Záverečná časť dnešného piatkového popoludnia vo vysielaní Rádia Regina Stred patrí už tradične relácii s ľudovou hudbou, relácii Zahrajte mi túto. Z množstva podujatí folklórneho leta vás pozveme do Korytárok, Polomky, Pohorelej, Sihelného, Kincelovej, Španej doliny, Múzea Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke do Šumiaca na podujatia víkendové a na dve hore Hronské, ktoré sa začnú už dnes večer, na Handelské dni do Čierneho Balogu a na festival na Bielých Handloch do Bravecova. Pripomenieme si, kto to boli handelci a do vašej pozornosti dám zaujímavú novoto voňajúcu publikáciu Rozhovory s choreografmi. Pozvánkovej podobe pridám aj trošku z ľudovej gastronómie. Piesne z Bielých Handlí zaspievajú Jozef Faško, bratia Pôbyšovci a tiež Robert Puškár s mužskou i ženskou speváckou skupinou Sľuku. Zavítame pesničkovým chodníčkom okrem Horehronia aj na Hornonitrie, do Liptova, na Kysuce, Gemer, na Podpolanie, do Hontu. Pohodu pri počúvaní vám prajú Peter Káloši a Hana Kútiková.

V našom rozhlasovom cestopise sa teraz vyberieme hlbšie do lona Horehronských hvor. Tam, kde sekera po stáročia zvonila o kmene smrekov a kde ľudská hrdosť rástla vysoko ako mohutná poľana či nízke Tatry. Zamierime do kraja Handelcov. Už dnes večer sa totiž rozbúcha folklórne srdce v čiernom balogu na Handelských dňoch. No a hneď za kopcom Bravecové ožije amfiteáter na Srnkove slávnosťami na Bielých Handloch. Handelci. Handelci boli lesní robotníci, drevorúbači a taviči, ktorí k nám prišli pred stáročiami a zanechali nám dedičstvo tiahlých piesní, dravého tanca a obrovskej húževnatosti. Názov Handelci pochádza z nemeckého slova Handel, obchod, podnikanie, ale aj drevorúbacká osada, komunita. V 16. storočí ich k nám pozvala Banská komora v Banskej Bystrici. Išlo o nemeckých, rakúskych a štajerských lesných robotníkov, odborníkov, drevorúbačov. Títo chlapi k nám priniesli novú kultúru, technológiu ťažby dreva a postupom času v 17. storočí sa zmiešali s pôvodným slovenským obyvateľstvom. Ich život bol spätý s lesmi, prácou so sekerou a splavovaním dreva po Čiernom Hrone. A kým na Čiernom Balogu i okolí, čo ja vím, Osrblí, Hronci, Valaskej, sa chlapi čiernili od pálenia dreveného uhlia a venovali iba drevorúbactvu, na Bielých Handloch, teda nie čiernych, Bacúchu, Beňuši, Bujakove, Bravecove, obrátili pozornosť už aj na chov oviec, spracovanie vlny a začali nosiť svetlejšie súkenné oblečenie. Tak to bolo aj v Podkoniciach, Moštenici či Hiadli. Od okolitých slovenských obcí sa bieli a čierni Handelci líšili nielen iným oblečením, ale aj osobitosťou v reči. Podľa typu práce a sociálneho postavenia sa delili na dve základné skupiny – na dingovníkov a kšeftárov. Prví vykonávali najťažšie lesné práce, druhí sa popri lesnej práci venovali už aj obchodovaniu s drevom a hospodáreniu. V súčasnosti odkaz Handelcov pripomína miestny folklór, tradície, regionálna história a ľudové piesne.

Ak, milí poslucháči, radi spoznávate život našich predkov, nestačí iba listovať v dejepisných knihách, publikáciách o folklóre, či počúvať a sledovať rozhlasové i televízne programy. I keď aj to je užitočné, ale treba sa vybrať tam, kde dodnes dýcha staré drevo, do našich prekrásnych skanzenov. Práve v tieni starých drevení človek pochopí, aké úmorné, no pritom čisté a vnímavé bývali vidiecké letá minulosti. Na strednom Slovensku si máme z čoho vyberať. Veď je tu Múzeum slovenskej dediny v Martine a Hodnických hájoch, Múzeum oravskej dediny v Zuberci na Brestovej, Liptovskej dediny v Pribiline, Kysucké múzeum Starej Bystrici v Vychylovke, i rezervácie ľudovej architektúry vo Vlkolinci a Sebechleboch. K letu na vidieku neodmysliteľne patrila aj poctivá jednoduchá strava, ktorá musela chlapom dodať sily na poliach, v hore, v baniach. Aj tento víkend to bude v našom regióne rozvoniavať tradičnými dobrotami v Španej doline povestný banícky štiac. V Kyseľovej sa bude vo veľkom variť chýrečná fizolňovica a o týždeň Malachove príde na rad tradičné varenie poctivej fučky. Aj tieto jedlá nesú v sebe kus našej histórie. V Kynceľovej to bude zajtra už 18. ročník fizolňového dňa pri zvonici. Okrem iných zahrá aj cymbalová hudba richtári. No a čo sa týka populárneho gastronomického podujatia Španiodolinský štiarc, jeho 27. ročník sa uskutoční zajtra v priestoroch penziónu Klopačka na námestí. Príďte teda do Španej doliny ochutnať štiarc, jedlo, ktoré varievali miestne ženy svojim mužom, fárejúcim do bane.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Čiernom Balogu pripravili trojdňové podujatie Handelské dni. Dnes o 19. hodine uvedie divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi veselohru Jozefa Hollého Kubo. Zajtra v areáli kultúrneho domu sa o 10. hodine 45. minúte začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, peváčky Timea Augstová, Anina Piliarová, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11. hodine 45. minúte bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice. Podujatie ponúkne aj vystúpenie hudobných skupín a muzikantov viacerých žánrov. Bravesové otvoria dnes o 19. hodine folklórny festival na Bielých Handloch. V hudobno-speváckom programe budú účinkovať kmotri a kmotrovia z Detvy a speváčka Natália Letrichová z Budiša. Nasledovať bude predstavenie Pánska šatňa podanie divadelného súboru Jana Chalúbku z Brezňa. Zajtra po krojovanom sprievode sa o 16. hodine začne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostar, Slatina Bukovinka, Gašperanie, Jozef Mak a Čerešienka i kmotrovci Juraj Matiáš a Mária Kropáčová. V závere festivalu uvedie profilový program Vagonár z Popradu. Cykle Klenotnica ľudovej hudby vás zajtra po 15. hodine pozývame počúvať žartovné rozprávanie a žartovné piesne z repertoáru folklórnej skupiny Dobrona, mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína a kmotrovcov Juraja Matiáša a Pavla Červoča z Plaktiniec a Príbeliec. Koritárka vás počas víkendu radi privítajú na 28. ročníku celoslovenskej prehliadky fujerášov. Zajtra o 15. hodine sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska aj zo zahraničia, ženská spevácka skupina a heligonkári z Koritárok, súbor Podpolanček a muzikanti zo Starej Pazovy. Nasledovať bude program Spevy z Truhlice, program Spomienky starých nôd fujár, ktorý sa začne o 19. hodine, bude venovaný Ľubomírovi Tatárkovi. Okrem fujaristov v ňom bude účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska, z Vojvodiny. Folklórny program bude súčasťou aj Dní obce Polomka. Zajtra o 14. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Bacúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. Pohorelej vás zajtra radi privítajú na podujatí Klenotnica. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová hoľa z Pohorelej a Stelgártu, ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici s ľudovou hudbou Jozefa Gábriša. Cielnom vás v nedeľu radi privítajú na folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. O 10. hodine 30. minúte sa začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude krojovaný sprievod obcov. Folklórny program otvoria po 13. hodine deti. Predstavia sa detské súbory zo Sihelného, Oravskej polhory, Rabčíc a Liesku.
Nasledovať bude program Hlasy Beskyd a v ňom budú účinkovať ľudová hudba Šele zo Sihelného, rabčanská muzika, folklórne skupiny Rabčičanka z Rabčíc a Jablonecka zo Sihelného, goralská ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory a goralská ľudová hudba Ľubomíra Luscoňa zo Sihelného. V záverečnom programe, ktorý sa začne o 15:30, budú účinkovať Vrchovina zo Starej Ľubovne, Lúžňan z Liptovskej Lúžňan, Oravan senior z Nižnej na Orave i hostia z Poľska. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a ukážky hrnčiarstva Ľubomíra Holmu. Šumiaci budú zajtra osláviť zvrchovanosti Slovenska v programe, ktorý sa začne o 15:00. Vystúpia súbor Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materí a ovčiarsku nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, tľagania a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov, aj prezentácia spracovania a pradenia vlny. Kuchyňa starých materí ponúkne ochutnávku baranieho vývaru so zemiakmi, chleba s čerstvým domácim maslom, brinzových halušiek a tradičných brinzovníkov. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stretnú.

Spievali Marek a Slavomír Pôbyšovci, hrala Bukovinka z Bravecova. Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Milí poslucháči, čo je to vlastne choreografia ľudového tanca? Nie je to iba mechanické spájanie krokov či tlieskanie do rytma muziky. Je to krásna báseň napísaná pohybom tela, v ktorej ožívajú staré príbehy, radosti aj neľahké osudy našich predkov. Dobrý choreograf je ako dobrý maliar, ktorý namiesto štetca používa temperament tanečníkov, geometriu javiska a pestrosť krojov. No a práve o takýchto majstroch, ktorí dali folklóru javiskové krídla, je aj publikácia Rozhovory s choreografmi, mapujúca životné cesty a umelecké svedectvá siedmých našich popredných choreografov. Autorky publikácie Julia Marcinová a Karolina Kováčová nej ponúkajú autentické rozhovory s Igorom Kováčovičom, Vladimírom Kyselom, Filipom Takáčom, Vladimírom Urbanom, Stanislavom Marišlerom, Williamom Mikulom a Martinom Urbanom. Ako uviedla spoluautorka knihy a riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Julia Marcinová, cieľom knihy je ponúkať pohľad na rozmanitosť, odlišné vnímanie tvorivosti a predstaviť umenie choreografie, choreografie tanca a jeho pedagogitky z pohľadu ľudí, ktorí sa tomu celoživotne venujú. Kniha zachytáva osobné spomienky, tvorivé začiatky, životné skúsenosti a tiež pohľad na vývoj folklórneho hnutia na Slovensku i odkaz pre ďalšie generácie. Publikácia Rozhovory s choreografmi vonia novotou a je už v predaji. Naozaj ide o jedinečný pohľad na 7 osobností, ktoré svojou tvorbou výrazne formovali a formujú slovenský scénický folklór a už zanechali výraznú stopu v kultúrnom dedičstve Slovenska. Koni.

Porozprávali sme si dnes v relácii Zahrajte mi túto dnes, keď sa o 19. hodine veselohrou Kubo začnú v Čiernom Balogu Handelské dni a tiež dnes o 19. hodine v Bravecové folklórny festival na Bielých Handloch, čo to o Handelcoch, slovenskej etnografickej skupine, ktorá má na Facebooku dokonca verejnú skupinu s názvom Handelci, nech o nás vie celý svet. Išlo v minulosti o špecializovaných lesných robotníkov, prisťahovalcov z nemecky hovoriacich krajín a tiež obchodníkov s drevom, ktorí v 16. a 17. storočí výrazne prispeli u nás k rozvoju lesníctva, drevorubactva, ale aj železiarského priemyslu, predovšetkým na Hore Hroní. Handelci upútali aj českú spisovateľku Boženu Nemcovú, ktorá o nich, o ich živote, zvykoch a kultúre pekne písala v jednej svojej publikácii. Napríklad aj to, že pracovný deň handelcov sa riadil podľa slnka či jednotlivých fáz mesiaca. V spojení s prírodou dokázali handelci dokonca predpovedať počasie podľa najrôznejších úkazov. Tak toto bolo na miesto pranostík a teraz už prišla narad stručná predpoveď počasia na ďalší júlový, letný, prázdninový, dovolenkový víkend. Bude polooblačné až oblačno, miestami až zamračené, postupne na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota sa bude pohybovať od 24 do 33 stupňov.

Dozreli dni, zo zlatých klasov vonia zem. Letný podvečer k nám sadá s prísľubom večera ako tichý sen. Na vlnách ľudových tónov sme na rádiu Regina stred pobudli, aby sme na krásu našich ľudových piesní nezabudli. Takto bol úryvok z listu jedného nášho verného poslucháča, ktorý nám adresoval v lani pri oslavách 30. výročia relácie Zahrajte mi túto. Áno, dozreli dni, zo zlatých klasov vonia zem. Leto je v plnom prúde a v ňom znie tá najkrajšia melódia, ktorú si nôti sama príroda. Na obzore je ďalší letný víkend. Nuž, ak sa vyberiete, milí poslucháči, do jej lona, nech je vám tam príjemne. Ale nech vás tá príjemnosť a pohoda sprevádzajú kdekoľvek, kde sa rozhodnete nasmerovať svoje kroky. Teda aj za folklórom. Na záver dnešnej relácie Zahrajte mi túto, ktorú vám ponúkli Peter Káloš a Hana Kútiková. Zaznejú piesne z Bielých handlí z repertoáru Roberta Puškára, mužskej i ženskej speváckej skupiny a ľudovej hudby Sľuku.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Šumné piatkové poobedze vám z Rádia Regina Východ vinčujú Gabriel Nikházy, Adam Ďurka i Iveta Vaculová. Celý to ten týdeň sme chodili po celom regióne. A takto šumne vychádza, bo jest 5 dní u pracovným týždňu a i 5 z veľkých regiónoch na východnom Slovensku. A každý región má svoj typický jazyk. Hoči každý valal má dajakéška svoje odlišnosti. A tak ste už mohli u tým týždňu čuť spišské narečie zo Žakarovec a bovské zo Košického Kliečenova, gemersko-rusínske z Valala Páča, šarišské zo Skurimi a tak nám na ostatok ostal najväkší region, Zemplín. A u to tým sme še toho roku vybrali do Jasenova. Takže až do 5. hodziny budete čuť nielen ich zemplínčinu, ale i spev folkloristoch a doznať se še veľo i o Valale a o živoce u ním.
0: Regina v regióne.
1: Celý týdeň sme otvírali diškurky o valáloch so zrichtarami. No a dneška to bude tak i nebude. Bude za to, že še o valále doznáme od osoby, co stojí na čole valála, ale inakše bude to, že to nebude rihtar, ale rihtarka Lucia Sukeľová. Ďakujeme, že sme tu boli hodní dejsť. No a še ceším, že na ostatok sme še dostali do Valala, o ktorým nám pohutorí žena. A co nám o vašim Valale povice? Bo ja hodná povedzať len to, že z baršu mnoho mesta vyšilame, ale vy bizovne znáce, keľo ľudzi tu žije, odkedy tuto ten Valal stojí a všetko okolo toho.
2: V prvším rádze vítajce v Ješenove.
1: Ďakujeme.
2: Krásnym Valale prihumeným. Našim Ješenove máme teraz tako 1200 obyvateľoch. A co sa týka toho, odkedy tu Valal stojí? Tá história je bar stará. Perše písomné dokumenty máme ešte z roku 1317. Takže náš Ješenov tu už je poriadne dlho. Storočia za nami a furt šetrimeme.
1: To barz dobre, iše trimce ďalej. A jakše tu ľudzom žije? Máce tu všetko, co im treba k spokojnému životu? Varoš blízko, takže keď im dať, co chybujú, môžu zajsť do Valala?
2: Žije še nám tu barz dobre, spokojne. Máme tu všetko, co človek potrebuje. Obchod, školku, karčmu, kostel, fotbalovo ihrisko a už máme i bytovky. A ku tomu i náš Ješenovský hrad. Co je dneška najhlavnejšie? Ješenov je koncový valal, je tu kľud. Zeše dá oddychnúť v krásnej prírode. Furt je co zlepšovať, ale ľudze sú tu skromné, naučené sebe pomáhať, co je ku spokojnomu životu dneška hlavné a už i vzácne.
1: A máte tu cožka také, čím by ste še teraz boli hodní pochváliť?
2: Musím spomnúť náš hrad. Ješenovský hrad nad nami je naša pícha. Jakže útorí, keď poznáš svoju históriu, poznáš i lepší sám sebe. Za to sebe ju musíme chrániť a vážiť. Vecka i naša príroda a okolie. Zeše dá furt objavovať cožka nové a krásne. Je tu jaskyňa Dupna, prírodná rezervácia Humenský sokol i Ješenovská bučina. V našim Valale je taká rarita, že tu začínajú východné Karpaty. Ale najväcej sme hrdí na našich ľudí, co trímu spolu a že i za to za naše rodziny furt spolu modľa. Za to patrí veľké podzekovanie našomu ružencovomu bratstvu. Obec je takoj kolo okresného Varoša, rozrasta še ostatné roky, še tu postavilo veľo nových chyžoch a teraz akurát kolaudujeme dve nové bytovky, takže mladé ľudze tu tak i ostávajú bývať. Máme i obecnú firmu, takže budujeme sebe či už chodníky, dráhy a tak sme opravili školku, úrad, postavili sme túto budovu na ihrisku.
1: To tu baršumnú. Co tu Valale všetko organizuje CEMACE, cožka také, že štretne veľo ľudí naraz? Tu še vejdu na futbalové ihrisko, takže môžete i veľké akcie robiť.
2: Tak veru, robia še tu všelijaké

0: tradície, furt soška. Asi najväčší je sotácky folklórny festival, kde už 34 roky vystupujú folklórne súbory a perší súbor bola naša Dupna. Tak máme i hradné slavnosti u Auguste a vtedy ožije celý náš hrad. Ponúkame jedzenie, čo sa jedlo na hradoch v stredoveku i koštujeme víno z vinice od susedov zo Straskoho. Našo ľudze še radzi štretávajú, či už na zabíjačke cez Fašengi abo kolo Majovej vatry. So susedami z Holmca še štretávame u Maju na hradze s celýma rodzinami a zaž so Stariancami na hranici našich chotárov kolo Starianského kríža, co našo predkove postavili. Už 100 roky máme našich dobrovoľných hasičov, oslavili už 100 ročnicu, ale toto nám pomáhajú furt práve vtedy, keď je nám najhorší. No a jak ste spomli futbal, tak toho roku už 78 roky oslavujú naši futbalisti, co bavia 5. ligu.
1: No a aké máte plány na najbližší čas?
0: Najbližší čas plánov máme až. Chceme ďalej zveľaďovať obec, opravovať chodníky, dráhy, že by še dobre žilo, ale najhlavnejšie sú ľudze. Chceme im vytváriať dobré mesta, kde še môžu stretávať a tak, či už seniory z jednoty dochodcov, či ženy z Červeného kríža, z Unie žien, oni nielen, že pri každej akcii nám pomôžu napiť a navariť, ale kolo toho nám i zašpívajú.
1: To musí byť zvešelo. Na začiatku našeho rozhovoru som spomla, že to ten týdzeň, to bola rarita, že u Valále nerichtar, ale richtárka. Ale to nie je jediná rarita toho Valála, bo u ním žije i prezident. A nielen, že žije v Jasenove, ale rovno i s vami, bo to váš chlop, Ondrej Sukel, je prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Sluchajte tu. To pre neho zachraňujete to ten hrad Jasenov, bo prezidenci žijú na hradze, nie?
0: Ja skôr aj tak pre ľudzi, ale môže i von prísť.
1: No to dobre, že ste mu dovolili. Ďakujem baršu mne, dohvariala som še zo zrichtárku Jasenova Luciu Sukeľovú a teraz učujete, jak špíva jasenovská folklórna skupina Dupna.

0: Baršum nešpívali folkloristi zo Zdupni a o tej skupine še vecej doznáme od vedúcej Marii Micinovej a od ďalšej folkloristky Olgy Kovačovej. Stihli sa dobehnúť to barz dobre, bo to dôležité, keď z vás chceme čuť. No, zašto tá pitná otázka na začiatok, co som ju kladla ten týdzeň až u troch valáloch. Čom še nevoláce podľa valála? Tedy vy, Jasenovčan.
1: Meno my sebe dali podľa jaskyni, ktorá je v Ješenove a volá sa Dupna. Je nad našim valálom u Leše a za to my sebe dali taký názov, bo tam naši prarodiče chodzili na zabavy. Aj do dneška aj my sa čudujeme, že jak tam pod sme trafili. Keď zneškali na minútu, ale tri kyniet a už sme všetky stracené.
0: No hej, toto asi šikovnejší boli, abo ja neznám co. No takže nikda sa neboli Jašenovčan, abo co?
1: Boli sme takedy, tak rok, v roku 1993 sme otvírali nový kultúrny dom a pán Birov nás popýtal, či my mene prišli dať co zašpívať. Začínali sme 4 ženy a 4 chlopi. Tedy sme še volali Ješenovčanka. A o rok neskorší sme začali folklórny festival, bolo nás už vecej, tam sme še premenovali a dali sme sebe meno Dupna.
0: Že to také, jak kratšie meno, ľahšie sa vám bude vyslovovať. No dobre, a teraz vás keľo?
1: Teraz nás dosť málo, lebo dosť nás aj ochorelo, bo my už také postaršie, znáce mladé.
0: Nevypatráce.
1: No, tá, nič fotka tá.
0: Ale budze na Facebooku, nebudze še nič.
1: No, tak teraz nás je tak 13, 15, ale bolo nás i 25 za vecej.
0: No, 13, 15, však to dojsť. Aspoň, že vejdete tu ku našim mikrofónom.
1: No, to tak je.
0: Co najčastejší špívace a dze?
2: Špívame špívamky z našho valála, ale aj z blízkej okolici. Na našich festiváloch, aj na všetkých akcioch, co poriada valál. Alebo aj dze nás zavolajú i na druhé valály.
0: A keľo raz do týždňa še schodzice a dze?
2: Schodzíme še v kultúrnym dome, raz za týždeň. A keď máme dajaké vystúpenie, tej vecej raz i každý deň, keď treba.
0: No, telo času máte tu?
2: Máme veľo času.
0: Tedy,
2: no.
0: A u vaše len špíva, alebo i tancuje? Alebo môže, že ide, aké pasma máte?
2: Špívame i tancujeme, jak známe. A máme aj pasma. Aj repertoár máme všelijaký, u ktorým sa snažíme ukázať našim mladým, jak sa žilo da kedy na valáde. Máme všelijaké pasma, ktoré robíme, jak... Chceme, pozbírali sme ich od všetkých starších, ktoré pamätajú, poradzíme še na skúškoch a vecka še dáme do kopy a zrobíme scénar. Máme šaliake, fašengy, vešele, krysiny, stavanie maja, žníva, rajbanie na laborcu, regrútov, paranie píra, keď sme mali mladých i vyzvolenie za parobkoch, aj svatý večer máme, abo našo chlopi aj košili luky a my im babi pomáhali. Takže snažíme všelijak, jak bol život na valáde, tak my tak robíme.
0: A kroje máte jaké? Bo vy dva, co tu šedzice, ste dešli u krojoch, ale ostatní nie. Vyvolám na nich.
2: No. A tak, kroje máme také i na šveto, i na robotu, ktoré sme sebe pošili same, keď sme sa opýtali našich starých mamov, jaké boli tu kroje, lebo také dajaké špecifické kroje u nás nebuli. Máme šikovné také dva ženky, jedna ja a druhá Jožka, ktoré sebe same, jak známe, tak pomáhame a tak sme pošili aj kroje. Ženy majú podolok, spodňu sukňu, verchňu sukňu, bľusku, aj lajbik a ešte aj fartuch. A na hlave máme za čepky abo čepce. A chlopi majú nohavky, bľúzy, lajbiky aj kalapy.
0: Šumli ste všetky. Vystupujete len doma na východze alebo chodzíte špívať i za hranice Slovenska? Teraz ste še vracili.
1: No, väčšinu vystupujeme len doma, no bulíme už aj veci raz aj u Poľsku. A teraz pondelok sme še vracili zo Slovinska, lebo tam bol slovenský festival.
0: A dobre bolo? Jak ste reprezentovali?
1: Výborne, dúmam sebe, že dobre. Aj sme še okúpali, aj pošpívali.
0: No.
1: Aj zohriali še, choď aj u nás horúco.
0: No dneška, hej, Vera, mohlo by byť i kus daku žimnejší. A kto vás dva privít ku špívaniu a ku folklóru?
1: Mne ku špívaniu privedli moja baba. S nima mi špívala svaté špívanky, bo oni še modlili i špívali u kostele. Keď mi bola na strednej škole, tam mi tancovala u súbore Chemlon. A teraz še ceším, že môžem špívať u folklórnej skupine Dupna a šíriť tradície, ktoré u nás boli.
0: A s vami, pani Olga, to jak?
2: Tam mne ku špívaniu do súboru privedla moja cetka, ktorá tiež tu špíva. Uh-huh. A mám rada špívanky, rád sebe zatancujem, i zašpívam. Tak.
0: No, takže ste še vracili zo Slovenska a co ešte pred vami? Dze pújde ce toto leto?
1: Tá, taký najväčší teraz máme náš folklórny festival, ktorý še bude konať 23. augusta. A srdečne všetkých pozývame, bo bude dobrý program.
0: Bizovne, o tým nepochybujem. No. A co by ste zavinšovali folklóru i folkloristom do ďalších rokoch?
1: Tak chcela by som zaželať folkloristom veľa zdravia, dobré hlasy, že keď pôjdu takde na dráhy, že by šešli šlivo i domu vracili a veľa aj mladých ľudí do partii.
0: No, ďakujem bar šumne, že toto všetko vyplní. To bola Maria Miciová, vedúca folklórnej skupiny Dupna i Olga Kovačová. A spev Dupny teraz učujeme.

0: Ku mikrofónu som sebe zavolala i bývalého richtára Jozefa Čurilu, bo my sme še dohvariali o folklóre, ale barz malo sme spomli jednu významnú vec, sotácky folklórny festival, ta nám povice coška o tým, jak vzniknul.
1: Jak už moji predrečníci povedali, že to bolo v septembri 1993, keď sme postavili kultúrny dom a sme ho chystali otvoriť. Tak sme organizovali nejaké vystúpenie a oslovilo sa tu niekoľko ľudí, ochotných ľudí, ktorí na moje prekvapenie to všetko zorganizovali a ten prvý úspech bol natoľko na výške, že prišlo aj ďalšie vystúpenie a aj bol návrh na pomenovanie našej folklórnej skupiny Dupna, že tu máme taký skalný útvar, no a si to zaslúži. No, boli potom ďalšie a ďalšie vystúpenia, kde samozrejme už tá technická úroveň tých vystúpení taká nebola, jak teraz.
0: Znáce, čo na vás tak patrím? Prenikavo. Bo hľadám to tú gombičku, kde vás prepnem zo slovenčiny do východňarčiny a neznám ju nájsť, tá skúšce ju vypohľadať, prepnúť a dobre, môžete pokračovať.
1: Dobre, pokúšim sa.
0: No, vidíte, jak vám to dobre ide.
1: Bešedovať tou sotáckou intermestovanou narečím. No, pravdou je, že tá sotáčina sa veľmi zmenila. Málo počuť už teraz slova. Janku, zeši bou. Janku, zejzeš, ta do roboty idú. Janku, co si robil, ta ryby mi lapal. Taká tvrdá už zanikla. Málo kde sa to používa. Henady, čiže hento, minulé. Alebo na druhý rok, na seperočok. Hej?
0: No. A to škoda, že sa to už nepoužíva. Hej. Bo to baršumné.
1: No tak viete, tak znáte, no tak začali ešte tu ako skulturňovať, intermestovať naši predkovia a už sa to začalo meniť, hej, už sa začali používať slova teraz. Už ťažko nájsť rečníka, ktorý povedal, ľudze, bolo to prekrásne, ľudze, bolo to šumné, ľudze, bolo to nadherné, ale dneška super. Je super, super. Hej. No a samozrejme, takýmto spôsobom sa aj táto sotačina prudko zmenila za posledných 50 rokov.
0: Takže to už len vecej zemplínčina, jak sotačina, alebo jak?
1: Nie, tvrdá sotačina je tu na regióne pri Siroche od mesta Snina, Hamre, Zemplínske Hamre, Bela nad Sirochou, Dele nad Sirochou, Kamenica, tam ešte počuť také zdravé sotácké výroky.
0: No. Ktoré sa nám tu i vyspomli. Nie, nie. Ale znať sa to môže, že i dobre, že to tak, že to pomýšané, bo prišla tu i Maria Miciová a vy me budete skúšať zo slovičok a ja som hodná ševecká vyhváriť, keď nebudem rozumieť, že to nebolo po zemplínsky, to bolo po sotácky, to som nebola hodná rozumieť. No tá jaké slovka máte pre mne? Vecka še ľudze na Facebooku. Joj, také ľahké a neznala. No tá neznám, ale ja še za to nehaňbím, boh. Cholem še doznám. No, tá hutorce.
2: Porichtovala mi sebe pre vás slova. Co to lačúreň?
0: Lačúreň som nikda nečula. La či vačúreň?
2: Lačúreň.
0: No, co to?
2: No, co to?
0: No, tak však vám utorím, že neznam, bo som nikda nečula.
2: Je to, jak teraz sa volá, na meste, alebo stred obce. A tam še štretávali parobci, dzivky, špívali, tancovali.
0: A co lačné boli, že z toho vzniklo lačúreň?
2: No, neznám. Ja už len znám od svojich rodičov, že tak še to volalo.
0: Šumne, že to volalo. No?
2: A potom druhé slovo, lemberčík.
0: Že tam dach to hutorí spoza vášho chrypta, že to z maďarčiny.
2: No, teda
0: to mi barz nepomohlo.
2: Hej, to sú prevzaté slova u nás, co še hutoria.
0: No, takže co to?
2: To je lajbik.
0: No, tá vy máte i lajbliky, i lemberčiky?
2: Hej.
0: Všetko, no všetko. Dobre. No,
2: a ďalej, také si jak súra.
0: Jak súra?
2: Jak súra.
0: To ešte nikto nepovedal, že som jak súra.
2: No tá prváte, že ja perša.
0: To nič. A to dobre, alebo pláno ste mi povedzeli?
2: Joj, nebars.
0: Nie, nemušeli tedy. No, co to znamená? No,
2: vidím, že vy taká nese.
0: No, chvála Bohu, a co to?
2: Je to neobriadzená žena, Ježišu, ktorá že o svoj výzor nestará. Chodí špinavá, nepobrizľovaná, nič.
0: No, tá tedy, to by zo mne nie ja. No, a ďalej?
2: Ďalšie slovo je také nebarslušné, no, ale...
0: No, jedno vytrímeme.
2: Jedno vytrímeme. Kurva rúža.
0: Jej, to ani nebudem skúšať odpovedať.
2: No, tá je ako škaľ prepadne, cene škaľ tu.
0: No, a to mi nevadí.
2: No.
0: Budem opakovať zročník.
2: To je kvítka a spisovnejšie volá to poľovka vysoká. Má cez 2 metre a kvítky jak i byščok. A znáte co? My neznáme, skadiše dostala, ale furt pod kostelným murom rosla u nás.
0: A ešte rosne?
2: Nie, teraz nie, bo muro pravili, chodník tam dali, tá ešte miačko še stracilo.
0: No dobre, ďakujem šumne, prídem na reparát dakedy, gu vám dovalala.
2: A rozúš,
0: co
2: ešte mám?
0: No tá ešte dajte jedno, no.
2: Francia.
0: Francia? Chcete, že by väčšiu hambu som sebe tu narobila, hej? Neznám, co to...
2: Nie, nechcem. Co trebúška... A chustka taká hrubá, co všetno šila na užime povrch šatov, že by zohriala ženy.
0: Dobre, už doj, spýtam vás šumne, bo už nebudem birovať ani moderovať dokonca. To bola pani Maria Miciová i Jozef Čurila a teraz už poďme zachrániť to ten hrad, ale i preskúmať z nálezy z doby bronzovej, ale až po tým, co nám zašpíva Dupna.

0: samé perši nám treba zachrániť to ten hrad a o jeho obnove, že doznáme od predsedničky občianskeho združenia Zachráňme hrad Jasenov, Lucii Sukeľovej. Jak to ten hrad vypatrá a v akým je teraz stave?
1: Tak môžem povedať, že hrad už vyžíra oveľa lepší, jak vyžíral pred rokami, keď tu bolo všetko zarosnuté a rozpadnuté. Múry sú už zakonzervované, očiščené a kroviska tam nie sú. Takže keď človek vidí hore, už sa nebojí, že mu dačo na hlavu spadne. A je to už taký kus histórie, ktorý zaž ožil a stojí hrdo nad našim Valalom.
0: A čom ste sa ho rozhodli zachraňovať pred týma rokami jak Utorice?
1: No, ten hrad, to je naša hrdosť. Nemohli sme len tak prižírať, jak še nám to pred očami sype. A ešte môj predchodca, pán starosta, nebohý Janko Katkoučin, začal to tu obnovu a dal spolu s pánom Alexandrom Daňom i s Mírom Šuľákom dokopy ľudzi. No a postupne še hrad obnovuje a už dneška známe, že môžeme našim dzecom, vnúkom ukázať, že toto je naša história, na ktorú môžu buď hrdé.
0: To by zo mne môžu. A jak to tá záchrana vypatrá? Co všetko na hradze robice? Kto? Kedy?
1: Robota na hradze je ťažká, ale vďačná. Robíme tam pod dozorom pamiatkárov, výskumníkov i archeologov. Murárske roboty spevňujeme múry tak, jak sa to robilo dakedy. Ručne, poctivo, žiadna moderná technika, nič také tam nemôže buď. Keľ u nás je, jadro tvorí takých 25-26 chlopov, co tam chodza, šumne hrad i okolie utrimujú a že by to bolo v co najlepším stave.
0: A keľ roky vám bude treba, že by bol hradu v takým stave, jak sebe to predstavujete?
1: No, môžem povedať, že tak jak doma, furt coška treba robiť. A už na ním robíme veci jak 15 roky, ale tak sebe dúmam, že ešte dajakých 15-20 a už to bude, jak še patrí.
0: No, toto nedlho. To codzeň. Tam my vám budeme mocno trímať palce a ľudia už teraz znajú, že o záchranu hradu, že snaží Valal Jasenov spolu s občanským združením Zachraňme hrad Jasenov. Na čele ktorého je Lucia Sukeľová.
2: Regina v regióne.
0: Pán plebán Oliver Sekely nám pohutorí o Jasenovským kostcele, ale i coška o dejakaškých starých nálezoch. Ta jaký tu kostcel u Jasenove?
3: Ta pochválený bude Ježiš Kristus.
0: Na veky amen.
3: Tak jak stále v každej zezine kostcel bol, tak i tu v Jasenove, v tomto valele bol kostcel dávno postavený, o čom svedčí aj nález z doby bronzovej, že sa tam našli nejaké keramiky, čiže boli tu naši predkovia. A tento kostcel stojí už asi od roku 1600, samozrejme bol drevený. A potom neskôr, aj vďaka grovke Terezii Ziči, bol postavený kamenný, k úcte svätému Martinovi zasvetený, ktorého si tu na naši veriaci uctievajú, aj keď už na koni bilom nechodzí dlhé roky.
0: No vera, ani tu nie, bo nie. Ani u Košici nebol už dlho.
3: Už asi na koleso chodzí skore jak na sankách.
0: Tak to, hej. A co toto ten nález bol? Co še našlo?
3: Také keramiky. Mm-hmm. Boli veľa keramiky, no a znamenalo to, že ľudia tu žili dávno pred i v tej dobe bronzovej.
0: A máte to tie keramiky takde vystavené, alebo sú poskrývané?
3: Asi takde v archíve pani starostka mu niekto spomenie ešte.
0: Tak nedám, či ešte stihneme zavolať ku mikrofonu, ale však najšie ľudia doznajú a popýtajú. No a choď teraz leto, tam my musíme spomnúť i betlehemskú tradíciu a za to som sebe ku mikrofonu zavolala i Cyrila Horváta. No, tá jak to tými betlehemcami u Jasenove? Najšie dáku schladzíme, bo barz horúco, tá še dostaneme do žimy teraz s vami.
4: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
0: Ďakujeme. I my vám vinčujeme šumný deň.
4: Betlehemu v Ješenove pri Humeny. 1920 započal Kulán Ján prvý. Druhý 1952 pokračoval Horvát Ján, môj otec. Obidvaja sú už nebohy. Ja som začal 1995 a fungujeme zatiaľ v kuse stále.
0: No a jak to prebieha?
4: Naši ľudia sú tomu naklonení už dlhé roky. Nácvik Betlehemu trvá od 25. novembra do Vianoc. Každý deň prichádza ku mne domov na skúšku, ktorá trvá 2 hodiny. Každý z nich má pripravené texty. Začnú anieli pozdravom príchodu do domu, pochválený buď Ježiš Kristus. Za ním ide Fedor, stach, junák, starý. Počet špívanok 32.
0: Veľo. A jak na to tú tradíciu ľudia zareagovali?
4: Ľudia reagujú na to tak, že už mesiac predtým me zastavia a pýtajú sa, a co? Betlehemci budú? Už roky sa to tak traduje. Výmena chlapcov je, ja ich tak volám, moji chlapci.
0: Tu rokov, sú už pririchtovaní, hej?
4: Áno, 5 rokov, 6 rokov. Uh-huh. Ale tých posledných 5 rokov som mal tú česť, že prišli ku mne chlapci, ktorí sú už teraz na vysokých školách. Jeden bude lekár, druhý architekt, tretí inžinier a štvrtý tu prítomný bude na právnickej fakulte.
0: No a i nám dá co predvedze ceneška. Som utorila, že by sme šedako schladzili, tá poslucháme jasenovských Betlehemcoch, ale ešte predtým šumne podzekujem za rozhovor Oliverovi Sekelimu a Cyrilovi Horvatovi.
4: Ďakujeme, baršumne.
0: I my ďakujeme a už slucháme to tých Betlehemcoch. Ale musíme počekať na zvončky. Táto nielen také jednoduché, ale už zvončky idú, tá už všetko začne.
5: Ležel, bača.

0: Bohu. Vaše krásne milosti.
1: U každým valále sme hodní nájsť mocno šikovných ľudí a s takým aše podohvariame až do konca dneškajšieho priamoho prenosu. Peršina motým, jak maľuje na sklo, pohutorí Jana Michalková. No tak pýtam vás šumne, čom práve na sklo maľujete?
2: Dobrý deň. No to bolo tak, že na začiatku som maľovala na platno i sololit. To som mala 18 roky a to boli moje začiatky. Vtedy som jak darunok dostala na skle maľovaný obrázok. Pardon. Jak mi ho uvidela, tam mi šerco poskočilo, že toto chcem znať zrobiť, tak som začala maľovať, skúšať, až som še tak k tomu dajak dopracovala s Božou pomocou.
1: Takže vás nikto neučil, sama ste skúšali?
2: Áno. Sama hej, som skúšala.
1: Len podľa toho, že jak ste dostali to ten obrázok, tak ste skúšali, či to i vy tak hodná zrobiť?
2: Tak som to, hej, skúšala a vlastne bolo to tak, že pokus omyl, skličko, že nás čas sa dá umyť, tak som umyla a znovu a namaľovala, umyla, bo to bolo škaredé. A tak
1: ale vecka už nie, vecka už šumnejšie, nie?
2: No, potom ma Mac pochválila, že už maľujem jak Alfons Mucha.
1: No, táto je aká veľká pochvála.
2: Ale už je umyté i toto skličko.
1: No a škoda.
2: Ani nie. A možno aj škoda, bo už by to bolo jak moderné umenie. No,
1: no vidíte.
2: A väčšinou také moje obrázky idú ku tej naivnému umeniu a tak, že
1: no ale však to tak šumné, čiže jaké motívy, keď sú to rice naivné umenie? Tá sebe predstavujem nejaké chyže i ľudzoch, či troška inakšie maľujete?
2: Nie, okrem motoroch. Všetko. No, najčastejšie maľujem také ľudové motívy, pastierské, roboty na poľu, košenie, mucenie masla a najradšej maľujem náboženské motívy.
1: A to s jakýma farbami še maľuje na sklo? Co používate?
2: Klasická sklomaľba, starodávna, že maľovala len s temperovou farbou, alebo s olejovom. Teraz už se používajú aj akrylové farby a iné, ale ja som se naučila maľovať s temperovými farbami a sem tam používam olejové farby podľa toho, co maľujem, aký obrázok robím.
1: A co se týka rozmeroch, tak veľké obrázky to sú, alebo malé?
2: Všelijaké. Najväčší, podľa rozmeru skla, tak som maľovala, mal meter a 80 široký a meter vysoký. A to bolo už náročné.
1: No,
2: už v kuchyni som maľovala, nikto nemohol nič robiť, bo to bol v uvodzovkách svatý obrázok, taká ikona veľká a to už bolo održku.
1: To dlho trimalo asi taký meter krát 80 cm. Táto nie raz, dva ste zrobili.
2: Nie. Ale dokončila som, chvála Bohu, všetko.
1: Co vás teší na vašej robote?
2: No, co me teší, tak no, samotné maľovanie, samozrejme, nie? No a potom, keďže sem tam chodím na remeselné jarmoky, tak ten kontakt s ľudzami na tých jarmokoch a potom hlavne to, že keď spovedza, že še im ľubia moje obrázky, tak to me ceši. No a samozrejme, keď ich ešte aj potom z radosťou kúpia, tak to je aj moje pocešenie i ich.
1: Takže predávace, hej? A máte veľkú konkurenciu? Veľo ľudzoch maľuje na sklo?
2: Nie, nemaľuje veľo a je to na škodu, bo je to taká šumná, starodávna technika. Ja robím tú podmaľbu na sklo, to je z pohľadu diváka maľujem na tú zadnú stranu, čiže najprv robím detaily a postupne sa dopracovávam až k pozadiu, hej, že furt keď zdá, co zapomnem, tak už je to nedá dokrešliť. To je na tým také ťažké, hej.
1: Ale neutorce, že to škoda, že veľa ľudí sa tomu nevenuje, bo cholem nemáte veľkú konkurenciu.
2: Mne to nevadí.
1: Hej?
2: Nie, ja aj čo je ústredie ľudovej umeleckej výroby, tak tam som lektor sklomaľby a mne to akože baví tých ľudí učiť toto maľovať, lebo tradície treba zachovávať.
1: Takže učiť sa ďalších, že by znali.
2: Keď sú zaujímcovia, tak hej, chodím do Košic.
1: A už máte ideakoho šikovného žiaka?
2: Zatiaľ moje deti sú také, čo trochu chcú pokračovať a z tých mojich žiakov, čo boli na tých kurzoch sklomaľby, tak neviem o tom, že by niekto tak intenzívnejšie maľoval pre seba, hej, ale tak, že by chodzili takzí na jarmoky, alebo co tak...
1: Môže, že ich raz stretne ešte.
2: Možno, alebo na výstave, že stretneme.
1: Hej, skúšajú ešte, akým nebudú takí dobrí, jak vy, tá nebudú chodziť.
2: Dúfam, že sa im to podarí.
1: Trímeme im palce, ale i vám. To bola Jana Michalková a my sa podohváriame ešte z jednou šikovnú jasenou čanku.
3: Regina v regióne.
1: A hútoric budzeme o tkaných pokrovcoch zo Magdu Nemcovú. A vy ozdá, pani Magduška, máte doma krosna?
4: Mám doma krosna, samozrejme od susedov, pretože my doma nikda krosna nemali. Uh-huh. Môj otec bol stolár, ale krosna sme nemali, len sa požičavali. A teraz mám požičané od susedy. Ale už ich mám nastalo doma.
1: Je to najlepšie.
4: Už nie
1: tak...
4: na vracenie.
1: No keď nepýtajú od vás, tak môžete mať zlúho požičané. No znáte co, mne by toto tkanie tiež mocno bavilo, ale s to tým začiatkom, jak pririchtovať to tú osnovu, tá, no. S tým by som mala problém. Vy znáte šicko od začiatku do konca zrobiť?
4: Znám šicko. Znova znám, na krosna treba nacáhnuť, treba šicko toto do poriadku, do ničelnic, do barda. A samotné tkanie už je hračka.
1: Hej, také príjemné. No, to mne keby takto narichtoval, že by som še s vami dohodla, že vy mi tak jak všetko pripravíte a ja by som vecka utkala.
4: Hej. No, znova sme naučila, volali sme ju Cetka a tá nám, to tam mi dala aj snovalnicu, takže ja aj doma snujem sebe. Uh-huh. Samozrejme, že nie sama, musíme byť tam dva, lebo to jedna nič, to musí byť ešte aj druhá pomocnica, no potom dať dolu z tej snovalnici, potom nacahnuť na krosna, zariadiť všetko do ničelnic, hej, 420 nitky napríklad, hej, jedna predňa, jedna zadňa, hútoríme zadňu, predňu, zadňu, predňu, tamta mi podáva a ja do toho dávam, lebo keď sa pomýlime, od začiatku treba všetko.
1: Ešte raz.
4: Áno, ešte raz, no áno.
1: No a z čoho robíte toto pokrovce? Noša vám ľudze staré šaty, čo im už netreba, že ich poštriháce vecka a zrobíte z nich klubko, alebo jak? Aha.
4: Ja tkám vylúčne z rendoch. Mhm. Uh-huh. Rendy sebe pripravujú toto ženy, co chcejú pokrovce. Oni prídu už do mne s hotovými klubkami. A teraz ideme tkať. Jaký chceš pokrovec? Červený, zelený, modrý, žltý. A oni majú klubka, dáme sebe do miskoch, ale do miskoch idú po dva, po tri klubka. Nie po jedno, jak dakedy, že pokrovec je hrubší.
1: Aha.
4: Nie je taký cenký, jak dakedy bol. No, tak podávame a ideme. Tak, tak. Každá musí sebe vybrať, lebo ja, potom budze na mne, že ja chcela by ľavý, ona mi utkala červený. No tak, tak nie.
1: Ta však, ja keď klubko donešem, tak taký chcem pokrovec, nie? Áno. No a chcú mať dneška ľudze ešte u obiscu tkané pokrovce?
4: Chcú mať, lebo pokrovce tkané sú praktické. Najmä napríklad ku kuchynským linkom, do kúpelky, do záchodu, na chodbu, guvalendom do detskej izby robia dzecom, lebo to len vyprášiš a dobre je aj hej. Toto. No tam, kde sú už napríklad podlahové kurenia, tak tam už je horší. Tam už barz nechcejú pokrovce.
1: A znáte, co mi takoj napadlo, že či by nebolo lepší všetké toto šaty zo obchodov, co sa nepredajú a vecka še paľa, radšej zužitkovať na pokrovce. Co sebe o tým dumáce? Však to hrych palic šaty, nie? Hrych
4: palic, áno, hrych palic, ale toto už nikto robiť nebude už. Ani tkac nie. To už nechcú ani tkac. To sa nikto už ani neučí, ani nezaujíma.
1: No ja prídem ku vám vše
4: naučiť. No nech sa páči, nech sa páči.
1: To zavírame ekologický obláčok zo Magdu Nemcovú a poslucháme Špivanku a ešte podohvaria. Máme vecka s dvoma ľudzami z Jasenova.

0: Ku mikrofónom sebe teraz šedli Jozefina Hrabovčaková a Michal Hýriak. Pani Jozefinka, vy tu uvalale i poslankyňa, ale na to, že vás pýtať nebudem, bo ma vecej zaujíma, že ste i cvičiteľka, fyzioterapeutka i predsednička Červeného kríža, ale starať sa šej o kvitky. Všetko toto nestihneme, ale interesujeme, co, či tu s ľudzami cvičíce, či sú cvičiť a co cvičiť?
1: Z toho, co ste kázali, už mi zostalo len dochodkyňa, cvičiteľka a predsednička Červeného kríža.
0: No, však to nemalo.
1: No.
0: Dojs.
1: My chodzíme cvičiť už tu 28 roky. Chodzíme dva raz do týždňa, 26 ženy na hodzinu do kultúrneho domu.
0: A jak je to cvičenie?
1: Bo telocvičňu my tu nemáme. Väčšinou už sme dochodkíme, ale máme aj mladšie, najmladšia má 40 a najstaršia 78 roky.
0: Šumne, ale aké to cvíky?
1: Cvičenie také, stretchingové, dýchace, rehabilitačné, aj posilňovace, na rozhýbanie všetkých klubov, na stabilitu. A každý podľa svojich možností a schopností a podľa veku. No.
0: A to tie kvítky, o ktoré še staráce, to co?
1: No, tá, o to tie kvítky, to je tak. Ženy v našim valale sú baršikovné a chcú mať šumné nielen u svojej záhradkoj, ale aj pred svojím domom. A to tie, co bývajú pri jarku a majú pred sebi mostočok, tak ho celý rok ozdobujú. V zime to bolo štečinu a teraz so živými kvítkami a o to tie še treba starať. A hlavne teraz, keď také sucho.
0: No hej, aby zovne še starať sebo tu bar šumne a patrím, že bar znám u ceká frišno čas, tá teraz ešte oslovím chlopa, co noši na plecoch poľovnícku flintu, Michala Hýriaka. Same perši mi povice coška o prírodze tu na okolici a o džvíroch, ktoré tu žijú kolo vás.
2: Za to, že sme pri mestská čas a v oblast revíru našho poľovníckého spolku Jasenov, tak máme tu všetko. Máme sarny, jelene, líšky, vlka, medvedze, diviaky a ešte aj také nepopulárne, ešte nám tu teraz bobor dostal, takže
0: bobra,
2: ešte aj
0: máte?
2: Bobra máme.
0: Tak. No vidíte.
2: A nie jednoho.
0: A povedzte mi o tým, co to znamená buď s poľovníkom, bo ľudia sebe dúmajú, že vy len to tie džvíry štriľace, ale to nepravda, hej, že? Píše o nich i starať sa.
2: Nie, musíme ešte o nich starať celý rok, pretože nebolo by to štriľac, keď im ešte o nich nestarali. Tak od skorej jary do neskorej jeseni a zažaj ide to dookola a dookola.
0: A ešte mi povice frišno, či máte ide akýška obľúbený recept na jedzenie zo zveriny. Nemusíte ho prečítať, len povice, co to za recept?
2: Mám dajaký, mám taký perkelt, taký zo dziviačka, alebo zo šmolky po našom povedzene, poľovníci znajú, co to je, no a najlepšie je to so chlebom. No a dá sa konzumovať aj so knedlíkom, i s bandúrkami, i so všetkým, ale so švížim chlebom najlepšie.
0: Tak vám ďakujeme, ďakú ste nám narobili smak, ale už je pomaličky musíme so Jasenovom rozlúčiť.
3: Regina v regióne.
0: U zemplínskym valále Jasenov dneška pri mikrofónoch boli Lucia Sukeľová, Olga Kovačová, Maria Miciová, Jozef Čúrila, Oliver Sekeli a Cyril Horvát, Jana Michalková, Magda Nemcová, Jozefina Hrubovčaková, Michal Hýriak, Baršum nešpívala a ešte zašpíva folklórna skupina Dupna. O to, že by ste ich všetkých čuli, že starali Gabriel Nicházy a Adam Ďurka za pomoci Sergeja Kovača, ktorý na vyšilane merkoval u Košici. Fotky a videá, ktoré vecka na jedzece našim Facebooku robil Maroš Kmec a Lučiše s vami i Iveta Vaculova. Chcem mocno podzekovať všetkým, co nám celý týdzeň umožnili dejsť na naštivu do Valaloch a spoznať z ich tradícia a hlavne ich baršumné nárečia. A už teraz je na každým z nás, či dovolí, že by ostali len u dejakých knižkoch a bojí u našich šercoch a životoch. A to še stane len vtedy, keď ich neprestaneme používať, dohvariače po východňarsky a hlavne nehaňbiče za to, bo to nehaňba, ale krasota. A máme to tú výhodu, že máme až dva prekrasné jazyky. Nárečie i spisovnú slovenčinu. A ľúbiť sme hodní obi dva. Všetkým u Žakarovcov, u Košickým Klečenové, u Valále, Páča, v Kúrime i tu u Jašenové ešte raz mocno dzekujem a ceším sa, že sme i to ten rok mohli ukázať to tú krasotu, co tu na východze máme a ktorá najväcej a najlepšie ukazuje našu naturu a náš temperament. Takže trimajme východ.

0: Milí poslucháči, v týchto dňoch oslavuje 95. narodeniny etnomuzikolog Oskar Elšek. V dnešnej klenotnici ľudovej hudby chceme aspoň v náznaku priblížiť jeho prácu, čo nám zároveň dáva možnosť vypočuť si niekoľko cenných nahrávok z archívu Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, ktorými pred 35 rokmi pri rozhovore s Ondrejom Demom Oskar Elšek dokumentoval svoju prácu. Muzikológ, etnomuzikológ, organológ, editor, publicista a pedagóg, profesor, doktor filozofie Oskar Elšek, doktor vied, sa narodil v Bratislave 16. júna 1931. V rokoch 1950 až 1954 študoval hudobnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bola hudobnovedná systematika a jej štúdijno-výchovné zameranie. Kandidátsku habilitačnú prácu venoval téme Hudobná veda súčasnosti, jej systematika a teória. V rokoch 1954 až 2005 bol Oskar Elšek vedeckým pracovníkom a riaditeľom Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Ako pedagóg pôsobil na univerzitách v Bratislave, v Trnave, vo Viedni, v Hamburgu a v Budapešti. Neobyčajne bohatá je činnosť Oskara Elšeka v programových a edičných radách a v porote rozhlasových súťaží Prix de musique folklorique de Radio Bratislava a Grand Prix Svetozára Stračinu. V 80. a 90. rokoch bol na prednáškových pobytoch v Maďarsku, v Rakúsku a v Nemecku. Je členom Slovenskej muzikologickej asociácie, Slovenskej národopisnej spoločnosti, Zväzu slovenských skladateľov, Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu UNESCO, Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie UNESCO, Medzinárodnej hudobnovednej spoločnosti, Spoločnosti pre hudobnú vedu a Akadémia Európy. V roku 1997 mu bola udelená Herderová cena, 2004 Rad Ľudovita Štúra a 2006 cena ministra kultúry Slovenskej republiky. To je naozaj iba stručný životopis jubilanta profesora Oskara Elšeka a sme radi, že o svojej zaujímavej a záslužnej práci nám teraz oveľa viac porozpráva on sám. V rozhlasovom archíve sme našli rozhovor, ktorý s ním pri jeho jubileu pripravil Ondrej Demo.
1: Čo ti bolo pohnutkou k tomu, aby si sa hneď po absolutóriu vybral na vedeckú dráhu a pustil sa aj do bádania slovenského hudobného folklóru?
2: Tak veci sú obyčajne veľmi prozaické. Hneď v prvom ročníku som sa dostal do historického oddelenia v akadémii, ktoré akadémia sa začala vtedy teda budovať ako samostatné také pracovisko syntetickejšie. Ja som sa dostal do historického oddelenia, to znamenalo ísť na výskum. Prvé výskumy boli v Trenčine, v Košiciach a súčasne teda to bolo cez jedno leto a ďalší mesiac prakticky sme išli na východné Slovensko, vtedy ešte s Františkom Polockom, ktorý teda bol v etnomuzikologickom oddelení. No a v podstate potom sme sa dohovorili tak, že Polocek chcel, vzhľadom na to, že sa len robila vokálna hudba, však bolo málo ľudí, že treba niekoho, kto by robil nástrojovú hudbu. No tak tú nástrojovú hudbu som začal robiť. Samozrejme som robil aj vokálne, ale to bolo moje hlavné zameranie. No a neviem, či to bola láska, tak lásky sú vždy také rôzne, ale bola to, povedzme, pracovná úloha a

ďalej ma to viac zaujalo, hlavne ma zaujalo to, ten kontakt s ľuďmi, ktorí nielen mali neobyčajne zaujímavú muziku, ale boli to neobyčajne cenní ľudia. Takže tento ľudský kontakt, aj ten hudobný, ma nakoniec... No a samozrejme tých požiadavok bolo stále viac, no tak som zostal vlastne veľmi dlhé roky intenzívne, hlavne v tej folklórnej oblasti činný.

0: Hneď po nástupe do akadémie sa začal Oskar Elšek spolu s manželkou Alicou venovať aj edičnej príprave zbierky Bélu Bartóka Slovenské ľudové piesne. Prvý, druhý a tretí zväzok vyšli v rokoch 1959, 1970 a 2007. Trojzväzkové vydanie je z roku 2020. V roku 2022 vyšiel štvrtý zväzok, obsahujúci tzv. Piesne s nevhodným obsahom, ktoré chcel aj Bartók vydať samostatne. Doplnený o štúdiu manželov Elšekovcov o Bélovi Bartókovi a o ďalšie texty. K tomuto zväzku je priložené aj CD-čko s fonografickými nahrávkami Bélu Bartóka, ktoré sú uložené v literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice.
1: Konkrétne úlohy boli v tom, že bolo treba zahájiť výskumy, ale bolo sa treba vrátiť aj k tomu, čo už tu bolo urobené. No a to, čo bolo urobené, to bola veľká zbierka slovenských spevov, ktorá bola vydaná teraz konečne po dlhých rokov teda v novom vydaní, uzrela svetlo s rozšírením. Na podobný taký ťaživý problém bol čo s Bartókovou zbierkou. No tak sa nám dostalo tej zbierky a sme na tom pracovali, no a jednoducho sme to dostali za úlohu pripraviť to, no tak sme to pripravili.

0: Našim prekvapením bolo, keď z tvojej badateľskej práce sa dostala na svet oponická zbierka.
1: No, oponická zbierka bola zase takého historického charakteru. Slovensko je pomerne bohaté na historické pramene, najmä z obdobia 17. a 18. storočia pestuje zborník Sirmajová zbierka oponická. No a samozrejme v priebehu intenzívneho hudobno-historického výskumu sa objavovali nové rukopis. No a takouto, by som povedal, malou senzáciou bola aj oponická zbierka. A tá oponická zbierka samozrejme mňa zaujala aj tým, rovnako ako Sirmajová zbierka, že to boli vlastne aj záznamy ľudových instrumentálnych teda skladieb, respektíve piesni. No a to práve umožnilo to, čo vlastne, aký bol stav hudby 19. a 20. storočí, vlastne historickú kontinuitu rozšíriť dozadu. Napríklad v oponickej zbierke bolo nesmierne množstvo naraz tzv. Ungaresk. No a ungareská to sú vlastne hajdúcké tance, pastierské tance. No a to bolo také, tak to bolo také veľké množstvo, ako vo všetkých ostatných prameňoch dovtedy. A oponická zbierka na rozdiel od Sirmajovej zbierky, ktorá je tiež veľmi známa. Sirmajová zbierka je pomerne jednoduchá. To bol taký, som povedal, jednoduchší muzikant, ale ten, čo zapisoval a robil aj ozdoby v oponickej zbierke, to bol nesmierne citlivý muzikant. Čiže aj tá umelecká úroveň, čiže to neboli len dokumentárne záznamy, ale vlastne veľmi krásne záznamy instrumentálnych skladieb. No a teda samozrejme nechcem ísť do dlhých dejín, jak sa to objavilo, a najmä, že tam bolo pod názvom Ungareska strašne mnoho skladieb, tak prejavili hneď maďarskí kolegovia záujem a hneď zorganizovali v Budapešti také spoločné sympózium malé, no ale o hudbe rozprávať nemá veľkú cenu, tak som vtedy požiadal Mikuláša Jelinka, to bolo v 62. roku, aby si proste hore v múzeu sme nahrali asi nejakých 10 skladieb, a samozrejme to prekvapenie na tej konferencii bolo hlavne to v Budapešti, že to nebola len teda rozprávanie o hudbe, ale že mimoriadne krásna hudba to bola, a v Jelinkovom podaní to bolo veľmi pekne aj predvedené.

0: Pamätám sa na mnohé seminárne stretnutia na vašom Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, keď ste sa zamýšľali s celým okruhom spolupracovníkov nad archívom, zberom, analýzou i systematizáciou slovenských ľudových piesní a inštrumentálnej hudby z celého Slovenska. Ako sa vaše ciele splnili?
1: Tak základný koncept bolo to, zistiť, čo všetko sa na Slovensku zozbieralo, čiže dať dohromady centrálny archív ľudových piesní, pokiaľ bolo možné aj nástrojových záznamov a skladieb. No a potom z hľadiska toho vytvoriť nový koncept vlastne výskumu. A ten nový koncept spočíval hlavne v tom, že vieme, že mnohí zberatelia chodili na dovolenku, na dovolenky chodili do hor. Takže z tých horských oblastí bolo veľmi mnoho záznamov, ale z južného Slovenska, z východného Slovenska to bolo oveľa menej. Išlo o to zistiť skutočne stav tradície na celom Slovensku. Takže ten výskum sa zameral v tom pomerne rovnomerne pokryť všetky oblasti Slovenska. To znamená aj včetne Záhoria a Kysúc a všetko to, čo do tej miery nebolo tak v strede pozornosti. No a po získaní toho celkového prehľadu išlo potom o to tie najzaujímavejšie oblasti podrobniť dokladnejšiemu výskumu a potom vlastne v priebehu 60. tej okolo polovičky 60. rokov sa vyformoval taký nový typ regionálneho výskumu, sa vybrali regióny napríklad Liptov, Gemer, Podpolanie, niektoré tie zaujímavejšie oblasti, v ktorých sa potom robili intenzívne, kolektívne, väčšie výskumy. Tam bol tanečník, instrumentalista, vokalista, technik.

No a z vokálnej kultúry vlastne tie najcitlivejšie a najzaujímavejšie záznamy začali na Hore Hroní, tam sa začali aj prvé filmovačky a prvé také veľké nahrávačky. No a tam sme sa vrátili na Švermovo, sme skoro s tými istými spevákmi, ktorí samozrejme už boli zletilejšie, ako keď sme ešte v 50. rokoch, ale svoju tradíciu a spevnú tradíciu si udržali. Tak možno, že zo Švermova si vypočujeme jednu ukážku spevu chlapov.

0: ženy?
1: Ženy na hore hroni konkrétne samozrejme majú iný spevný prejav, zatiaľ čo chlapi majú nesmierne mohutný, silný, taký ten horský spôsob spevu, tak ženy ako aj v Švermovej, aj v Šumiaci mali veľmi jemný spôsob toho spevu, oveľa jemnejší ako v iných horských oblastiach, tak možno, že to je istá forma kontrastu, takže si môžeme vypočuť aj takú tú trávnicu, ako ju spievajú vo Švermove ženy.

ešte pokiaľ sa môžeme rozpamätať, Kresánek spomenul svoje knihy Slovenská ľudová pieseň, že v tej tatranskej oblasti je viac hlas. Plicka potom zistil, že aj v Rejdove niečo je na východnom Slovensku a tak. Vlastne to celoslovenské, to pokrytie výskumom, vlastne sme prišli k poznaniu, že prakticky takmer celé Slovensko v rôznych formách pozná viaclasý spev. Na jeden z tých najbohatších je Horehronie, Liptov a Kysuce. Tak možno, že z tých Kysuci vypočujeme ukážku z Petrovíc.

0: Gemer patrí k oblastiam, ktorým venoval Oskar Elšek ako bádateľ mimoriadnu pozornosť práve pre pestrosť folklórnych prejavov tohto regiónu. Gemeru venoval aj samostatnú reláciu Klenotnica ľudovej hudby, ktorú pripravil s Ondrejom Demom v roku 1984. Stručne o Gemeri hovoril aj v rozhovore s Ondrejom Demom v roku 1991.
1: Gemer je diferencovaný. Sever, to sú horské oblasti, to je práve tá, to Horehronie ešte, k čomu sa viaže potom kus ďalej, ešte aj Vernár do toho patrí, a potom dole ešte Rejdová, ale ešte Gočovo, čiže to sú tie horské oblasti, kde je ten typ toho viaclasého horského spievania. Potom máme takzvaný ten stredný Gemer, no a potom sú horské oblasti zase, ktoré súvisia s Podpolaním. To sú tie trocha južnejšie, ako je povedzme Kokava, Klenovec a tak ďalej. No a potom je ten vyslovený juh, kde sú aj Banici a tak. Takže ten samotný Gemer je vlastne v takej kocke, síce hovoríme o Gemeri, ale ten Gemer je vnútorne tak diferencovaný, že to, čo spievajú, povedzme, Baníci a čo spievajú, ja neviem, Švermové, ako, sú akoby dva svety. Tá snaha individuálne sa umelecky realizovať je veľmi silná. No to vidieť aj napríklad kokavská muzika je úplne iná. Klenovská je taká veľmi meká, lirická muzika, kokavská je taká tvrdšia, ale je veľmi ornamentálna. No a napríklad tá jasinková muzika, tá je taká veľmi prostá, tvrdá, prierazná. Tak. To je samozrejme aj otázka tých primášov, povedzme, keď si zoberieme kokavskú muziku, tam je vlastne taká skoro rodinná tradícia, kde si je skladby, aj ten spôsob hrania sa proste zosi na teraz tuším už hrá vnúk, teda oproti tým starým teda radičovcom, čo kedysi hrávali. Takže aj tá vnútorná kontinuita je dôležitá, ale aj tá možnosť, že v rámci tých štýlov si môžu aj každý hráč skutočne podľa svojej predstavy tú muziku pretvoriť.

0: Profesor Oskar Elšek je mimoriadne významnou osobnosťou aj v rámci slovenskej a európskej etnoorganológie a minulý rok mu vyšla takmer 400-stránová kniha Slovenské ľudové hudobné nástroje včera a dnes, prepracovaná verzia nemeckej knihy z roku 1983. Nie je ľahké aspoň v náznaku zhrnúť takúto mimoriadne rozsiahlu, obsiahlu a pestrú tému do niekoľkých vied. Samostatne sa aj Oskar Elšek venoval v rámci banskobystrického cyklu Hudobné dedičstvo v roku 2000. Stručnejší pohľad na slovenské ľudové hudobné nástroje poskytuje úvodná časť klenotnice ľudovej hudby, ktorú venoval v roku 1980 Ondrej Demo inštrumentáru Púchovskej a Papradnianskej doliny. Oskar Elšek vtedy povedal:
1: O Slovensku sa donedávna hovorilo ako o krajine s neobyčajným bohatstvom ľudových piesní. O ľudových hudobných nástrojoch sa toho veľa nevedelo. Béla Bartó, ktorý začiatkom storočia pochodil rozsiahle oblasti stredného a južného Slovenska, našiel iba niekoľko fujaristov a gajdošov pastierozpastiernymi rohmi a trúbami. Ešte pred 20 rokmi sme nemali ani my v dostatočnej miere jasno o slovenských ľudových hudobných nástrojoch. Nikto dovtedy na ich výskume osobitne nepracoval a hudobné nástroje a aj nástrojové hudobné prejavy sa v porovnaní s piesňovými podceňovali. Na sklonku 50 rokov sme začali v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied s špecializovanými terénnymi výskumami, ktoré mali za cieľ zachytiť slovenské ľudové hudobné nástroje v ich celistvosti. Prešli sa všetky regióny Slovenska, nástroje sa zbierali, popisovali, hľadalo sa ich kultúrno-spoločenské zázemie a zástoj v živote dedinskej pospolitosti. Uskutočnili sa aj rozsiahli fotografické výskumy, teda uskutočnila sa fotografická dokumentácia, nástroje sa filmovali, najmä ich výrobná technológia. Naviac nešlo nám len o zachytenie nástrojov, ale široká pozornosť sa venovala aj hudobným otázkam, hudobno-nástrojovému repertoáru, ktorý sa na týchto nástrojoch hral. Tento výskum priniesol nad očakávanie bohaté výsledky. V 50 rokoch sme začali s prieskumom sotva 50 ľudových hudobných nástrojov. V roku 1965 sa už v špecializovanom dotazníku objavilo 80 nástrojov. A v roku 1967 pri skoncipovaní nového dotazníka sa rozšíril tento počet na 101 slovenských ľudových hudobných nástrojov. V roku 1965 sme mali asi taký stav, že bolo preskúmaných dotazníkovou cestou okolo 500 obcí z celého Slovenska. V ďalších rokoch boli potom uskutočnené špeciálne regionálne výskumy. Prešli výskumníci najmä Horehronie, Liptov, Podpolanie, Gemer, Spiš a v ďalších oblastiach Slovenska, kde bolo preskúmané s tými podrobnejšími dotazníkmi cirka 100 obcí. Napokon sa v roku 1969 započalo v rámci etnografického atlasu Slovenska so sledovaním vybranej skupiny hudobných nástrojov, a to v 250 obciach. Etnografický atlas Slovenska bol vlastne veľkou akciou národopisnou, v ktorých sa skúmalo 170 tém rôzneho charakteru, pričom z 3155 obcí Slovenska bolo vybratých tých 255, do ktorých sa vybrali najmä v priebehu 70 rokov 110 národopisov a folkloristov, aby preskúmali tieto otázky, výskyt, otázka životnosti tých jednotlivých národopisných a folklórnych javov. Teda, čo sa týka hudobných nástrojov, výsledkom tejto intenzívnej a mnohostrannej činnosti bolo, že v roku 1967, ešte pred prípravou teda národopisného atlasu, v práci kolegu Ladislava Lenga slovenské ľudové hudobné nástroje bolo zachytených do 80 ľudových hudobných nástrojov. Zatiaľ v roku 1976, po skončení tejto akcie a po skončení teda rozsiahlých špecializovaných výskumov, v novej syntéze bolo možné zachytiť a zahrnúť 170 slovenských ľudových hudobných nástrojov. A v súčasnosti však na Slovensku vieme opäť o existencii ďalších nástrojov, takže súhrný počet dnešných nástrojov je okolo 191, ktoré sa v ľudovej praxi používajú. Je to taký počet, ktorý doposiaľ nebol obsiahnutý v žiadnej z európskych ľudových hudobných kultúr. A je na jednej strane samozrejme výsledkom intenzívnej výskumnej práce, na druhej strane nám ukazuje nevšednú a výnimočnú bohatosť našej ľudovej nástrojovej tradície. Snáď pre porovnanie, v Európskej encyklopédii ľudových hudobných nástrojov je teda obsiahnutý vo zväzkoch venovaných Českej socialistickej republiky, maďarskému inštrumentáru a aj švajčiarskému inštrumentáru toľko nástrojov, ako je samotných slovenských ľudových hudobných nástrojov, ktoré som spomínal.
2: V čom spočíva špecifičnosť týchto slovenských ľudových hudobných nástrojov?
1: Špecifičnosť slovenského inštrumentára spočíva aj na jeho vnútornej skladbe. Z celkového počtu nástrojov patrí 47 k tzv. Samoznejúcim, pri ktorých zdrojom zvuku je samotné telo nástroja, napríklad drevená doska, pláž, zvonca, o seba udierajúce kovové prstence, ako to je pri rôznych kulagách a podobne. Blanozvučných nástrojov je 10, u ktorých opäť zdrojom zvuku je napnutá blana. Tak je to napríklad u bubnov. Rozsiahlu skupinu tvoria strunozvučné nástroje, a to 39, u ktorých zvuk vydáva pružná napnutá struna z kovu, čreva, gumy alebo z ďalších látok. Napríklad citery, cymbaly a teda sláčikov.

Najrozsiahlejšiu skupinu tvoria vzduchozvučné nástroje, ktorých máme na Slovensku 95 a s ktorými je spojená aj najosobitejšia nástrojová hudba.

Zdrojom zvuku je stlačený vzduch v trubici alebo v nejakom inom nádobe. Jak je to napríklad u gajdách, okarinách a iných nástrojov.

0: Kto je vlastne nositeľom našej nástrojovej tradície?
1: Hudobné nástroje sú prostriedkami dorozumievania medzi pastiermi, hlásnikmi, kostcami, rovnako ako medzi polovníkmi, baníkmi a ďalšími spoločenskými skupinami, u ktorých je to často nevyhnutnou súčasťou vlastne vykonávania ich práce, zamestnania. Preto spĺňajú funkcie pracovno-organizačné, signalizačné, zvukovo, hrojové, ale aj samozrejme aj hudobne zábavné, estetické. Neobyčajne veľkú skupinu zvukových zdrojov a hudobných nástrojov používajú naše deti, o ktorých by sa dalo veľmi veľa povedať. To je neobyčajne rozsiahla skupina nástrojov. Rovnako je tomu pastierov, ktorí ovládajú širokú paletu najmä tých aerofonických zvukov zvučných nástrojov, o ktorých sme hovorili. Sú to najmä gajedy, píšťaly, rohy, trúby, ale aj chrastidlá, zvonce a mnohé nástrojové druhy, ktoré sa delia do desiatok obmien. A napokon je to aj skupina našich sláčikových nástrojov, ktoré slúžia pre interpretáciu osobitej ľudovej nástrojovej hudby.

0: Aký obraz naše slovenské ľudové hudobné nástroje poskytujú v európskom meradle?
1: Čo to som už povedal v súvislosti s tými počtami tých nástrojov, že na Slovensku sú to neobyčajne rozsiahle skupiny nástrojov. Je však pochopiteľné, že podstatná časť slovenského ľudového hudobného teda inštrumentára, tých hudobných nástrojov sa stýka s nástrojmi susedných nástrojov. Alebo sa teší aj v značnej celoeurópskej obľúbe. Takými sú napríklad aj gajdy, trúby a rôzne druhy píšťal, ktoré samozrejme nemáme len na Slovensku. Prišli sme však aj k poznaniu, že sotva, kde v Európe sa vyskytujú ľudové hudobné nástroje v takej tvarovej, typologickej, technologickej, teda výrobnej, zvukovej, ale aj hudobno-repertoárovej rozmanitosti, ako je tomu na Slovensku. Ale najdôležitejšie azda je v tom, že s tými hudobnými nástrojmi, ktoré som vymenovala, ktoré na Slovensku máme, je spojená aj neobyčajne svojrázná a krásna, esteticky hodnotná nástrojová hudba. Slovenská ľudová nástrojová hudba predstavuje v stredoeurópskej oblasti azda poslednú nástrojovú kultúru, ktorá si zachovala svoj tradičný azda aj autentický ráz do dnešných dní. O tom priniesli presvedčivé dôkazy už spomínaný etnografický atlas Slovenska, ktorý vlastne odráža stav slovenskej ľudovej nástrojovej tradície práve za posledné 10 ročie. K tejto do istej miery renesancie vo vzťahu k ľudovým hudobným nástrojom, ktorá bez pochyby za posledné 10 ročia nastala, dopomohli početné príležitosti. Isté, že aktivita vo folklórnych skupinách, súboroch, ale aj folklórne slávnosti zohrali svoju úlohu. Ďalej to bolo aj rozvinutie kultúrno-osvetovej a hudobno-výchovnej činnosti, pri ktorej sa desiatky mladých ľudí opäť obracia k dedičstvu svojich predkov, aby v nich našli zalúbenie, ocenili ich estetickú a hudobnú krásu. Stávajú sa teda nielen pohľadom do minulosti, ale aktívnou súčasťou dnešného kultúrneho dedičstva, dnešnej ich kultúrnej aktivity.
0: Ďakujeme pekne za túto vzácnu informáciu.

0: Ale vráťme sa k rozhovoru Oskára Elšeka a Ondreja Dema z roku 1991.
1: Veľmi vzácno i v radoch folkloristov vyhľadávanou je antológia Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba, ktorá vyšla v spoluautorstve manželov Elšekovcov v roku 1980. Podobne i tvoja antológia Slovenská ľudová nástrojová hudba z vydavateľstva Opus v roku 1980, ktorá má i zvukovú podobu, totiž je nahradá na gramofónových platniach. Je to neobyčajne vzácne roztriedený hudobno-folklórny materiál podľa žánrov i typov hudobných nástrojov.
2: Po mnohých detailných výskumoch a po mnohých takých špeciálnych štúdiách v rôznych oblastiach, takých tých, ja neviem, o viac, asi o nástrojoch, o píšťalách, o koncovkách a tak ďalej, myslím, že je potreba podať aj istú syntézu. A tú syntézu musí podať v podstate každá generácia pre seba, lebo ono s tými výskumami sa formuje istý názor. Možno, že generácia po nás bude mať iné predstavy a iný spôsob, ale ide o to, aby tí badatelia, ktorí v istom období pracovali, aj istým spôsobom shrnuli svoje poznatky. No a v tomto smysle vtedy samozrejme shrnenie je tak, na jednej strane je to hypotéza, či tá vôbec sedí, no a potom tá ďalšia syntéza ukáže, teda ten výskum však sa vyvíja, či to bolo správne tie hypotézy alebo nie. No a z hľadiska toho sme urobili antológiu. Zvukovú, jednu instrumentálnu, tá instrumentálna vyšla, bohužiaľ vokálna už je dlho v tlači, nevieme, či opis ju vydá, alebo ako ju vydá. No a potom sme sa snažili vydať aj jednu zbierkovú antológiu, ktorá by také tie základné dôležité historické typy, žánrové typy, tie, ja neviem, piesne vekových skupín a podobne istým spôsobom zhrnuli. Samozrejme aj so stručným, jasným komentárom.
3: Vivať, vivať, to teraz ide. Na

0: V rozprávaní Oskara Elšeka z roku 1991 sa žiada doplniť, že spomínaná vokálna antológia nakoniec vyšla v skromnejšej podobe na dvoch gramofónových platniach ako nepredajný účelový náklad pre učebné pomôcky Banská Bystrica. Ďalej hovoril Oskar Elšek o filmovej dokumentácii folklóru v Slovenskej akadémii vied.
1: Čiže na jednej strane bola nutnosť optickej dokumentácie tej hracej technike a na druhej strane, keďže na Slovensku bolo toľko nástrojov, bolo potrebné tú výrobnú stránku dokumentovať a tým vlastne začali. A ďalšia, tá tretia oblasť bola, keďže sme spolupracovali s tanečníkom, tak tanečník, ten teda zápis neexistuje nejaký príliš objektívny, tak ten najobjektívnejší záznam je filmový alebo dneska videozáznam toho tanečného prejavu. Tak toto všetko samozrejme nás prinútilo aj k tomu robiť aj s touto technikou a v podstate dneska máme jeden z najväčších archívov prakticky európsky, máme okolo vyše 700 filmov a videozáznamov.

0: Na záver klenotnice ľudovej hudby venovanej životnému jubileu profesora Oskara Elšeka sme zaradili ukážku z už spomínanej relácie o nástrojovej hudbe, ktorú v roku 2000 v rámci cyklu Hudobné dedičstvo pripravila redaktorka Miriam Kubandová zo štúdia Banská Bystrica. Zaujali nás úvahy profesora Elšeka o individuálnom osobnostnom prínose instrumentalistov, ktorý je mimoriadne výrazný u fujaristov.
1: Vždy sa hovorí o piesniach, že je to vlastne kolektívne umenie, že teda, že tá pieseň sa utvára, že mnohí ju obrusujú a spievajú a tak ďalej. Tak samozrejme, to je tiež len do istej miery pravda, pretože aj tá pieseň musí mať tvojho, ako tak, takého prvého rozhodujúceho tvorcu. A v nástrojovej hudbe je to ešte silnejšie, povedzme tá individuálne, ten individualizmus, jednoducho to seba uplatnenie, po technickej stránke, v repertoári, vo výbore, výbere, ale aj v technických schopnostiach. A to, čo je dôležité, že tí instrumentalisti nie len hrajú, ale sa aj vyrábajú väčšinou sami tie nástroje. Dneska, keď tá situácia, neviem, keď sme takto skúmali, bolo tých fujaristov možno na 40-50 fujaristov. To bolo na základe tých dotazníkov. Samozrejme, nie všetci sa zachytili, ale taký ten celkový ten obraz alebo ten priemer. Keď sa začali súťaže výrobcov nástrojov v Detve, teda tá súťaž Ladislava Lenga, tak tam sa objavilo toľko výrobcov od 75. 6. a vlastne to trvá do súčasnosti. Asi prvých 10 ročníkov bolo venovaných hlavne nástrojom, rôznym druhým nástrojom, niektoré nástroje sa vracali. A potom v neskôršom období sa išlo na tú instrumentálnu hudbu. Ale aj tu sa ukázalo, že tie individuálne zvláštnosti sú skutočne tým rozhodujúcim, tou umeleckou zložkou, ktorá jednoducho bez toho individuality umenie jednoducho nemôže existovať. A pre každého toho hráča vlastne ten nástroj a ten spôsob, akým spôsobom on hrá, to je kus sebarealizácie, individuálne sebarealizácie, či po tej stránke, čiže akú zvláštnu atmosféru má. A hlavne, akej mentality je ten človek. Čiže, a väčšinou vieme, tí fujaristi sú takí, alebo boli predtým takí trocha uzavretejší, takí tí, ale samozrejme, ale to je vždy v horských oblastiach, ale zase na druhej strane, keď sa otvoria, sú zase bezprostrednejší ako inde. Ale všetko to ukazuje do istej miery, že ten individuálnosť, ten individualizm je veľmi silný. A to je, sa prejavuje, neviem, keby ste si Kružliak, ktorý je v rozhlase, v tom rozhlasovom zvoreno, vydal napríklad aj takú celú sériu, teda píšťalkových nápevov, kde ten istý nápev má, povedzme, 50 rôznych druhov, alebo spôsob, alebo variantov. Ten individualizmus má ešte jednu takú zvláštnu, čo súvisí s nástrojmi, s výrobou nástrojov. Každý z tých výrobcov nástrojov má istý zvukový ideál, čo je pre neho teda ideálny zvuk fujary. A ide to tak ďaleko, že niekedy stačí, keď človek počuje prvé tri tóny a človek vie, no to je fujara toho a toho výrobcu. A samozrejme, že nehovoria o rozfúkoch. Rozfúk, teda fujarovi, ten je u všetkých, teda akoby, že má rovnaký priebeh, ale po prvej fráze je hneď jasné, že kto to je. Takže oni sa aj medzi sebou tak poznávajú. Takže ono tých funkčných a tých umeleckých stránok aj v tej nástrojovej hudbe, tie mechanizmy boli iné ako v piesňovej tradícii, ale boli, by som povedal, nie menej zaujímavé. Jedno, čo sa týka nástrojovej hudby, ale zaujímavé to, že teraz hovoríme toľko, že to je veľmi zvláštna kultúra. Ale tá zvláštna kultúra je len do istej miery zvláštna, lebo 90% nástrojových nápevov pochádza z vokálneho repertoáru, ktorý samozrejme oni tak prerobia, že niekedy ho človek nespozná. A preto, keď my sme nahrávali väčšinou, tak sme aj toho fujaristu, či píšťalkári, či gajdoša, či akéhokoľvek iného, sa pýtali, aby nám aj tú pieseň zaspieval. A ten vzťah medzi to vokálnou a instrumentálnou je veľmi silný. Sa nám stalo, ja tuším, Výbocha to bolo v tej Zvolenskej Slatine a on nám hral tu. No a my, ako už obvykle je to pri nahrávaní, potom mu kývneme, no stačilo. ostatne 4-5 krát to zahral. No on povedal, nie, však ja som to ešte nedospieval. Čiže on len hral na tom nástroje, zrejme v jeho predstave do istej miery ako by bežal aj ten text, ako vo filme, čiže on tú pieseň, on ju musí vyvravieť, aj keď ju hrá kvázi na tej fujare.

U výbocha sme mali ešte jednu takú zaujímavú príhodu. Vtedy sa začali používať tie PVC, teda tie umelé hmoty. Samozrejme, nemusí hľadať drevo, nemusí vrtať, že to boli tie veľké záchodové rúry, tie sa mohli použiť na fujaru a tie menšie sa mohli používať na píšťalku, že? No, ale tak malo to isté trvanie, ale po istej tej eufórii proste samozrejme nedalo sa to tak pekne ozdobiť, takže už to bola. No a s Lengom sme boli v Zvolenskej Slatine o výbocha a Leng ako taký zvídavý povedal, že ako vlastne robíte tie fujary, ako tie fujary, tak výboch išiel do svojej tej chatky Bačovskej, doniesol takú malú rúrku z umelej hmoty, strčili ju do zeme a išiel ešte raz, išiel pre konvu. No on hovorí, pánko, keď túto budem polievať dlho, tak ona vyrastie a bude z nej fujara. Takže s tými výrobcami sú často veľmi také žartové a zaujímavé príhody. Samozrejme, že oni sa z tých, ktorí robia u nich výskum, aj oni ich trocha skúmajú a si robia z nich aj dobrý deň, aj šeličo, teda takto povede. Ale ja myslím, že to je také fajn a normálne. Teda hlavne, že ten odstup není.

aj našej drahej vlasti. Robíš mi ty hrdosť, ej, robíš mi ty hrdosť, aj našej

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Už 7. noc za sebou americká armáda útočila na Irán. Teherán informoval o 3 úmrtiach. V súvislosti s nezrovnalosťami pri uskladnení zbierok z Múzea českej kultúry kontrola Slovenského národného múzea pochybenia nenašla. Dnes polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo búrky a 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš.

0: rade hovorilo aj o zásahoch vojenskej infraštruktúry a armádnych cieľov. Počas ruských raketových útokov na ukrajinskú Odeskú oblasť bola poškodená nákladná loď plaviaca sa pod vlajkou Maršalových ostrovov, pričom sa zranili 4 námorníci zo 17-člennej posádky. Šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper na Telegrame napísal, že zasiahnutá bola aj priemyselná infraštruktúra. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že útok sa zameral na nákladnú loď s tovarom pre ukrajinskú armádu v prístave Južný, ako aj na nádrže s palivom v prístave Odesa. V súvislosti s nezrovnalosťami pri uskladnení zbierok z Múzea českej kultúry počas jeho rekonštrukcie, na ktoré upozornila bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko, nariadila riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová kontrolu. Tá zatiaľ pochybenia nenašla. Hovorkyňa múzea Barbora Zajačková.
1: Generálna riaditeľka sa oboznámila s prvými výsledkami previerky a doterajšie zistenia potvrdili, že dočasné uloženie zbierkových predmetov, ich dokumentačná evidencia, ako aj ostatné podmienky zbierkového fondu Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Čechov na Slovensku sú zabezpečené pod odborným dohľadom zodpovedných zamestnancov Slovenského národného múzea.
0: Hnutie Slovensko však nie je spokojné len s vykonaním kontroly, hovorí ex-ministerka kultúry Natália Milanová.
2: Napriek tomu, že ja oceňujem, že pani generálna riaditeľka Slovenského národného múzea veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná. Preto považujem za dôležité podať ešte v tejto veci trestné oznámenie.
0: Dodajme, že podľa jej skoršieho vyjadrenia mali byť podľa zverejnenej nájomnej zmluvy skladové priestory na adrese v Žiline, kde sa však, ako tvrdí, nachádza rodinný dom. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neúspeli ani v 5. vystúpení na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave. V stretnutí v skupine o 17. až 21. miesto podľahli Estónsku 71-72. V dueli o konečnú 19. priečku si zajtra zmerajú sily s jedným z trojice Albánsko, Arménsko a Kosovo. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe okolo 26 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavera pri Bratislave aj na Kysuciach pridávame správy z dopravy. Dobré ráno. Triblavinskú cestu na úseku medzi križovatkou so starou Seneckou cestou a mostom ponad D1 opravujú. Úsek je uzavretý, obídete to po D4 alebo po ceste číslo 127 cez Čiernu vodu. Uzaveru naplánovali do nedele do večera. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poľana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dnes večer v Bratislave pre modernizáciu opäť uzavrú D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina, tentokrát smerom do Petržalky, obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800 Ekuména vo svete.
5: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Svetový lutránsky zväz rozširuje pomoc po zemetrasení vo Venezuele. Dialóg medzi cirkvami a inštitúciami Európskej únie chce presadzovať spoločné európske hodnoty. Cirkvi pripravujú mladých kresťanov na príjmanie a sprevádzanie migrantov. Svetová zdravotnícka organizácia a cirkvi vyzývajú, aby sa komunity zapojili do boja proti HIV. Svetová rada cirkví kladie dôraz na medzináboženskú ekologickú spravodlivosť a opatrenia v oblasti klímy. Cirkvi na Haiti vnímajú zapojenie miestnych komunít ako kľúč k rekonštrukcii krajiny. V americkom Indianapolise sa stretli duchovní evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Evanjelický vojenský biskup vidí veľkú potrebu duchovnej starostlivosti o vojakov. Niečo viac ako týždeň po dvoch ničivých zemetraseniach v severnej časti strednej Venezueli

0: Čiruje Svetový luteránsky zväz svoju humanitárnu pomoc. Cieľom je podporiť viac ľudí, ktorí v dôsledku katastrofy prišli o svoje domovy a zároveň pomôcť pri prvých krokoch na stabilizáciu situácie. Spolu s cirkvami, miestnymi organizáciami a humanitárnymi partnermi program Luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu naďalej poskytuje núdzovú pomoc a podporuje koordináciu na mieste. Po stovkách následných otrasov žije mnoho vysídlených rodín vo veľkej neistote. Zemetrasenia zo dňa 24. júna spôsobili vážne škody v La Guaire, Caracase, Mirande, Carabobe a Falcone. Tisíce ľudí boli vysídlené, obytné domy, verejné zariadenia a dôležitá infraštruktúra boli poškodené. Našou bezprostrednou prioritou je zachrániť životy prostredníctvom ochranných opatrení, potravín a humanitárnej pomoci pre núdzové ubytovacie zariadenia tých, ktorí sú postihnutí najviac, povedala Carmen Garciová, programová koordinátorka Svetového luteránskeho zväzu pre región Latinská Amerika. Predstavitelia konferencie európskych cirkví sa stretli s írskym premiérom Michaelom Martinom v súvislosti s predsedníctvom Írska v Rade Európskej únie. Ekumenická delegácia počas rozhovorov predložila kľúčové odporúčania zamerané na posilnenie sociálnej súdržnosti, budovanie mieru a spravodlivú migračnú politiku. Duchovní vodcovia zdôraznili, že hospodársky rast a technologický pokrok musia byť v súlade s etikou a ochranou ľudskej dôstojnosti. Diskusia sa venovala aj dôležitosti rozširovania únie a potrebe efektívneho boja proti chudobe a polarizácii spoločnosti. Celé podujatie prebehlo v rámci oficiálneho dialógu medzi náboženskými obcami a inštitúciami Európskej únie s cieľom presadzovať spoločné európske hodnoty. Mladá matka bez dokladov na úteku vás požiada o pomoc. Žena s radou migrantov, ktorá utiekla pred násilím, prichádza do cirkevnej školy. Ako by ste reagovali ako zamestnanci diakonického zariadenia? Ak majú deti migrantov ťažkosti s integráciou alebo je cirkevný zbor rozdelený v otázke príjmania migrantov, ako by ste sa mali správne zachovať? Tieto otázky boli stredobodom dvoch nedávnych online workshopov v rámci série Stretnutia. Zorganizoval ich Svetový luteránsky zväz pre svojich štipendistov a štipendistky v oblasti diakonických štúdií pod témou Cirkvi pre ľudí na úteku. 50 účastníkov z Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku uvažovalo o migrácii ako o globálnej realite, ale aj ako o teologickej téme. Cirkvi sú vyzvané, aby prijímali cudzincov, poskytovali praktickú a duchovnú podporu, zasadzovali sa za spravodlivosť a potvrdzovali dôstojnosť všetkých ľudí ako božích obrazov, povedala farárka doktorka Anupa Mahialová, programová referentka pre globálnu verejnú teológiu Svetového luteránskeho zväzu. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sa začiatkom júla stretol s poprednými predstaviteľmi občianskej spoločnosti počas zasadnutia koordinačnej rady ANEIC v Ženeve. Hlavným bodom diskusie bola dôležitosť priameho zapojenia komunít do boja proti HIV a potreba chrániť ľudské práva marginalizovaných skupín. Účastníci vyjadrili vážne obavy z nedostatku finančných prostriedkov a klesajúceho politického záujmu, ktorý by mohol ohroziť globálne zdravotné ciele. Gracia Violeta Rosová zo Svetovej rady cirkví zdôraznila, že krajiny sa pri financovaní prevencie nesmú spoliehať výhradne na vlastné zdroje, ale potrebujú pretrvávajúcu medzinárodnú podporu. Účastníci stretnutia spoločne apelujú na to, aby postihnuté komunity neboli vnímané len ako konzultanti, ale ako kľúčoví lídri v rozhodovacích procesoch. Celkovým posolstvom je nevyhnutnosť pokračovať v boji proti AIDS prostredníctvom kombinácie globálnej solidarity a lokálnej expertízy. Na 9. výročnom zasadaní Európskej akadémie náboženstva, ktoré sa konalo v Ríme, sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Svetovej rady cirkví. Hlavným cieľom tejto spolupráce bolo preskúmať prienik medzi teológiou, ekológiou a sociálnou spravodlivosťou v kontexte riešenia globálnej klimatickej krízy. Delegáti Svetovej rady cirkví viedli diskusie zamerané na medzináboženský dialóg, pričom zdôraznili úlohu náboženských komunít pri znižovaní nerovností a ochrane životného prostredia. Počas podujatia bol zároveň predstavený nový odborný časopis EKOTE, ktorý slúži ako otvorená platforma pre výskum v oblasti ekoteológie. Všetci zúčastnení sa zhodli na dôležitosti akademických fór pre budovanie udržateľnej budúcnosti a podporu prorockej výzvy cirkví k ekologickej zodpovednosti. Svetová rada cirkví potvrdila svoj záväzok pokračovať v týchto aktivitách aj v nasledujúcich rokoch s cieľom posilniť jednotu v starostlivosti o stvorenie. Prostredníctvom intenzívnej lokálnej spolupráce sa podarila úspešná obnova vodovodných systémov na Haiti po ničivom hurikáne Melissa. Vďaka aktívnemu zapojeniu obyvateľov do manuálnych prác a dopravy sa podarilo opraviť až 5 vodovodných zdrojov namiesto pôvodne plánovaných 2. Svetový luteránsky zväz a organizácia Norská cirkevná pomoc vyzdvihujú tento prístup ako efektívny model pre budúce humanitárne zásahy v regióne. Cirkevní predstavitelia zároveň upozorňujú na pretrvávajúce problémy, akými sú násilie gengov a nedostatočná pomoc v izolovaných komunitách. Celková stratégia zdôrazňuje, že budovanie dôvery a pocit vlastnej zodpovednosti miestnych ľudí sú kľúčom k udržateľnej rekonštrukcii krajiny. Obnova vodovodných systémov slúži ako dôkaz sily komunitne riadenej pomoci v krízových oblastiach. V americkom Indianapolise sa konalo stretnutie duchovných evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike pod ústrednou témou Spletený dokopy. Štvordňové podujatie spojilo približne 700 pastorov, diakonov, biskupov a študentov teológie s cieľom posilniť ich vzájomné putá. Hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom priestor na oddych, inšpiráciu a spoločné čelenie výzvam v dobe poznačenej spoločenskou polarizáciou a izoláciou. Prvý deň sa duchovní sústredili na spojenie s Bohom a pripomínali si, že posolstvá, ktoré kážu iným, sú určené aj im samotným. Druhý deň bol venovaný téme stvorenia a povzbudil účastníkov k reflexii ich úlohy ako správcov Božieho sveta. Tretí deň zdôraznil dôležitosť komunity v protiklade k modernému individualizmu, pričom medzi rečníkmi vystúpili zástupcovia rôznych generácií. Záverečný deň konferencie pod vedením biskupa Yalea Curryho sa zameral na to, čo znamená byť lídrom v cirkvi. Vzhľadom na zhoršenú celosvetovú bezpečnostnú situáciu vidí evanjelický vojenský biskup Bernhard Felmberg zvýšenú potrebu duchovnej starostlivosti medzi vojakmi. V súčasnosti je v Nemecku 100 vojenských duchovných. Podľa plánov spolkovej vlády by sa počet aktívnych vojakov mal zvýšiť zo súčasných približne 180 000 na 260 000. Felmberg zdôraznil, že dôvera a akceptácia vojenskej duchovnej starostlivosti sú veľké naprieč všetkými vierovyznaniami. Podľa Felmberga sa v armáde vyskytujú odchody z cirkvi výrazne zriedkavejšie a potreba duchovnej podpory a rozhovorov je podstatne vyššia. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Michal Džadoň a od mikrofónu Jana Nundvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.
1: Rádio Regina Západ bez budíka.
2: Rané brieždenie má aj počas víkendu svoje čaro. Oblaky si ešte držia niekde takú sivo-ružovú farbu, sivo-ružový nádych, no slnečné lúče sa stále intenzívnejšie hlásia o slovo. Či ich súboj s oblačnosťou bude úspešný, ešte nevieme, no viem, že raná ponuka na Regine by u vás úspešná mohla byť. Prichádzajú s ňou Ala Kováčová a Miro Čiev.
1: Rádio Regina Západ bez budíka.

Z Južnej Karolíny sa nám prihovorila aj skupina, ktorá je dvojnásobným držiteľom ceny Grammy, skupina Hootie and the Blowfish o 6. hodine 19. minúte. Ako pred 19 minútami namerali naši kamaráti meteorológovia, aké teploty, nuž Piešťany, Prievidza, Dudince, tam 18 stupňov, Senici 17, Nitra Kuchyňa hlási 19 stupňov, Hurbanovo 20, Gabčíkovo 21 a v Bratislave už viac ako 22 stupňov. Čo sa týka dnešných meninových oslávencov, máme Kamily a Kamilov, tak tam je tiež aj práve na ich meno namierená jedna pranostika, že o svatém Kamilu slunce má nejväčší sílu. Tak či bude mať silu dnes 18. júla, poviem vám to hneď a zaraz, pretože meteorológovia predpovedajú, že dnes na západnom Slovensku má byť polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, ojedinele na severe miestami prehánky, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, ale dýchať sa nám bude trošku lepšie, pretože má byť slabý, ale postupne miestami severozápadný až severný vietor 2 až 7 metrov za sekundu, čo je 5 až 25 km za hodinu.

0: Možno viete, možno nie, zajtra je významný deň dostihovej sezóny v Bratislavskom Starom Háji.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: A zajtra sa v rámci 9. dostihového dňa sezóny uskutoční v Bratislavskom Starom Háji 34. ročník najvýznamnejšej klasickej skúšky slovenského cvalového derby. Na rozdiel od vlaňajška nebude útočiť na chýrnu trojkornu víťaz veľkej jarnej ceny. Nie len o tom sa s vedúcim oddelenia marketingu a plemenej knihy Jánom Valtínim porozprával Martin Šeďo.
2: V tej veľkej jarnej cene sme boli svedkami tesného víťazstva. Dark Attack zvíťazil, ale iba o nos. Na druhom mieste Zuri, kobylka, ktorá v derby štartovať bude a práve jej meno sa často skloňuje. Je to len otázka jej výkonnosti.
3: Je to veľmi zaujímavý príbeh a jeden z takých leitmotívov celej tohto ročnej sezóny a najmä teda 34. slovenského derby spoločnosti Lesy Slovenskej republiky. Zuri debutovala vo veľkej jarnej cene tento rok, išla tam bez rozcvičky a napriek tomu podala naozaj veľmi srdnatý a kvalitný a bojovný výkon v cieli teda s väčším šťastím pre Dark Attacka. Zuri teda nastupuje do slovenského derby v pozícii jednej z kandidátiek na víťazstvo. Nedá sa povedať, že favoritky, ale jednej, dajme tomu, z trojice, štvorice tých mimoriadne šancových koní. A ten príbeh spočíva v tom, že jej mama Zoriana vyhrala slovenské derby v roku 2017 a bol by naozaj veľký unikát, keby sa to podarilo aj jej dcere Zuri.
2: Hovoríme o derby, ale nebudú to len tieto hlavné dostihy.
3: Spolu je na programe až 9 dostihov, okrem derby teda ďalších 8 a z toho sú 3 dostihy najvyššej prvej kategórie. Zlatý pohár pre vytrvalcov na 2600 metrov, Bratislavská míľa, ako už názov napoveda, na 1600 metrov a takisto cena Pets Music na 2 km pre trojročné a staršie kobily. Je tam potom ešte rovina druhej kategórii pre tých typických šprinterov, cena Misa na kilometer. Okrem veľmi kvalitných športových výkonov sa môžu diváci a navštívniť si Starého Hája tešiť aj na doplnkový sprievodný program. Vieme, že k derby patrí elegancia a najmä klobuková móda, preto sú opäť pripravené súťaže Derby Lady a Derby Kids pre najelegantnejšiu dámu v klobúku a najkrajší detský klobúčik. Okrem týchto tradičných sprievodných podujatí je aj tombola, dokonca tento rok máme dve tomboly, zlatú a striebornú, s veľmi atraktívnymi cenami. Diváci uvidia aj ukážkové dosti chrtov. Bude pripravená detská zóna s atrakciami, vozenie detí na koníkoch, takisto aj cool zóna vďaka nášmu partnerovi, takže je sa naozaj na čo tešiť.
2: Dôležitou súčasťou, ktorá môže výrazne návštevnosti na derby pomôcť alebo zase z nej ubrať, je počasie. Sledujete prognozy, ako by to malo v nedeľu popoludní vyzerať v Starom Háji?
3: Sledujeme to samozrejme už dlhodobo, tešili sme sa, tá predpoveď ešte pred možno týždňom vyzerala optimisticky, 26 stupňov, slniečko, teraz sa to trošku pokazilo, má byť naozaj teplo a dusno. Predpovede hovoria aj o prípadných zrážkach. Dúfame, že to ten program nenaruší a že ľudia prídu v hojnom počte.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: girlfriend everywhere.
1: Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho dnešného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. Dnes po 10.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
3: Pozor, v Beckove na námestí pod hradom sa koná verejné podujatie. Úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Triblavinská cesta je medzi Ivánkou pri Dunaji a mostom ponad diaľnicu D1 uzavretá pre opravu. Obídete to po D4 alebo po ceste druhej triedy číslo 127. U záveru naplánovali do nedele do večera. Dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina v smere do Petržalky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Buďte trpezliví, jazdite maximálne opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodina 35 minúta, dobré ráno s Regínou. Istotne mnohí myslia na hlívie, niektorí myslia na dnešné oslávenkyne Kamily, ale najviac z vás myslí na to, ako sa nám vyfarbí tento víkend. A to bude otázka na meteorológa Pavla Beránka, ktorého pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno želáme.
1: Dobré ráno, no dúfam teda, že to tak je, že ľudia myslia v prvom rade na toto, lebo to je naozaj diskutabilné.
0: Áno, a možno po skúsenosti s touto nocou myslia aj na to, ako to vyzeralo u susedov, keď u nás pršalo. Aj u susedov napršalo? Takže koľko napršalo, povedzte?
1: No, západné Slovensko je dlhodobo oblasť, kde pri prechodoch frontoch pravidelne najmenej naprší v rámci celého Slovenska a táto posledná situácia, ktorá sa vytvárala už v priebehu včerajšieho popoludňa, hlavne večera a prvej časti noci, nebola iná. Takže studený front, respektíve čiara instability, to je niečo podobné ako front, ale nebudem tu presne vysvetľovať, v podstate ako keby preskočila juhozápadné Slovensko a začala zaberať až na rozhraní západného a stredného Slovenska a vďaka tomu bolo tam veľa prehánok a búrok a vďaka tomu vo veľkej časti západného Slovenska vôbec včera nepršalo ani v noci, respektíve napršalo len do 1 do 2 mm. Takže veľké sucho, ktoré pokračuje v prvom rade v južnej časti Nitrianskeho kraja, tak tam je to naďalej veľmi, veľmi zúfale. Tam len výnimočne spadlo viac ako 5 mm, ale úplne iná situácia bola v severnej časti Trenčianskeho kraja, hlavne v okresoch ako Považská Bystrica, Púchov a takisto aj v okrese Prievidza či vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Tam na viacerých miestach pri prehánkach, búrkach spadlo 10 až 30 mm a dokonca pružina v okrese Považská Bystrica, tak tá mala za posledné hodiny v noci až 40 mm zrážok.
0: Tak neviem, či v pružine o takúto hojnosť až stáli, no ale čo už sa dá robiť. Aké sú teda najčerstvejšie výsledky meraní?
1: V tejto chvíli na západnom Slovensku je väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinelá oblačnosť prechodne zmenšená. Výnimočne sa nám vyskytujú slabé prehánky a teplota je pomerne vyrovnaná. V tejto chvíli v rámci západného Slovenska je teplota zväčša v rozpetí od 15-16 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 21 až 23 v rámci Podunajskej nížiny.
0: No ako to bude vyzerať v tých najbližších hodinách alebo dňoch, čiže víkendové dni a výhľad na budúci týždeň?
1: Počas dnešného dňa aj počas zajtraška by malo byť pomerne veľa oblačnosti, bude väčšinou polooblačno až oblačno, ale hlavne dnes oblačnosť bude prechodne aj zmenšená, a to hlavne v poludňajších a popoludňajších hodinách. Dnes pravdepodobne len ojedinele nejaká prehánka alebo búrka, ale v priebehu zajtrajšieho dňa tých prehánok a búrok bude viacej, budú pravdepodobne miestami. Takže niekde lokálne môže aj viacej napršať, ale väčšina územia pravdepodobne ani zajtra poriadne zrážky nedostane. Čo sa týka najvyššej dennej teploty, aj dnes, aj zajtra bude ešte pomerne teplo. Najvyššia denná teplota aj dnes, aj zajtra v rozpetí od 25-26 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 31, dnes možno do 32 stupňov v rámci Podunajskej nížiny, ale zajtra už v priebehu dňa popoludní sa začne ochladzovať a začne fúkať severozápadný vietor. No a potom budúci pracovný týždeň, to už bude úplne iné počasie, od pondelka do piatka bude premenlivá, v noci a ráno prevažne malá oblačnosť, ojedinele v Trenčianskom kraji miestami prehánky. Po väčšinu dní bude fúkať čerstvý severozápadný vietor a teplota pôjde dole, najvyššia denná teplota postupne, a to hlavne od utorka do piatka, zväčša už len v rozpetí od nejakých 20 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do nejakých 25-26 stupňov v rámci Podunajskej nížiny. Aj noci budú postupne výrazne chladnejšie, bude fúkať, ako som už spomínal, príjemný čerstvý severozápadný vietor a pocit dusna počas budúceho pracovného týždňa na západnom Slovensku nehrozí.
0: No výborne, tak to ste potešili najmä tých, ktorí majú pracovné povinnosti, už menej potechy nastáva v hlavách tých, ktorí majú prázdniny a dovolenky. To bol Pavel Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorému veľmi pekne ďakujem za tieto informácie a želám vám príjemnú víkendovú službu.
1: Ďakujem, podobne, do počutia.

0: Máme tu 6 hodinu 43 minútu, máme tu 18. júlový deň, čo je 199. deň v roku. A čo sa s týmto dňom spája v súvislosti s históriou? Tak napríklad v roku 1860 bolo u nás pozorovateľné úplné zatmenie slnka. No a v roku 2003 bol zverejnený návrh Ústavy Európskej únie. Čo sa športu týka, je tu aj Tour de France, stále ešte cyklisti brázdia Francúzskom, tak je isté, že aj tam si dnes pripomenú rok 1914 a deň narodenia jedného z najslávnejších cyklistov histórie, talianským cyklistom Gina Bartaliho. Zároveň si pripomenú ďalšieho Taliana, ale vo veľmi smutných súvislostiach, Fabia Casartelliho, ktorý zahynul práve v tento deň na trati Tour de France. No a v roku 1954 sa narodil Ivan Niňaj, jeden z najznámejších slovenských športových komentátorov. V roku 1921 sa zase narodil americký astronaut John Glenn, ktorý ako prvý Američan obletel Zem. No a v roku 1967 sa narodil Vin Diesel, kto by nepoznal tohto akčného filmového hrdinu, najmä z filmov Rýchlo a zbesilo. A jedno smutné pripomenutie chýba nám od roku 2021, kto práve v roku 2021 zomrel, Milan Lasica.
1: Letné ráno s Rádiom Regina Západ.

0: 6:47, pekné víkendové ráno s rádiom Regina Západ. Kultivačná komora je malá miestnosť na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Odborníci tam realizujú experiment s rastlinami zameraný na objasnenie príjmu toxických látok, kontaminantov z rôznych lokalít na Slovensku. Výskum je významný aj z dôvodu čoraz častejších suchých období. Márii Babinskej povedal o výskume profesor Marek Vaculík z katedry fyziológie rastlín.
1: Fitoremediácie predstavujú relatívne novú environmentálne vhodnú technológiu dekontaminácie životného prostredia alebo minimálne stabilizácie pohybu kontaminantov v prostredí. A my teraz realizujeme projekt zameraný na rýchlo rastúce dreviny z rodu topoľ a vrba. Momentálne sme teda v kultivačnej komore, kde testujeme rôzne genotypy topoľa a zistujeme, ako reagujú na rôznu mieru toxicitu v rôznych typoch substrátov.
2: V jednotlivých nádobách sú rôzne ťažké kovy. Napríklad čo?
1: Spolu s našimi študentami sme boli odoberať vlastne tieto kontaminované pôdy v rôznych regiónoch, napríklad v okolí Banskej Štiavnice, kde je v pôdach na niektorých miestach pomerne veľa napríklad medí, zinku, olova. Potom sme odoberali pôdu na niklovej halde z bývalej niklovej huty v Seredi, kde je veľa niklu a chrómu. Ale napríklad máme tu aj substrát z okolia Pezinka, kde sa nachádza v niektorých pôdach veľa arzenu a antimónu.
2: Akým spôsobom by mohli tieto dreviny ako vrby a topole pomôcť vyčistiť tú pôdu?
1: Existujú niektoré rastliny, ktoré vyslovene fungujú ako také vysávače, by sa dalo povedať, že dokážu z tej pôdy vysať, keď to tak ľudovo poviem, všetky tieto kontaminanty a uskladniť ich vo svojich nadzemných častiach. Tieto rastliny sa volajú hyperakumulátory, pretože naozaj dokážu vo veľkom množstve hyperakumulovať tieto prvky. Ale my sa teraz sústredíme na tieto stromy, ktoré sa teda dajú pestovať aj v našich podmienkach. Tie nemajú až takú šancu v podstate vytiahnuť tieto kovy. Hľadáme také genotypy, ktoré práve nevedia dobre prijímať tieto prvky, pretože tie by sa dali napríklad využiť pre produkciu biomasy, čiže dreva, drevoštiepky, ktorá bude bezpečná, ktorá nebude práve obsahovať tieto kontaminanty.
2: Už keď sme vošli do tohto laboratória, tak ma zaujalo svetlo.
1: Máme špecifické LED reflektory, LED lampy, ktorými ožarujeme rastliny, pretože rastliny vidia trošku ináč ako my, vnímajú trošku ináč tú farbu a červená zložka spektra je práve veľmi dôležitá pre rôzne rastové a vývinové procesy. Čiže naozaj, keď sem človek vstúpi, tak má pocit, že vlastne vidí všetko v inom svetle.
2: Majú tieto rastliny nejaký problém, keďže tak žltnú?
1: Je to vlastne indukovaný problém, pretože okrem vplyvu týchto rôznych ťažkých kovov a polokovov chceme zistiť, ako reagujú na nedostatok vody. Práve sucho je veľkým environmentálnym problémom, s ktorým sa stretávame aj na Slovensku v posledných rokoch. To vidíme, aj tento rok je veľmi dobrým príkladom, že mali sme dlhé obdobie, keď nepršalo. Čiže okrem toho, že sledujeme vplyv ťažkých kovov, sledujeme, ako tieto genotypy vrb dokážu bojovať vlastne s nedostatkom sucha, pretože jedna vec je zistiť, že či sú dobré akumulátory alebo neakumulátory. Na druhej strane musíme vedieť, či dokážu reálne prežiť v tých podmienkach, ktoré máme na Slovensku. A zdá sa, že práve takéto epizódy dlhotrvajúceho sucha sa budú v budúcnosti vďaka nástupu rôznych klimatických zmien opakovať, tak musíme byť na to dobre pripravení.

0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: Blahoželania dnes odovzdáme Helene a Williamovi Polákovcom z Nitrianskych Hrnčiaroviec, Milanovi Bugajovi z Bratislavy Trnávky a Filoméne Varačkovej z Trnavy. Po 13. sa na vás teší Michal Hercek.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Podľa hodnotenia Európskej komisie Slovensko zaostáva v boji proti korupcii či transparentnosti legislatívneho procesu. V oblasti justície sme pokročili. Americká armáda útočila na Irán 7. noc po sebe. Teherán hlásil ďalších 3 mŕtvych. Dnes má byť oblačno, miestami prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko zaostáva v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu aj v ochrane médií. V oblastiach justície sme však pokročili, hodnotí Európska komisia vo výročnej správe o stave právneho štátu. Vláda kritiku stíhania úplatkárstva odmieta a dodáva, že Brusel používa pri hodnotení ostatných členských štátov

0: ani inej trestnej činnosti žiadny vplyv. Trestné stíhanie je plne v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov.
1: Podľa opozície je hodnotenie ďalším dôkazom rozvratu právneho štátu. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska hovorí, že ak by Slovensko korupciu účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by sme mohli získať takmer 2,5 miliardy eur.
2: A to sú peniaze, ktoré sú určené na zlepšovanie života Sloveniek a Slovákov. No a naša vláda nekoná. Buď nevie, alebo skôr nechce.
1: Eurokomisia súčasne oceňuje pokrok pri posilňovaní nezávislosti súdnej rady či pri riešení trestného činu ohýbania práva. Pri uplatňovaní odporúčaní na zlepšenie nedostatkov je pripravená pomáhať. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Už 7. noc za sebou americká armáda útočila na Irán. Teherán informoval o troch úmrtiach a zaútočil na vojenské ciele v Kuvajte a Jordánsku. Iránske revolučné gardy tiež oznámili, že v Hormuzskom prielive dva ropné tankery narazili na míny a začali horieť. Americká armáda to poprela. Ukrajinský dronový útok na logistické centrum v Tambovskej oblasti ležiace juhovýchodne od Moskvy si vyžiadal najmenej 7 obetí a 24 zranených. Podľa agentúry AFP o tom informovali tamojšie úrady. Podľa Ruska Ukrajina cez noc na Moskovskú oblasť vyslala viac ako 370 dronov. Ukrajinská armáda podľa ruskojazyčného serveru BBC zatiaľ oficiálne tieto útoky neoznámila. Počas ruských raketových útokov na Odesskú oblasť na juhu Ukrajiny bola poškodená nákladná loď plaviaca sa pod vlajkou Maršalových ostrovov, pričom sa zranili 4 námorníci zo 17-člennej posádky. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 2181 vrátane 864 úmrtí. Súčasná epidémia sa šíri rýchlejšie ako akákoľvek predchádzajúca epidémia eboli, uviedol to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus. Požiar pri meste Drammen na juhu Norska zničil vyše 100 domov. Okolnosti vzniku požiaru nie sú zatiaľ známe. Úrady nehlásia obete ani nezvestné, sú ale najmenej 3 zranenia, napísala agentúra Reuters a miestne médiá. Podľa nich ide o najničivejší požiar za posledných 100 rokov. Bilancia obetí dvoch júnových zemetrasení vo Venezuele vzrástla na 5069. Holandsko zavádza dodatočné opatrenia v dôsledku pretrvávajúceho sucha. Vodohospodárske úrady oficiálne upozornili na celonárodný nedostatok vody a vyzvali ľudí na ohľaduplnejšiu spotrebu vody vzhľadom na potreby prírody. Ak sa situácia nezlepší, nie je vylúčené ďalšie sprísnenie aj v súvislosti s podzemnou vodou.
5: Pitnej vody je podľa holandských vodohospodárskych úradov dostatok, no obyvatelia by mali aj tak dôslednejšie zvažovať jej spotrebu. Jednou z oblastí, kde je dlhotrvajúce sucho najmarkantnejšie, je provincia Limburg. Sucho dosiahlo takú kritickú úroveň, že sme vyhlásili červený stupeň, upozorňuje správkyňa Hrádzi z Limburského vodohospodárskeho úradu Saskia Borchesová s tým, že to znamená zákaz používať povrchovú vodu aj na polievanie záhrad. Stačí sa sprchovať kratšie a rýchlejšie, maximálne 5 minút, hovorí jeden z obyvateľov a dodáva, že úspornejšie opatrenia aplikoval aj pri umývaní riadu. Holandské úrady upozornili, že námorná doprava bude pravdepodobne čeliť oneskoreniam, pretože plavebné komory sa budú otvárať menej často, aby sa obmedzil prítok slanej vody. Priemerná teplota v Holandsku je o 4,5 stupňa nad normálom. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
4: Odvaha. V tomto duchu sa bude niesť dnešný dúhový Pride v Bratislave na námestí Slobody. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie a zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv. V rovnaký čas, no na Jakubovom námestí, bude tradične aj národný pochod Hrdý na rodinu. Ten zase prichádza s motom Manželstvo chráni deti.
6: LGBTI komunita na Slovensku postupne vníma pozitívne kroky, no zaznamenáva aj snahy obmedzovať práva menšín. Preto chcú organizátori dúhového prajdu reflektovať na diskrimináciu zo strany vládnych predstaviteľov, približuje predsedníčka Združenia Dúhový prajd Lucia Horvátová.
7: Podstupujeme tú diskrimináciu novelou ústavy aj nepriaznivou retorikou ohľadom manželstiev, ktoré boli uzakonené v zahraničí, ktoré štát odmieta vidieť.
6: Dodala, že aj oni sú súčasťou tejto krajiny a záleží im na jej budúcnosti. Poukázať na to chcú aj dnešným podujatím na námestí Slobody. Ďalšie podujatie Hrdý na rodinu, ktoré bude už tradične v rovnaký čas, no na druhom konci Bratislavy, na Jakubovom námestí, chce zase zdôrazniť, že deti potrebujú lásku otca a mami. Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.
8: To, že organizujeme už 14. ročník

0: svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil z otca a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
1: Súčasťou oboch podujatí budú aj pochody. Na ich priebeh bude dohliadať polícia. Anna Lačková, Slovenský rozhlas.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Cez víkend sú na programe záverečné súboje na svetovom šampionáte. Dnes o 23. hodine nášho času sa v Miami odohrá zápas o tretie miesto medzi Francúzskom a Anglickom. Obranca Branislav Niňaj.
4: Tí hráči jasné, že budú chcieť vyhrať, keď sú to majstrovstvá sveta, ale podľa mňa tak podvedome tam proste. Myslím si, že to človek nevie odbúrať úplne takéto sklamanie, že mu nevyšlo to finále, ale tak určite budú chcieť vyhrať, to je samozrejme.
3: Vo finále si zajtra o 21. hodine zmerajú sily Španieli a obhajcovia trofeje z Argentíny. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v záverečnom prípravnom zápase pred novou sezónou. Na domácom trávniku v generálke zdolali anglický druholigový Bolton 2-1, obranca Filip Blažek.
5: Bolton je zástupca Championship v Anglicku a bolo to aj vidieť na ihrisku. Boli dominantní, hlavne ten druhý polčas nám trošku odchádzali sily, ale oni to prestredali, s tým sme trošku počítali, ale myslím, že sme to ubojovali do konca a nechali sme na tom ihrisku všetko a to musíme ukázať v ďalšom zápase, ktorý nás čaká v konferenčnej lige.
3: Podbrezová prehrala na trávniku zbrojovky Brno 0-2. V 13. etape cyklistických pretekov Tour de France zvíťazil Švajčiar Mauro Schmidt. V tesnom súboji zdolal Harolda Tejada z Kolumbie. Tretí finišoval Brit Tom Pidcock. Pre švajčiarskeho pretekára je to premiérový etapový triumf na podujatí. Na čele celkového poradia si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar. Hádzanári Tatrana Prešov sa v skupinovej fáze Európskej ligy stretnú so švédským Severhofom, chorvátským Sevesce a nemeckým Berširgerom. Rozhodol o tom žreb vo Viedenskej centrále Európskej hádzanárskej federácie. Tréner Radoslav Antl.
6: Je to ťažká skupina, ale nie je to taká ťažká, ako sme mali minulého roku. Favoritom pre mňa jednoznačne budú tí Bergischer, je to predsa Bundesliga, finalisti nemeckého pohára, takže nimi sa asi nemôžeme porovnávať nejak veľmi, ale svoju kožu vlastne nepredáme. No a s tými dvoma sa popasujeme. Uvidíme, na čo to bude stačiť.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne, miestami až veľká oblačnosť, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Denná teplota 26 až 33 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach zosilnie.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónu Peter Daniš.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 7 hodín 10 minút.
2: Zelená vlna.
7: V Beckove na námestí pod hradom sa koná verejné podujatie. Úsek je preto uzavretý, obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Triblavínska cesta je medzi Ivánkou pri Dunaji a mostom ponad D1 uzavretá pre opravu. Obídete to po diaľnici D4 alebo po ceste druhej triedy číslo 127. Uzáveru naplánovali do nedele do večera. No a dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina v smere do Petržalky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Želáme vám veľa šťastných víkendových a prázdninových kilometrov.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Bez budíka.
7: Predsa len ešte jeden pohľad do historického kalendára. V tento deň v roku 1950 sa narodil v New Yorku Glenn Hughes, člen populárnej skupiny Village People. Pamätáte si, že každý člen predstavoval iný typ postavy. Bol tam cowboy, policajt, indián, vojak, stavebný robotník a cyklista. A práve jeho na vystúpeniach prezentoval Glenn Hughes. Ten už žiaľ ale nie medzi nami, pretože zomrel v roku 2001 vo veku len 50 rokov na rakovinu. Ale Kováčová a Miročie vám na úvod tejto hodiny vysielania na Regine posielajú a zdá ich najslávnejšiu pesničku YMCA.
2: Rádio Regina Západ.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Helga Porubská zo Zlatých Moraviec má nezvyčajné a náročné povolanie. Pracuje v reedukačnom centre. Zaujímavé je aj to, že toto prostredie pozná od malička, viac povedala Michalovi Hercegovi.
2: Etopédia je časťou špeciálnej pedagogiky, do ktorej sa až tak veľa ľudí nehrnie. Ako ste si ju vybrali vy?
3: V reedukačnom zariadení v bývalej polepšovni pracovala moja mama. Ja som tam prežila celý život, bývali sme tam v bytovke a mne sa práve páčilo to, oproti inej pedagogike ako škole, že je to takého rodinného typu, že je to nepretržitá prevádzka. Tí dievčatá sú ranené srny, ranené duše, ty ani za to nemôže, že sú tam. No.
2: Čiže vy ste sa nikdy toho tak nebáli ako bežní ľudia, čím ďalej od takého miesta, a vy ste sa s nimi asi od malička vedeli normálne rozprávať.
3: Áno, bolo mi to blízke. Počúvala som to od matky, takže nemala som s tým problém.
2: Bavila vás aj tá teoretická stránka, to vzdelávanie, čo si treba osvojiť, ako s nimi pracovať?
3: Áno, vzdelávanie stále prebieha, ale aj v tomto veku ešte musím tam byť a to je ako súčasť tej práce, že veda sa rozvíja, aj etopédia, aj špeciálna pedagogika, takže sa stále vzdelávam.
2: Keď porovnáte postupy, ktoré tam boli v čase, keď tam pracovala vaša mama, keď ste začínali a dnes?
3: Bola, kedy bol absolútny poriadok v tom zmysle, že boli pravidla, dneska sa tam vytrácajú hranice. Deti majú strašnú benevolenciu, ku všetkému sa pristupuje veľmi vedecky. Taký zdravý a prirodzený rozum a taká nejaká intuícia tam chýba. No, v jadre tí dievčatá sú veľmi dobré. Všetko to, čo sa aj odohráva v ich hlavách, pochádza vlastne z rodiny, ktorá vlastne bola nefungujúca, neexistujúca.
2: Máte tam aj bývalé dievčatá, ktoré si založili svoje rodiny a neopakovali ten toxický vzorec?
3: No, aj také. Záleží od okolností, ktoré sú. Kedysi to bolo ľahšie, pretože ten sociálny servis bol pre ne zabezpečený. Dnes sú odkázané same na seba.
2: Keď som vás naposledy navštívil, vy ste tam mali aj takú možnosť, kde mohli mladé mamičky bývať s deťmi?
3: Áno, tieto mamičky končia tento rok, sú teda zo systému vyradené a tendencie sú, že dávať do rodín takéto deti.
2: Keď skončíte, alebo keď máte voľno, čo vás dokáže zabaviť, alebo čo vás naplňa vo voľnom čase?
3: No, moje vnúčata, záhrada a samozrejme zborový spev.
1: Všetky načrtnuté témy s Helgou Porubskou ešte rozoberieme a budeme hovoriť najmä o tom, čo ju v živote teší.

0: Ako ste počuli, vnúčatá, zborový spev, záhrada. To sú tri piliere voľného času Helgy Porubskej zo Zlatých Moraviec. Pýta sa na ne Michal Hercek.
1: Tak ideme po poriadku, vnúčatá.
2: Ja mám 15-ročného a 3-ročnú vnúčku, takže rozpätie riadne.
1: S tou 3-ročnou, ako sa najlepšie zabavíte? Stíhate za ňou behať?
2: Zatiaľ áno, lebo som vycvičená z práce, my tam s tými dievčatami robíme turistiku, plávame, chodíme s nimi, takže nestarnem.
1: My sme toho 15-ročného stretli po ceste sem, v meste, a neobyšiel babku, hlásil sa k vám.
2: Áno, hlásil sa. Pýtal sa ma, že kde idem, lebo som mu ráno povedala, že pôjde do gymnázia za pani riaditeľkou a budeme robiť rozhovor.
1: Ten rozhovor sme robili o speváckom zbore Schola Cantorum, v ktorom ste začali spievať ešte ako študentka. Po rokoch sa jeho činnosť obnovila, takže zase spievate?
2: Áno, spievala som aj ako dieťa na základnej škole a spievam doteraz. Vďaka pánu dirigentovi Dankovi Hlasnému, ktorý obnovil činnosť, a vďaka pani riaditeľke Kunovej na gymnáziu, ktorá nám umožňuje, je nám naklonená a poskytuje nám priestory.
1: Čo vám dáva zborový spev?
2: Všetko. Emócie, radosť, náplň.
1: Aj stretnutia so spoluspevákmi a spoluspeváčkami?
2: No, pravdu povediac, že toto je taký výber teraz, lebo mnohých spevákov som nepoznala. Nie je to z môjho ročníka, tam je veľké vekové rozpätie medzi nami, ale sú to nové známosti a je to výborné, sme dobrý kolektív. Pán profesor si vzal za svoje, že nejakých 10-12 skladieb bolo stále, ktoré vedeli všetci speváci počas tých rokov spievať. A zažila som situáciu 10 rokov dozadu v Zlatomoraveckom jarmoku. Niekto začal spievať jednu takú našu obľúbenú ohudba božskej krásy a začali tí ľudia na tom jarmoku spievať a proste to mesto spievalo, bolo to spontánne.
1: A čo tá záhradka?
2: Ja mám len 4 áre, ale teší ma to. A trávnik?
1: Okrem trávnika, čo by sme tam našli?
2: Šipové rúže, džakuzu.
1: To už navodzuje, že nie je to záhradka, kde by ste sa len napracovali, ale si tam aj oddychnete?
2: Áno, aj si vyspevujem. Aj mojim vnúčatám spievam.
1: Napríklad, čo im spievate?
2: Ľudovky. Lebo deti nevedia dneska ľudovky, nikto ich to neučí.
1: Tak zaspievate aj nám?
2: Červený kachel. A tej 3-ročnej.
1: Môžeme.
2: To vážne?
1: Mhm.
2: Červený.

0: Se utiekla.
1: Čo vy a pečenie?
0: Nerada pečem, rada varím. Nevyzerám na to, ale milujem zeleninu. Zapekaná brokolica napríklad s cestovinami so sírom. Mňam. Nie. A červené víno k tomu na zdravie.
2: Milé rozprávanie veselej a energickej Zlatomoravčanke Helge Porubskej prajeme, aby jej bolo stále do spevu a nech si prázdniny s vnúčatami užije naplno.
3: Čo nás živí, čo

0: Dancing in the Street, jedna z najcharakteristickejších piesní rokov 60. Pesnička z roku 1964 a vokálne zoskupenie Martha and the Vandals. Preto ich spomínam, pretože Martha Reeves, členka tejto skupiny, sa narodila v roku 1941. Našťastie zdravíčko jej slúži, aj keď Martha and the Vandals už neexistujú, akurát Martha Reeves pokračuje vo svojej kariére ako solistka. Takže sme si zahrali Dancing in the Street o 7. hodine 31. minúte. O chvíľu Zelená vlna a potom aj...
1: Ukradla si mi srdce, počkaj, stoj!
0: Dokonalý zločin, ale vyšetrovateľov potrebovať nebudeme. Budeme potrebovať skupinu Polemik.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Zelená vlna.
0: Opakujem, že v Beckove na námestí pod hradom sa koná verejné podujatie. Úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. V Bratislave na Radlinského pri odbočke na Americké námestie opravujú vozovku osobné autá, to obchádzajú cez koľaje. Pozor na kolízne situácie. Na D1 pri odpočívadle Čataj približne na 36. kilometri maľujú dopravné značky. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Pozor aj na radar, aktívny je na výjazde z Úľan nad Žitavou. Na Šúrany. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: A téme počasie sa ideme venovať o 7:36 minúte. Aj dnes sme v kontakte s meteorológmi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dnes má službu Pavol Beránek a odpovie nám na otázku, aká je momentálna situácia na západnom Slovensku.
2: V tejto chvíli na západnom Slovensku je väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinelá oblačnosť prechodne zmenšená. Výnimočne sa nám vyskytujú slabé prehánky a teplota je pomerne vyrovnaná. V tejto chvíli v rámci západného Slovenska je teplota zväčša v rozpätí od 15-16 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 21 až 23 v rámci Podunajskej nížiny.
1: No ako to bude vyzerať v tých najbližších hodinách alebo dňoch, čiže víkendové dni a výhľad na budúci týždeň?
2: Počas dnešného dňa aj počas zajtraška by malo byť pomerne veľa oblačnosti, bude väčšinou polooblačno až oblačno, ale hlavne dnes oblačnosť bude prechodne aj zmenšená, a to hlavne v poludňajších a popoludňajších hodinách. Dnes pravdepodobne len ojedinele nejaká prehánka alebo búrka, ale v priebehu zajtrajšieho dňa tých prehánok a búrok bude viacej, budú pravdepodobne miestami. Takže niekde lokálne môže aj viacej napršať, ale väčšina územia pravdepodobne ani zajtra poriadne zrážky nedostane. Čo sa týka najvyššej dennej teploty, aj dnes aj zajtra bude ešte pomerne teplo. Najvyššia denná teplota aj dnes aj zajtra v rozpätí od 25-26 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 31, dnes možno do 32 stupňov v rámci Podunajskej nížiny, ale zajtra už v priebehu dňa popoludní sa začne ochladzovať a začne fúkať severozápadný vietor.

0: Už názov zbierky poviedok zaujme Beštiárium. Pričom si samozrejme môžeme predstaviť ľubovoľné beštie, aké nám len napadnú. Autorkou pros z knihy Beštiárium je úspešná slovinská spisovateľka Maja Novák. Knižku si obľúbila jej slovenská kolegyňa, spisovateľka a teoretička Stanislava Chrobáková-Repar. A rozhodla sa zbierku nielen preložiť do slovenčiny, ale aj vydať. Rozpráva sa s ňou Ivica Rutkajová.
1: Vy ste niekoľko rokov žili v Slovensku, veľmi dôverne poznáte slovenskú literatúru. Predstavujete nám prózy autorky, ktorá je v Slovensku známa a oceňovaná.
2: Hovoríme o autorke, ktorá sa volá Maja Novák. V podstate je to rovesnička, narodená v roku 1960. Veľmi významná prozaička v slovenských podmienkach, ktorá vlastne vstupovala do literatúry v 90. rokoch svojimi prvými prózami. Píše poviedky, ale aj romány. S touto zbierkou zaujala nielen verejnosť, ale aj literárnu kritiku v Slovinsku. To prvé vydanie vyšlo v roku, myslím, 96, ale my vlastne vychádzame z druhého vydania poviedok, ktoré bolo opravené a rozšírené a vyšlo potom neskôr s odstupom asi 10 rokov. Za túto knižku poviedok bola ocenená významným ocenením v slovinskej literatúre a v slovinskej kultúre takzvanou malou prešernovou cenou, ktorá sa udeluje práve za konkrétny počin, to znamená buď konkrétnu knižku, alebo ja neviem, nejaké naštudovanie partitúry, alebo nejaké filmové, alebo divadelné úspechy.
1: Tieto poviedky vás oslovili.
2: Ten záber je veľmi široký, pretože ona naozaj ide až povedzme od Judei a postavy Ponského Piláta, až povedzme po Balkánske vojny v 90. rokoch. Sú tam vlastne reálne postavy, ale sú tam aj fiktívne postavy. Reálne odkazy na dejné súvislosti, zvraty, udalosti, ale je tam aj veľmi silná fikčná práca vlastne tejto autorky. Je tam vlastne preskúšavanie vzťahu medzi realitou a fikciou, medzi lokálnym a globálnym, medzi vysokou a nízkou literatúrou. Je tam veľa odkazov na tzv. Žánrovú literatúru, detektívnu, hororovú, fantasy a tak ďalej. A hlavne, čo chcem povedať, prečo ma to zaujímalo najprv čitateľsky a teraz už aj prekladateľsky a vydavateľsky, je, že autorka je nesmierne vynaliezavá, je nesmierne dôvtipná.
1: Hovoríte o tom, že je vtipná, že oceňujete ten humor aj vo vážnych, zdanlivo vážnych poviedkach.
2: Tie vážne témy, na ktoré odkazuje, si musí pohľadať čitateľ sám. Nie sú nastolené prvoplánovo. Keď čitateľ číta, tak si uvedomí, že povedzme aj poviedka o upírskej matke a dieťati hovorí o nejakých vážnych záležitostiach, povedzme v medzigeneračných vzťahoch a dokážu nás nakoniec prekvapiť, prečo vlastne teda aj ten názov toho súboru poviedok Beštiárium, že vlastne za vtipnými poviedkami odhalíme v podstate slabé stránky ľudského plemena, by som povedala. Vážne témy nastoluje tá zbierka poviedok, ale spôsobom, ktorý je nesmierne zábavný a nakoniec aj poučný.

Po hudobnej legende s názvom Bee Gees, krátke avízo, dnes o 21. v Bratislave uzavrú D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina v smere do Petržalky pre modernizáciu. Toto obmedzenie bude naplánované do rána. Zatiaľ, kým príde zelená vlna aj skupina Para.

0: dnešnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
1: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
0: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
1: My budeme pritom od 9. do po 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.

0: faktúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy Káva Potecha.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia eviduje nárast podvodov cielených na starostov a primátorov obcí. V obci Lúčky na Liptove na mesiac zatvorili poštu, otvoria ju opäť v auguste. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky aj búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Kým koncom júna sme tankovali liter benzínu za euro 66 centov a naftu za euro 48 centov, minulý týždeň to už bolo euro 70 centov za benzín a euro 60 centov za naftu, čo je podľa štatistického úradu najviac za uplynulý mesiac. Analytik finančného trhu Ondrej Greguš pripisuje zdraženie pohonných látok obnoveniu bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom.
2: Do toho celého vstupujú aj útoky na ruské rafinérie a podľa dostupných informácií momentálne máme výpadok globálny, takmer 10% celosvetových rafinerských kapacít v podstate momentálne nefunguje. To potom spôsobuje aj rafinerské marže, ktoré nám narastli.
1: Rast cien pohonných látok má vplyv na cenu dopravy. ZMOS na teraz zvyšovanie cien cestovného nepredpokladá. Zdraženie však nevylučujú autodopravcovia, hovorí prezident združenia ČESMAT Pavol Jančovič.
3: Náklady, ktoré boli spojené s krízou v Hormuzskom prieplave, nám spôsobili také náklady, ktoré jednoducho dopravcovia musia premietnúť do cien, respektíve to bude na

0: alebo zamestnancov samospráv, aby prevádzali finančné prostriedky na bezpečnostné účty. V kúpeľnej obci Lúčky na Liptove malo dôjsť k trojmesačnému zatvoreniu prevádzky Slovenskej pošty. Vedenie obce aj občania s tým nesúhlasia, hovorí starosta Lúčok Branislav Hrbček.
1: Občanov si treba zastávať. Okamžite som zvolal hneď na druhý, ako som sa to dozvedel, petíciu. Oslovil som kúpele Lúčky, oni napísali vlastný list. Oslovil som Kalameny, oni napísali vlastný list. V rámci zastúpenia obhajoby našej pošty Lúčanskej, lebo toto je aglomerácia ľudí, ktorá tú poštu navštevuje a je pre nich potrebná.
0: V Lúčkach žije približne 1600 ľudí a do obce prichádzajú ročne stovky turistov aj kúpeľných hostí. Najbližšia pošta sa nachádza v 5 kilometrov vzdialenej Liptovskej Teplej. Najmä starším občanom by to skomplikovalo život.
2: Tu je viac ľudí, kúpele sú, Kalameny sú, takže prečo by sa to malo rušiť?
3: Je to na dosť takých dôchodcov, ktorí nie sú pripojení na sociálne siete, a tak má problém. A napríklad, keď máme chodiť do Teplej a nemá človek dopravný prostriedok, že by museli s verejnou dopravou, tak to je, neviem, aj pol dňa.
0: Na naliehanie obcí aj kúpeľov pošta rozhodnutie zavrieť prevádzku na 3 mesiace prehodnotila. Poštu v Lúčkach otvoria 3. augusta. V obci Zelenieč pri Trnave odštartovala v týchto dňoch rekonštrukcia budovy telovýchovného zariadenia. Obec získala na projekt dotáciu z Envirofondu vo výške takmer 230 000 eur. Celková cena stavebných prác je stanovená na 291 000. Projekt zahŕňa zateplenie obvodového plášťa a strechy, tiež výmenu pôvodných okien a brán. Plánované sú aj ďalšie stavebné úpravy. Práce majú byť dokončené do 10 mesiacov od odovzdania staveniska. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov. Viať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 5 minút.
4: Zelená vlna. Triblavinská cesta medzi Ivánkou pri Dunaji mostom ponad diaľnicu D1 je uzavretá pre opravu. Obídete to po diaľnici D4 alebo po ceste druhej triedy číslo 127. Uzávera je naplánovaná do nedele do večera. Radar je v týchto chvíľach aktívny na výjazde z Úľa nad Žitavou na Šurany. No a dnes o 21. v Bratislave uzavrú D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina v smere do Petržalky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie na plán. Do rána. Buďte trpezliví, majte veľa šťastia na cestách.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
4: Ujcov festival či slávnosti na tému Hradné tajomstvá alebo interaktívna sobota v Archeoparku. Chcete vedieť, kde sa tieto podujatia budú konať a ktoré budete mať možnosť počas víkendu navštíviť? Ak zostanete naladení na Regine, dozviete sa to. Pozdravujú Viera Polešovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
5: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: typy na víkend.
1: Ešte nemáte báječný plán na víkend, tak počúvajte naše tipy. V Hornej Zlatnej pri Komárne sa v týchto dňoch odohráva jedinečný ulicov festival Za domom. Ako Michalovi Hercegovi povedal Jozef Černek, komárňanskí divadelníci uvedú niekoľko svojich muzikálov.
2: Hotel Riviera je bláznivý muzikál z francúzskeho prostredia, v ktorom majiteľ hotela si prechádza takou zvláštnou dobou v svojom vlastnom vnútri, no a jeho dcéry prevezmú riadenie hotela.
3: Muzikál Anička a More Mio je inšpirovaný príbehom prastarého otca autora Jozefa Černeka, ktorý prišiel na Slovensko z Talianska.
2: Tu sa zamiloval do Aničky a zažili spolu nádherné chvíle, ktoré vlastne doteraz nejakým spôsobom ovplyvňujú našu rodinu. Muzikál folklórny je plný vášni, plný tancov.
1: Pripravené sú aj beckovské slávnosti, tentokrát na tému Hradné tajomstvá, hovorí Boris Kolčovský.
4: Čakajú na vás skvelé koncerty. V sobotu to bude Richard Miller, Desmond, Sima Vagošinová, Slniečko a ďalší výborní interpreti. Okrem hudby sme pripravili bohatý historický program s lidiermi, turnajmi na koňoch, šermianskými vystúpeniami, ohňovou show či remeselným jarmokom. Rodiny s deťmi sa môžu tešiť na nafukovacie atrakcie, workshopy a množstvo zábavy počas celého víkendu.
1: Chcete dnes spoznať Smolenice a ich okolie? Vypočujte si Vieru Tranžíkovú.
5: V tomto roku sme pripravili dve takéto komentované prechádzky, ktoré návštevníkov prevedú 2000 rokmi histórie od pravekého hradiska Molpír až k Smolenickému zámku. Počas približne dvojhodinovej trasy sprievodca priblíži okrem známych pamiatok aj menej navštevované miesta, napríklad sa zastavia na starom židovskom cintoríne, ktorý je ukrytý v lese, alebo si ukážu pozostatky historickej vodnej nádrže. Do Smolenic sa navyše návštevníci dostanú aj pohodlne vlakom a zo stanice premáva bezplatná turistická linka Smolenická včela, ktorá stojí pod zámkom aj pod jaskyňou Drini.
1: Archeopark v Cíferi pripravil prvú letnú interaktívnu sobotu, informuje opäť Viera Tranžíková.
5: Návštevníci si budú môcť vyskúšať tradičné remeslá a zistiť, ako kedysi žili naši predkovia. Program začne dňom venovaným hline a hrnčiarstvu, nasledovať budú soboty venované textilu, zvieratám a napokon drevu. Súčasťou interaktívnych sobot sú ukážky remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s hospodárskymi zvieratami. Novinkou je aj bezplatná turistická linka Cíferská včela, ktorá bude počas leta premávať od železničnej stanice v Cíferi až k archeoparku, prípadne aj do Voderad.
1: V Západoslovenskom múzeu v Trnave bude dnes o 18.00 zážitková módna prehliadka v čipkách, perlách a v zlate, pokračuje Simona Jurčová.
6: Bude to spojenie fashion show a histórie. Každá z vybraných dám sa bude prechádzať po červenom koberci a celé to bude komentovať moderátor, ktorý nebude opisovať len ten odev, ktorý má na sebe, ale aj jej život trošku. Aj to, čo v tom kontexte dobovom znamenala. Na červenom koberci bude sa prechádzať napríklad Alžbeta Bátoriová, Alžbeta Coborová, Zsofia Bosniaková, ale vybrali sme aj z nášho prostredia Annu Františku Jakušicovú, ktorá bola svojho času abatišou Klariského kláštora v Trnave.
1: Dnes bude v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach retro kočíkovanie. Čo vás tam čaká, to povie Petra Kopčanová.
7: Čaká vás deň plný historických kočíkov, dobových kostýmov, promenáda kočíkov okolo jazierka, živá hudba, retro piknik, obľúbené člnkovanie na jazierku a chutná gastrozóna. Pre deti je pripravený bohatý program s divadelným predstavením Kozliatka a vystúpením kúzelníka Dušana Cápu. Príďte si užiť jedinečný návrat do minulosti a stráviť príjemný letný deň s celou rodinou.
1: Obec Zlatno pri Zlatých Moravciach si pripomína 870. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti usporiada v sobotu Deň obce Zlatno s kultúrnym programom pre občanov, návštevníkov aj turistov. Toľko teda naše víkendové tipy. Pripravili ich pre vás Michal Hercek.

0: Rádia Regina Západ.
1: Počas leta, ako ste si všimli, vám okrem premiérových rozhovorov krátko popoludní ponúkame aj výber rozhovorov z uplynulých mesiacov, ktoré vás zaujali. Jedným z nich je aj rozhovor s profesionálnou vyjednávačkou. Lenka Osičková je behaviorálna psychologička a ak si vyjednávanie zväčša spájate s filmovými kriminálnymi thrillermi, ona nám vysvetlila, ako ho je možné využiť v biznise či bežných situáciách každodenného života. Darina Mikolášová sa jej spýtala aj na to, kedy je ten správny čas zavolať si na pomoc vyjednávača.
2: Ja tvrdím, že je čas nás zavolať kedykoľvek, keď ide o veľa. Naozaj, pokiaľ vyjednávate s dieťaťom koňa a škrečka, tak samozrejme nebudete volať vyjednávača, ale pokiaľ je to dohoda, ktorá sa týka vás, ľudí okolo vás, často sú to zamestnanci, pri nejakých penalizáciách sú to aj krachy firiem alebo veľké investície a v princípe, no na to až tak nemáme čas, ale ja by som kľudne odporúčala si vypočuť aspoň pár podcastov, aj keď idem auto kupovať, alebo nehnuteľnosť, proste väčšie investície, alebo situácie s väčším dopadom, tak tam veľmi odporúčam aspoň krátku konzultáciu, alebo aspoň si napočúvať nejaké informácie o tom, ako to vyjednávanie spraviť efektívnejšie.
3: Pre vás osobne, čo je taká väčšia výzva? Agresívny človek, alebo milý manipulátor napríklad?
2: Tak to neviem, ako týchto ľudí, akože, z nich je horší. A myslím si, že agresívny človek je lepší ako milý manipulátor v tom, že tú agresiu priamo vidíte a viete ju čítať. A my vo vyjednávaní máme techniky, ktoré slúžia na deeskaláciu emócií a vieme s tým pracovať. Ešte tá manipulácia je často skrytá a niekedy trvá čas, kým sa vzorientujete v tom, čo sa tam vlastne deje. Takže ak by som mala krátko odpovedať, agresivita je za mňa lepšia, lebo je čitateľná.
3: To je zaujímavé. Vieme si tú vyjednávaciu odvahu natrénovať?
2: Vieme si natrénovať odvahu malými vyjednávaniami, respektíve skúšaním tých techník v situáciách, ktoré nie sú až tak náročné. Techniky, ktoré využívame v vyjednávaní, sú komunikačné techniky, ktoré sa dajú použiť aj v bežnom rozhovore, takže trénovať je prvá vec. A druhá vec, ktorú veľa ľudí podceňuje, je naozaj tá príprava, pretože veľa ľudí aj do zamestnania ide s tým, že tak uvidím, ako sa ten pohovor bude vyvíjať a potom uvidím, čo si vypýtam. Okrem toho, že potom si vypýtajú určite menej, ako by si bežne vypýtali, tak sa často deje aj to, že sa sami spochybňujú, že spravia napríklad to, že si pýtajú, že no, ja by som chcela takých aspoň nejakých 100 eur viac.
3: Hej. Tá váta tam je okolo toho.
2: Je tam aj tá váta, také samospochybňujúce výrazy a zároveň aj tá neverbalita je veľmi silno. Uh-huh. Indikuje to, že to nemyslíte až tak vážne.
3: Prečo sa špeciálne ženy to majú, že sa často boja postaviť sa za seba, ale dokážu napríklad tvrdo bojovať za svoje dieťa alebo deti?
2: Jeden z tých aspektov, a určite je toho viacej, ale jeden z tých aspektov je to, že my naozaj máme a špeciálne už tie mladšie generácie menej, ale tie naše generácie ešte viac zažité to, že by sme mali byť to dobré, skromné dievča, čo nežiada veľa, nie je náročné. A tento vlastne spoločenský aspekt pri tých deťoch odpadá, pretože tam sa úplne očakáva. Dokonca sa výskumy ukazujú, že aj keď vyjednávame za niekoho, koho máme radi, a to môže byť aj kamarátka, aj kolegyňa v práci, alebo mentor, nejaký kolega, ktorého máme na starosti, tak aj vtedy vyjednávame asertívnejšie, odvážnejšie a jeden z tých dôvodov je určite to, že tam nie je ten aspekt, že my vlastne máme pocit, že pre seba by sme nemali toľko žiadať, ale že vlastne je v poriadku, keď sa pobijeme za iných.
1: V rozhovore s jednou z mála, ak nie jedinou profesionálnou biznis ženskou vyjednávačkou na Slovensku sme hovorili aj o rôznych technikách, ktoré vám môžu pomôcť pri vyjednávaní lepšieho platu. Rozhovor mimochodom nájdete v podcastoch aj v našom archíve.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: 8 hodina 31 minúta, ani sa nenazdáme, opäť sa pozrieme na naše cesty, aby sme si potom zahrali aj čosi slovenské opäť.
1: Keď je 7 ráno, zapnem rádio.
0: 7 hodín ráno už bolo, vy už istotne máte zapnuté frekvencie Rádia Regina Západ a túto pesničku od skupín Vidiek práve s názvom Keď je 7, zapnem ráno. Rádio si ešte budete mať možnosť dnes už o pár okamihov vypočuť.
2: V dnešnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
3: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
2: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
3: My budeme pritom o 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
4: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
5: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
6: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
4: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
7: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
8: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
4: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
9: Zelená vlna.
0: V Beckove na námestí pod hradom sa koná verejné podujatie, úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. V Bratislave na Radlínskeho pri odbočke na Americké námestie opravujú vozovku, osobné autá, tu obchádzajúce z koľaje, pozor na kolízne situácie. Na D1 pri odpočívadle Čataj približne na 36. kilometri maľujú dopravné značky, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. No a dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina v smere do Petržalky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač. Obmedzenie je naplánované do rána. Veľa šťastia na cestách vám želáme.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v Prievidzi otvorili knižnicu ľudských práv. Ide o novú súčasť knižničného fondu a návštevníkom ponúkne výber publikácií venovaných témam ľudských práv, demokracie, občianskej spoločnosti, historickej pamäti a boja proti totalitným režimom. Igorovi Rožkovi viac povedala riaditeľka kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi Dana Horná.
1: Je to vlastne samostatné oddelenie, kde sme zozbierali alebo sústredili literatúru, ktorá sa doteraz nachádzala u nás v našej knižnici, ale bola rozdelená z hľadiska toho, akým štýlom bola písaná, či to už bola beletria, alebo to bola naučná literatúra, alebo vojnová tematika. Teraz sme ju sústredili na jedno miesto a doplnili sme ešte o ďalšiu literatúru, ktorú sme dostali darom.
2: Pri tvorbe samostatného oddelenia pracovníci knižnice nezhromaždili len existujúci fond s danou problematikou. Ako načrtol viceprimátor Prievidze Michal Dobiaš, samospráva sa snažila získať aj nové knihy.
3: My sme za týmto účelom aj oslovili niekoľko ľudskoprávnych inštitúcií, organizácií. Vidíme tu napríklad Pamäť národa, časopis, ktorý vydáva Ústav pamäti národa, ktorých sme tiež oslovili, aby nám prispeli do nášho nového knižničného fondu aj novú literatúru, ktorá nám doteraz chýbala.
2: Pri nápade vybudovať knižnicu ľudských práv podľa viceprimátora mysleli na bežných ľudí,
3: ktorí sa báli položiť otázku, keď na ňu hľadali nejakú odpoveď. Predstavovali sme si ľudí, ktorí možno tuto nájdu nejakú knižku, vďaka ktorej lepšie pochopia človeka, ktorého dovtedy odsudzovali. A predstavovali sme si ľudí, ktorí nechceli hovoriť alebo sa báli hovoriť o svojej odlišnosti alebo o veciach, ktoré ich trápili, práve preto, že o niektorých témach sa hovorí veľmi ťažko.
2: Myšlienku vytvoriť samostatné oddelenie pre tento typ literatúry víta aj riaditeľ Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Marek Mitaš.
4: Hornonitrianska knižnica aj má taký záujem, aj teda svoje poslanie koordinovať a pomáhať knižniciam v Prievidzi a Partizánskom, aby sa rozširovali. A táto knižnica je za mňa akože úplne perfektná vec, kde každý, kto bude chcieť vedieť o ľudských právach, tak už nemusí to hľadať kdekoľvek po knižnici, ale nájde to tu a myslím si, že to rozšírili nielen knižničný fond, ale aj povedomie a možno nejaké to poslanie priniesie ľuďom, ktorí by inak možno nevedeli o týchto témach.
2: Tak... Ako dodáva riaditeľka kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi Daná Horná, v novom oddelení je literatúra rôzneho druhu.
1: Je to mix naučnej literatúry, beletrie a akejkoľvek témy ľudských práv. Nie je to len vojnová tematika, nie je to len holokaust, nie je to len rovnosť pohlaví, ale všetko, čo sa týka ľudskoprávnej literatúry, ľudskoprávnej témy ako takej, tak všetko sme tu sústredili.
0: Knihy z nového oddelenia si čitatelia môžu požičať tak, ako ostatné tituly. Nájdu ich v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v Prievidzi, ktorá sídli v priestoroch bývalého kina Baník.
5: Rádio Regina Západ.

0: Minútku po 9:15 môžem konštatovať, že v Slovenskom hydrometeorologickom ústave došlo k striedaniu stráží, tak povediac, a v tejto chvíli už je službu konajúcou meteorologičkou pani Jana Čerbová, ktorú srdečne z Rádia Regina Západ pozdravujeme.
1: A ja pozdravujem poslucháčov a samozrejme aj vás.
0: Ďakujem pekne a hneď vám kladiem otázku, aké sú čerstvé výsledky meraní v jednotlivých lokalitách.
1: Na území západného Slovenska je skôr oblačnejšie práve ako ostatné územie, čiže od poloblačna v tej východnej časti do zamračená v tej západnej časti, čiže na pomedzi s Moravou či Rakúskom alebo Maďarskom, ale momentálne bez rážok. Aktuálna teplota v Holiči 23, v Senici 21, v Kuchyni 22, Bratislava letisko 24, Koliba 22, Malia Vrnik 19, Kráľova pri Senci 25, Bielý kostol 24, Piešťany 23, Mijava 21, takisto Trenčín, Prievidza, Kamanová 22, Nitra 24, Žikava 23, Levice 25, aj Mužla, aj Hurbanovo a Žiharec aktuálne 24 stupňov, pofukuje väčšinou slabý vietor.
0: No, tak všade sme dosiahli už 20, je zrejmé, že to bude stále stúpať však?
1: Áno, máte pravdu, očakávame dnes nižšiu teplotu ako včera, ale určite letnú 27 až 32 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, tá bude skôr taká premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, zrážky ojedinele v tejto trenčianskom kraji miestami a môžu sa vyskytnúť aj búrky. Za tejto situácie, ako som spomínal, väčšinou 27 až 32 stupňov, rozfúka sa nám lokálne severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilní.
0: A čo to všetko bude vplývať a čo z toho vyplynie na začiatku, povedzme si teda aspoň začiatok budúceho týždňa?
1: Spomínali sme sobotu, ale ešte pred nami je nedeľa. Tá bude ešte viac oblačnejšia. Očakávame, že postúpi do našej oblasti studený front. Takže v noci skôr také polooblačno, miestami oblačno a ojedine prehánky búrky. Nočná teplota 20 až 15 stupňov. Zajtra cez deň opäť skôr to veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a zrážky miestami, hlavne opäť v tej severnej časti, denná teplota 28 až 33 stupňov. No a spomínaný začiatok budúceho týždňa. Prejde cez náš studený front v nedeľu a za ním sa rozšíri výbežok, čo nám prinesie ustávanie zrážok, aj vlastne alebo menej zrážok. V pondelok konkrétne skôr bez zrážok a bude také poloblačné až oblačné počasie s popoludnejšou teplotou 24 až 29 stupňov. Rozfúka sa nám čerstvý severozápadný vietor, no v tých ďalších dňoch očakávame, že sa bude ochladzovať. Čiže najvyššia teplota práve v pondelok na juhu do 29 stupňov, v tých ostatných dní 22 až 27 a s prehánkami miestami hlavne v trenčianskom kraji.
0: Tak mnohí, ktorí majú pracovné povinnosti, si povedia, aspoň sa nám bude lepšie dýchať. Za tieto informácie ďakujem meteorologičke Jane Čerbovej. Želáme vám do Slovenského hydrometeorologického ústavu na Kolibu príjemnú službu.
1: Ďakujem a príjemný víkend. Do počutia.
2: Letný oddych z rádiom Regina Západ.

0: Nechali ste sa šťuchnúť Robom Opatovským, aby ste si spievali spolu s ním, že nádherný deň, možno áno. Takto si možno pospevujú a pospevovať budú aj v Rumunsku, odkiaľ sa nám teraz hlási kolega Dalibor Uhlár a nie, nešiel k moru ani do Transylvánie niekde po stopách Drakulu, ale na festival. Aký a čo to pre poslucháčov Rádia Regina Západ znamená, povie nám už on sám. Srdečne ťa pozdravujeme aj všetkých našich kolegov. Ahoj.
1: Ahoj, pekne pozdravujeme z Bihorských vrchov. Áno, je tu nádherný deň, nešiel som do Transylvánie ani k Drakulovi. Pozdravujeme vás z takého predmostia, takého predhoria tej samotnej Transylvánie. Sme na severozápade Rumunska, odkiaľ sa vám hlásime z Čerpotoku. Pretože práve v Čerpotoku je dnes dôvod na obrovskú oslavu. 20. výročie oslavuje Medzinárodný folklórny mládežnický festival Čerpotok v Rumunsku. My sa nachádzame v Bihorskej župe na pohranici alebo na takej hranici Silažskej stolice tu v Rumunsku. No a o čom to bude dnes? Bude to o slovenčine, bude to o kultúre, bude to o krojoch, bude to hlavne veselé a bude to zaujímavé pre všetkých poslucháčov. Budeme sa rozprávať aj s tými, ktorí účinkujú. My sme sa dnes ráno mali možnosť stretnúť aj s našimi priateľmi z Vojvodiny, teda s dolnozemskými Slovákmi, ktorí budú aj vystupovať na Medzinárodnom folklórnom festivale. Privítame tých hostí, ktorí zakladali tento medzinárodný folklórny festival. Budeme hovoriť o jeho zmysle, budeme hovoriť o tom, aké je dôležité zachovávať si slovenský jazyk a hlavne aj tú kultúru u Slovákov, ktorí sa nachádzajú v Rumunsku. Dosť často sa hovorí o nadlaku, ale tak menej trošku sa rozpráva aj o tej bihorskej oblasti. A to je našim cieľom a hlavne aj cieľom Rádia Regina Slovenského rozhlasu aj pri príležitosti z tého výročia hovoriť o tých našich Slovákoch, dolnozemských Slovákoch.
0: Už tohto ja si nebudem tu sám. Čo si povedal, áno?
1: Nebudem tu sám, je tu spoločne so mnou aj kolega Martin Jurčo, je tu aj Nora Turancová, je tu aj Juraj Zváč, takže bude o čom a bude veselo.
0: Áno, počuli sme to už aj v našich upútavkách, takže som chcel povedať, že z tohto, čo si povedal, jasne vyplýva, že to bude skutočne to ďalšie naše vysielanie, aj dianie na tom festivale, z ktorého sa nám budete hlásiť, veľmi pestré, nie len vďaka pestrofarobnosti krojov, o ktorých si tiež hovoril a o ktorých určite hovoriť ešte budete. Tak želáme príjemný pobyt, samozrejme príjemné rozhovor, príjemných hostí, dobrú atmosféru na festivale. Naši poslucháči sa tešia, my spolu s nimi. To bol Dalibor Uhlár z Rumunska a aj za jeho meno alebo aj za meno našich kolegov vám príjemné predpoludnie želá aj Miročie spolu s Alou Kováčovou. Majte sa veľmi krásne.

0: 20-ročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
1: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
0: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
2: Pohotovosť.
3: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
2: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
4: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Banskobystrický kraj sa snaží obnoviť vlakové spojenie s Poľskom a Maďarskom. Polícia bude dnes dohliadať na 2 pochody v Bratislave, Dúhový Pride a Hrdý na rodinu. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky aj búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Pre záchrannú službu sa z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti po zlúčení súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión nič nemení. Ubezpečila pacientov Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, hovorí viceprezident Lukáš Broš.
6: Tá starostlivosť pacienta bude naďalej v tom najvyššom štandarde a tie poisťovne, že sa menia, to sa nás vôbec netýka, čo sa týka záchranné zdravotnej služby, kvôli tomu, že paušály za záchranky sú dané zákonom a či to je Dôvera všeobecná alebo aká iná poisťovňa Unión, tak musia si plniť tie záväzky voči tým záchrankám.
5: Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová tvrdí, že na hodnotenie výsledkov zlúčenia poisťovní je ešte priskoro a rozhodujúce bude, či poistencom dokážu priniesť kvalitnejšie služby.
7: Vznikne tu istá vyváženosť, pretože bude to zhruba 50% poistencov štátu, 50% poistencov neštátnej poisťovne a je naozaj na poisťovniach, ako si udržia svojich poistencov.
5: Poisťovne kúpnu zmluvu podpísali tento týždeň. Banskobystrická krajská samospráva iniciuje stretnutie s regiónmi z Poľska a Maďarska, ktorého cieľom bude podpis memoranda o obnovení vlakového spojenia s našimi susedmi cez juh stredného Slovenska. S dokumentom sa následne obrátia na našu vládu. K podpisu memoranda by malo dôjsť začiatkom septembra. Krajský poslanec Peter Čús.
8: Oživiť to vlakové spojenie, ktoré volá kedy bolo z Varšavy cez Krakov, Bystricu, Zvolen, Lučenec, Filakovo, Hatvan a Budapešť, čo sa zrušilo presne vtedy, keď sme vstúpili do Európskej únie, s tým, že oslovíme susedné župy aj v Poľsku, aj v

0: množstvom najmenej 2110 jednorázových dávok. Okrem nich zaistili aj príslušenstvo na aplikáciu anabolických látok, zvyšky zelenej sušiny, finančnú hotovosť vo výške 14 900 eur, listinné dôkazy a elektronické zariadenia. Zaistené veci budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom konaní.
1: Sobota v Bratislave bude patriť dvom podujatiam. Tohtoročný dúhový Pride sa uskutoční na námestí Slobody a bude sa niesť v duchu odvahy. Organizátori chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie a zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv. Poukázať chcú aj na diskrimináciu zo strany vládnych predstaviteľov, približuje predsednička Združenia Dúhový Pride Lucia Horvátová.
2: Pociťujeme tú diskrimináciu novelou ústavy aj nepriaznivou retorikou ohľadom manželstiev, ktoré boli uzakonené v zahraničí, ktoré štát odmieta vidieť.
1: Na druhom konci Bratislavy na Jakobovom námestí bude tradične aj pochod Hrdý na rodinu. Organizátori chcú podujatím poukázať na to, že deti potrebujú lásku otca a mami. Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.
3: To, že organizujeme už 14. ročník, je svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil z otca a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
1: Súčasťou oboch podujatí budú aj pochody. Na ich priebeh bude dohliadať polícia. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, najmä na severe a východe, prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov. Viať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 5 minút.
4: Zelená vlna.
5: V Beckove na námestí pod hradom sa koná verejné podujatie Úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Na D1 pri odpočívadle Čataj približne na 36. kilometri maľujú dopravné značky, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Radar je aktívny v Hrkovciach v smere na Šahy. A ešte jedno avízo, dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú diaľnicu D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina v smere do Petržalky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač. Obmedzenie je naplánované do rána. Z Rádia Regina Západ vám, dámy a páni, za volantom želáme množstvo šťastne absolvovaných kilometrov.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Prajeme príjemné predpoludnie z Rádia Regina Západ. Dnes vás pozdravujeme z miesta, ktoré je od Slovenska vzdialené niekoľko stoviek kilometrov. Avšak obyvateľmi a jazykom je mu veľmi blízke. Vysielame z rumunského Čerpotoku, z významnej slovenskej lokality v Bihorskej oblasti.
2: No a práve Čerpotok leží v kopcovitom kraji v severozápadného Rumunska, približne 21 kilometrov od mesta Margita a asi 75 kilometrov od Oradej. Práve tu sa už celé generácie uchováva slovenský jazyk, piesne, kroje, aj tradície. Nie náhodou sa hovorí, že Bihor je regiónom Slovákov v Rumunsku.
1: História miestnej časti Čerpotok siaha až do druhej polovice 19. storočia. Jej vznik sa datuje do roku 1898, keď sem prišli slovenskí osadníci najmä z Gemalčíčky a Boromlaku. Podobne vznikli aj okolité slovenské dediny Litoblaga či Fogaš, ktoré osídlili rodiny hľadajúce lepšie podmienky pre život.
2: Dnes je Čerpotok súčasťou obce Šiplak, pôsobí tu folklórna skupina Cerovina a Cerová a práve odtiaľto sa do sveta šíri odkaz, že slovenská tradícia nepozná hranice.
1: A tento rok je o dôvod viac na oslavu. Medzinárodný mládežnícky folklórny festival Čerpotok oslavuje 20. výročie.
2: Počas dnešného predpoludnia vám predstavíme ľudí, ktorí tu slovenské tradície udržiavajú, hosti festivalu aj atmosféru jedného z najväčších folklórnych stretnutí Slovákov žijúcich za hranicami Slovenska.
1: Nerušené počúvanie vám z Čerpotoku prajú Juraj Zváč, ktorý má pod palcom zvukový prenos, v štúdiu v Rádiu Regina Západ je Ala Kováčová a pozdravujú autori Nora Turancová, Martin Jurčo a Dalibor Uhlár.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ medzi vami.
1: Dnes konkrétne z Rumunska vám želáme príjemné predpoludne. Rádio Regina Západ je súčasťou 20. ročníka Medzinárodného folklórneho mládežnického festivalu v Bihorských vrchoch. Sme v Čerpotoku a v tejto chvíli ja už medzi nami vítam nášho prvého hostia, dôležitého hostia, pána Adriana Merku, poslanca rumunského parlamentu a zároveň predsedu Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku. Dobrý deň a vy nás teraz presvedčte, nie nás, ale našich poslucháčov, že skutočne sme v Rumunsku.
2: Áno, dobrý deň, buona ziua, aby ste pochopili, že áno, rozprávate s jedným Slovákom, ktorý tu žije v Rumunsku, ktorý sa tu narodil. Vítam vás všetkých, aj vy ste veľmi dôležití pre nás ako rádio, lebo aj my tu počúvame Rádio Regina.
1: To je naozaj super, perfektné. Ja som vás predstavil, že ste poslancom rumunského parlamentu. Z Čerpotoku do Bukurešti je to vyše 500 kilometrov. Čo tam robíte?
2: Čo musíš robiť pre svoju komunitu? Akože bojovať, aby všetko, čo vlastne si žiadajú naši Slováci, aby sa to mohlo splniť. Či to nám to vyjde, každé 4 roky sa to potom uvidí.
1: Dosť často my hovoríme v Slovenskom rozhlase aj v Rádiu Regina o dolnozemských Slovákoch a konkrétne o tých, ktorí sa nachádzajú v Nadlaku, v Banáte, na juhu Rumunska. A tak trošičku menej, pardon, hovoríme o tých, ktorí sú v Bihorských vrchoch. Koľko je tu vôbec Slovákov v Rumunsku?
2: Keď takto by sme spočítali niekde 14 tisíc a tuto v tých kopcách 8 tisíc.
1: Aké sú tu lokality?
2: Všetké?
1: Máme
2: 40. Keď takto zoberieme, kde sme teraz dnes, máme akože je Čerpotok, potom príde Popúri, Rytoblaga, Fogáš, Varzaľ, Boromlak, Popešť, Bodonož, kde máme náš slovenský liceum, gymnázium vlastne, Derna, Bajáš, Brustúr, Varasov, kde máme, kde sme mali vlastne školku. Ideme hore na Novej Huti, kde je jediná slovenská obec, čistá slovenská, alebo 99% tam žije Slovákov. Potom máme Aleš, kde žijú Slováci. Keď zoberieme takto, ideme ďalej. Aušev, Lungšvara, Lugáš, Nižný Lugáš. Ja vám to povedal skoro po slovensky, po rumunsky. Mm-hmm. Akože my toho zmešame vždy. Keď to povieš po rumunsky, po slovensky, akože keď takto zoberieme Čerpotok, to je troška pomaďalčené meno, lebo po rumunsky je Valia Čeruli.
1: A po slovensky?
2: Čerpotok.
1: Čerpotok. Ale tak trošku aj po maďarsky.
2: Áno, áno.
1: Pôsobíte v rumunskom parlamente v Bukurešti. O čom tam vy hovoríte o tých Slovákoch? Ako ich konkrétne zastupujete?
2: Viete, akože my teraz akože máme to šťastie, že vláda, alebo celý parlament, alebo Rumunská republika podporuje našu identitu, aby sme si mohli vlastne dodržať našu identitu a preto už tieto zákony nemusíš ich bojovať. Máme akože možnosť mať naše slovenské školy v slovenskom jazyku vlastne. Na všetkej úrovni máme aj na univerzite teraz v rade vytvorený lektorát, kde akože podáva vyslaný profesor zo Slovenska Juraj Cigan. Máme lektorát v Bukurešti, na univerzite z Bukurešti, teda na akože všetky tieto veci máme tu možnosť. Máme našich farárov, či evangelických farárov, alebo či katolických farárov, ktorí vlastne kážu v slovenčine. Najväčší boj je doniesť prostriedky, finančné prostriedky, aby sa zlepšil náš život.
1: Ja som vás predstavil aj ako predsedu Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku. Ako by ste charakterizovali kultúrny život u vás v Bihorských vrchoch medzi Slovákmi a prečo je podľa vás dôležité zachovávať si tú kultúru a samozrejme aj slovenský jazyk?
2: Viete, aby sme pochopili, že aké korene máme, lebo tuto je ľahko rozprávať po rumunsku, lebo si v Rumunsku. Ale vždy, keď ideš niekam, ako by sa ti inak otvorili brány, keď si Slovák. Aha, to majú niečo viac ako my. Vždy takto sa nám o tom hovorilo a verím, že už aj mládež pochopí, že je to veľmi dôležité, aby mali tie možnosti predstaviť našu kultúru, identitu, lebo čím viac a viac kultúrne aktivity, čo vlastne sa predstavia v rumunských lokalitách, sú známe aj predtým, pretože prídu aj slovenské naše spolky, ktoré tam tancujú alebo spievajú. A to znamená, že ten signál, že tu existuje ešte tá slovenská komunita, je veľmi silný a nestačí len školstvo alebo náboženstvo. Je to potrebné aj kultúra. A preto sme sa snažili vytvoriť viac a viac aktivity, či kultúrne, či športovné alebo náboženské.
3: A 20 rokov to potvrdzuje aj tento medzinárodný mládežnícky folklórny festival tu v Čerpotoku, kde znie teda slovenčina, či už spievaná alebo hovorená. Ako vznikal tento festival pred tými 20 rokmi? Z čoho vznikol?
2: Mali sme takúto možnosť akože predstaviť v každej lokalite, kde je slovenská lokalita, ako som vám predstavil, také malé festivaly, domáce festivaly, ako by bolo Zemiaková zábav v Hore na Huti alebo Vinobranie v Bodonoši, ale niečo, aby spájalo všetkých našich Slovákov, alebo plus by sme dodali, akože všetkých Slovákov, ktorí by chceli prichádzať k nám zo zahraničia. A tak presadili tento festival. Medzinárodný folklórny festival mládeže. A tuto máme možnosť potom mať našich priateľov, kamarátov z tých krajín, kde žije slovenská komunita.
3: No, tu je krásne hľadisko, javisko, sme v areáli, v podstate v lokalite kultúrneho domu. Znamená to, že aj vďaka festivalu sa toto všetko postavilo alebo vybudovalo, aj tá základňa, tak môžeme povedať, kultúrna?
2: Presne, toto bola aj myšlienka. Prvýraz sme založili festival a potom sme prišli s návrhom aj do parlamentu, do Rómskeho parlamentu, alebo tuto na miestnej rade, aby nás podporovali, aby sme mohli takto vytvoriť takúto možnosť, taký kultúrny centrum. To by sme povedali, že je kultúrny centrum.
3: A takto slúži nielen festival, ale slúži potom asi aj cez rok na iné podujatia.
2: Viete, tu sa držia vlastne svadby. A oni to pochopia, že je krajšia budova staďato z tejto rumúnskej obce, lebo tu sme v obci Suplaku de Barkov. A oni pochopia, že tam u Slováku, ideme u Slováku, tam sa dobre cítime. Alebo majú šťastie, keď sa zoberú.
3: Tak dúfam, že takto príjemne, ako sme začali našu dnešnú panorámu, budeme pokračovať v takých tých najmä pozitívnych informáciách. Na úvod nám hovoril poslanec rumunského parlamentu a tiež predseda Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku Adrián Merka.

0: Rádio Regina Západ medzi vami.
1: Dnes konkrétne v Čerpotoku v Rumunsku v Bihorských vrchoch. Pozdravujeme vás z 20. ročníka Medzinárodného mládežnického folklórneho festivalu. Počúvate Panorámu a teraz budeme počúvať mladého, úspešného 21-ročného Eduarda Merku, ktorý má celkom zaujímavý príbeh, ako sa z Bratislavy dostal na Čerpotok. Príjemné predpoludne, Eduard, ahoj.
2: Dobrý deň, ahoj.
1: Ty si sa narodil v Bratislave, ale si miestny, si Čerpotočan. Ako to bolo?
2: No tak moji rodičia tam pracovali v Bratislave a oni sa mali vrácať nazad do Rumunska, napríklad ja sa narodím. Ale no, jak je teraz, nestihli.
1: Nestihli, narodil si sa v Bratislave, žiješ teraz v Čerpotoku a zároveň si aj vedúcim tanečnej skupiny Cerovina. Postava, áno, môže byť, tancuješ. Čo ťa na tom tanci teba najviac motivuje a ako si sa dostal k tomu tancu?
2: Ja som videl týchto napredných aj mňa, čo boli, lebo boli, vzniklo v 2004, ja som sa narodil v 2004 a som videl ich, jak tancujú, jak sa dobre cítia, keď to robia, aj všetké tieto, kde chodia a sa mi to zdalo zaujímavé a som sa furt prosil rodičov, tak ma dajú, tak idem a som prvý raz, keď som došiel tam, tak sa mi to páčilo. A od 7 roky tancujem až doteraz.
1: Máš 21 rokov, takže vieme si to pekne vypočítať. Kde sa stretávate?
2: No just tak tu, na scéne, tu v Čerpotoku, keď skúšame. Vnúkaj, vonkaj, to je, aké počasie je, tak za tým sa bereme.
1: A aké je zloženie tejto tanečnej skupiny Cerovina? Je prevaha mužov, žien alebo?
2: Je obidve. My chceme, ak budeme z obi dvoch just taký počet, lebo keď ideme vystupovať niekde, tak musíme búsť aj ženov, aj divčov.
1: Tancujete, tancovať predpokladám, že budete aj dnes na 20. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu. Kde všade vystupujete v Rumunsku?
2: Aj v Sigišori, v Ploiešti, aj v Bukurešti sme boli v parlamente.
1: Tlieskali?
2: Aj to deň po...
1: Tlieskali vám?
2: Áno.
1: Áno? Páčilo sa im to? Páči sa to Rumunom?
2: Áno. Možno jedni to ani nerozumia úplne, ale sa im to páči. Furt sme dostali iba dobré slova na to.
1: Aké tance tancujete?
2: My máme viacej z repertoáru Bihoru, čo sú naše tance. Máme z regionov, ze Slovenska, Zemplín, Šariš, Hore Hrone.
1: Máte nejakého choreografa, ktorý vám povie, že alebo vás naučí nejaké tie tance, tie slovenské?
2: Áno, áno. Tak skoro od začiatku máme Slavomíra Ondejka, čo je, on je ze Slovenska a on furt chodí ku nám, nás učí, nám robí nové koreografie a nám pomáha.
1: Na Slovensku ste naposledy kde vystupovali?
2: Na Slovensku sme boli v Detve, just prvý
1: dnes, rok. Dnes sa predstavíte na 20. ročníku Medzinárodného mládežnického folklórneho festivalu v Čerpotoku. Za akým programom? Čo tu budete tancovať?
2: Začneme s tancami z Bihoru, čo sú naše, specifické našeho regiónu.
1: Tie vyzerajú ako? A keby sme ich tak trošku opísali, sú to, je to nejaká polka, valčík?
2: Je nejaká aj polka. Dvojkročka, polka, do vyskoku, nejaké takéto. A my, náš súbor bude vystupovať s tancami z Zemplína.
1: Ako vyzerá váš kroj, vaše oblečenie pri tancoch? Aj ste prišli v takej vyšitej košeli, alebo si prišiel v takej vyšitej košeli?
2: Áno, my máme belú košelu. Máme také kvetečka na nej. Máme černé nohavice, černé čižmy. Máme ostrohy, to sa bude čuť radšej. A
1: klobúk. Klobúk máte. Tanec a pohyb spája. Spája to aj teba?
2: Áno, áno. Ja už som skončil univerzitu sportovú teraz a spája to veľmi.
1: Ja som sa rozprával s vedúcim tanečnej skupiny Cerovina s Eduardom Merkom. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
2: Ďakujem, Maja.
1: Bol to stres?
2: Bol to, hej.
1: Ale zvládli sme to. Pekný deň.
2: Pekný deň.

0: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
1: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
2: Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
1: Len nech ho neobjavia.
0: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 18.15.
3: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
4: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
3: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.

0: Rádio Regina. Slováci Slovákom.
1: No, počúvali sme Veroniku Rabadu a Leonoru Súdiovú z pesničku Ten môj drahý. Leonora Súdiová pochádza z Vojvodiny, z Dolnej Zeme, ale žije tvorí v Banskej Bystrici. No ale my sme teraz v Čerpotoku, no a po tanečníkoch sa budeme teraz rozprávať so speváčkami, pretože už sú tu so mnou členky spevackej skupiny Cerová, vedúca pani Anna Turoňová a bude nám spievať pani Šarlota Merková. Takže pani Turoňová, najprv ten názov. Prečo spevacká skupina Cerová?
2: Dobrý deň, som Anna Turoňová. Že prečo to meno? Preto, lebo naša lokalita bola z horou, akože Cerov.
1: Dub Cerový sme zistili.
2: Tak, Dub Cerový. Tak bol les Dub Cerový. A potom si ju ľudia pekne vyrúbali a urobili si tu akože domy a tu ostali bývať. Ostali len na hore, kde boli väčšie kopce, tak tam ešte ostali tieto stromy. Akože.
1: Čiže stále ešte Dub Cerový tu nájdeme?
2: Áno, nájdete.
1: No a to ešte asi zrejme dlho trvalo, kým vznikla vaša spevácka skupina, ale vznikla tak pekne, že sa odovzdávali informácie medzi rodmi. To znamená, vy ste repertoár tak tvorili?
2: Áno. Repertoár. Tvorili sme si tak, že ako som... sme sa schádzali, aby sme si utvorili túto aj skupinu. A každý si pesničku pamätal od malička. Ako nás naučili rodičia, alebo spievali rodičia, alebo tieto pesničky sa spievali na zábavách, na všelijakých paráčkach. A pamätali sme si, tak si jedna povedala, ja pamätám túto pesničku, ja pamätám tú pesničku, a tak sme si utvorili celý repertoár.
1: A to je pekné, že ste hovorili, že sa to nezapisovalo, že povedzme starí rodičia to odovzdávali ústnym podaním.
2: Áno. Ja si sama tiež sama pamätám, ako spievali moja maminka alebo otec. A to som si zapamätala, tie pesničky, boli to krásne.
1: Spievalo sa vyslovene po slovensky, alebo tam boli aj nejaké prvky také rumunské, alebo bolo to čistá slovenčina?
2: Tu na nás všetko v Čerpotoku sa rozpráva čistá slovenčina.
1: Takže to je pekné, že sa to tak, udržiava aj v tej piesni. Čo sa napríklad spieva v tých pesničkách? Tiež o takých tých bežných radostiach a starostiach ľudí a prevádza celý rok, povedzme, tá pieseň toho človeka?
2: Áno, je to pravda. Máme pesničky, akože, ako keď odchádzali chlapci na vojnu. Máme pesničky ľubostné, veselé, ako do tancu. A valčíky, ešte valček máme.
1: Čiže aj také na zábavu alebo zabavenie sa môžeme povedať.
2: Áno.
1: Dobre. Vedúca tanečnej spievackej skupiny Cerová pani Anna Turoňová hovorila o tom, ako tieto piesne sa dostali do súčasného repertoáru, ale my sme dnes na festivale mládežníckych súborov, to znamená, vy sa aj predstavíte, ale ako je to s mládežníkmi, s mladými ľuďmi?
2: No práve od nich bol ten impuls, že keď máme tu v Čerpotoku tanečný súbor, aby sme mali aj seniori nejakú skupinu.
1: Aby sa to generačne pokrylo.
2: Áno.
1: Čiže vy sa aj dnes tu predstavíte?
2: Áno, predstavíme sa.
1: Aj máte takých tých mladých ľudí, ktorí od vás si zase buď ústnym spôsobom alebo zapisovaním berú ten repertoár?
2: Sú niektorí, ktorí si zaberú. Aj čo sme mali my, ako sme spievovali, tak tanečný súbor si zobral pesničku a tancoval potom na tej pesničke.
1: Uh-huh. Je tu s nami aj pani Šarlota Merková, ako sme hovorili. Ona má už pripravenú jednu z piesní, ktorú teraz aj zaspieva. Aká je to pesnička, pani Merková?
3: To je pesnička, keď som hovorila, že keď odchádzali Slováci z Rumunska v 60. aj v 2. 3. som mala takých 8-9 rokov. Pamätám si na to, bo som išla s rodičami tam, keď bol odchod tých Slovákov, išli aj 3 rodiny, 4 rodiny naraz. Odchádzali, takže bol to tam taký žiaľ veľký. Tak spevávali sa tie pesničky, takže od vtedy je tá pesnička.
1: Mnohí by sa čudovali, že ste to povedali opačne, ale ono to bolo tak, že mnohí aj Slováci z Rumunska sa potom vracali do svojej rodnej krajiny.
3: Áno, sa vracali, áno. Potom v 62., 3., ja presne už neviem, som bola malička ešte vtedy.
1: No tak si vypočujme teda, akým spôsobom zhmotnili obyvateľia nielen Čerpotoka práve túto tému do pesničky.
3: Áno.

0: Janko.
1: Tak to bola ukážka z repertoáru spevackej skupiny Cerová a ďakujem, že nám prišli porozprávať aj o tejto svojej aktivite. Vedúca pani Anna Turoňová a zaspievala nám Šarlota Merková.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ medzi vami.
1: A medzi vami sme aj na Medzinárodnom mládežníckom folklórnom festivalu v Čerpotoku, ktorý oslavuje 20. výročie. A o festivale nám bude rozprávať pán Jaroslav Zetocha, organizátor. Vítajte.
2: Dobrý deň.
1: To je vidieť, že je nádhera tak, aj takéhoto živého prenosu, pretože vy vlastne priebežne mnohé veci vybavujete. A ste takto prišli sem, vlastne tesne pred tým, ako sme sa mali stretnúť pred týmto vstupom. Čo všetko ešte bolo treba zabezpečiť tak, aby to všetko tak plynulo, ste mohli potom odštartovať, aby teda ten festival sa mohol začať bez problémov?
2: Tak my sa plánujeme to mesiac alebo rok vlastne predtým, jak začne ten festival, ale stále sa niečo vyskytne, že nevšetko vyjde tak, jak si chceme.
1: To znamená, aj tie vzdialenosti sú trošku iné, ako keď sa niečo organizuje povedzme v Bratislave, alebo v Trnave, alebo v Piešťanoch. Takže musíte viac tú logistiku riešiť. Áno. Ako vyberáte účinkujúcich na tento festival?
2: Tak účinkujúcich máme už známych kamarátov, či z Česka, či ze Slovenska, či z Maticu Slovensku. Máme kontakty a priateľstvo, akože folklór nás spája. Máme nadviazané kontakty.
1: Čiže zo Slovenska, z Česka, z Dolnej Zeme teda
2: Zo Srbska, áno, z Maďarska, z Chorvátska máme tu účinkujúcich.
1: Aj
2: z Francúzska.
1: Aj z Francúzska. Aj sa obmieňajú teda tí samotní účinkujúci? Alebo sa snažíte takých, ktorých už máte vyskúšaných?
2: Dodržávame tak, že by sa menili aspoň každý druhý rok. Že jak... Ale akože, kde sú viacej súboroch, máme skade, tak tí nejdú raz za 3, za 4 roky. Alebo máme tu napríklad z Maďarska, čo sú prvýkrát.
1: Áno, čiže stále sa dá nájsť niečo nové na tomto festivalu. Ešte ma zaujíma, čo ste spomínali, to Francúzsko samotné. O aký súbor ide, respektíve, ako ste nadviazali na nich?
2: Súbor Nádeje, tak sme sa stretávali aj na Dietve, na Podpoľanie a tam oni už tu boli pri nás na 10. výročí a teraz zase došiel čas, že môžu dojsť k nám na 20. výročie.
1: Čiže už vlastne tie jubilejné roky
2: áno,
1: prichádzajú
2: áno,
1: oni.
2: Áno.
3: Pán Zetocha, vy ste teda organizátorom tohto Medzinárodného mládežníckého folklórneho festivalu v Čerpotoku. Koľko noci ste nespali pred samotným začiatkom a týmto 20. výročím?
2: Poviem vám, že stále tak, že o tretej idem spať a ráno už fungujeme. Tak.
3: Tak, aby si to aj Slováci na Slovensku dokázali predstaviť, je náročné zorganizovať takýto Medzinárodný folklórny festival?
2: Je to
3: čom?
2: Náročné. Je to náročné v tom, že stále si v kontakte s ľuďmi a každý má nejaké problémy, každý nejaké veci treba riešiť a skúsime to, že by sme každému vyhovovali.
3: Počas dnešného 20. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu bude dominovať autentický folklór, tradície Slovákov, tanec a spev. Čo je tým deckám bližšie, keďže je to mládežnický folklórny festival? Tanec alebo spev? Z vášho pohľadu.
2: Ja si myslím, že obidva, lebo to sa meša jedno s druhým. Takže aj tanec, aj spev, obidva.
1: My sme tu vysielame pri tomto krásnom nádhernom javisku, už takom vyzdobenom, kde sa všetko vlastne začne. Ako je to so samotným repertoárom? Oni vždy vám povedia, že toto máme pripravené, týmto sa predstavíme, alebo majú aj niečo predpísané, alebo majú vyhradený nejaký časový údaj, časový limit?
2: Áno, majú, akože keď je viac súborov, že by sme neprekročili 5 hodín alebo programu, tak máme na 15 minút každý súbor nastavené. A oni nám pošľú prihlášky a vtedy my si stade vybereme čo, že by nešli tie isté tance, že by nešli tie isté regióny a vtedy už vieme im to predtým poslať, že čo vlastne budú vystupovať a čo v sobotu, čo v nedeľu.
1: Tak nech vám to nádherne vyjde. Organizátor festivalu Jaroslav Zetocha.
2: Ďakujeme.
0: Leto s rádiom Regina Západ.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
0: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V košickej mestskej časti nad jazerom si obyvatelia sami začali búrať nelegálnu osadu Lubina. Jeden z vozňov vo vlakoch medzi Bratislavou, Trenčínom a Košicami bude javiskom aj ateliérom. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky aj búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Ministerstvo vnútra vyzýva samosprávy, aby sa zapojili do dotačných výziev na podporu dobrovoľných hasičov. Na zlepšenie technického vybavenia a modernizáciu hasičských zbrojníc vyčlenilo 4 milióny eur. Obce a mestá môžu žiadať dotácie na opravy techniky či rekonštrukciu zbrojníc. Žiadosti môžu podávať do 24. augusta. Štátny tajomník Michal Kaliňák verí, že investície prispejú k vyššej pripravenosti dobrovoľných hasičov pomáhať pri mimoriadnych udalostiach.
2: Je preukázateľné, že práve dobrovoľní hasiči sú ten najlepší tandem s profesionálnymi hasičmi v prípade mimoriadnych udalostí alebo situácií, ktoré si nikto z nás neželá, a táto investícia má preto pridanú hodnotu aj pre samotnú komunitu, ale aj pre umocnenie zdravia a ochranu života v mestách a obciach.
1: Ako splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu oslovil listom vyše 1700 primátorov a starostov miest a obcí, ktoré sú zriadovateľmi dobrovoľných hasičských zborov. V košickej mestskej časti nad jazerom začali vo štvrtok búrať nelegálnu osadu Lubina. Dotklo sa to 7 rodín, ktoré sa presťahujú do obce v Maďarsku. V osade žili ľudia z marginalizovanej rómskej komunity. Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová.
3: Časť príbytkov si títo ľudia, títo mladí muži, búrali sami. Čiže bola to ich iniciatíva, ich požiadavka. Samozrejme, robili sme asistenciu. To každý vidí, že treba veci objednať, zabezpečiť. Následne mali sme tam pristavené kontajnery a bude sa realizovať vývoz.
1: Celý proces je podľa starostky organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Na území Košíc sa podľa magistrátu nachádza približne 13 nelegálnych osídlení. Železničná spoločnosť Slovensko zaradí dnes do pravidelných vlakov Extatran spoločenský vozeň s kultúrnym programom. Cestujúcich čaká divadelné predstavenie v idúcom vlaku, postavy vytvorené zo zeleniny a z ovocia, aj dezert, ktorý má zachytiť chuť Trenčína. Návštevníci podujatí Trenčín 2026 zároveň môžu cestovať do Trenčína a späť za cenu jednosmerného lístka. Kultúrny

0: Turisti z Podpolania a z ďalších regiónov Slovenska spolu s folklórnymi zoskupeniami. Súčasťou programu budú tvorivé dielne, škola hry na fujaru či výstava tradičných črpákov, hovorí autorka programu pre deti Magdaléna Malatincová.
1: Je to také komorné stretnutie ľudí, ale napriek tomu je tam vždycky tých ľudí veľa a je tam vždycky taká dobrá atmosféra. Máme tam mnoho sprievodných podujatí, napríklad tento rok deti môžu si skúsiť kresbu obzorov, ktoré sú na fujare. Ale budú tam aj heligonkári, aj speváci a budú tam aj ľudové hudby a príde nám folklórny súbor pod Polanček.
0: V okolí kultúrneho domu môžu návštevníci spoznávať tradície Slovákov zo Srbska, zo Starej Pazovy. Podujatie vyvrcholí zajtrajším programom a svätou omšou v tamojšom kostole. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, najmä na severe a východe, prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov a slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
0: Cestu prikrásne nad Kysucou priebežne uzatvárajú v oboch smeroch pre stavebné práce. Nárazovo sa zdržíte. Pozor na rýchlosť v Bratislave na Devínskej ceste v oboch smeroch, na dielnici D2 pri Lozorne smerom na Bratislavu, na viazde do Trenčína po Bratislavskej, na konci dielnice R2 pred Zvolenom smerom z Lúčenca, na severnej dielnici D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu, v Nemešanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Prešove na Levoc smerom do centra. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Dnešnú panorámu Rádia Regina Západ vysielame naživo z Čerpotoku v rumunskom Bihore. Krajina a samotné miesto, odkiaľ sa dnes prihovárame, je zvlnená kopcami, lesmi a lúkami, no nepochybujem o tom, že práve takéto prostredie pomohlo slovenským komunitám zachovať si vlastnú identitu, možno ešte silnejšie než inde.
2: Bihor patrí medzi regióny, kde slovenská menšina dodnes tvorí živú komunitu. V blízkosti nájdeme Slovenské lyceum v Bodonoši, fungujú tu spolky aj folklórne súbory. A práve kultúra je tým najpevnejším mostom, ktorý spája Slovensko s dolnozemskými krajanmi aj v bihorských vrchoch v Rumunsku.
1: Keby ste sa teraz prešli Čerpotokom, počuli by ste slovenčinu, uvideli by ste ľudí v krojoch a možno zostali aj príjemne prekvapení z dolnozemskej pohostinnosti. Ale pozor, toto nie je skanzen, ale živá lokalita, kde sa tradície prirodzene odovzdávajú ďalším generáciám.
2: Veľkú zásluhu má na tom aj Medzinárodný mládežnícky folklórny festival Čerpotok. Jeho myšlienkou od začiatku nebolo len vystúpiť na javisku, ale stretnúť mladých Slovákov z rôznych krajín, aby sa spoznali, nadviazali priateľstvá a zistili, že ich spája spoločný jazyk aj kultúrne korene.
1: Aj počas ďalšej hodiny dnešnej panorámy Rádia Regina Západ vám prinesieme zaujímavé rozhovory s účinkujúcimi organizátormi i domácimi. Budem konkrétny, o chvíľu sa Martin porozpráva alebo povie, čo má spoločné Brazília so slovenskou dedinou Boromlak. Bude toho oveľa viac. Z Rumunska na západné Slovensko vás stále pozdravujú menovite Martin Jurčo a Dalibor Uhlár.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ medzi vami.
1: No a sme v Čerpotoku, ale pán Geza Feri, ktorý medzi nás prišiel, je z Boromlaku. Tak si to vysvetlíme, pán Ferik.
2: Áno.
1: Kde je Boromlak?
2: Asi 3 km od Čerpotoku.
1: My sme sa predtým už pred týmto vstupom rozprávali, že hovoríte veľmi pekne po slovensky a vy ste hovorili to, že aj vaši susedia sú Rumuni, napriek tomu tie jazykové čistoty dodržiavate.
2: Áno, áno, to je. Do kostola chodíme, máme v kostole slovenského kňaza. Vedľa mňa je kostol rumunský a aj tam vojdem vše, ale nevždy.
1: Ako si udržiavate tú slovenčinu? Je to tým, že si zaspívate občas alebo len doma tú rečou?
2: Nie, u nás každý Slovak v Boromlaku, a nielen v Boromlaku, aj v Čerpotoku, v rodinoch sa rozpráva len slovenský. Len slovenčina. Už v práci sa musí, sa rozprávame rumunsky, alebo jak to dovoluje. Ale ináč slovensky. Ani nevadí to Rumunom, nemajú to s tým nič.
1: Vy ste aj členom spevackej skupiny Srdiečko, ale čo je dôležité, tak z tej histórie, vy síce už naživo ste si ho, nemôžete si ho pamätať, pretože zomrel v roku 1954, ale vaši rodičia si pamätali Rudolfa Dočolomanského, teda otca herca Michala Dočolomanského, ktorý tu začas pôsobil ako učiteľ.
2: Áno, no tak tá socha je odo mňa takých pol kilometra. Takže prechádzam tady denne, chodím do Vinice tady a si to pamätám, že ako rodičia vravili, že jaký šťastný tomu boli, tomu Dočolomanskému a nadovšetko, keď sa postavili ten, že to bolo to je jeden unikát, dačo to Rumuni obdivovali a prečo to a takto. No je napis tam Božskému srdcu Ježišovmu, je to slovensky napísané. Takže oni tomu nerozumeli, Rumuni tomu nerozumeli, takže takto sme im vysvetľovali, že no a ešte dodám na to, lebo platí sa to, že keď je stavial tú sochu.
1: Pripomeňme to, že Rudolf Dočolomanský postavil ako umelec inzitný sochu Krista, ktorá bola inšpirovaná práve sochou v Rio de Janeiro.
2: Áno, tak. A on chcel, aby to bolo prám tak, ako je tam, tak našol tam, mal suseda Slováka u tej škole, ktorý sa volal Herkus, Štefan Herkus, a on bol obrovský, vysoký človek. A on si ho rozpial tak, a podľa jeho ruku je to 2 metre, že tej telo sa, a podľa toho sa spravila tá socha, podľa toho robil. No a to bolo navždy, aj teraz ešte rodina tých Herkusovcov, sú tam a oni sa na to, že to bol môj striko, to bol môj brat, to bol, kedy sa, a odišli s nich veľa na Slovensko, alebo aj na Československo, vtedy v 49. No a takže otec mi viac rozprával o tým, no nevedel som, že kedy zomrel, ale viem, že keď bola postavená, to bolo 38. No ja som sa narodil 1942, že to po, ona bola ešte nová socha.
1: A napriek tomu teda vydržala, aj ju vraj teda museli obyvatelia Boromlaku brániť istý čas, aby tam zostala?
2: Je to aj teraz krásne, obdržuje sa kvety kolo toho, je to dačo. To si radi vážia Slováci. To máme, a každý rok sa drží omša, raz do roka, na sviatok Božského srdca, Božské srdce Ježišovo, a tam si robíme omšu, aj tento rok bola omša, a každý rok sa tam ide, tam z Varzala, z Čerpotoku, ľudia z okolných dedín, a tam sa drží.
1: Nie je náhoda teda, že vaša špevacká skupina sa volá Srdiečko, je inšpirovaná práve touto sochou?
2: Áno, áno, tak to.
1: Ako vy fungujete, kto ste vlastne členovia?
2: Náš, ako hudobník, akordeonista je môj syn. Len je v práci, teraz je v práci. No a od vzniknutia tej organizácii našej, tak vždy som už vyše 20 rokov a chodíme po miesta slovenskej komunity, na Húti, na Dobodonoša, to sú slovenské, tak do Čerpotoku, do Fogaš, tu je vedľa, Fogaš.
1: A čo spievate, aké pesničky?
2: všeličo. Všeličo. Slovenské pesničky, čo sa spievali u nás.
1: No. Vy máte aj jednu pripravenú. Čo ste si vybrali z toho repertoáru? Pretože my sme vás tak trošku aj zastihli, že tak zaspievajte nám. Čo ste si tak premysleli, že čo by to mohlo byť?
2: Hoci čo, ale ja som v našom dvore studňa murovaná.
1: Tak nech sa páči.
2: V našim dvore studňa murovaná, čo si milá taká uplakaná, či ti škodí borom lacká voda, či ty chlapci, čo ku tebe chodia, neškodí mi borom lacká voda, ani chlapci, ktorí ku mne chodia, len mi škodia moje sivé oči, čo nespali celých 7 noci. A ešte pokračuje ďalej, je to.
1: Ďakujeme, tak to bolo také nádherné improvizované vystúpenie pána Gejzu Ferika zo spevackej skupiny Srdiečko z Boromlaku. Ďakujem, že ste prišli medzi nás.
3: Ďakujeme. Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri...

0: Rádio Regina Západ medzi vami.
1: Stále vám želáme príjemné predpoludne na Západné Slovensko. Dnes vás pozdravujeme z Bihorských vrchov. Sme v Čerpotoku, nachádzame sa v Rumunsku. Sme súčasťou 20. ročníka Medzinárodného mládežníckeho folklórneho festivalu v Čerpotoku. Ja sa už teraz rozprávam s vychovávateľkou na základnej škole a v materskej škole v Čerpotoku s pani Máriou Badinkovou. Pekné predpoludne.
2: Dobrý deň.
1: Pred chvíľou ste mi povedali, pani Badinková, že okrem toho, že ste mamou, ste už aj starou mamou, takže to vychovávateľstvo, to už vám asi teraz nie je veľmi cudzie však.
2: Samozrejme, že nie. 36 rokov pôsobím ako vychovateľka v materskej škole.
1: Áno.
2: Áno. Je to pár rokov, je to pár generácií. Mám tam aj kolegyňu, ktorá spôsobí na základnej škole číslo 2, Regina Ardelianová. Tak sme dve učiteľky v tej istej budove. Jedna na základnej škole a ja ako vychovateľka. Na začiatku počet tých detí bol veľký, obrovský.
1: Cez
2: 40 detí. No, po páde komunizmu, tak ten počet klesol, preto lebo tie rodiny odchádzali z našej dediny za prácou na Slovensku a do väčších miest.
1: Tesne pred chvíľou ste mi povedali, ale že už tí Slováci práve odtiaľto z Bihorských vrchov, z Rumunska sa opäť začínajú vraciať späť do tej svojej domoviny.
2: Áno, máme veľkú radosť, že naša dedina oživuje, preto lebo už máme len minulý rok 4 rodiny sa nám vrátili a to tam hneď počet tých detí sa zväčšil u nás.
1: Nás počúvajú teraz poslucháči na Slovensku. Vy ste vychovávateľkou v materskej škole. Aké je to vychovávať deti v Rumunsku a teda Slovákov? Keby sme to tak porovnali.
2: Tak je to krásne. Je to krásne vychovať v slovenským jazyku. My sme hrdí na to, že môžeme takto zachovať slovenský jazyk. My prispievame k zachovaniu slovenského jazyka kultúrne dedičstvo našich predkov.
1: A keby sme si tak konkrétnejšie povedali, že ako sa ich snažíte motivovať k tomu, aby si vážili ten jazyk, ten materinský jazyk, samozrejme aj tie kultúrne tradície tu v Čerpotoku a v Rumunsku?
2: Takže spevmi, slovenské piesne, básne, riekanky, organizujeme všelijaké kultúrne programy, to máme na Deň slovenského jazyka.
1: To je potom kedy?
2: 25. maja máme to. A to máme sviatok a na ten deň spolupracujeme s inými školami, slovenskými školami, čo sú tu na okolí, z našej župy, alebo s inými župami, čo sú ako Salaš alebo Arad. A tie naše deti majú možnosť sa zapojiť do všelijakých súťaží, majú recitatívne, folklórne tance, spevy. Takto nadviazujeme kamarátske vzťahy, priateľské vzťahy, zmena našich vedomostí, ako výmenu našich skúseností a tie deti sa spoznávajú, lepšie sa spoznávajú.
1: My tak na Slovensku hovoríme, že zosieťujú sa.
2: Áno, áno. Oni sa tak spoznávajú a každá škola vystupuje s nejakým programom.
1: Čerpotoku za kým?
2: Tak máme tak tance. Tiež máme tance a spevy.
1: A tie deti to baví? Alebo sa ich snažíte vy nejako motivovať?
2: Nie, baví ich to.
1: Áno?
2: Áno, ani by ste to neverili, ale áno, ozaj, že ich to baví.
1: Ale to je asi tým rodinným prostredím tak trošku aj.
2: Áno. Áno, začína to z rodiny, preto lebo rodina má tam tiež veľkú časť, úlohu, že oni s tým nám pomáhajú. My keď už jednu pieseň, naučíme tú jednu pieseň, tí rodičia si s nimi tu opakujú doma, keď robíme nejaké aj slavnosti, ako na začiatok školského roka, na konci školského roka, na Mikuláša, tí rodičia dochádzajú a tie deti vidia, že to tých rodičov baví, že oni sú šťastní, že oni to tak krásne zaspievajú, zatancujú, tak určite, že ich to potom ich láka, že by sme to takto pokračovali v tomto odbore.
1: My dnes v našom vysielaní v sobotnej panoráme v Rádiu Regina Západ hovoríme o 20. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu v Čerpotoku v Rumunsku. Vy konkrétne ste deti na niečo, na nejaký konkrétny program, na nejaké vystúpenie aj pripravovali?
2: No nie, konkrétne my nie, ako učiteľky nie, ale naše deti sú zapojené v súbore, čo je malý súbor, a budú predstavovať dnes a zajtra tuto na festivale.
1: Vy sa zúčastňujete tiež tohto festivalu si už 20. krát však?
2: Áno.
1: Zmenilo sa to?
2: Vždy je to niečo iné, vždy je to krásne.
1: Ako sa dá vytvárať vzťah k folklóru a k pestovaniu kultúry a hlavne aj k pestovaniu vzťahu k slovenskému jazyku u vás v Čerpotoku? Z pozície toho, z tej vašej pozície ako vychovávateľky? To je ťažké.
2: Tak, je to ťažké, ale je to krásne. Uh-huh. Je to ťažké, je to krásne. Preto, lebo keď si spomenieme, že naši predkovia, ako si to zachovali, tak to by bolo na nás, že by sme to tak len zanechali. To sa nedá. To treba, aby tie naše deti to zachovali ďalej a ďalej. Keď my to nebudeme odovzdávať našim deťom, potom naši deti budú tak chudobní, že nebudú mať vôbec nič.
1: Čo vás čaká ešte dnes popoludní a počas dňa?
2: O, tak toto bude krásne predstavenie, toto, že máme tu toľko súborov zo všelijakých krajín. Na to sa tešíme, ich srdečne ich vítame a poprajeme im to krásne pobavenie, popoludnie, áno. A dúfame, že budeme pokračovať v tom aj naďalej.
1: Stretneme sa opäť rok?
2: Určite.
1: Tešíme sa na vás. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rozprával som sa s Máriou Badinkovou, vychovateľkou v základnej a materskej škole v Čerpotoku. Prajem pekný deň.
2: Dovidenia.

0: dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
1: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
0: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
2: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.

0: Rádio Regina, Slováci Slovákom.
1: No a spieval nám Michal Dočolomanský, o ktorom sme hovorili pred chvíľkou, teda najmä o jeho otcovi Rudolfovi, ktorý pôsobil tu nedaleko. No a teraz už máme, tu s nami sedia starosta Suplaku de Barkov, Alim Popovič.
2: Hello.
1: A tiež s nami je zástupca starostu, vedúci festivalu Ján Merka.
3: Dobrý deň.
1: Najprv otázka pre pána starostu, pán Merka nám bude aj prekladať. Ako žijú a aké národnosti sú tu v Suplaku de Barkov?
3: Ce minorități trăiesc în comuna Suplacu de Barcău?
2: În comuna Suplacu de Barcău avem o populație de 4300 de locuitori și această populație locuiește în 6 localități.
3: V obci Suplacu de Barcău žijú 4300 ľudí, v ktorých obec Suplacu de Barcău sa má 7 localități.
2: Din punct de vedere al etniilor, 1500 de locuitori sunt români, 1500 maghiari, 1000 slovaci și restul români, romi sau alte naționalități.
3: Že čo sa týka menšin, 1500 je sú Rumunii, 1500 Maďari, 1000 Slováci a Romovia zbytok.
1: Ako sa snaží obec, aj teda pán starosta, aby spolu tak si dobre nažívali tie jednotlivé národnosti?
3: Cum te străduiești ca minoritățile să conviețuiască împreună în normalitate?
2: Atât în trecut cât și în prezent nu au existat probleme în ceea ce privește relațiile dintre naționalități.
3: Čo sa týka minulosti alebo budúcnosti, nikdy nebol problém medzi Rumunami, Slovakmi alebo Maďarmi, ktorí žijú v našej obci. Vždycky žili normálne, akože rozumeli sa normálne.
2: Avem o conviețuire foarte frumoasă între naționalități și în ultima perioadă aceasta este din ce în ce mai bună datorită culturii, tradiției și obiectivelor comune pe care le avem în dezvoltarea comunei noastre.
3: Vždycky tieto minority žili normálne a vďaka našej kultúrnej spolupráce, ktorá ide dopredu a vždycky užíva normálne.
2: Astfel de evenimente, ca și Festivalul Internațional de Folclor, ne face mândri pe toți, fie că suntem români, maghiari, slovaci sau romi.
3: Také to podujatie, ak je náš folklórny festival, nás robí hrdých, či to Rumunov, či to Maďarov, alebo Slovakov, ktorý sa odohráva v našej obci.
1: To znamená, tieto festivaly sú mnohokrát prepojenie všetkých etník.
3: Áno, presne.
2: Da, este un moment în care nu se unesc doar slovacii din toată Europa, ci se unesc și etniile și suntem mândri cu toții de acest festival și de faptul că putem duce împreună tradițiile mai departe.
3: Je to moment, ktorý nie iba spájajú sa Slováci, ale všetky národnosti a sme hrdí na to, že môžeme mať taký festival u nás v dedine.
1: Ďakujem pánovi starostovi Alinovi Popoviču, teda starostovi obce Suplaku de Barkov. Ešte otázka pre Jana Merku, ktorý je zástupcom starostu, aj vedúcim festivalu a ešte má aj ďalšie funkcie. Vy vlastne viete priamo takto cez tých Slovákov, cez to slovenské etnikum potvrdiť, že naozaj tie národnosti si tu žijú veľmi dobre a aj tak spoločne užívajú tie priestory. Nehovorí sa, že povedzme toto je slovenský kultúrny dom, zase iný objekt je, povedzme, maďarský?
3: Nie, toto užívajú ho všetci, či to Maďari, či to Rumuni, lebo Slováci, samozrejme. My sme radi, že môžeme držať takýto festival, je to 20. výročie, samozrejme, a sme na to hrdí, že môžeme ukázať mladým generáciám, samozrejme, že by som povedal, je taká povinnosť, naša povinnosť, aby ukázali sme mladým generáciám, že majú to pokračovať. Je to taká morálna povinnosť, by som povedal.
1: Ono je to také trošku zvláštne, pretože keď sme medzi Slovákmi, povedzme Srbmi, tam trošku ešte sa dá intuitívne porozumieť, ale rumunčina, maďarčina, srbčina, povedzme aj romčina, sú úplne diametrálne odlišné jazyky.
3: No samozrejme, jak som povedal, že tuto v našej obci, jak sme povedali, že žijú Maďari, Rumuni, Slováci, Romovia, nikdy sme nemali problém, vždycky sme sa rozumeli normálne, bratsky, jak sa povie, hej, takže nikdy sme nemali s týmto problém a ja si myslím, že nebudeme mať problém nikdy však, lebo samozrejme, že vždy sme si rozumeli, žili sme tuto, narodili sme sa tuto a nikdy nemal problém Maďar s Slovákom, lebo s Rumunom, lebo s Romom, nikdy, akože vždycky sme našli také východisko, aby sme žili normálne.
1: No, pán Alin je Rumún, vy ste Slovák. Ako to je podelené v rámci toho vedenia obce?
3: Je to tak, že on má jednu stranu politickú a ja som za zväz Slovákov z Rumunska.
1: A potom teda Maďari majú tie svoje zastúpenie.
3: Áno, Maďari svoje zastúpenie, ako poslancov. My v obci máme troch mestných poslancov, ktorých jeden som aj ja, aj zastupca starosta.
1: To znamená, že aj samotný festival, keď sa organizuje, tak vy to máte na starosti z hľadiska aj tej programovej a obec to zastrešuje ako celkovú.
3: My máme na starosti všetky, celý program. Obec pomáha len pri organizovaní svoju časť, samozrejme.
1: No, tak nech sa vám to darí a vlastne vy ste ešte na začiatku toho programu, tak nech vám to vyjde. Počasie je veľmi príjemné, pretože tu aj sprchlo a teda nech to vyjde všetko podľa vašich predstav, aj teda technicky. Ďakujem, že ste prišli medzi nás v takomto tomto medzinárodnom prepojení. Starosta obce Suplaku de Barku, Alin Popovič, a taktiež zástupca starostu, vedúci festivalu Jan Merka.
3: Ďakujem aj my.

0: Rádio Regina Západ medzi vami.
1: Ja som presvedčený, že aj poslucháči Rádia Regina Západ zažívajú pri počúvaní dnešnej sobotnej panorámy skutočne pestré vysielanie. Dnes vás pozdravujeme z Rumunska, pretože práve v Rumunsku v Čerpotoku sa začína dnes 20. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu mládeže v Čerpotoku. A ja v tejto chvíli sa už budem rozprávať s veľmi sympatickou Miluškou Koňarikovou, s vedúcou folklórneho súboru Salajka z Gemalčičky a zároveň odbornou inšpektorkou, to je hrozne dlhý názov, pre slovenské školy zo školského župného inšpektorátu. Príjemné predpoludnie.
2: Krásny deň vám prajem.
1: Všetci vás volajú v Gemalčičke Milka, ale vy sa voláte Miluška však.
2: Áno, moje oficiálne meno je Miluška Koniariková.
1: My dnes vysielame z Čerpotoka. Gemalčička sa kde nachádza tu v Bihorských vrchoch?
2: V župe Seláš. Naša dedina je čisto slovenská dedina, rozprestiera sa na veľkej rozlohe. Máme okolo 650 členov v dedine, z ktorých sú 99% Slováci.
1: Na budúci rok sa tešte, na nás prídeme k vám z Rádia Regina, keď toto hovoríte. Teraz sa poďme trošku porozprávať o folklórnom súbore Salajka. Čo znamená tento názov Salajka? To je opäť nejaký miestny názov z Gemalčičky?
2: Áno, čiže názov súboru Salajka pochádza podľa jedného miesta v dedine, kde rastla nejaká zelina, burina Salajka a tam to ľudia nazvali to miesto, že je to Salajka. Takže je to obec alebo časť dediny
1: Salajka.
2: V Gemalčičke, áno.
1: Tak. Ako vznikal tento folklórny súbor? Čo vás motivovalo k tomu, že aby toto a takéto folklórne zoskupenie u vás vzniklo?
2: Tak ja už len pokračujem v tom, čo už v roku 2004 začalo hostujúcimi učiteľmi zo Slovenska, ktorí boli vyslaní učiť slovenčinu. Boli to Dagmar Králiková, Vladimír Dolinaj, Erika Fajnorová a po tých učiteľov sme prevzali túto úlohu my, učiteľky zo základnej školy číslo 1 Gemalčička, v ktorej pracujem ako učiteľka na prvom stupni.
1: Aké je obsadenie tohto folklórneho súboru? Čo tam dominuje viac? Ten chlapčenský živel alebo ten ženský, dievčenský?
2: Áno, čiže minulé roky mali sme viac dievčat a teraz posledné 2 roky a tohtoročný priemer je väčšinou chlapčenský, ale súbor funguje tak, že sú to páry, dievčatá a chlapci. Máme 9 párov, ktorí tancujú ľudové piesne z regiónu, bihorské tance, alebo už aj prevzaté.
1: Čo deti držia vôbec motivuje k tomu, aby zostali, alebo aby vstúpili do tohto folklórneho zoskupenia?
2: Čo ich najviac motivuje, je ich stretnutia, nácviky a potom už vystúpenia, kde odchádzame do ďalších dedín, kde nás pozývajú na festivaly a tam sa s radosťou zúčastňujú tým, že sa stretávajú s ďalšími deťmi zo súborov z Rumunska.
1: Kde sa lajku teda môžeme vidieť?
2: Na domácich vystúpeniach máme v mesiaci máj župný projekt Slovenské zvyky a tradície, ktoré sme si v župe Seláš už zaviedli aj do kalendáru vzdelávacieho školského. Tam vystupujeme na všetkých domácich akciách, všetkých akciách, na ktoré nás Demokratický zväz Slovákov v Rumunsku pozve a takisto aj na akcie, ktoré organizujú aj rumunské lokality v blízkosti Gemalčičky alebo v blízkosti slovenských dedín.
1: Hovoríme o vystúpeniach v Rumunsku, v domácej krajine, a čo za hranicami, napríklad Maďarsko alebo Slovensko?
2: Áno, v Slovensku sme nevystupovali, v Maďarsku sme boli s divadlom pred rokmi, pred pandémiou sa nám ľahšie chodilo. Teraz tým, že máme členov menšie deti, dosť ťažko sa nám vystupuje z krajiny, pretože potrebujú pasy a všelijaké potvrdenia od notárov. Takže zatiaľ vystupujeme len doma v Rumunsku.
1: sme dnes na Medzinárodnom mládežníckom folklórnom festivale. Dnes vystúpite aj tu v Čerpotoku, však s akým programom?
2: Áno, pripravili sme si tance, dva tančeky z...
1: Zabudli ste?
2: Nie, nezabudla, ale trošku sme si upravili program, takže budeme mať zmiešané bihorské tance, ale aj tance z regiónu zo Slovenska.
1: Dobre, ja som vás predstavil, že ste aj odbornou inšpektorkou pre slovenské školy zo školského župného inšpektorátu. To, čo tam robíte?
2: Áno, čiže tak vám poviem, že my sme len jedna slovenská škola v Župe Salaš, za ktorú zodpovedám, ale mojou úlohou je, čiže zodpovedám za ďalšie rumunské školy. Ja nie som v Župe Salaš len pre Slovákov, ale som aj pre ďalšie rumunské školy.
1: Vy ako chodíte na nejaké kontroly a čo tam kontrolujete?
2: Áno, čiže máme tematické ustalené kontroly, ktoré semestriálne sú rozdelené podľa programu, ktorý dostaneme a ideme na školách, či je tá úroveň kvality školstva
1: v poriadku?
2: Áno, čiže dodržiavajú sa štandardy a osnovy program.
1: Stále sme v takej tej úradníckej rovine a dodržiavajú sa teda?
2: Áno, čiže tým, že moje poslanie je byť učiteľkou, snažím sa aj tam, kde nejakú chybu vidím, do viac usmerniť, ako kritizovať.
1: A ja som sa práve chcel opýtať, či ste prísnou inšpektorkou.
2: Nie som prísnou. Myslím si, ja o sebe, pretože myslím si, že táto úloha inšpektora netreba, aby bola videná ako nejaká kontrola. Mala by to byť úloha usmerňujúca a ktorá by pomohla skvalitniť proces vyučovania.
1: Pri tom vyučovaní ešte posledná otázka. Z vášho pohľadu je teda asi dôležité zachovať to slovenské povedomie na školách, slovenský jazyk a samozrejme aj to pestovanie tej kultúry.
2: Je to veľmi hlavná úloha školy. Môžeme byť hrdí na to, že máme možnosť v Rumunsku vyučovať po slovensky na školách, a musíme byť aj na to hrdí, že máme rodiny slovenské a ktoré rodiny už sú aj zmiešané, ešte len zachovávajú slovenskú reč v domácnosti, čo ďalej my v škole len rozvíjame.
1: Tešíte sa dnes na folklórne podujatie tu v Čerpotoku? Na čo najviac?
2: Áno, najviac sa teším na veselý, pestrý program a potom, pravda, že večer na ľudovú zábavu.
1: No a Rádio Regina Západ je toho súčasťou. Ja som sa teraz rozprával s Milkou Koňarikovou. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a teda príjemnú zábavu tu u vás v Čerpotoku.
2: Ďakujem vám. Príjemný deň.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
9: 400 stopcí tají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odpad do plánovanej spalovne v Slovnafte bude prichádzať kamiónmi aj po železnici. Výletné autobusy Hop & Chill vozia návštevníkov z Piešťan za zážitkami v regióne. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prehánky aj búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Pekné sobotné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Do plánovanej spalovne v Slovnafte má každoročne ísť až 220 tisíc tón odpadu, čo môže predstavovať 30 až 50 kamiónov denne. Odborníci upozorňujú, že slovenské odpadové hospodárstvo je dnes postavené najmä na kamiónovej doprave a potrebná infraštruktúra zatiaľ chýba. Hovorca Slovnaftu Anton Molnár tvrdí, že približne polovica odpadu bude do Bratislavy prichádzať po železnici.
2: Časť samozrejme pôjde po ceste, ale tu chcem zdôrazniť, že tá už ide aj dnes, lebo ide do Viedne. Ten tranzit, ktorý ide do Viedne, vlastne skončí v Bratislave, a to sa bavíme ale denne o 30 až 40 autách za 24 hodín. Tak to si zase nemyslím, že to je záťaž, kde sa budú tvoriť nejaké kolóny.
1: Rozhodujúce bude, či sa podiel železničnej dopravy stane záväznou podmienkou povolení, alebo zostane iba deklaráciou investora, pokračuje riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu Ján Chovanec.
3: Komunálny odpad sa u nás vozí výhradne kamiónmi a zberovými autami. Nemáme podľa mojich informácií ani jednu funkčnú prekladkovú stanicu z cesty na železnicu, takže ak by sme tento systém skutočne chceli do budúcna prevádzkovať, tak by musel byť buď za štátne alebo súkromné zdroje na e-sampr vybudovaný.
1: V súvislosti s nezrovnalosťami pri uskladnení zbierok z Múzea českej kultúry počas jeho rekonštrukcie, na ktoré upozornila bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko, nariadila riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová kontrolu. Tá zatiaľ pochybenia nenašla, hovorkyňa múzea Barbora Zajačková.
4: Generálna riaditeľka sa oboznámila s prvými výsledkami previerky a doterajšie zistenia potvrdili, že dočasné uloženie zbierkových predmetov, ich dokumentačná evidencia, ako aj ostatné podmienky zbierkového fondu Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Čechov na Slovensku, sú zabezpečené pod odborným dohľadom zodpovedných zamestnancov Slovenského národného múzea.
1: Hnutie Slovensko však nie je spokojné len s vykonaním kontroly, hovorí exministerka kultúry Natália Milanová.
5: Napriek tomu, že ja oceňujem, že pani generálna riaditeľka Slovenského národného múzea veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná. Preto považujem za dôležité podať ešte v tejto veci trestné oznámenie.
1: Dodajme, že podľa jej skoršieho vyjadrenia mali byť podľa zverejnenej nájomnej zmluvy skladové priestory na adrese v Žiline, kde sa však, ako tvrdí, nachádza rodinný dom. Oblastná organizácia cestovného ruchu Resort Piešťany už druhú sezónu organizuje výletné autobusy Hop & Chill, ktoré vozia návštevníkov so sprievodcom z Piešťan za históriou, divadlom, tradíciami, vínom aj hviezdami do miest a obcí

0: budovou na Slovensku.
1: Tu sme pripravili pre návštevníkov divadelné predstavenie, ktoré prezentuje históriu celého toho empírového divadla zábavnou formou. Toto divadlo je veľmi obľúbené nielen u dospelých, ale aj detí.
0: Súčasťou výletu je aj degustácia vín s drobným občerstvením priamo u lokálnych vinárov. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
0: Nehoda vás krátko zdrží v Tatranskej Polianke, kde sa zrazil autobus s dodávkou. Kolóny sa tvoria aj na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch. Zdržíte sa asi 30 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, tam sa zdržíte 10 minút. Radary merajú na viazde do Veľkého Medera z Medveďova a v Rokycanoch smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Dnešná panoráma Rádia Regina Západ pokračuje naživo z rumunského Čerpotoku. Sme dnes na mieste, kde človek veľmi rýchlo zistí, že vzdialenosť od Slovenska sa nedá merať iba kilometrami.
2: Je to tak, totiž práve tu slovenský jazyk a slovenská pieseň znie prirodzene už celé generácie. Miestni obyvatelia si zachovali jazyk svojich predkov, ľudové zvyky aj vzťah ku kultúre a so slovenskou lokalitou v Čerpotoku je neodmysliteľne spätý medzinárodný mládežnícky folklórny festival.
1: Festival, na ktorom dnes vysielame, vznikol pred 20 rokmi pri príležitosti významného výročia príchodu Slovákov do tejto oblasti. Odvtedy vyrástol na najväčšie folklórne stretnutie Slovákov v Rumunsku a stal sa miestom, kde sa každé leto stretávajú celé generácie krajanov.
2: Sme radi, že ste s nami aj prostredníctvom živého vysielania Rádia Regina Západ a dnešnej panorámy z Čerpotoku z malebného kúta rumunského Bihoru vás aj naďalej pozdravujú Juraj Zváč, Nora Turancová, Martin Jurčo a Dalibor Uhlár.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ medzi vami.
1: Stále vám želáme príjemné predpoludne, pozdravujeme vás z Čerpotoku z Rumunska, odkiaľ dnes vysielame sobotnú panorámu. Sme súčasťou 20. ročníka Medzinárodného mládežnického folklórneho festivalu v Čerpotoku. Ja už v tejto chvíli u nás vítam ďalšieho hostia v našom improvizovanom štúdiu a tým hostom je rímskokatolícky kňaz z Čerpotoku, pán Jan Maškara. Pozdrav, pán Boh, vítajte.
2: Vítam aj vás.
1: Pán farár, ste tu v Čerpotoku, hovoríte po slovensky. Odkiaľ ste s tým prišli?
2: Tak v prvom rade ja som sa narodil v Bodonoši, je to slovenská dedina, odtiaľ to asi 20 kilometrov. Tam som začal aj základnú školu, tak 8 tried som skončil slovenský. A potom v strednú som začal v seminárii v Alba Iulii. A tam za 4 roky som sa učil po rumunsky, lebo to bola síce maďarský seminárium, bol, ale keďže my sme nevedeli maďarsky, takže museli sme rumunsky sa učiť. A po 4 rokoch maturitu som uzložil po maďarsky a potom vysokú som urobil teológiu tiež tam v Alba Iulii 6 rokov a už to išla po maďarsky. Teda sme sa učili iba po maďarsky. A keď som skončil, som bol potom prvý, bol som zadelený do maďarskej dediny. Čisto maďarskej dediny. To od Orady je asi 20 km, volá sa Salárd. Tam som bol 2 roky. Od 85. do 87. roku. V 87. som prišiel sem do Siplaku. Vlastne Čerpotok, to je moja filiálka, teda ja som nie odtiaľ, to z Čerpotoku, vlastne Čerpotok patrí do Siplaku, teda ako na farnosť, teda toto je filiálka.
1: V Siplaku ste už ako dlho?
2: A od 87. roku.
1: Až teda, doteraz.
2: Až doteraz, takže na Vianoce, práve na Vianoce som prišiel v 87. roku do Siplaku, teda som bol tam zadelený a odtedy som tuná.
1: Nás tak zaujíma hlavne aj tých poslucháčov u nás v Rádiu Regina Západ. Aký je ten duchovný život u vás v Čerpotoku a v Siplaku? Z vášho pohľadu.
2: Duchovný život, by som povedal, spokojný som vlastne s tým, že sa praktizuje, teda chodia ľudia do kostola. To, čo na Západe už je to takto, ako vie, že z rieča chodia. Tak a tu na ešte sa zachováva, povedal by som, že tá tradičná viera, hoci že aj tá v tomto pôsobí, čo sa týka veriacich, a preto nemám obav ani o mládež, ani o toto, že majú zabezpečenú tú budúcnosť, teda že sa nenechajú kostola, a že chodia pekne do toho kostola a sú veriaci. Teda.
1: Siplak, pod túto obec patria aj pridružené obce, ako jednou z nich je teda aj Čerpotok. Ano, a vy chodíte kázať len...
2: Mám viacej, teda nie iba Čerpotok.
1: A ktoré sú to teda tie ďalšie?
2: Filiálky, tak mám filiálky. Takto. Teraz, lebo som už aj odovzdal, mal som viacej filiálkoch, 8 dokonca som ich mal, ale keďže už stárneme, už aj zdravie nestačí, takže musel som odovzdať, takže ostali mi takto teraz Siplak, Čerpotok, filiálka, ďalej Balk, je to je po maďarská, iba maďarská filiálka. IP, to je tiež tak povedané pol, alebo viac Slovákov ako Maďarov. Tam je tak. A takto chodím takto v nedeľu, k Siplaku mám teda prvú omšu, hej, a potom druhá je tu na Čerpotoku. A tretia je to v tým IP, ako som spomnul, teda teraz tam.
1: Ako je to so zachovávaním slovenčiny na bohoslužbách?
2: Tak to sa zachovalo, no je normálne niečo, to je normálne, teda to od malička, však tu nás hovorí slovensky v rodinách, hej, tá slovenčina, hoci, že tu na v tomto Čerpotoku sú iba 4 prvé triedy po slovensky, hej. A už tá piata, do piatej idú do Siplaku, tam sa už v rumunčine učia aj takto, aj ďalej. A popri tomuto sa tá slovenčina zachovala, teda akože nevytratila sa vôbec. A to kvôli tomuto, že máme tu aj tie slovenské školy, hej, a kostol, teda tam, kde sa po slovensky rozpráva. A samozrejme, že aj v tom kostole všetko ide po slovensky. Teda.
1: Už spomínate ten kostol v Čerpotoku. Ešte takto na záver, odskočme si do kostola. Čím je iný, čím je výnimočne, komu je zasvetený?
2: Tento kostol je tak pri srdci, by som povedal, lebo ja som ho postavil. Teda v roku 1991 sa začal staviať tento kostol, lebo tu nebolo, v Čerpotoku nebolo kostola. Ja som, keď som prišiel sem, to ako som spomenul, v 87. som ľudia chodili do toho Siplaku, je to 3-4, možno aj 5 kilometrov chodili. A či to bolo zima, či bolo však teplo, či bolo dažď, alebo bolo pekné počasie, však vždy videl som, prichádzali s deťami na rukoch, teda akože nosi nesli a prichádzali do toho kostola, tak som si potom povedal, najskôr som začal raz do roka chodiť aj do Čerpotoku, že im odbavím účud a bolo to v školskom dvore pod jednou starou lipou, tá omša, to bolo na Svetu Trojicu, to bola teda na tento sviatok, keď som im vždy robil tú omšu. To bolo prvýkrát však, a potom som hovoril, títo ľudia si zaslúžia, aby mali aj kostol tu na.
1: A už aj majú v Čerpotoku.
2: A majú, samozrejme, sme začali v tom 91. a v 95. sa dokončil kostol, bol vysvetený kostol, bol biskup Temfli Jozef z Oradeji, teda náš biskup, a zo Slovenska bol tu na biskup, otec biskup Eduard Kojnok z Rožňavy.
1: Tak, my sme si v dnešnej sobotnej panoráme, pán farár, všimli aj ten duchovný život, určite by sa dalo o tomto rozprávať oveľa viac.
2: Veľa.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli k nám aj do našeho vysielania. Rozprával som sa s rímskokatolickým kňazom v Čerpotoku, s Jánom Maškarom. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň.
2: Prosím.

0: Rádio Regina. Slováci Slovákom.
1: No a súčasťou tohto festivalu je už niekoľko ročníkov aj choreograf Slavomír Ondejka. Vítajte.
2: Prajem pekný deň.
1: My sme sa stretli už aj včera, pretože vy pracujete s tými súbormi už aj niekoľko dní pred samotným festivalom. Ale ako ste a za aké okolnosti ste prišli sem do tohto regiónu a kedy sa začala tá spolupráca so samotným festivalom tu v Čerpotoku?
2: No, ja som tu prvýkrát bol v roku 2005, keď sme sem prišli vystupovať z Košic so súborom, ale na spoluprácu som bol oslovený v roku 2007, keď som tu prvýkrát prišiel ako pedagóg tanca, pomôcť im trošku s tým, aby teda tie tance, ktoré tu robia, aby teda mali nejaký zmysel, aby vedeli čo, lebo oni sami sa nejako hľadali, že teda s čím pracovať, ako čo sa týka aj tradičného odevu, ale aj tancov. No a v podstate prvých 8 dní sme sa učili tancovať a stále sa pýtali teda, kde bude choreografia, že kedy začneme robiť choreografiu. Hovorím, že tak najprv potrebujeme vedieť tancovať a potom. A za posledné 2 dní sme postavili 22 minút choreografie a zrazu pochopili, že teda toto je ten smer, akým sa uberať, alebo že toto je to, čo by mohlo fungovať.
1: Čiže má to svoju postupnosť.
2: Áno, a na základe toho potom sme takú nadviazali takú dlhodobejšiu spoluprácu.
1: Ale vy ste sem do Bihoru chodili aj predtým?
2: Nie, nie? To takto asi fungovalo. A vlastne od toho roku 2007 som pravidelne teda navštivoval túto oblasť, alebo prichádzal sem do Čerpotoku, ale robil som v podstate, pre mňa bolo dôležité, aby si udržiavali aj tradičnú kultúru miestnu, ktorú majú Slováci tu na Nabihore, a takto sme začali chodiť na výskumy a dokumentovali sme tu na piesne, tance, snažili sme sa rekonštruovať spätne odev, robili sme rekonštrukciu a na základe toho sme my tu stavali programy, ktoré sa týkali najprv kalendárneho obradového cyklu, potom rodinného obradového cyklu a potom sme sa hľadali, že čo ešte naviac, to je teda zvárenie slivkového lekváru alebo pálenie pálenky a podobne. A toto bolo vlastne to, že sa nám podarilo tu priniesť nejaké povedomie, že aj bihorské tance alebo tance Slovákov v Bihore majú svoju hodnotu a vráti túto hodnotu spätne týmto ľuďom.
1: Vy pôsobíte na Slovensku, teda napríklad v Šali, aj v Dunajskej strede, v Bratislave. Ako to väčšinou je pred tým každým ročníkom? Vy sem prídete niekoľko dní dopredu a so súbormi, ktoré sú tu, začnete pracovať na tom samotnom vystúpení.
2: No, ono to funguje tak, že my sa v podstate dohadujeme niekedy v novembri, decembri o tom, že aký program teda dominantne bude mať teda Bihor, a spoločne pre tie bihorské súbory nahodí, teda dostanem nejakú tému, že teda čo asi by chceli, ja si pripravím nejaký taký základný bodový scenár, asi o čom to je, a väčšinou na jar sem prídem, nahodíme nejaké základné veci, na čo majú pracovať, ktoré kolektívy sa toho asi zúčastnia, a potom sem prídem týždeň pred festivalom a už sa to snažíme teda celé dať nejako
1: dohromady. A potom oni prídu, povedzme, na Slovensko už s týmto programom, že keď už to majú naštudované, tak už môžu aj ďalej vystupovať, nielen na festivale. Asi zrejme.
2: Takto, tento veľký program, ktorý robíme spoločný, samozrejme, že jednotlivé časti z toho oni vedia potom používať aj sami, ale skôr som tu metodicky teda pracoval tak, že robili sme tanečné tábory, kde sme vyučovali spoločne vlastne týchto tanečníkov z Bihoru, aby nejakým spôsobom teda ovládali tie tance. Robili sme také choreografie, ktoré oni mohli používať, alebo teda používajú aj dodnes.
1: A máte aj nejakých tu takých zainteresovaných ľudí, myslím teraz takých, ktorí teoreticky by potom mohli byť takými vašimi spojkami choreografickými medzi Slovenskom a medzi touto časťou Rumunska, Slovenskou?
2: Stále ich nejako hľadáme, oni sa obmieniajú časom, ale snažíme sa im v rámci aj toho času, ktorý strávim tu na, alebo aj s Agatkou Krásovou, keď tu sme, tak my sa snažíme im dávať nejaké informácie, alebo v rámci toho, keď tu už sme, tak týchto si zhromaždíme, tých, ktorí majú záujem teda, a snažíme sa nejak pedagogicky viesť, akým spôsobom sa dá učiť, ako stavať, alebo z čoho si vyberať materiál a ako pracovať s ním.
1: Teraz som pozeral, že ešte trošku konzultujete, ale všetko asi zrejme už je hotové, už len už len bude to krásne, tá hotová vec sa predstaví na javisku.
2: No, to je stále tak, že tieto programy veľké scenické majú svoje záľudnosti, ktoré sa prejavia niekedy až na programe, ale tá samozrejme posledná úprava aj scenická, ktoré veci, kde použiť, kde to položiť, tak to sa ešte doľaďuje do poslednej chvíle.
1: Tak nech vám to vyjde všetko dnes a nechaj vás to nabíja, teda tá návšteva tu tejto lokality slovenskej tu v Rumunsku. Tak to bol choreograf Slavomír Ondejka. Ďakujem.
2: Ďakujem pekne.
1: No a už sme na konci dnešného vysielania z rumunského Čerpotoku. Strávili sme predpoludne medzi ľuďmi, ktorí nám opäť pripomenuli jednu jednoduchú pravdu, že domov nie je iba miesto na mape. Dá sa nosiť aj v piesni, v rodinných spomienkach či v jazyku, ktorým sa rozprávame.
3: V Čerpotoku sme sa presvedčili, že folklór nie je exponát v múzeu, je živý, tancuje, spieva, smeje sa, občas sa poriadne zapotí na javisku. A čo je najkrajšie, dnes ho už s rovnakou radosťou nesú ďalej mladí ľudia.
1: Myslím, že to môže byť aj akýmsi odkazom jubilejného 20. ročníka Medzinárodného mládežníckeho folklórneho súboru v Čerpotoku, že tradície majú budúcnosť dovtedy, kým ich niekto žije. Nie preto, že musí, alebo preto, že... ale pretože chce. A je úplne jedno, či je to v Rumunsku, v Srbsku, Maďarsku, Chorvátsku alebo na Slovensku.
3: No, byť hrdým Slovákom predsa neznamená zabudnúť, kde žijete a na svoje korene. Práve naopak znamená obohacovať krajinu, ktorá je našim domovom. Veď človek môže mať dve adresy v občianskom preukaze asi ťažko, Martin, ale dve miesta v srdci ľahko, to ide celkom prirodzene však.
1: Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o to, aby slovenský jazyk, piesne, tance a zvyky zneli aj za hranicami Slovenska rovnako prirodzene ako doma, lebo kým sa spieva po slovensky, dovtedy sa príbehy našich predkov, známych priateľov a dolnozemských Slovákov nekončia.
3: Z jubilejného 20. ročníka Medzinárodného mládežníckeho folklórneho festivalu Čerpotok v Rumunsku sa s vami lúčia autori dnešnej panorámy za zvukový prenos Juraj Zváč a Ala Kováčová. Panorámu pre vás pripravili Nora Turancová, Martin Jurčo a Dalibor Uhlár. Ďakujeme, že ste boli s nami.
0: Rádio Regina Západ medzi vami.

0: vaše leto s rádiom Regina Západ.
1: My veselie, no, to pred veseliem celý deň.
2: Taký kiar a tam sa sretol s medveďom.
3: Inda za, keď byl vietr, starý ľudé.
4: Brúsenie slovenských nárečí. Vážení poslucháči, vítame vás pri počúvaní tretej časti rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Dnes načrieme opäť do archívu nárečových nahrávok Slovenského rozhlasu a ľudových piesní, ktoré ideálne priblížia to, ktoré nárečie. Okrem iného upozorníme aj na typické zemepisné názvy konkrétneho kraja. Dnes budeme hovoriť o nárečiach zo severu Záhoria, teda z okolia Skalice.

0: kultúrne hodnoty zachované v jazyku tej ktorej oblasti nám v rámci nášho cyklu priblíži odborník na oblasť slovenských nárečí, na ich pôvod, vývin aj dnešné podoby, a to profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Pán profesor, odpoveď na dnešnú prvú otázku bude najmä vysvetlením pre tých poslucháčov, ktorí z tejto oblasti nepochádzajú. Prečo musíme rozlišovať záhorské nárečia na južný a severný typ?
1: Toto delenie nárečí nie je nejakou vedeckou svojvôľou jazykovedcov, ale je založené na prirodzenom jazykovom vývine, ktorý v minulosti podmienilo veľa činiteľov. Boli to obchodné cesty podmienené zemepisnou polohou a aj kontakty s okolím, a to aj vlastníctvo územia, a súhrne všetky tieto činitele ovplyvnili aj formovanie a ustaľovanie sa spoločných znakov záhorských nárečí a napriek svojej polohe ovplyvnili aj ich vnútorné odlišnosti.
0: Na začiatok by sme si háda mohli pripomenúť živú podobu severnej časti záhorských nárečí v autentickej nahrávke z obce Mokrý háj.
2: No, my sme byli taký domeček, však dom byl veľký, ale starý, veľká izba, tam byli dvie okna, dvie postele na rádku, pod postelou vozica, v tej spávali dva, tre, v čilejky ešte byla zavírací postel, tam zaspávali ešte dva, a byla pec, a na tej sme spávali tre. Lebo nás bylo detí 7 a tak sme sa nemohli do tej jednej izby všetci pomiestniť. Starenka spávali na jednej posteli s jednou dcerou, s sestrou, mamička s tatíčkem na druhej posteli, my decka na peci a potom v tej vozici. To sa vytáhlo večer na ven a tak sme tam spávali. No a to sme mieli takú veľkú izbu. Vtedy sme mieli zase takú veľkú síň, tá sa išlo z ulice do tej síne porád a tam byl široký komín postavený, pod komínem kotlina a pec, z tej pece to išlo do toho komína, kde sa pékal chlieb, a v tej kotline tam sa lekvár varil, aj keď sa zabíjalo, aj keď sa šaty zvárali, tam sa voda zrývala, a to tam bylo postavené a to tam bylo furt ten kotel na tom mieste, to sa neprenášalo nikde. A síň veľká, z tej síne byli dvera na dvúr a dvera do komore. Dvora, komora také veľká a ešte dvera aj do sklepu.
0: Už na prvé počutie boli v ukážke zrejme viaceré znaky, ktoré javy sú typické práve pre severnú oblasť záhorských nárečí, to je také, ktorými sa ich nositelia odlišujú od južného záhoráckého nárečového variantu.
1: Tieto rozdiely vnímajú aj samotní obyvatelia týchto oblastí. Ako príklad možno uviesť, že v skalickom regióne sa zriedkavo používa spoluhláska dz a na jej mieste je všade hláska z, meza. V tejto ukážke, ktorú sme pred chvíľou počuli, sme si mohli všimnúť aj odlišný výskyt slabičných hlások rl, napríklad v slovách plný, vlk, a po tých perných spoluhláskach. Na iných miestach je však to typické záhorské lu alebo lú s prítomnosťou hlásky l, dluh, tluk, takže sa tu nevyskytuje ani obojperná výslovnosť v, ako sme na tom boli zvyknutí pri južnej časti záhorských nárečí, kde majú napríklad podobu stúv, ktorou pomenúvajú stôl. V klasickej záhorskej oblasti, to znamená v skalických nárečiach, je každé L tvrdé a mäkké spoluhlásky DĎ sa vyskytujú len pred spoluhláskou I, napríklad deti ticho, ale na inom mieste sú v skalických nárečiach tvrdé spoluhlásky DT, IDT host, čo je rozdiel od tých južných záhorských nárečí, ktorých sú namiesto spoluhlások DĎ spoluhlásky DZ.
2: No, inda sa starí ľudé mieli také zvyky, že chceli vedieť na budúci rok počasí, tak si dali kalendár od Lucie do Vánoc a písali si na každý deň, aké bylo počasí. 13., 14. až do 24. A podľa toho budúci rok predpovedali, keď byl vietr, keď pršalo, keď sneh padal a keď bylo jasno, tak tí mesíce za tých 12 dní kroku postupne už vedeli. Ale náhodou sa stalo, že na Boží narození pršalo, tak sa kalendár zmazal. Nebylo z toho potom už nic.
0: Ktorými ďalšími znakmi sa severná časť záhorské nárečí odlišuje od tých v južnej oblasti?
1: Na prvé počutie si možno hneď pri samotnej ukážke uvedomíme, že rozdiely sú napríklad aj v slovesných tvaroch. V prítomnom čase ja nesu, beru, padnu, kde je koncovka U a zriedkavo, ale predsa len možno tu počuť ojedinele aj podoby ja rozumím, volám. A ďalší znak vyplýva z hláskoslovnej povahy severných záhorských nárečí, a to tým, že jej severnej časti nie je spomenuté obojperné V a tvary minulého času tu majú podoby byl, byla, padnul, padnula, a na rozdiel od južnej časti tu nie je už aj spomenutá zámena D na Z a rozkazovací spôsob má podoby di, dime, dite, a toto sú veľmi dobré príklady na uvedomenie si, ako je sústava hlások v jazyka prepojená aj s gramatickými tvarmi, respektíve ako sa v týchto tvaroch zachováva a aké sú tie gramatické tvary v závislosti od hláskoslovných možností konkrétneho nárečia.

0: O tradičných zvykoch v skalickej oblasti Záhoria spred 100 rokov vypovedajú archívne nahrávky so spomienkami vtedajších rodákov.
1: A na Vánoce byli také zvyky, že sa už na štedrý večer deň chystalo, pravda, už tá mamička alebo starenka už pekli pupáky, mak mleli.
2: A už zelná polévka.
1: Zelé sa varila polévka, áno, a potom teda už ten hospodár to na slamence donesel, jabka, orechy, oplatky, med.
2: A všetko zboží.
1: A všetko, jačmeň, žito, réž, fazol a všetko tam na tú slamenku pomiešalo, to sa použilo na stúl, na stoli sa spravili ze slamky kríž, to sa na prostredek použilo tá slamenka. No a tak sa dali večerať.
0: Mohli by sme v tejto súvislosti pripomenúť niektoré duchovné a historické hodnoty záhoradskej oblasti, zachované v náreči?
3: Odpoveď na to, ako sa tieto prvky upevňovali v minulosti, boli obrady späté s konkrétnym obdobím v roku. Každý kraj má vo svojich zvykoch niečo spoločné s inou oblasťou, ale je celkom prirodzené, že tieto zvyky a tradície vznikli v minulosti pravidelným opakovaním sa určitých činností aj obradov a všetky tieto činnosti boli späté aj podmienené ročným obdobím, kolobehom v prírode a pravidelne sa opakujúcimi prácami pri získavaní obživy. V každom zvyku v tradičnom obrade sa odrážala hĺbka prirodzenej múdrosti a tá sa formovala tak, že sa obrady a najmä v duchovnej sfére pravidelne opakovali. A z toho veľkého množstva príkladov to dokazuje aj nárečová nahrávka o vianočných tradíciách v tejto oblasti.
1: Ale či zebrala mama alebo táta, nekedy z tých rodičov hlava rodiny jabko a rozkrojili ho a každému z nich štvrtku dali. A my ešte, jak malé deti, sme sa pýtali, proč nám to delíte, proč nám to dávate. No keď budete blúdiť, aby ste sa spamatali, s kým ste to jabko na ten štedrý deň jedli, tak dojdete na správne cesty. Tak ale sa nám to nestalo, že sme blúdili, či sa to uplatnilo, lebo neuplatnilo, nevíme.

0: V ďalšej ukážke skalického nárečia si pripomeňme, čo nasledovalo v Mokrom háji a nielen tam, ale v celej skalickej oblasti a aj za jej hranicami po štedrovečernej večeri pred storočím.
1: No a už potom sa išlo do kostela. Po večeri obyčajne bývalo nejaké divadlo, lebo neco takového. Chlapci na ulici strílali z garbítu a kocare práskali. Hlásný chodil, trúbíval. Pastýr chodíval z putnú, nosíval tie brezovce, co pásal krávy, ten potom chodil a vybíral múku po tej večeri. To sa mu už dávalo a nejaký ten koláč a tej múky, každý do tej putny trochu, to nosil na chrbte takú putnú drevenú. A pastýr zas nosil brezovce upletené z brezového prúťa a to zas dával zas tým, co tie krávy pásal a zas vybíral také tú múku a tie koláče a co mu to dal tak, ale väčšinu múku dávali. No potom sa išlo na tú itrňu. No ja už sa išlo do kostela a bylo moc hviezdiček, bude moc ovoca, no, bylo tma, budú plné stodole. A keď bylo svietlo, keď mesíček svítil, bude slabá úroda, prázdne stodole budú, je jasno, budú svietlé stodole. A to sme tak už teda sledovali, či sa to podarí, lebo nepodarí. A niekedy sa to podarilo, niekedy sa uhodlo, niekedy sa aj neuhodlo.
2: Okrem spomenutých typických znakov hláskoslovia v gramatike sa v nárečiach severného typu záhorských nárečí vyskytujú aj typické slová v tejto oblasti, ktorými sa líši od svojho okolia. Zemiaky, ako sme spomínali v minulom príspevku, sa pomenúvali ako grumbír od nemeckej podoby grund, znamená zem, pôda, a birne, ako nemecké pomenovanie hrušky, ale od skalice smerom na Senicu sa pomenúvajú slovom erteple, čiže z nemeckého erde rovná sa zem, alebo apfel, jablko. Nevedno, či tieto rozdiely pramenili z odlišnej podoby zemiakov, z ich inej odrody, okrúhlych podobných jablku alebo podlhovastých podobných hruške. Ďalšími typickými slovami tejto oblasti sú slova kotník, ktorým sa pomenúva členok, strenka na pomenovanie orgovánu, karafiát na pomenovanie klinčeka, kocar, ktorým sa pomenúva bíč, pupáky na pomenovanie opekancov, jitrňa, čiže utiereň, omša slávená pôvodne ráno 25. decembra a v súčasnosti sa slávi už 24. decembra o polnoci. A to slovo utiereň, alebo teda jitrňa, znamená nasledujúce ráno s výskytom starého slova jutro, jitro. Takisto na tejto oblasti sa používa aj výraz garbít, ako zlúčenina uhlíka a vápnika, rozkladajúca sa reakciou s vodou na acetylén, ktorá sa v minulosti používala na osvetľovanie, na svietenie. Všetky tieto výrazy sú veľmi vhodným základom na porovnanie aj ich výskytu s východomoravskými nárečiami, s ktorými susedí skalická oblasť na západe.

0: Tieto naše myšlienky uvádzame práve preto, aby sme upozornili, že súčasná veda, aj výskum nárečí si už nekladie za cieľ opísať iba znaky jednotlivých nárečí, ale tento opis vníma ako nejaký prostriedok na hľadanie prirodzeného jazykového aj spoločenského vývinu bez ohľadu na to, ako dnes vnímame administratívne hranice. Takže skúsme sa pozerať na nárečia ako na výsledok stáročného vývinu myslenia a prirodzeného formovania sa jazyka bez nejakej vedomej sily zmeniť ich v škole, v nejakej inštitúcii, nejakými vedeckými pravidlami alebo príkazmi a zákazmi. A z hľadiska takéhoto prirodzeného myslenia ľudí v minulosti možno ešte na záver uviesť aj pár múdrych citátov z práce spomenutého doktora Konštantína Pálkoviča zo záhoráckej frazeológie. Na svatého Dindy nebude to nikdy. Dostojí u dverí, každý ho uderí. Na Marka ohárky do Jarka.
1: Poslucháči, ktorí sú z iných regiónov, by sa asi opýtali, akým spôsobom tieto znaky ovplyvnili komunikáciu v mestách, či prenikli aj do literatúry a podobne?
0: Tu treba rozlišovať dve strany tejto mince. Na každej strane prirodzené nárečia ako spontánny, základný, dorozumievací prostriedok vidieckého typu a na druhej strane nárečie ako prvky, ktoré autori umeleckej literatúry využívajú pri charakteristike postáv a tieto prejavy už nemusia byť verné pôvodnému nárečiu, ale obsahujú iba časť z týchto prvkov. Celkom odlišnú povahu má mestská reč, kde sa stretáva mnoho nerovnorodých jazykových prvkov z rozličného nárečového prostredia a tu vlastne už nejde o nárečia, ale o taký osobitný sociálny fenomén, ktorý pomenúvame výrazom mestská reč. Pravda, také žánre, ako sme zvyknutí z televíznej obrazovky, napríklad zo seriálu Sváko Ragan od Ela Šándora, alebo aj inscenovanie hry Ženský zákon v záhoráckom nárečí, oživí prostredie deja a doplní celkový jeho kolorit. Ale v tomto prípade už ide o umelecký zámer, ktorý má svoje účinky aj kultúrne hodnoty do tej miery, pokiaľ neznevažuje a neponižuje tento jazykový útvar alebo jeho nositeľov.

A na záver ešte tradičná pripomienka. Na budúce sa v brúsení nárečí presunieme do oblasti považských nárečí mijavského typu.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si ďalší diel rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Sprievodcom bol profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Hudbu vybral Maria Minárik, za mixážnym pultom boli zvukoví majstri Michal Žadoň a Andrej Klimič. A spolu s nimi sa na ďalšie stretnutie s vami teší redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
1: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
2: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
1: Len nech ho neobjavia.
0: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 18.15.
3: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
4: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
3: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
5: Pohotovosť.
6: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
5: Najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty v noci opäť útočili na iránsku vojenskú logistickú infraštruktúru. Irán reagoval útokmi na amerických spojencov v Bahrajne a Kuvajte. V centre Bratislavy sa začína dúhový Pride. Význam manželstva a rodiny popoludní zdôrazní národný pochod Hrdý na rodinu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní aj s dažďom a teplota 23 až 33 stupňov. Príjemné počúvanie vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty týždeň nepretržite útočia na Irán. Americké velenie v regióne oznámilo, že uplynulú noc zasiahli ďalšie iránske pozorovacie stanovištia, vojenskú logistickú infraštruktúru, pozemné sklady aj námorné kapacity. Irán reagoval útokmi na amerických spojencov vrátane Bahrajnu. Kuvajt hlási poškodenie ďalšej elektrárne a zariadenia na odsoľovanie vody.
2: Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom nepoľavuje. Námorníctvo iránskych islamských revolučných gárd tvrdí, že raketami a dronmi zastavilo 4 lode, ktoré sa s podporou USA a bez povolenia Teheránu pokúšali prejsť Hormuzským prielivom. Ďalšie 2 tankery začali horieť, potom keď preplávali za mínovanou južnou trasou. Mohsen Rezaí, vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Močtabu Chamenejího, v rozhovore pre štátnu televíziu IRIB uviedol, že politika vojny aj rokovaní sa skončila.
3: Ak budú útoky USA pokračovať ďalšie 2 či 3 dní, vstúpime do fázy rozsiahlej ofenzívy a ničivých útokov. To znamená, že Irán sa nebude obmedzovať len na odvetu a pred útokmi nebude v bezpečí žiadna politická hranica.
2: Zachytenie viacerých iránskych útokov za uplynulú noc hlási Bahrajn. Kuvajt dočasne uzavrel svoj vzdušný priestor a zmenil plány väčšiny letov spoločnosti Kuwait Airways. Tamojšie ministerstvo pre obnoviteľné zdroje energie po Irán útokoch hlási odstavenie niekoľkých blokov elektrárne a zariadenia na odsoľovanie vody. Zranenia utrpeli 2 ľudia. Námorné sily iránskych revolučných gárd vydali varovanie, že Hormuzský prieliv je v dôsledku nepriateľských krokov USA úplne uzavretý a kým budú americké útoky pokračovať, neprejde ním ropa, zemný plyn ani hnojivá. Podľa údajov medzinárodného systému na sledovanie lodnej dopravy tá včera klesla na trojtýžňové minimum. Ropa zdražila na $88 za barel. Americké centrálne velenie tvrdí, že dôsledne presadzuje námornú blokádu voči Iránu a udržiava vysoký stupeň pohotovosti. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Ulicami hlavného mesta dnes prejdú 2 pochody. Dúhový Pride a národný pochod Hrdý na rodinu. V teréne je redaktorka Katarína Borovská, ktorá povie viac.
4: Dobrý deň z námestia Slobody, kde sa v týchto chvíľach začína dúhový Pride. Témou tohto ročníka je odvaha, a to odvaha upozorniť na napätie v spoločnosti, na postavenie LGBTI plus ľudí a tiež na potrebu solidarity. Za organizátorov hovorí Aneta Andraščíková.
5: Chceme na Slovensku rovnaké práva, ako má aj majorita. Queer práva slúžia ako ochrana celej slovenskej demokracie, takže apelujeme týmto aj na majoritu, aby sa pridala k našej podpore a aby sme spolu bojovali za lepšie Slovensko.
4: Pripravené sú koncerty, aj diskusie, no a o niekoľko ulíc ďalej na Jakubovom námestí bude popoludní ďalší pochod, a to Hrdý na rodinu. Program sa začne o pol hodinu svetou omšou v Modrom kostolíku, hovorí organizátor Anton Chromík.
6: To, že organizujeme už 14. ročník, je svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil z otca a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
4: Dodám, že pre pochody bude obmedzená aj premávka, týka sa to Hodžovho námestia a Palisád a popoludní aj Dunajskej a Dostojevského radu. Polícia.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.

0: bezpečnostnej služby Ukrajiny a služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny týkajúce sa Volinského masakru v rokoch 1943 až 1945. Indická spoločnosť Skyroot Aerospace úspešne vyslala svoju raketu Vikram 1 na nízku obežnú dráhu Zeme. India sa tak po USA a Číne stala len treťou krajinou na svete, ktorej súkromná spoločnosť dokázala vyslať raketu na obežnú dráhu Zeme. Hasiči pokračovali v noci v boji s rozsiahlým požiarom v meste Drammen na juhu Norska, ktorý podľa doterajších odhadov zničil viac ako 100 bytových jednotiek. Požiar sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu, ale už nezasahuje ďalšie obydlia. Na Slovensku zasahovali hasiči v Žilinskom kraji v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 9 krát. Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a o odčerpávanie vody zo zatopenej pivnice. Žiaria farbami, záujmu, chuťami sú zdravé a plné vitamínov. Plody drobného ovocia sú aktuálne na vrchole sezóny. Asi 150 najrôznejších odrôd všetkých druhov, od malín cez ríbezle, egreše až po čučoriedky, predstavuje celoslovenská výstava drobného ovocia, ktorej prvý ročník je v Lehote pri Nitre. Organizátori dali dokopy zbierku, aká sa na jednom mieste nevidí nikde v strednej Európe. Ovocinár a autor myšlienky celoslovenskej výstavy Marian Komžík.
1: Každý ovocný druh má svoje odrody. A práve tá odrodová rozmanitosť a to spektrum je ten dôvod, prečo sme túto pomologickú výstavu chceli urobiť, aby tí ľudia mali možnosť porovnať priamo na tváre miesta jednotlivé odrody, videli, akú majú veľkosť, aké sú veľké strapce a na takomto základe sa inšpirovali a vedeli si vybrať neskôr teda do svojej záhrady tú najsprávnejšiu odrodu.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Do skončenia svetového šampionátu zostávajú už len dve stretnutia. Dnes je o 23. hodine nášho času v Miami na programe duelo bronzové medaily a stretnú sa v ňom Francúzsko s Anglickom. Zajtra majstrovstva vyvrcholia finálovým zápasom o zlato, v ktorom proti sebe nastúpia Španielsko a Argentína. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová prijala pozvanie americkej hlavy štátu Donalda Trumpa na nedeľné finále majstrovstiev sveta a pozrie si ho na živo. Uviedla, že sa tak rozhodla preto, lebo išlo priame pozvanie prezidenta Spojených štátov. Na finálovom zápase sa zúčastní aj kanadský premiér Mark Carney. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v prípravnom priateľskom stretnutí nad nováčikom druhej anglickej ligy Boltonom Wanderers 2-1. Pokračuje Filip Blažek.
4: Bolton je zástupca Championship v Anglicku a bolo to aj vidieť na ihrisku. Boli dominantní, hlavne ten druhý polčas nám trošku odchádzali síly, ale oni to prestriedali, s tým sme trošku počítali, ale myslím, že sme to ubojovali do konca a nechali sme na tom ihrisku všetko a to musíme ukázať v ďalšom zápase, ktorý nás čaká v konferenčnej lige.
3: Novou posilou Skalice sa stal slovenský futbalový obranca Martin Rízek. 21-ročný stoper prichádza do tímu účastníka Nike ligy na hosťovanie z českého Liberca do konca jesennej časti sezóny. Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal asistenciu pri prehre Seattle Sounders s Portlandom Timbers 1-5 v zámorskej MLS. Pre nášho reprezentanta to bola štvrtá asistencia v sezóne. Slovenský futbalový reprezentant Adam Nemec ukončil vo veku 40 rokov profesionálnu kariéru. Útočník, ktorý za národný tým odohral 43 zápasov a strelil 13 gólov počas kariéry, pôsobil okrem Slovenska aj v Nemecku, Belgicku, Spojených štátoch, Holandsku, Rumunsku a na Cypre. Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu. V semifinále podľahol Damirovi Džumhirovi z Bosny a Hercegoviny po trojsetovej bitke 6-3, 4-6 a 3-6. Napriek prehre sa v pondelok po troch rokoch vráti do elitnej stovky rebríčka a v rebríčku ATP bude na 81. mieste.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky, dážď a lokálne búrky. Nočná teplota 21 až 14, denná 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 23 až 28 stupňov. Slabý vietor popoludní v západnej časti postupne severozápadný do 35 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima, od mikrofónov Ľuboš Vaško a Peter Daniš.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 12 hodín 10 minút.

0: Zelená vlna.
1: Kolony na D1 aj pred Ružomberkom, pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri odpočívadle Čataj približne na 36. kilometri maľujú dopravné značky. V oboch smeroch je prejazdný iba jeden pruh, smerom na Trnavu sa zdržíte hodinu. Na trase od Kráľovian po Ružomberok stratíte v kolónach dokopy 20 minút. Cestu číslo 11 pri Krásne nad Kysucou priebežne uzatvárajú v oboch smeroch prestavebné práce, nárazovo sa zdržíte. Pripomíname, že tunely Svrčinovec a Poliana na D3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Rýchlosť si ustrážte na starej ceste za Novým mestom nad Váhom smerom do Trenčína. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: 12 hodín 30 minút.
1: Najistejším spôsobom, ako zistiť, či máte ľudí skutočne radi, je cestovať s nimi. Milí poslucháči, vítam vás pri 911. pokračovaní relácie Rozhlasový bakalár. Jednou zo spomínaných skúšok je cestovanie s deťmi. Tie dokážu ako šibnutím čarovného prútika postupne premeniť naše auto na detskú izbu, jedáleň a niekedy aj toaletu. Najmä ak trpia kinetózou, ako sa odborne nazýva cestovateľská nevoľnosť. Takéto skúšky z lásky v drvivej väčšine dopadnú pozitívne. Ale zážitky z nich patria do klenotnice spomienok každej rodiny, ktorá sa otvára len v úzkom kruhu. A väčšinou, až keď je na to primerane uvoľnená nálada. Dôvod je prozaický. Z detí, ktoré voľakedy neželane poznačili cestu autom, sú dnes už dospelí a spôsobní a seriózni jedinci. Toto tabu sa rozhodla prekročiť naša poslucháčka Karla Čipková zo Stupavy. Vo svojom liste si spomenula na peripetie s bratrancom, ktorý v detstve trpel spomínaným cestovateľským neduhom. Príbeh podľa jej námetu spracoval Miroslav Ondirko a dal mu názov 10 sekúnd.
2: Áno, pane, dvojročná záruka je pri našich autách úplnou samozrejmosťou. K tomu máte 12 rokov na karosériu, doživotnú záruku mobility a naviac je tu pre vás aj non-stop asistenčná služba.
3: Aká služba? Ja nepotrebujem žiadného asistenta. Mám na to aj papier od doktora, pozrite.
2: Nie, nechápeme sa. Asistenčná služba, to je 24-hodinová pomoc na cestách v celej Európe. Nech sa s vašim vozidlom stane čokoľvek.
3: Aha, tak to myslíte, že keď sa niečo stane s autom?
2: Presne tak.
3: To je dobré, to si potom uložím do mobilu.
2: Nemusíte, pozrite. Číslo máte nalepené tu na palubke. Pekne na viditeľnom mieste, rovno pri dverách.
3: Výborné. A prosím vás, má to auto aj centrálu?
2: A myslíte centrál? Jasné,
3: áno. A dielkové zamykanie?
2: Ha, pane, keby len to. Pozrite, zavriem dvere, ale nezamknem. Pokojne si to skontrolujte. Nechám to tak a dám vám kľúče, aby ste mi verili.
3: A čo vám mám veriť?
2: Uvidíte o chvíľu.
3: No, som zvedavý.
2: Dobre, ale pozor, nič nestláčajte.
3: Nie.
2: Predstavte si, že ste opustili vozidlo a zabudli ste zamknúť.
3: To sa mi už stalo.
2: No vidíte. Odchádzate z parkoviska.
3: Mám aj odchádzať?
2: Nie, nemusíte, len si to predstavte.
3: Okej, mám to.
2: A zrazu prichádza nejaký chmaták a skúša dvere na autách. Ja budem ten chmaták, dobre?
3: Viete, čo by som urobil ja?
2: To nie je dôležité. Vy tu teraz akože nie ste.
3: Aha, to máte šťastie. Lebo keby som tu bol, dolámal by som vám hnáty.
2: Čože?
3: Teda, nie vám, tomu chmatáku.
2: Aha, ale to vôbec nie je nutné. Pozrite, ešte sekundičku. Tak, už to je. Vidíte?
3: To ste ako spravili?
2: Ja? Nijako. Kľúče máte vy. Stačí opustiť vozidlo a auto sa po chvíli zamkne samo.
3: To je dobré.
2: Všakže.
3: A to je za príplatok?
2: Kdeže, pane? To máte v cene. Tak čo, beriete?
3: Ešte sekundu počkajte. Tak, a je to. Vidíte?
4: Fúha, dedo, to je dobré.
3: Však, Kupko, na moju deravú hlavu ako stvorené. A nič som za to nedal, chápeš?
4: Oco, my máme také tiež?
5: Nie, nemáme.
4: A prečo?
5: My máme niečo iné.
4: Čo?
5: No, vyskúšaj naše dvere.
4: Sú odomknuté.
5: Nech sa páči, tu máš diaľkové. Zamkni.
4: Už.
5: No, a teraz vyskúšaj.
4: Stále odomknuté.
5: Vidíš?
3: No a to je na čo dobré?
4: To nie je možné.
5: Počkaj, Kubo, nepokaz mi to. Daj sem diaľkové.
4: Mám zamknúť?
5: Nie. A teraz sa pozeraj. Odídem na 10 metrov. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. No, vyskúšaj dvere.
4: Fíha, sú zamknuté. To si ako spravil, oco?
5: Reaguje to na odstup kľúča od auta. Keď odídeš, zamkne sa. A keď si pri aute, tak sa odomkne. Samo od seba, chápeš?
4: Super.
3: To bolo v základnej výbave?
5: Nie, za príplatok.
3: Som si myslel.
5: Pri cene môjho auta, dedo, to nestálo za reč. Samozrejme, tvoje by sa predražilo asi tak o polovicu.
6: Prosím ťa, Karolko, nezlobí sa. Tonko je v produktívnom veku, môže si dovoliť drahšie auto, ako máš ty.
3: O to vôbec nejde. Kašlem na jeho zázračné zamykanie. Ale na čo sa na to mňa vyvyšuje? A ešte pred vnukom.
6: Aj tu máš jec.
3: Nie som hladný.
6: Pozri, čo sa jeduješ? Aj tak má to tvoje auto jednu obrovskú výhodu. Presne ako to staré.
3: Akú?
6: No predsa teba. Ty berieš Kubka na výlety.
3: Hej, hej, no. Na to jeho otec nemá čas. Je totiž v produktívnom veku. Zarába na somariny, aby mohol zhadzovať svokra.
6: No, a to si taký chlapec rýchlo všimne. Neboj sa, pre neho bude tvoje auto dôležitejšie ako otcovo. A môže byť, aké chce, moderné.
3: Myslíš?
6: No určite, mi to bije do očí. Povedz mi, koľkokrát sa v tom jeho aute chlapec zviezol, keď ani nevie, ako sa zamyká?
3: Máš pravdu, Helenka.
6: No tak jedz. No,
3: veď ja mu ukážem. Pripravím Kubkovi taký výlet, navždy si ho bude pamätať.
6: No.
3: Pôjdeme do Čech, na Karlštejn, na 2 dni. Prespíme po ceste.
6: Vidíš, tak sa mi páčiš, a nie keď hundreš. Tak, ešte čiapku a môžeš ísť. Dávaj na deda pozor.
4: Jasné, budem.
6: A opováž sa otvárať za jazdy okno. Nie, že prechladneš.
4: Neboj sa, babi.
6: A prosím ťa, neovracaj dedovi nové auto. Keď ti bude zle, hneď povedz.
4: Ja viem. Aspoň 10 sekúnd dopredu.
6: Tak.
3: Čo sa bojíš, Helenka? Trasa je perfektne naplánovaná. Celý čas ideme po dielnici. Po rovine ti nie je zle však.
6: No, keď myslíš, tu máte niečo pod zub.
3: Vezmi to, ty chlapče. Budeš proviantný dôstojník. A choď už do auta. O chvíľu vyrážame. Tu máš kľúče. Vieš, ako sa otvára.
4: Jasné.
3: No, daj mi pusu, odchádzame.
6: No a počúvaj, ešte som chcela.
3: No?
6: Chcela som zajtra vypustiť bazén.
3: Už som sa zľakol, že dušu.
6: Karol, hovorím vážne. Treba ho zazimovať.
3: Však zazimuj, dobre. Vieš, kde je čerpadlo?
6: Práve, že som myslela, či si radšej nepožičiam od Tonka.
3: Ani nápad. Od neho nič nechcem. A tebe radím to isté.
6: Veď hej, ale vieš, to naše ledva ťahá.
3: Ledva ale ťahá.
5: Ako my dvaja. No, nemáme mu čo vyčítať.
6: Karol, bude mi to trvať do večera.
5: A čo? Chcela si ísť ešte do kina? Oho, nejedz toľko. Nechaj mi niečo.
4: To je posledný sendvič. Mal si si povedať skôr.
5: A čo ten šopský šalát? Aj ten je fuč?
4: Ten som zjedol už včera.
5: No, to ti teda pekne ďakujem.
4: Ale ja nemám peniaze, dedo. Ty si kúpíš niečo na pumpe.
5: Hej, máš pravdu. Hlavne, že ti chutí. Tak čo? Ako sa ti páčilo na hrade?
4: Super, fakt. Ešte mi vôbec nebolo zle.
5: Aby hej, veď stále ideme po diaľnici. Tak som to naplánoval, chlapče.
4: To si spravil dobre, dedo. To je najlepší výlet, na akom som zatiaľ bol.
5: No, som si myslel. A okrem toho, že si nevracal, konečne vieš, kto bol Karol IV.
4: To som vedel aj predtým.
5: Vážne?
4: Hej, prečítal som si. Vieš, že bol Nemec?
5: Nie.
4: Áno, z rodu luxemburských.
5: Fíja.
4: Po česky vraj nevedel ani slovo.
5: Ó, chlapče, kde sa to v tebe berie?
4: Musíš viac čítať, dedo.
5: Dobre, dobre. Ale ja predsa viem niečo, čo ty nevieš.
4: Hej.
5: Viem, kedy mal Karol IV. Meniny.
4: A ja, vtedy keď ty. Ty si tiež Karol.
5: Pravda, ale on má meniny aj štvrtého.
4: Ale dedo, ty si zo mňa uťahuješ.
5: To je čo do keľu?
4: Opravujú cestu.
5: Ako to? Včera to tu ešte nebolo.
4: Čo budeme teraz robiť?
5: No čo, obídeme to podľa značiek.
4: Bude tam diaľnica?
5: Asi nie.
4: A nepočkáme radšej, kým skončia?
5: To by mohlo trvať dlho, Kupko. Musíme to obísť ako všetci.
4: Ach, dedo, vieš, čo to znamená?
5: Ale chlapče, čo sa bojíš? Veď to máme nacvičené. No, čo, Kubo, je ti zle?
4: Ešte nie.
5: Aj, nehovor, si zelený ako 100 korunáčka.
4: Ešte chvíľu vydržím.
5: Jasné, už ti je zlé.
4: Nemôžeš ísť pomalšie, možno by ma to tak nenapínalo.
5: Nemôžem, chlapče, idem v kolóne. Ale neboj sa, zastať môžem, kedy chcem. Krajnica je široká.
4: Hej, ale tu ma všetci uvidia.
5: No a čo? Veď nejdeš stiahovať nohavice.
4: Nie, ale aj
5: tak. No, tak si trošku odbehneš do lesa.
4: Už mi je zle.
5: Á, dobre, dobre, ideme na to. Máme 10 sekúnd.
4: Len 5. Musím ešte bežať do lesa.
5: Aha, tak teraz, utekaj. No, čo je s tebou, Kúbko? Si v poriadku?
4: Užej.
5: Čo ti to tak dlho trvá?
4: Netuším.
5: Ale ja tuším. To máš z toho, že si zjedol celý proviant. No, poď, pred nami je ešte dlhá cesta.
4: Keď ja neviem, či som skončil.
5: Nič to. Pokračovanie na budúce. Ale na inom mieste. Tu sme už nakrmili všetku zver. Mesožravce aj bylinožravce.
4: Nerob si žarty, dedo.
5: Ja nežartujem. Som rád, že ti je konečne lepšie.
4: A čo, keď mi zase príde zle?
5: No a čo? Zase ti zastanem. Ale o trochu ďalej, vieš? A takto sa pomaly prešablujeme až na koniec obchádzky.
4: Dedo?
5: Áno?
4: A zobral si kľúče?
5: Aké kľúče?
4: Od auta.
5: Na čo?
4: Máš predsa ten zamykací systém, nie?
5: No, nie, dokeľu. Vidíš? Hádam, nebude fungovať, keď kľúč ostal v aute.
4: No, ja neviem.
3: do paroma. Zamknuté. A sme v kýbli. To mi ten pajac nepovedal.
4: Čo budeme robiť teraz, dedo?
3: No čo? Niekomu zavoláme. Ten chlap mi hovoril, že mám nejakú asistenčnú službu. Dúfam, že aspoň v tomto netáral.
4: Čo to je?
3: To je taká 24-hodinová pomoc na ceste v celej Európe. Neviem, kde mám telefón.
4: Nenechal si ho v aute?
3: A, máš pravdu, do keľu. Taký dobrý plán to bol. Premyslený od A po Z. Čert mi bol držen tú obchádzku.
4: A teraz čo budeme robiť?
3: No, hlavu hore, chlapče. Niekoho si stopneme.
7: Dobrý deň. Tak kam to bude?
3: Dobrý deň, dámy. Nás netreba odviesť, len... Nepožičali by ste mi váš telefon?
7: A čo, pane? Nemáte kredit?
3: Mám paušál. Ale viete, zamkol som si ho v aute aj s kľúčmi. Potrebujem si niekam zavolať.
7: Aj jo, rozumím. Tady, poslúžte si.
3: Nebojte sa, nebude to nadlho.
7: Nevadí, jak je libo. Mám neomezené hovory.
3: Ďakujem. Vidíš, ucho? Dedo sa vždy vynájde. Máme telefon.
4: Super. A vieš číslo na tú asistenčnú službu?
3: Ach, do keľu. Vidíš, neviem. Je nalepené tu na palubke. Hneď pri dverách. Na viditeľnom mieste. To paroma. Vôbec tam nevidím.
4: To nám je ten telefon dosť na nič, nie?
3: Nie, počkaj. Jedno číslo viem z pamäti. Aj o polnoci. Babkino.
4: A babka vie číslo na asistenčnú službu?
3: Nie. Ale môže poslať tvojho otca, aby nám doniesol náhradné kľúče.
4: Ty chceš volať môjho otcina?
3: No, ani veľmi nie. Ale... Čo mám robiť? Rozbiť okno na novom aute?
4: To by ti babka dala. No? Prichladli by mi uši.
3: Veď práve. Ticho. Už to zvoní.
4: Tak čo?
3: Nedvíha. Stále nedvíha.
4: Čo sa jej mohlo stať?
3: Vôbec nič, synák. Keď správne počítam, práve teraz trčí na dvore a ťahá vodu z bazéna.
4: A nevzala si so sebou telefón však?
3: Ale vzala. Len ho nepočuje. Naše čerpadlo totiž hrozne uloká.
4: A ako dlho jej to bude trvať?
3: Aj do večera má čo robiť.
4: Dedo, ty tu chceš byť do večera?
3: Nechcem, neboj sa. Dovtedy nevydrží.
4: Kto? Čerpadlo?
3: Nie, babka. Tá ma počúva, len keď ma vidí, vieš?
4: Nechápem.
3: To nič. Podľa mňa zavolá tvojho otcovi, aby jej požičal vaše. Moderné, tiché a drahé.
4: A to kedy bude?
3: Neviem. Sám som zvedavý. Poď, musíme tým dámam vrátiť telefón. Nemôžu tu s nami trčať večne.
4: Ale ako sa potom dovoláme babke?
3: No ako, chvíľu počkáme a stopneme si niekoho iného.
7: Ne, v žádném prípade. Počkáme tady s váma.
3: Ale to vážne?
7: Jasne, stejne sme jeli jenom na výle. Tak si ho uděláme tedy.
3: To...
7: A proč ne? Hodíme si deku do trávy a koukejte, tam vpravo je hezké místo.
3: Tam nie, tam sme vracali.
7: No tak tamhle vlevo, nám je to fúk. Jak jistě víte, tady je zemský ráj, to na pohled.
3: Počuješ, Kupko?
8: Mám šťastie.
7: No, když tomuhle říkate štěstí. Hele, nedáte si něco k snědku?
8: Ne, já děkujem. Úplně mi stěhalo žaludok.
7: No, když myslíte. A ty bys si nedal, hochu? A čo máte?
8: Ale Kupko, před chvílou si všetko vyvrátil.
4: Veď právě, dědo. A teraz som hladný.
7: Jeho nechte. No, mám tady nějaký, hele, paštíky, rajčata, syr a housky.
4: Paštetu by som si dal. Aj syr. Ale housky nechcem. Nemáte trochu chleba?
8: Kupko, houska je žemná, ty Kubo.
7: Hele, koukejte, už to zvoní.
9: Ano. Ano. Ano, volali, moment. To je pro vás.
8: No, konečne. Elenka? Si to ty, Elenka? Nie, nevám sa naozaj. To je dobré, že ideš za Tonkom. Máme totiž taký problém, vieš?
10: A tu sú výletníci v plnej kráse.
8: No, chvala Bohu. Ďakujem, že si prišiel.
10: Tak čo, dedo? Moderná technika zlyhala?
8: Ja som zlyhal. Nie technika.
10: Aha. A nekupoval si ju preto, aby si mohol zlyhať?
8: Nie, bola v cene.
10: A v tom to je. Čo je zadarmo, to je podozrivé. Nevieš?
8: Už viem.
10: Ale veď to nič. Ja mám času. Niečo vám nesiem. Dobrú novinu.
8: Náhradné kľúče. Daj to sem.
10: A na čo? Pozri. Šťuk. Prosím. Máš otvorené.
8: Dobre, daj mi ich.
10: Nebude lepšie, keď si ich nechám, aby si sa zase nezamkol?
8: Nemudruj. Teraz sa mi to už nestane. Náhradné si dám do vrecka.
10: Dobrý nápad, dedo. Tiež mám jeden. Jakubko, nechceš sa so mnou previesť?
4: Čo ja viem?
10: A, tak poď. Ešte si v mojom aute ani poriadne nesedel.
8: A to je hamba alebo smola.
10: Ale prestan, dedo. Vieš, aký som väčšine zaneprázdny. Ale teraz, keď je príležitosť, vďaka tebe, smiem hádam svojho syna odviesť domov, nie?
8: Však dobre. Len daj pozor, lebo dávi ako moc.
10: Nebo treba, tak mu zastanem. Presne ako ty, no. Nie, chlapče? Vidíš? A na tomto monitore je klimatizácia. Teraz ukazuje 20 stupňov, to je viac menej ideálne. Ale keby si chcel pridať, povedz. Ja dokonca môžem pridať iba tebe. Tu sa to dá. Volá sa to dvojzónová klíma. Nie? Dobre. No a tento monitor, to je navigácia. Podľa toho presne viem, kde sme.
4: A kde sme?
10: Pri Hodoni.
4: Sú tu samé zákruty. Tu sme s dedom neboli.
10: Ale dedo. Len dedo.
4: Je mi zlé.
10: Čože?
4: Je mi zlé.
10: Dobre. Zastavím ti, vydrž. Pozri, tu mi navigácia ukazuje. O chvíľu bude pekné odpočívať.
4: Je mi zlé.
10: Dobre, to som už počul, len počkaj.
4: Je mi zlé.
10: O, do fraza. Nemohol si trochu vydržať? Už sme tam skoro boli. Chlapče, kde sa to v tebe berie?
8: Tak, čo je s vami?
10: Nič, čo by bolo?
8: Fajč pauza?
10: No, dajme tomu. Hygienická prestávka.
8: Aha, takže grc pauza. A prečo máte potvárané všetky dvere ako na autosalóne?
10: Musí sa tam trošku vyvetrať.
8: On sa ti povracal rovno v aute?
10: Tebe sa to variť nikdy nestalo?
8: Nie. Ja vždy zastanem, keď mu je zle.
10: Však som išiel na prvom odpočívadle.
5: kamarát, to musíš hneď. Máš 10 sekúnd. Teraz už viem.
3: Výborný nápad. Tiež mám jeden.
5: Kupko, nechceš sa so mnou previesť?
4: Jasné, dedo.
5: Lebo u mňa to tak nesmrdí.
1: Ach, kto z nás si pri tomto príbehu nespomenul na krásne časy detskej kinetózy, vďaka ktorej bujne rástli stromy na odpočívadlách alebo kríky popri ceste. A potom aj tie deti z toho vyrástli. Ostali spomienky. I na toto. Za námet ďakujem našej mladej poslucháčke Karle. A keď už i ona má spomienky na rozdávanie, čo potom my skôr narodení? Ja len pripomínam, že týmto príbehom sa naplnilo 25 rokov rozhlasových bakalárov. Takže príležitosť poslať im príbeh z vášho života v prvom štvrťstoročí ste možno prepásli. Nič to. Plynulo pokračujeme ďalej. A všetok nasledujúci čas, ktorý spolu prežijeme, je vám plne k dispozícii. Vašim historkám sa potešíme na adresách RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. Pripíšte prosím heslo Rozhlasoví bakalári i vaše kontaktné údaje. Za všetko toto vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a následne pošleme honorár. A potom sa už len, ako verím, budeme spoločne tešiť na ďalší príbeh v majstrovskej réžii života. Pozdravuje vás Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 911. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Karly Čipkovej zo Stupavy ho napísal Miroslav Ondírko. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Kračovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Robert Čudík, Beáta Dubielová, Miroslav Kolbašský, Daniela Kizeková, Stanislav Pitoňák, Michaela Babalová a Vanessa Felegiová. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Lehote pri Nitre sa koná prvý ročník celoslovenskej výstavy drobného ovocia. Západoslovenské múzeum v Trnave predstaví historickú módnu prehliadku. Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní dážď aj búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Podľa analytika Martina Saba sa zvyšuje počet pracovných ponúk, ktoré vyžadujú zručnosti s umelou inteligenciou. Tvrdí, že firmy nevyžadujú znalosť konkrétneho nástroja, ale všeobecnú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou.
2: Tie najčastejšie nástroje, ktoré sa pod tým myslia, ide o veľké jazykové modely. V rámci nich potrebujú vedieť tí kandidáti také klasické promptovanie, potrebujú zisťovať informácie, potrebujú si vedieť spraviť nejakú základnú analýzu dát. Ale okrem toho napríklad môže ísť o generovanie obrázkov, môže ísť o robenie nejakých transkriptov, sumárov porád.
1: Podľa neho sa dá očakávať, že pri súčasnom tempe bude do 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať znalosť umelej inteligencie ako nevyhnutnú. Žiaria farbami, zaujímou chuťami, sú zdravé a plné vitamínov. Plody drobného ovocia sú aktuálne na vrchole sezóny. Asi 150 najrôznejších odrôd všetkých druhov, od malín cez rýbezle, egreše až po čučoriedky, predstavuje celoslovenská výstava drobného ovocia, ktorej prvý ročník je v Lehote pri Nitre. Organizátori dali dokopy zbierku, aká sa na jednom mieste nevidí nikde v strednej Európe. Ovocinár a autor myšlienky celoslovenskej výstavy Marian Komžík.
3: Každý ovocný druh má svoje odrody a práve tá odrodová rozmanitosť a to spektrum je ten dôvod, prečo sme túto pomologickú výstavu chceli urobiť, aby tí ľudia mali možnosť porovnať priamo na tváre miesta jednotlivé odrody, videli, ako majú veľkosť, aké sú veľké strapce a na takomto základe sa inšpirovali a vedeli si vybrať neskôr teda do svojej záhrady tú najsprávnejšiu odrodu.
1: Západoslovenské múzeum v Trnave predstaví v sobotu v priestoroch barokovej pivnice budovy, ktorá je pre verejnosť sprístupnená len výnimočne, historickú módnu prehliadku. Vystupovať bude 12 ženských osobností z obdobia renesancie a včasného novoveku. Simona Jurčová z múzea.
4: O 18. hodine sa stretneme s programom s názvom V čipkách, perlách a zlate, ktorý nám predstaví výnimočné ženy, ktoré tvorili naše dejiny trošku iným spôsobom.
1: Predstaví sa postava Alžbety Bátoriovej, Žofie Bosniakovej, Márie Séčiovej či Kataríny Palfiovej, ale aj Františky Anny Jakušič a Batyše Klariského kláštora, v ktorého priestoroch dnes sídli múzeum.
4: Každá z dám sa bude prechádzať po červenom koberci a moderátor nebude opisovať len ten odev, ktorý má na sebe, ale aj jej život, to, čo v tom kontexte dobovom znamenala.
1: Historická módna prehliadka tak bude unikátnym spojením vizuálneho zážitku a poznania.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Cez víkend sú na programe záverečné súboje na svetovom šampionáte. Dnes o 23. hodine nášho času sa v Miami odohrá zápas o tretie miesto medzi Francúzskom a Anglickom. Obranca Branislav Niňaj.
6: Tí hráči, jasné, že budú chcieť vyhrať, čo sú to majstrovstvá sveta, ale podľa mňa tak podvedome tam proste. Myslím si, že to človek nevie odbúrať úplne takéto sklamanie, že mu nevyšiel to finále, ale tak určite budú chcieť vyhrať, to je samozrejme.
1: Vo finále zajtra o 21. hodine si zmerajú sily Španieli a obhajcovia trofeje z Argentíny. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14, cez deň 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov. Viať bude slabý, popoludní v západnej časti postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 13 hodín 5 minút.
5: Zelená vlna.
1: V Bratislave v okolí námestia Slobody sa

0: peknou pesničkou. A ak sa vám jedna pieseň zdá byť málo, urobte to ako jeden náš dnešný gratulant a pošlite ich hoci aj tri. Ja si hneď na úvod dovolím jedno blahoželanie na diaľku. Dnes oslavuje 72 rokov známy advokát, popularizátor práva, pesničkár a gitarista Ivo Jahelka, ktorý neopakovateľným spôsobom dokáže zhudobniť to, čo zažil v súdnych sieňach. Stále je koncertne činný, tak nech mu to spieva aj naďalej. Hudobné pozdravy vás dnes pozývajú počúvať Michal Nefe a Michal Hercek.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Hudobné aj slovné pozdravy dnes pošleme Helene a Viliamovi Polákovcom z Nitrianskych Hrnčiaroviec, Milanovi Bugajovi z Bratislavy a Filoméne Varačkovej z Trnavy. No a po krátkej rekapitulácii meninových oslávencov dáme priestor vám a vašim telefonickým gratuláciám. Chceli by ste sa dotknúť hviezd? Skúsme to teraz s Marcelou Lajferovou.

Tak sme sa dotkli hviezd a teraz poďme znovu na zem. Helena Poláková je vernou poslucháčkou Rádia Regina Západ. Blízky jej blahoželajú týmito slovami. K tvojmu vzácnemu jubileu ti prajeme na každý deň šťastie, lásku a spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starostí málo, radostí veľa, všetko, čo si srdce želá. Našej milej manželke, mamičke a babke k jej krásnym 86. narodeninám prajú manžel William, synovia Dalibor a Rastislav s manželkou Petrou, vnúčka Barborka a vnúci Rastík a Jakub. Len to najlepšie. Blahoželáme a hlavne pevné zdravie prajeme aj oteckovi a detkovi Williamovi Polákovi, ktorý práve dnes oslavuje krásne 86. narodeniny. Ku gratulácii sa pripájajú brat a švagor Ján Slížik s priateľkou Annou a takisto sestra a švagrina Jarmila Mišútová. A teraz už pieseň podľa vášho výberu Kandráčovci, Sadla včielka.

Blahoželanie teraz posielame Milanovi Bugajovi z Bratislavy Trnávky. Dnes oslavuje krásne jubileum 60 rokov. Dnes ti z celého srdca popriať chceme veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a vec, že ťa nadovšetko milujeme. Nech Pán Boh stráži a vedie tvoje kroky, aby si tu bol s nami ešte dlhé roky. To ti z celého srdca a s úprimnou láskou želá manželka Lídia, dcéra Lidka s manželom Milanom a najmladšia láska vnúčka Leuška posiela oslávencovi veľkú pusu. K pozdravu sa pripája aj celá ostatná rodina. Jiří Zmožek bude spievať o tom, čo si často uvedomujeme viacerí. Už mi lásko není 20 let.

A my už teraz ideme za pani Filoménou Varačkovou do Trnavy. Svojej najúžasnejšej mamičke pri príležitosti nádherných 91. narodenín z celého srdca prajem pevné zdravie, božský pokoj, neutíchajúcu radosť a nadpozemskú lásku. Vďaka ti, mami, za všetku lásku a starostlivosť, ktorú si mi po celý život dávala. Vďaka ti, mami, že si mi bola vždy oporou v živote. Prosím, nenechávaj ma tu samého. Ľúbim ťa, mamička. Tvoj syn Marek. K tvojmu sviatku ti pripájam aj drobnú voňavú kytičku tvojich obľúbených piesní. Dychovku si mala vždy rada. Veľakrát som ju počul znieť aj u nás doma. Tak dúfam, že ťa ako prvá poteší Moravanka s pesničkou Mamko moja, mamičenko.

Ak nás počúvate od začiatku, tak už viete, že pani Filoména Varačková z Trnavy oslavuje 91 rokov. Aj ďalšia skladba teda bude znieť pre pani Filoménu. Jej syn Marek k tomu dodáva: túto pieseň som pre teba vybral cielene. K tej tretej uvediem toto. Vybral som tvoju obľúbenú Mirej Mathieu, na ktorej koncerte sme dvakrát boli aj spolu. Mamička, ešte raz ti prajem všetko najlepšie k narodeninám a vypočuj si Mirej Mathieu, Akropolis, adieu.

Filoména Varačková z Trnavy oslavuje krásne 91. narodeniny, venuje jej pesničky Vďačný syn Marek a túto pieseň vybral preto, lebo sa páčila aj jej mame. Je to Alžbetinská serenáda, tu je teda hudobný darček k 91. narodeninám. Nech sa vám, milá pani oslávenkyňa, príjemne počúva.

0: Príležitosťou na blahoželanie sú aj meniny, tak na koho tento týždeň myslel kalendár a aj Jožko Zbranek vo svojich veršovaných blahoželaniach, najprv je to Margita. Želáme dnes našej Gitke, nech jej drží každý spoj, nech zvíťazí v každej bitke, život to je večný boj. Kamil, nech len šťastie blaží toho nášho Kamila a keď si ho zváži, tak nech ho má na kilá. Henrich, želáme ti Heňo, maj sa Eňo ňuňo, sprevádzaný buď len s darom, nech ťa vozia pekným fárom. Egon, dnes slávime s Egonom, želáme mu pokoj v duši, nech mu srdce pekne búši, celkom ako metronóm. Drahomíra, naša milá drahuška, želáme ti do úška, nech si stále ako kvietok, iba úsmev, no a je to. Bohuslav, dnes je presne chvíľa pravá pozdravovať Bohuslava, nech ho dnes nič nehnevá, ani žiadna smutná správa. Kamila, nech tvoj život, Kamila, jesť ťa jazda spanilá a všetko, čo zažiť chceš, aby si aj zažila. Dušana, nebuď milá Dušana, nikdy ťažko skúšaná, ľuďmi ani životom, prácu odlož na potom. No a ešte Šarlota, naša milá Šarlota, pokoj, zdravie, istota, nech sú stálou súčasťou tvojej cesty života. Ak si myslíte, že to viete povedať aj inými slovami, možno lepšie, krajšie, osobnejšie, o chvíľu budete mať možnosť blahoželať či už k narodeninám alebo k meninám. Zatiaľ Milan Lasica a Serenader Sisters, tak nekonečne krásna.
1: Keď sa do neba dívam, vidím tam obraz tvoj. A vždy, keď večer usínam,

0: pohotovosť.
1: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
2: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.

0: Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Tak táto rozsiahla zmes piesní Karola Duchoňa rozdelila naše hudobné pozdravy na dve časti. V tejto druhej budete hovoriť najmä vy. Stačí sa ozvať k nám do štúdia. Čísla sú nezmenené 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Ešte raz 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.

0: Krásne a vzácne jubileum tu máme hneď v úvode telefonickej časti hudobných pozdravov. Viac nám už povie pani Mariana z Bratislavy. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Chcela by som týmto pozdraviť našu milú susedku, pani Etelku Tancošovú. V útorok tohoto týždňa mala svojich krásnych 100 rokov. Preto všetci susedia na okolí, čo okolo nej bývajú, na Kutuzovovej, Vajnorskej, Tehelnej a Mestskej ulice, ju krásne všetci pozdravujú s prianím dobrého zdravia a veľa optimizmu a radosti zo života. Ja sa pripájam ako posledná. Boskávame vás všetci, držte sa a krásne roky užívajte naďalej. Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme, 100 rokov je naozaj krásny vek a taký neobvyklý. Tak veľa zdravia, šťastia oslavenkyni a posielame pesničku folklórneho súboru Vršatec pod oblúočkom Murovaná studňa.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: No a v tejto chvíli dianie už úplne ovládne Myjava hudobne aj slovne, pretože z tohto mesta nám telefonuje pani Viera. Dobrý deň.
2: Dobrý deň vám všetkým. Zahrajte prosím peknú pieseň pani Martuške Málkovej z Myjavy k dnešným krásnym 86. narodeninám i blížiacim sa meninám. Milá Martuška, k vášmu krásnemu jubileu vám v mene kamarátek i celej rodiny srdečne blahoželám a do ďalších rokov želám len to najlepšie, aby ste mali iba šťastné kroky, dobré a pevné zdravie, veľa síl, optimizmu, aby ste mali v srdci radosť a lásku, pokoj v duši a Božie požehnanie. Nech sa vám len dobre darí a splní sa všetko, čo si želáte. Krásne narodeniny. A srdečne blahoželám i vašej kolegynke, redaktorke, moderátorke pani Hanke Michalčíkovej k blížiacim sa krásnym narodeninám i meninám. Pani redaktorka, želám vám i v mene poslucháčov, hlavne, aby ste boli zdravá, šťastná, úspešná, majte každý deň krásny a nech sa vám len dobre darí v osobnom i pracovnom živote. Všetko dobré. Ďakujem vám za peknú pieseň, pekný deň.
1: My sa s pani Vierkou vždy pozeráme, či máme niečo z Myjavského regiónu. No a keďže toto blahoželanie bolo také rozsiahlejšie, určené dvom oslávenkyniam, tak sa neuspokojíme s jednou piesňou, ale Ľuboš Holý a ľudová hudba Miroslava Dudíka vám zaspievajú hneď tri ľudové piesne z Myjavy.

0: Želáme ti všetko najlepšie. Hlavne veľa zdravia, šťastia a dobrú pohodu. To ti želá manžel Štefán a deti s rodinami. Ku gratulácii sa pripájajú susedia Barákovi, Kmotrovci, Gašparíkovi s rodinou a babke vnúčatka posielajú veľkú pusu. Ďakujem pekne.
1: Pán Štefán, a je pri vás vaša manželka teraz niekde blízko?
0: Áno, po ruke.
1: Výborne, takže nebude problém teraz ju vyzvať do tanca, pretože máme pre vás pripravený taký celý súbor čardášov od Skicovanky, tak myslím si, že si pritom možno, že nielen zaspievate, ale aj zatancujete vy, aj naši poslucháči. Tak nech sa páči a tú otázku smiem prosiť, už nechám na vás. Príjemné počúvanie.

0: No a my už máme na linke pani Ľubku, býva v Moste pri Bratislave a má dobrú známu, ktorej sa chce prihovoriť. Nech sa páči.
1: Dobrý deň prajem. Chcem vás poprosiť o zahratie peknej pesničky pre dobrú známu Šariku Jurášovu Mostu pri Bratislave. Prajem jej veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Ku gratulácii sa pripája Slavka Patáková. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny deň. Do počutia.
0: Krásny deň aj vám, aj oslávenkyni. No a pesničku zaspieva Anton Gajdoš a ľudová hudba Miroslava Dudíka. Čože je to za prekrásne vtáča?

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: O chvíľu si vypočujeme pieseň od dýchovej hudby Lapášanky Zakúkala kukulienka, ale ešte predtým blahoželanie pre meninové oslávenkyne od našej stálej poslucháčky pani Helenky z Tvrdošoviec.
2: Príjemný deň vám prajem Rádio Regina celému kolektívu. Chcela by som zablahoželať krásnym meninám mojej dobrej susedke Magdike Čániovej a mojim priateľkám Magdike Švábovej a Magdike Lorincovej. A ešte mojej krstnej dcére Olinke Machovej k jej meninám a ešte našej pani učiteľke Olge Hediovej. Prajem všetkým oslávenkyňám veľa zdravia, šťastia a lásky od svojej rodinky, prajú Helenka s Pálkom. Oslávenkyne, na zdravíčko na ten váš sviatok. Ďakujem pekne za pieseň.
1: Áno, požiadavka znela reská dychovka, tak veríme, že splníme to želanie a zopakujem, že si teraz vypočujeme Lapášanku a pesničku Zakúkala kukulienka.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Tak mňa by naozaj zaujímalo, koľkokrát vytočíte telefónne čísla k nám do štúdia, kým sa vám podarilo dovolať. Napríklad teraz mi pred chvíľou povedal pán Marian Zbojničiek, že 76 razy som vytočil vaše číslo a 2 razy ste ma vypali. Tak my nikoho nevypíname, to samé asi vyhadzuje, ale konečne sa to podarilo, pán Marian, tak komu budeme blahoželať?
2: Dobre, ďakujem pekne, že si ma prezradil, ale čo musím.
1: Tak nech sa páči.
2: Dnes oslavuje svoje meniny naša susedka Kamilka Šestáková z Bojničiek. Všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia do ďalšieho života. Jej prajú susedia Barákovi, rodina Bašová, sestra Gitka s rodinou. A k pozdravu sa pripája, už keď ma aj sused predbehol, manžel Štefan s rodinou. Ďakujem pekne.
1: Výborne. Takže veríme, že Šestákovci už dotancovali tu sme s Čardášov, čo sme im poslali, a teraz by mohla táto pesnička pani Kamilu zase potešiť iným spôsobom. My sme ju tu dnes už počuli od Milana Lasicu a Serenader Sisters, ale teraz ju zaspieva Jozef Benedik. Môžeme si porovnať verzie. Tá pieseň sa volá Tak nekonečne krásna.

0: Jozef Benedikt, tak nekonečne krásna, a teraz už Peter z Kostolnej Zariečia bude mať dvojnásobné narodeninové blahoželanie.
1: Dobrý deň, pán redaktor. Krásny a srdečný pozdrav posielam cez rádio Regina do obce Kostolná Zariečie, kde 15.7.2026 oslavoval krásne 77. narodeniny otec, detko, pradetko a kamarát Ladislav Cingel z Kostolnej Zariečia. Ladislav, nech dní radosti na bicykli sú krásne. Každý deň prežiť s úsmevom na tvári kruhu tých, čo ťa majú rady, aby si žil dobrom zdraví, veselý a usmievavý, na tvári len šťastie stopy, radosti a slasti kopy. Všetko najlepšie krásnym 77. narodeninám ti prajú tvoji najbližší a kamarádi Viktor, Peter a Joško. Krásne narodiny, Láďo, a pozor na ten guláš, aby vyšiel. A ďalej chcem zablahoželať, 17.7.2026 oslavovala krásne 77. narodeniny pani Vierka Pagáčová z Kostolnej Zariečia. Vierka, čas pravidelne rok srdcu pridáva, len krásne spomienky nám necháva, do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť, pevné zdravie, stále dosť. Starosti málo, radosti veľa a všetko, čo si srdce želá. Prajú vaši najbližší a švagrine Anička a Mária. Ku gratulácii sa pripája poslucháč Peter. Pán redaktor, ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za pesničku a prajem pekný deň.
0: Pekný deň, všetko najlepšie a dobrú chuť k tomu gulášu, tí, ktorí budú koštovať. A teraz už dychová hudba Kesanka, Keby ja vedela.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Pani Pospíšilová, stíšte rádio, to je väčšinou prvé, čo počujem od Vinca zo Šoporne, keď sa k nám dovolá a je to dobrá inštrukcia, lebo potom nemáme echo vo vysielaní. No ale v týchto dňoch má pani Pospíšilová svoj sviatok, tak Vinco, poďme na to.
2: Dobrý deň, pani Pospíšilová má 23.68 rokov, to je moja svatka. Tak všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnanie prajú deti, švagrine, švagrovci, vnúčence, susedi, kamarády a pripája sa svat Vinco zo Šoporne. Ďakujem pekne, všetko najlepšie, pani Pospíšilová, a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Výborne, tak ako vieme, pani Pospíšilová vám aj v mnohom pomáha, aj trošku s týmto blahoželaním, tak ju pozdravujeme aj my. A vybrali sme pesničku od Zory Kolinskej, ktorá sa volá Dnes je svadba strieborná.

0: No a po striebornej svadbe tu máme pani Ľudmilu Mrvovú z obce Kaplná, ktorá bude blahoželať svojim kamarátkam Aničkám, ale to už nechám povedať vás. Zdravíme vás, ste v éteri.
1: Dobrý pán redaktor, no som prešťastná, že som sa zvolala. Som 106 krát vytočila. 106 krát.
0: Tešíme
1: sa
0: aj my.
1: Takže ja už nemám ani šancu, že nervy, a chvála Bohu, teda chcem zagratulovať mojim kamarátkam Aničkám. Je to síce predčasné, ale povedala som si, že nemám šancu na budúci týždeň asi vôbec.
0: No, vybavíme to v predstihu.
1: No, tak v predstihu, áno. Tak v prvom rade to bude moja švagrina Anička Brichtová, ktorá teda má meniny, ale v tom čase má aj narodeniny. Takže, a je z Báhoňa. Druhá bude Anka Ligdová z Blatného, potom Anka Jankovičová z Čataja, Anka Juráčiková z Kalinkova, Anička Kučová z Kaplnej a Anka, my jej hovoríme Anka, ona je Anka, ale Machová, tak to je moja svatka, tak tá je z Báhoňa. Prajem vám, milé moje kamarátky, veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti v kruhu svojich najbližších. To vám zo srdca praje kamarátka Uda z Kaplnej. Ďakujem vám veľmi pekne, pán redaktora. Asi tak už nebudem volať. No, majte sa, dovidenia.
0: Ďakujeme a naozaj sme radi, že sa vám to nakoniec podarilo. Teraz vašim Aničkám zaspievajú tri silné hlasy. Sú to Bára Basiková, Ilona Čáková, Monika Absolonová. Asi už tušíte, o akú pieseň pôjde. Je to z muzikálu Kleopatra. Teď kráľovnou sem ja.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Tak ja verím, že sa Aničky, pre ktoré bola určená táto pesnička, aspoň na chvíľu cítili ako kráľovné, ale teraz už v éteri bude kráľovať pani Ruženka z Bernoláková. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pán redaktor. Myslela som, že to nechám na druhý týždeň, ale bude toho veľa, lebo sú tam Aničky. Ja by som chcela zablahoželať. Z našej partie sa stretávame, máme 4 Marty, 2 Magdy, jedna bude mať aj narodeniny, a 2 Aničky. Takže ja by som im chcela zaželať hlavne to zdravie, nech sa môžeme ešte dlho, dlho stretávať. A odkazujem pani Ľudmile, že dovolala som sa na prvý krát. Je to moja sestranica. Ľuda, všetko dobré. Pán redaktor, ďakujem za peknú pesničku a vám prajem takisto veľa zdravia, lebo sa tešíme na vás, keď vás môžeme počuť.
1: No, aj nás to niekedy zaujíma, je to taká alchymia, ako to, že niektorým sa to podarí na prvýkrát a pomerne často a niektorí to šťastie nemajú. Žiaľ, na tú otázku nemáme odpoveď, ale sme radi, že pani Ruženka aspoň počkala, kým sa dovolá pani Ľudka, a potom teda to číslo vytočila, čiže aj toto je spôsob, ako sa vystriedať a ako sa k nám dotelefonovať, ale aby sme nehovorili len o tomto, poďme na veselšiu nôtu. Máme tu dýchovú hudbu Májovanka a záhorskú dedzinu.

0: Telefónne linky nás už teraz spájajú s Kajou z Bratislavskej Rače. Dobrý deň.
1: Tak, dobrý deň. Ja by som chcela zablahoželať tete Anke Mesarošovej k 75. narodeninám. K pozdravu sa jej pripájajú aj synovia Peter a Vládko, sestry Jarinka a Inka, jej vnúčata, ale aj celá rozvetvená rodina.
0: Výborne, takže máme tu taký mladší hlas v éteri, pozdravujeme do Rače a posielame pesničku Je krásne, lásku dát od Karla Gotta a Milana Chladila.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Tak veru, dobre to spievajú Milan Chladil a Karel Gott, Je krásne lásku dát, a pokojne ju môžeme vyjadriť aj prostredníctvom našich hudobných pozdravov, tak ako to teraz urobí pani Boženka z Myjavy. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov a som rada, že môžem pogratulovať mojej vnučke Monike Miškerníkovej zo Záhorskej Vsi, ktorá sa práve dnes dožíva svojich 19 narodenín. Milá Monika, veľmi pekne ti gratulujem k tvojim 19 narodeninám. Prajem ti hlavne veľa zdravia, veľa lásky, veľa šťastia a veľa životných úspechov. Gratulujem ti k úspešnému končeniu strednej školy, prijatiu na vysokú školu a z celého srdca ti prajem, aby sa ti naďalej v živote darilo. Tvoja babička z Myjavy.
1: No to ďakujem, bolo pekné. Ďakujeme, pani Boženka. Tak myslím si, že vaša vnúčka si ešte veľakrát v živote povie to, čo teraz Zuzana Smatanová. Som rád, že sme si túto pesničku nechali takmer až na koniec hudobných pozdravov. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu.

0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: Tie dnešné s dátumom 18. júl sa končia. Pekné chvíle, najlepšie v tieni a v chládku vám prajú od mixážneho pultu Michal Nefe a od mikrofónu Michal Hercek.
2: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
3: Kde je náš syn Fridolín?
2: Zašepkal v skrini duch Hugo.
4: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
3: Len nech ho neobjavia.
2: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 18.15.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov Jens Spahn odstupuje po kauze s náhradným materstvom. Strana PS bude pre kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia navrhovať poslanecký prieskum. Popoludní bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov Jens Spahn oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Stalo sa tak po tlaku, ktorý na neho vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné. Kyjev zasiahol dve logistické zariadenia, ktoré Rusko využívalo na dodávky komponentov na výrobu dronov a navigačného vybavenia, informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti X. Podľa neho bolo zasiahnuté aj ropné zariadenie. Regionálni gubernátori informovali, že 7 osôb prišlo pri útokoch ukrajinských dronov o život a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Volodymyr Zelenský po rokovaní s ukrajinským velením na sociálnej sieti Telegram napísal, citujeme:
3: Potrebujeme viac delostrelectva s dlhým dosahom, konkrétne 155 mm muníciu. Ďakujem všetkým vývojárom a výrobcom bezpilotných pozemných vozidiel. Pre naše jednotky sú jasnou prioritou a ich dodávky sa musia zvýšiť.
2: Opozičné parlamentné hnutie PS bude riešiť kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia na parlamentnom výbore pre kultúru a média. Rovnako bude navrhovať poslanecký prieskum v tejto inštitúcii, informovala o tom Katarína Kopčanová z mediálneho oddelenia PS. Fond deklaroval, že ako zamestnávateľ neodpočúva ani neodpočúval svojich zamestnancov. Podľa rezortu kultúry je riešenie v tejto veci v kompetencii príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Vec je podľa krajskej prokuratúry v Bratislave v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým aj policajný vyšetrovateľ. Cudzinecká polícia síce koncom minulého roka prešla výraznými zmenami, no stále sa objavujú problémy s rezerváciou termínov. Problém hlásia najmä zahraniční Slováci, hovorí pani Tatiana zo Srbska.
4: Zo Srbska sa vôbec nemôžeme dostať do objednávacieho systému. Musí to za nás skúsiť niekto zo Slovenska a aj to je strašne ťažko.
2: Podľa hovorcu rezortu vnútra Matej Neumann je problémom, že mnohí cudzinci sa po objednaní na políciu nedostavia a blokujú tak ostatných žiadateľov.
5: Napríklad za posledných 180 dní sa na vybavenie nedostavilo viac ako 12 tisíc cudzincov. Prístup k rezervačnému systému zo zahraničia je zablokovaný z dôvodu bezpečnosti. V blízkej dobe sa neplánuje zmena tejto bezpečnostnej politiky.
2: Na to, aby si zahraniční Slováci po udelení prechodného pobytu, o ktorý žiadali na zastupiteľskom úrade, vybavili doklad o pobyte, potrebujú prísť na Slovensko osobne na biosnímanie. V prípravných futbalových stretnutiach na novú sezónu Podbrezova zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 3-2 a Ružomberok podľahol českým Tepliciam 0-3. Popoludní bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne viac oblačnosti, miestami najmä na severe a východe prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spišia na Hore Hroní bude miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a postupne inde severozápadný až severný vietor 5 až 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Moldave nad Bodvou a uzávera v Bratislave. Pozdravujeme na cesty. Nehodu dokumentujú medzi obcami Medzev a Štós. Úsek je obojsmerne nepriazný. Obídete to cez Smolník, Krásnohorské podhradie, Moldavu nad Bodvou a Jasou. Obchádzka je dlhá asi 50 kilometrov. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 10 minút. V Bratislave v okolí námestia Slobody sa koná verejné zhromaždenie. V centre nepreváva MHD. Starom Mesku a Štefánikovu hlásite ako neprejazné, odporúčate obchádzku po nábreží a Karadžičovej alebo po obchvate cez Patronku. Na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy sa pohybuje neoznačený chodec, zvýšte opatrnosť. V Gaboltove v okrese Bardejov sa dnes koná arcidiecézna púť. Pozor na zvýšený pohyb chodcov. Dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú diaľnicu D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina smerom do Petržalky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás dnes pozývam počúvať žartovné rozprávanie a piesne z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína, folklórnej skupiny Dobro nás dobrej Nivy a Kmotrovcov z Plachtiniec a Príbeliec Juraja Matiáša a Pavla Červoča. Ukážky sú z programu verejnej nahrávky v Dobronivej veselo, ktorú sme v novembri 2025 realizovali v Kultúrnom dome v Dobrej Nive. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Gazarek a Miriam Kubandová. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby z Banskobystrického štúdia otvorí folklórna skupina Dobro nás dobrej Nivy a

bola som dneska v sklepe. Takto pri piatku vždy raz do týždňa chodím, keď mi dačo pochybí v kuchyni. Naišla som už domov, uličkáma, čak ako zvykneme chodiť. A počujem vás spievať a muziku ľudovú hrať. Joj, hneď sa mi srdce potešilo. Ja vám to veľmi rada. Tak som tašla za hlasom, že skade to len môže ísť. A prišla som až sem. No a tu ozaj také krásne pesničke. Ľudovie, joj, už som sa zostarla, ľudia moji. Ale ešte aj teraz, keď ma nikto nevidí a nepočuje, tak si doma zanvotím. No dobre, nivej sa vždy. Pri každej, každičkej vhodnej príležitosti sa spievalo. No, niekde aj pri nevhodnej. Starý pán učiteľ, ktorý tu boli veľa rokov, nebudem ich menovať, tak nám vraveli takú príhodu. Oni robili kantora, lebo vtedy, viete, v tých starých dobách, každý učiteľ bol aj kantorom. No ako kantora ich volali nakar do jedného domu. Povedali, že ide, ale pre istotu tiež nebudem menovať. Tak išli

Na ten kar a už v chodbe počuli spev v pitvore. No tak sa troška zháčili, či dobre idú, ale potom vošli do chyži a tam videli rozžialenú Zovicu, ako si vyspevuje a aj tancuje po chyži. Muž môj, neboštičky, muž môj, neboštičky. Ejti si tána, ja tu prepletám nožičky. Tu sme tak ostali taký zatelúzený, no ale čo už, no hočo sa stáva. Hočo, tak som to aj doma potom vravela, že ako to tam bolo našej starke a starka mi vravela. Jaj, to tá kata sprostá. A to je niedobreniuka. Dobreniuka by to nikdy takto nebola takvo toho, čo vyhutala. Ja neviem, skade to ten palio dotrepal z dákých krkahájov. To ti bolo vždy sprostvo a opitvo, to nebude mať nikdy rozum. No. A týmto naša starka napravili povesť dobroniuských žien na dlhú, dlhú dobu. No a spevávalo sa všade, aj na zaklávačky sa spevalo. Môj tatík spomínal, že keď bola zaklávačka, to vždy na večeru prišli aj učokovi, aj tetke z najbližšej rodiny. Poskladali sa, kúpili si špiritusu za 3 koruny, rozriedili to s vodou a takto aj do druhej vyspevovali. No a môj tatík bol muzikant, tak on tým učokom hral a zabávali sa. Tak každý síce dodali na to, no bolo veselo, ale ste 90-kilovej svini nám skoro neostalo nič. No ale viete, ako nemrzelo to, lebo nak sa ľudia zabavili, veselo bolo, veselý život to bol. No ale viete, najväčšiu radosť a taká najväčšia veselosť bývala vždy len na svadbe, lebo tak tam aj muzika hrávala. A to muzikanti chodili aj popri stolách a už vyhrávali, kto si akú rozkázal. No a to niekedy ti, to boli takí hrdí ti speváci, čo ozaj hrdo, hrdo si to viedli a hrdo si držali. A náš tatík to vždy tak vravievali. Jaj, to sa ti také oštari niekedy ti chlapi, to ti vymýšľajú, to ti šeli, aké tie pesničke. Čo len, čo nás chceli, vieš, prichytiť, že nebudeme im vedieť zahrať. Ale náš tatík mali dobrú kapelu a nikdy sa nedali nachytať. Vždy vedeli, čo zahrať. Jaj, to svadba, to vám, čak starší si pamätáte, to bola taká udalosť celoobecná. To sa svet radoval, radoval, tešil. To spravievali, že ešte aj susedovie mačke sa radujú, že je svadba, lebo sa úfali, že sa im dačo ujde. Nužno, čas uteká, časy sa menia, dneska sa ani susedovie mačke neradujú zo svadby. Ani nemajú prečo, lebo telíkie konzervy, čo požerú s vitamínama, to im Boha to stačí, nepotrebujú. To veľa razy tých vitamínov, keď to vidím a počujem, to nemá ani človek. No a keď sa dáka svadba aj vysrstí, no tak potom to už taká hrdoba je, veľká hrdoba. To som počula, že to tam máte, čo len živne chcete na jedenia. Vravela mi suseda Mara Krajširovie, že bola na takej svadbe. A vravela mi, no Anna moja, to si v živote nevidela takú nádher. To nejako, keď sme sa mi vydávali, to ti teraz ešte aj zicle sa do bielých oblečenie. A tej stravy, takvo kadečo, ja som to v mojom živote nevidela. Tak im zavolala ma, tá krsná dievku vydávala. No tak som tašla pre zvedavosť. A predstavte si, to dievča si vám bralo Taliana. No to už ako koniec sveta. A keby ste vy vedeli, keľko v tejto dedine je mládencov súcich na ženenia. A ona sa trepe do Talianska. No ja to akože tomu celkom nerozumiem. No ale dobre, no svadba, hrdá, hrdá to všetko. No a ona vraví, Tamara, ja vieš, Anča, ja som nemala hadať na tú svadbu, ja som sa ti to tam veľmi zle cítila. To ti všetko tam tak je, vieš, tie slečny, vysoké, s dlhýma nohama. Tie gambiská ti mali také, ako keby ich boli včeli poštípali. A nosy hore.
No necítila som sa, to sa teraz tak vraví, necítila som sa na tej svadbe komfortne. Mrzelo ma, strašne ma mrzelo, že som tam išla. A vraj, Mara, no veď, ale už, no na čo si tam ta šla, veď si už stará. Moja starka vždy vravili, kde patrí starý človek, patrí, a kde nepatrí, nepatrí. A to boli múdra žena, ti hodzakú sprostnosť vo svojom živote nikdy nepovedali. To nie ako voda, keď ino dávali parenvo meso, polievku, meso z polievky, nejakú pečenvo meso, no a jadernice, to sa dávam na pokvon, to už tak vraveli. No, už myslíme tajs, lebo dávajú jadernice, už nás vyháňajú. Tak to bolo zvykom na toto, na tej svadbe. Tam ho čo bolo? Ja som sa to bála. A jest Tamara mi vraví, vieš, čo ti to tam takvo bolo, ako také pajede. A to ti ľudia, či to jedli, chvatali, chvatali. A taký mu mladý mu vraví, počúvajte, mladý človek, a čo vy toto jete, čo je to za obiedzu? Tetka, to sa kravati. Aj kravati, nož veď sa to odjak živa na hrdle nosilo. Nejako kravati, že by sa to jedlo. A čo tebe to vyzerá ako pajede? Fôj, nedala by som to dosť ani za nič na svete. Tak mi vraví, vieš, Anna, ja som ti z tej svadby tašla popov noci po vykrúcanky, dala som peniaze, aby nepovedali, že som lakomnica. No ale lačná som prišla. Lačná som prišla, tak hýbaj, tašla som do komory, nabrala som si kyslej fizoli. Najedla som sa a len tak ľahla. No nebola by som zaspala od hladu, to ti to ja poviem. Ale mi povedala, Jana moja, len pre Boha ťa prosím, nikomu to nezra, čo som ti teraz povedala, že som prišla z tej svadby lačná, lebo vieš, krsná by sa veľmi hnevala som ju. Ale no za čo ma máš? Ako hrob. To nikomu ja, nikomu nič neviem. Tak by som vás všetkých prosila, keby ste si to nahali pre seba. Keby ste boli takí dobrí.

Doznelo rozprávanie Anny Noskovičovej a piesne v podaní folklórnej skupiny Dobro nás dobrej nivy z verejnej rozhlasovej nahrávky venovanej žartovnému rozprávaniu a piesňam. Na verejnej nahrávke v novembri 2025 v Kultúrnom dome v Dobrej nive účinkovala aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína. Tvoria ju niekdajší tanečníci trenčianskych folklórnych súborov, ktorí sa po rokoch opäť dali dokopy a spolu spievajú, hrajú aj zabávajú návštevníkov viacerých podujatí. Z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka si vypočujeme pásmo rozprávania, prekárania a piesni o tom, ako sa polovníkom a pytliakom v krčme cesty skrížili.

0: na Šibenici. Na Šibenici. A vás všetkých za ružiaky na ne povešať. Tak my sme si vyarendovali tento hostinec za účelom započatia zasadania Soblahovského lesného komposesorátu. A pozri na tú čvargu pytliačku, na tú ich bezočivosť, bezohľadnosť. Oni sa tu budú rozdrapovať, budú si pred muzikou rozkazovať, ktorú sme my zaplatili, ale však im skončia smiechoty. Až im bude pán sudca na cedri sentenciu čítať a keď vás kereho si chytím v horách volade s jabukom, s krvavými rukami a s flintu pod kabátom, kamarát, nekamarát, poznáme sa, nepoznáme sa, milník, zdírník, do arestu pôjde.
1: Držím, alebo mu tasiem. Počúvaj, Jano, tuto títo hory boli odjak živa a pre nás, ale aj pre chudobu. Tu bolo zverený dosť, pre jedných aj pre druhých. Lenže ja som sa sem teda vadiť neprišiel, však sa hádam, voláko, dohodneme.
0: No isteže! To my si ešte sexakramensky rozmyslíme.
2: No, mám nápad.
0: No.
2: Vy zeberete fľašu, spolu ho vypijeme, vy ju zaplatíte, to všetko v porádku.
1: Bojovič!
2: No, a čo?
0: Sokolíci, zadržte. O tú fľašu, mám totiž onakvejší nápad. A tú fľašu budeme superiť. Budeme spievať piesne. No. A keď v tej vašej piesni bude ospievané viacej zveriny ako v piesni našej, tak samo sebou fľašu platíme my, zástupcovia cechu lesnického. Lenže keď v tej vašej piesni bude ospievané tej zveriny menej ako v našej piesni, tak potom musíte tú fľašu platiť vy.
3: Dobre. Chlapci, aj jedni, aj druhý, vidím, že sa neviete dohodnúť. Tak toto bude. Ja, ako krčmár, vám to budem rátať a vy budete spievať. No. Aj jedni, aj druhý.
4: Páni muzikanti, uteká zajac.

0: Toľko.
1: Aha, chceli by ste vedieť. 12
2: kg. Vyťazíme.
3: Očúvajte vy, pandrláci zelení. Dobrá bola pesnička, ale my máme lepšiu. Na

0: ukázať.
1: Hej,
0: chlapci, toto sú víťazi. 16 kúskov.
2: Ja som to tušil, ja som to vedel, do tú flašku bude dneska aj platiť.
0: Ardam, noh ma s vami, raubši z bande. Tej flašky bude škoda, majne herrschaft. Nuž, ale slovo robí chlapa. Hirizdy flaška, nech ti padne na užito.
2: Je len tak.
3: A nech si oni vypijú, páni muzikanti, a čú tu moju, som lohové, v tej doline.

0: Čo je toto za robota? Čo je toto za robota? Zavoláte si sem kapelu? My čo hráme jedným, druhým, tam toľko zajacov, tam 520 veveričiek a nám nikto nedal ani vypiť, ani zajesť, ani si nemáme kedy pofajčiť.
1: Ale Bože môž, aj už sa to nechce.
2: A keď si henty vypijú, ja vám zatedy poviem jeden veselý. Očúvajte. Hornej Súči v horárni umrel horár Mišo. Mal ti strašne lakomú ženu a keď ho už dávali do tej truhly, obliekali ho, tak tá žena hovorí, hen tú uniformu mu tam nedávajte, to sa dá ešte predať. Tak mu vystrojili tak, že mu natiahli tepláky a trampky, teda tenisky, áno? A už zakryli to s tým deklom a už to teda vystrajali a ako podľa starých zvykov išli z tú truhlu, prišli na ten prach a tri razy o ten prach, teda z tú truhlu, tak to buchli a či tá jeho žena začala lamentovať. Bože môj, Mišo môj, kdeže mi len ideš, kdeže mi len ideš? A z truhly sa ozvalo, na Spartakiádu.
3: O keru si dáme ešte?
0: Jager, Jager, Jagereček. Jo.

0: chlapci moji, veď ja som si teraz až spomenul, že som bol sľúbil nadlesnému slošiarikovi, že s ním pôjde zavčas z rána za srdcom píršovať.
1: A tu máte tú fľašu, aby ste neškodovali, ale nezabudnite ho po ceste vypiť, lebo aby sa vám to palenie nepokazilo.
2: Oj, neboj sa, nebude mať kedy. Vyletela.

0: budú
1: trápiť. A kde sú tí hajníci? Však nás ani nevyplatili. Hádam, čo by sme za nimi utekali.
2: No, ja by som isto ešte za nimi utekal. Kto si vás objednal, nech si vás aj zaplatí.
0: Dobre, dobre.
1: Vydržíme, uvidíme.
3: A čo sú chlapi? Čie hory? Naše! Ondriš, hýbaj zebrať kvery!
0: Čo? Jaké kvery? Chlapci, tak toto sme si tu nedohodli. Ja sa kvôli vám do areštu zavrieť nenehám.
2: Ale však by si tam nesedel sám.
0: A s kým?
2: S nami.
0: Jaj, tak jedine tak. Ale ešte predtým, chlapci, dajme si jednu na rozchodnú, nech nás svatý Hubertko v horách opatrujú. Nie,

0: Z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka, ktorej súčasťou je aj ľudová hudba pod vedením Dubomíra Petroviča, si vypočujeme pásmo rozprávania a piesní Veselme sa svati, mladoženích platí. Zaznejú svadobné a pijanské piesne, ktoré si na svadbách zvykli zaspievať svati, ktorými boli pýtač a odavač, ale aj družbovia a ženatí chlapi. Tí sa počas svadby zvykli oddeliť a zabaviť sa pri piesňach s muzikou.
1: Motáte sa tu, motáte, veselie v plém prúde, lenže Joža ani kohúta tu nevidím. Už mal doniesť kohúta, čo pôjdeme do kuchyne, aby kuchárky z neho navarili polievky a neviem čo. Nevidím ani Joža, ani kohúta.
2: Však ešte spomínal, že musí ísť do krčmy pre Gajdoša, ale že hneď prinde.
3: A ja mu ešte hovorím, ale nezabudni sa tam napiť. A viete, čo mi povedal? No kedy, že som sa zabol?
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: Chvála Bohu, ste tu. Však tí kuchárky nás s vechťami útučú, už sme tam dávno mali byť.
1: Jano môj, my sme v tej krčme tomu Kohutovi hodinu a pol života navyše zarúvali.
0: No tak teda, nech mu padne tá hodina a pol na jeho posledný úžitek, ale či už si popravme žiráky a poďme na to.
1: Vážení svadobníci, aj vy všetci hodovníci, čile chvíľu, pozor dajte a dobre nás očúvajte.
0: Lebo Kohút tento od mladosti páchal samé neprávosti. Motal sa furt po poli, navštevoval stodoly,
1: záhradky aj všetky sýpky a tam všade vodil sliepky. V noci nedal ľuďom spať, na pol lášky chodil.
0: No, a preto veľký trest nad ním vyslovený jest. Bude ostrým nožom sťatý, čím mu bude život zatý.
1: Kabáta
0: bude pozbavený, ve vode obarený a na ohni upečený.
1: Nož a potom kuchárenky s ostrým nožom rozrežú o mene Božom. Tak si teda chutná, dajte.
0: A vy muzikanti nestojte a hrajte.
1: Zahraj nám.

0: Ženy, žienky, ženičky, panenky aj paničky, dobrý pozor dávajte, na misu sa dívajte.
1: Lebo tu sa nese polievečka, je v nej kohúd aj sliepečka. Masku odkrojte si s nožom a ostávajte mene Božom.
0: No a kosti hoďte pod stôl dole.
2: Muzikanti, sláky, hore! Yeah!

0: Len sa pozrite na tých mladých, ako sa lúba. Však už sa nemôžu tej svadobnej noci dočkať.
1: A dočkajú sa, ale to nie je ako v loni, keď toho Richtárovho Wendela natískali Verone Mlinárovej, aby len tí role mali pokopia.
2: Ne, počujem, mne ich až ľúto bolo. Ona tam sedela bleda ako stena, zelený, jak vyoraná myš. Až mi ich teda ozaj ľúto bolo.
0: Joj, a vidíš, ako im to zapasúvalo.
2: Jako si zvykli,
0: no, jako si zvykli.
2: Lebo Wendel najprv nescel, potom sa mu celý mestil. A Verona najprv kričala, že nie, a potom, že nech mi tam aj znie.
0: Tak na tých mladožencov.
3: A jak hovorá?
4: A jak hovorá Svačko Ičko?
5: Všetko dobré, na zdravíčko!
0: Dajme pieseň dokola, kolom dokola stola, dajme pieseň dokola, okolo stola.

0: Svadobníci milí, nesmiete sa hnevať. I aké sú pesničky, tak samo sa spievať.
1: Za zlé nám nemajte, zdraví ostávajte, na toto veselie dúho spomínajte. Páni muzikanti, dobre nech je tomu domu.

0: podaní mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína sme si vypočuli piesne v pásme Veselme sa svati, mladoženích platí. Na verejnej nahrávke v novembri 2025 v Kultúrnom dome v Dobrej Nive sa s úsmevnými príbehmi podelili aj kmotrovci Pavel Červoč a Juraj Matiáš z Plachtiniec a Príbeliec. Na záver nám žartovné piesne zaspieva folklórna skupina Dobrona z Dobrej Nivy.
1: Ja aj kmotor. Dobre, že ťa vidím. Voľa, čo som sa ťa stel spýtať, že si bol vraj s tou kmotrou u doktora. Čo sa tej narobilo?
2: Ani mi to nevral. Ja sa to hanbím aj povedať.
1: A čo doktor povedal?
2: No, že jej vraj mozog odchodí.
1: Nezháňaj takú.
2: No tak ja ako vravím. No
1: na moju prístav.
2: Keď si ja poviem, čo tá od jary robila, od jary do Jána len prala. Začala od seba sukne, duchny, potom krochmelila. Ja že už ani neprestane, ale keby to len doma, ale po celej dedine, aj k motre Kropáčovej na príbevcach, nakrochmelila ešte aj rubáč. Za to taká široká chodí. No, a potom po Jáne zase. Jaj. Potom už to bolo voľačo strašnivo, vieš.
1: A čo, rozprávať?
2: Strašnivo. A začala pigľuvať. Tak len pigľuvala. Aj to ni, ešte do Dobronivej prišla. Áne Noskovičovej, Edonde maj vechte opigľuvala. Na druhý deň kožuch vypálila. No, a toto ka do Mihala robila. A po Mihale, no, troška som sa aj zaradúval, prvý týždeň začala variť.
1: Čo dobrú, motor?
2: No, rezance, vieš, hneď pondelok začala s tvarohom, s podmaslím, potom aj s praženicou, potom aj s kapustou kyslou, aj s kapustou praženou, potom makovie, orechovie a v nedeľu s voľakým repetalom.
1: Už tak sa tebe myslel aj snívať o rezancách.
2: Keby len snívať, boj, mne sa už aj očopkáva z toho. Všetky, o čo ma takto kakatuje. Vieš, a to ti trvá, ja reku, že aspoň na Martina dokonaní. Viem, ide Adam, do kračúdu budem len rezance jesti. A preto si som prišiel aj sem, aj do Dobro, Nivereku, že by mi ľudia voľačo poradili, čo mám robiť. Nič nepomáha, ani rieke, ona len keď perie, tak perie. Keď pigľuje, keď varí, tak varí, no.
1: No vidíš, a každýho sa vypýtuješ, ale kvotra si sa nič nespýtal takú, čo by ti poradil.
2: Ale nevrav, a ty by si mi Adam aj poradil.
1: A už o čo by som bol kmotor? Ty tej kmotor mu len dvere otvor.
2: Dvere?
1: Už keď vravíš, že keď sa chytí, tak pigľuje. Aha. Keď sa chytí, že varí, tak varí. Keď perie, tak perie. Otvor ty tej dvere.
2: A kerie?
1: Ja už ti si nechápliví, no už ani do prenechy, že ani do komore, čo, ale tá vo nádvor, čo vy chodíte.
2: A čo potom prestane, či čo, o zdravie?
1: Ale nie, keď ju takto trocha tavo potisneš, tak ona pôjde.
2: Aha, ďakujem ti veľmi pekne. Tak s pánom Bohom.
1: Pánom Bohom, kmotor.
2: No, majte sa dobre.
0: Cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali žartovné rozprávanie a piesne v podaní Pavla Červoča, Juraja Matiáša, Anny Noskovičovej a folklórnej skupiny Dobrona z Dobrej Nivy a mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína. Zvuková realizácia Boris Dobiš a Peter Gazarek. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: Želáme vám príjemný dobrý deň, vážení priatelia, tu v Dome kultúry v Banskej Bystrici a aj samozrejme rozhlasovým poslucháčom. Takže, Janko, mesiac som tu na strednom Slovensku nebol. Hovor, čo máte nové, čím žijete?
1: Ale tak tu nič, tu všetko po starom. Od januára čakáme na Silvestra. Ale zatiaľ máme iba Veľkú noc, ti poviem.
0: Veľkú noc? Tomu nerozumiem.
1: Tak lebo zatiaľ sme tu dostali iba aprílové výplaty, vieš, no ale v živote som si myslel, že rok môže byť takýto dlhý a o Vianociach tu ani nechýrujeme, starý môj.
0: No ale že ti pH v hube neklesne, prosím ťa. Vianoce sú tu už dávno. Si zapni televízor a rádio, otvor si printové médiá, zahľad sa z okna na billboardy, megabordy, otvor si schránku mailovú, rozumieš, a Vianoce ťa zasypú. Ja som minule len tak otvoril chladničku, už teda ani neviem prečo, a hádaj, čo za tými dverami bolo.
1: Pivo.
0: No čo pivo, Vianoce tam boli, no.
1: Tak to máš pravdu, to už všade cinkajú tu roľničky, aj roľníci tu už klinkajú, lebo nemajú čo robiť. Všetko zlacnieva inak, všade sama akcia.
0: No, a to ešte nie je všetko, ale ide Mikuláš, do našich ulíc a príbytkov sa rozbehnú maskovaní muži, aby každému niečo priniesli, však?
1: Tak inak maskovaní muži chodia v Bystrici už od januára, ibaže najskôr sa zastavia v banke, na pošte, vyťahnú pištol, urobia prevod, usmejú sa do kameru a poď ho nakupovať.
0: Veru, veru, v každej dedine, v každom meste.
1: Oni si dokonca nemusia kupovať ani vybavenie. Stačí, keď prídu za najbližším operátorom a povedia, chcem tašku.
0: Tak. No tak toto mi ani nespomínaj. Naša 90-ročná babka pozerala nedávno televízor a vraví, deti moje, tuto ma dáko pichá, idem ja hádam za operátorom. A my je vravíme, babka, ten vás nebude operovať, ten vám predá akurát niečo na komunikáciu, rozumiete, no. Tak prišla do predajne a tiež veľmi slušne vraví, chcem všetko zadarmo, za inštaláciu vám dám korunu, to je môj celý dôchodok, a telegraf chcem bešnúrovi.
1: A to, ako to dopadlo?
0: No, my sme potom museli podpísať revers, že ju berieme domov na vlastnú zodpovednosť z psychiatrie. Mm-hmm.
1: Pozri, mali ste ju posadiť a nežne jej povedať. Babka, ďaleko aj blízko, na celom Slovensku. On to zvoral.
0: Od babky hýbaj.
1: Áno. Ináč to bude oveľa vtipnejšie teraz druhýkrát, aby ste vedeli. A to sme vám zabudli povedať, že toto je, že aj čítame niektoré veci. A to ste si už všimli asi, hej? Dobre. Babka. Nie, ja musím celú vetu, aby som sa naladil. Pozri. No, mali ste si ju posadiť a nežne jej povedať. Babka, ďaleko je blízko, na celom svete žijú Slováci, ktorých sme už aspoň raz v živote odrbali. A sú spokojní, lebo nemusia čakať na slovenský dôchodok.
0: Prepáč, že ťa prerušujem, ale všimni si tam tú kočku v 27. rade.
1: Tu není toľko radov, ale... Ak myslíš tam tú človeče, dobrá.
0: No. Na mňa sa usmiala.
1: Ja mám taký dojem, že sme už zblbnutí z týchto reklam. Pozvíme si sem radšej posily. A prvou je prvá dáma a herečka Radoštinského naivného divadla pani Katarína Kolníková.
0: Naše pozvanie prijala aj čisto stredoslovenská dvojica známa ako páni bratia, teda Peter Niňaj a Robo Puškár.
1: To sa mi páči, ako si oni, naši hostia, vždy spokojne sadnú a my im povieme, nech sa páči, robota čaká.
2: Jaj, hrať!
0: Hrať! Aha. Klavír ti vyhovuje.
2: Nádherne rozladené.
0: Sa mohlo aj nič neozvať.

0: Dúfam, že si pochopil, alebo ste pochopili, že o čom táto pieseň alebo táto skladba bola.
1: No, nedáme si zo seba robiť vtákov.
2: Samozrejme. Pani Katka, môžem vás volať pani Katka?
3: Nech sa páči.
2: Aj za kolienko vás môžem občas takto chytiť?
3: Môžete.
2: Nedostanem po papuli od nikoho?
3: Nie,
2: je dobre. Pani Katka, aký vy máte názor na takúto hudbu, čo sme počuli teraz?
3: No tak vás tu očúvam. Keď tak niekedy idem z kostola, tak si myslím, či je možné, aby pesnička priniesla implicitnú, ostenzívnu, metakomunikačnú správu pomocou automorfového zobrazená typu negatív, pozitív, bez toho, aby nerozbila samotnú komunikačnú makromolekulu.
4: To bola krátka recenzia na tvorbu pánov bratov alias Roba Puškára a Petra Niňaja. Je to také zvláštne a šťastné spojenie, že obidvaja sú, prosím pekne, stredoslováci. Robo Puškár je z malej dedinky pri Zvolenie zvanej Trnie a Peter je zasa mešťan z veľkomesta, kde už dneska všetci behajú na tých nových autách zo Žiliny.
1: Dobrý večer. Dobrý deň, dobré ráno.
4: Vítajte. No a moja prvá otázka samozrejme je logická, že či tento fakt, že jeden je mešťan a druhý je teda z dediny, nevyvoláva medzi vami nejaké napätie?
0: Ty vidíš nejaké napätie?
4: Vidím.
0: Ako z dediny, však obidvaja žijeme v Bratislave už.
4: No áno, ale
2: však hovoríme o dedine, veď jasne.
0: No,
4: o tebe je dokonca nejaká stredoslovenská informačná služba zistila, že máš nejaký šlachtický pôvod.
0: Áno, áno. No? Ja som totiž nielen Žilinčan. Ja by som povedal, že ja som taký kozmopolitný Slovak. Ježiš, aké slovo som
2: ja
0: použil.
2: Ja som povedal ďalšiu otázku. Normálne, neviem, či nie, si pozval.
0: Nie. Počkaj,
2: ničomu.
0: Počkaj. No, vezmi si, že moja mama je z východu.
2: Tomu rozumiem.
0: Otec je z... Nie, počkaj, nemil ma. Otec je z Liptova. Žili sme v Žiline a teraz žijem v Bratislave. Tak ja predpokladám, že moje deti možno budú žiť už za Dunajom, zase vo Viedni a tak postupne sa z generácie na generáciu možno dostaneme až do Austrálie a obehneme celú zemeguľu.
2: No len pozor, lebo za Dunajom môže byť aj v Budapešti, vieš?
0: Jo, aj to my Žilinčania, to jedine no. Na tankoch a to...
4: Robo?
1: Ja, keď poviem, že som z Trnie, tak už iba to je zlá predstava.
4: To nahý v Trni, to nie
1: maličká je dedinka, ale strašne
0: rozkošná,
1: pekná.
0: Majú aj námestie.
1: No.
2: Ja sa opýtam, pani Katky, vy vyzeráte ako taká dobrá starenka z rozprávky. Ste dobrá aj takto normálne, ako?
3: No keď veríte rozprávkam, tak som... Tak som asi dobrá aj v skutočnosti.
2: Áno, a teraz táto nahrávka sa bude vysielať na Mikuláša. Keď si predstavíme, že je Mikuláša, čo by ste
3: už
2: tak...
3: Sa teším,
2: a ja sa teším, ja vždy si dávam protézy do okien, no ale... Čo, no nie, občas, čo viacej dajú ľudia potom. Čo by ste vy tak nadelili svojim blízkym deťom do topánok na Mikuláša?
3: No, mne sebe, teda a mojej rodine, plné čižmy zdravá. A vláde zdravý rozum.
2: Taký smutný pocit, že to by sme strašne veľké čižmy potrebovali. No, ale...
3: Máte tam rodinu?
2: Nie, Bože, chrán.
3: Aby ma nepristavili.
2: Nie,
4: môžete pokojne hovoriť, nemá tam rodinu.
2: Nie. No a...

0: ja sa vás ešte opýtam, pani Katka, keď teraz je taká móda všade robiť tie konkurzy, že Slovensko hľadá superstar a miliónové dievčatá a tak, a ja by... Mňa by zaujímalo, že ako vy ste vlastne nastúpili do Radošinského divadla? Či ste tiež robili takýto konkurs?
1: No, verte mi to, chlapci, lebo nie. Ale som dostala telefonát, príďte do Bratislavy na Sibírsku a vidím tam a vidím tam tri divčence. Velice pekné, mali také kvetované šaty dlhé, také jak meluzíny. Také. U nás sa na dedine nosila nevesta. Tedy bíle šaty, keď sa vydávala. A tak som si myslela, čo bude. Stano povedal, že tajomstvo. Tak čakám na to tajomstvo. Vyjde jedna scenárom v ruke a začne čítať. Taško sa nám žije, synku. Po svojom už. Prečítala, položila, začapkali je len Milan Markovič a Stano. Išla druhá, zas tej dali prečítať, prečítala, začapkali. A tretia mala také kratšie šaty, ta sa tak pekne usmívala, ako dočkaj, tú vyberu, tá bude asi dobrá. A zas prečítala, ďakujeme vám, potom vám napíšeme, čakajte poštu. A keď odišli, dobre sa zavreli dvere, išiel ešte pozírať za nima dvere, a či hovorila, poďte sem, na javisko tu máte scenár a prečítajte nám to. Ja? Ťažko sa nám žije, synku. Tata robí na Pánskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovy není, len pagáčiky a trocha toho mlíka. Potom tam bola kedy zabelečava. To je koza rohatá, večne býva ožratá. Aj minule prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale načo ti tu o tom vyprávam, keď ti ešte mlíko po brade teče? A dosť, ďakujeme. Kúkam na no. No, tak dneska je štvrtek, budeme hrať večer, zaspívate potom si tu a potom si to vezmete domov, nie do Radošiny, do Bratislavy, k švagrine, tam som spávala. A tak si to tam dobre naučte, čo je dneska štvrtek, pátek hráme, v reštaurácii, v Trnave, v najbližšom hotelu, už neviem, ako sa do Čilku volám. A ja si myslím, preboha, chlapci, však vy nemáte Pána Boha pri sebe za dva dny? Áno, však to budete vedieť. A čo nie, však? A šepkára sme nikdy nemali. Pravda, oni boli premudrení, oni krásne vedeli improvizovať, ale čo ja? Ale viete, čo len som sa za dverami prežehnala pomocu Božu, išla, hrala, a verte mi, lebo neverte, dohrala som. Hrávala som potom Janočíka, za chál mi ho nezebrala Jana Naďová, Petra Naďová žena.
0: Tak takto ste vlastne začali svoju hviezdnu kariéru. No ja musím povedať na pánov bratov vec, ktorú asi aj sami viete, že oni ovládajú neuveriteľné množstvo nástrojov, každý z nich. No, Robo Puškár, ty hráš snáď na všetkom, čo vidíš v okolí 1 km². Som ťa videl hrať aj na radiátore nedávno, aj na hocičom.
2: Ale to bol opitý, ho vytrhával, to je iné, to si pletieš.
3: A toto by sme chceli počuť.
0: Čiže ako idú dokopy také rozdielne nástroje, tam vidím fujaru, vedel by si na fujare zahrať nejakú klasiku?
4: Môžeme to skúsiť.
2: Skúsiť sa to dá.
0: No tak to skúste.
5: Najprv to zahráme
4: klasicky,
5: hej, taký úryvok pre tých, ktorí nevedia, o akú skladbu sa jedná, bude to malá nočná hudba.
0: Mohli ste aj väčšiu dať, ale dobre.

0: to bola taká, taká maličká
1: mini nočná,
0: mini malá nočná.
1: A teraz, no, akoby Mozart závisťou pukol.

0: Určite. Ja si myslím, že Mozart by mal určite z teba radosť.
1: Musím upozorniť, že tá fujarka predsa len je trošku nedokonalý nástroj, takže prípadné neozvatie sa tónu...
0: Je tvoja chyba. Nie, ale máme ešte pripravené nejaké také ukážočky. Napríklad taká humoreska Antonína Dvořáka, hej, všeobecne známa vec. Ona pripomína, alebo neviem, či ju aj nezložil Robočo, že vo vlaku.
1: Údajne vo vlaku.
0: Trošku pripomína taký ten hrkot vlaku, to najmä chápem. Na slovenských cestách, teda to chápem, na slovenských železniciach.
2: Ja keď som cestoval vo vlaku, tiež ma len humoresky napádali.
1: Áno. Veď on ich zložil predsa len oveľa viac ako tá najznámejšia.
0: No, ale na druhej strane... Tiež ju zahráme najprv teda klasicky trošku
1: potom
0: a
1: poviem.
0: Potom. No.

0: Cítil si tam robotu, tú našu železnicu? Hrkotavú?
1: Určite, určite. Ale keď sme si spomenuli, že Antonín Dvořák dlhé roky žil v Amerike, napadlo nás, že

0: Jak naozaj skí cigáni.
1: No.
2: Vážení frekventanti kurzu slovenčiny pre nárečových, je tu slovensko-slovenský slovník, ktorý sa nám opäť raz obohatil o desiatky vied, ktoré sú zrozumiteľné asi tak, ako komuniké z tlačových besied našich politických strán. Rozdiel je iba v tom, že na rozdiel od vyjadrení našich politikov z týchto druhých budú mať osoch všetci. Teda respektíve niektorí. Alebo úplne presne jeden. Dnes je to jedna, a to pani Božena Čepliová z Bidovíc v Košickom okrese. Poslala nám vetu, ktorú teraz prečítam a dokážem vám, že čím ďalej na východ, tým menej rozumieme. Táto veta znie, citujem. Keď mi narichtovala strasánku do kocínka, užala mi britný vegan i vyraj bala mi ho ukolibaňuj. Takto znie veta v pôvodnom znení.
1: Ste rozumeli, pani Katka, aj?
3: Ja som, rozumel.
2: No, tak iba
3: ja. To jedno slovo som tamto, britný. Britný. No,
2: Britný
3: Spiersova tam je tiež na východ.
2: Ale to je britky.
3: Je britky, no britky. Tak musíš riadne zrozumiteľne vyslovovať.
2: No, tak keď som si vypil pred nahrávkou, no.
4: Ale my však u nás vieme,
2: no,
4: že to britky.
2: Keď si mi narichtovala strasanku, čo to znamená? Nachystala mi, áno, keď mi nachystala čo? Strasanka.
1: No strasanka to taká žena, čo sa strasí potom, nie? To je, čo? Nie.
2: Nie.
1: No tak nie.
2: Strasanka je zmes sena a slamy pre dobytok.
3: Aha. Veď je to logické.
2: No, však...
4: Taká sečka, hej?
1: Počúvaj, ty Maďar, povedz rovno, že seno a nie tam strasanka, kto má toto?
2: Takže keď mi narichtovala strasanku do kocíňka, čo je to kocíňok? Ako? Ani rebrina. No,
3: no,
2: vynikajúco.
3: A pre koho?
2: Koterec pre dobytok. Výborne, zatlieskajme. Užala mi britný vegan. Vlastne britký vegan už si ma domýlil. Užala mi britký vegan.
1: Počúvaj, ty už britný ku koňom posielaš pomaly.
2: No?
1: Vegan?
2: Áno.
1: Vegan, priatelia, musíme uhádnuť aspoň jedno. Pane, vegan, sa tvárite, že tu nie ste. Vegan. No, vegan, to musíme vedieť. Šaty sú to.
2: Šaty, výborne.
3: Dobre. Okay.
2: Čiže zobrala špinavý britky plášť.
1: No.
2: Tak škaredy, ďakujem.
1: Tak neklam radi, že?
2: Ja citujem pani, ktorá nám to poslala. No.
1: Počúvajte, to ste vy poslala, to povedzte rovno. Vám dáme 1000 korun a sa tu nemusíme trápiť. Ako. Je tam ako blbec pri dverách, tak idem ku vám rovno za tým. Tak povedzte, že od vás skúši.
4: A že Bystričanka.
2: No a posledná časť vety znie tak trocha dvojzmyselne. A vyrajbala mi ho u kolibaňuj.
1: Toto ja nejdem za vami. Toto. Ja idem naspäť.
2: No tak,
1: to je.
2: Vyrajbala, vieme, čo je. Vydrhla, hej, alebo vyprala, áno.
1: A mi ho?
2: Áno, ten vegan, chápeš, Janko? No. Nerob si nádeje, je to vegan. U kolibaňuj. To je strašné slovo.
4: Je to
1: kolíska pri tom ako? Čo?
2: Nie, hať, kolibaň je hať na potoku. To sú neuveriteľné veci.
1: Vyrajbala mu ho pri potoku. Ak som dobre pochopil, teda neviem.
2: Vyrajbala ti špinavé šaty, Janko. No. Takže celá veta znie. Keď mi nachystala zmes sena a slamy do kúta pre dobytok, zobrala som špinavé šaty a vyprala som ich v hati. Tak to znie. Ja oceňujem, že sa v tejto vete od pani Čeplejovej nič nepilo, ani nikto nikomu nerozbil hubu, lebo doteraz boli takéto vety. Takže prekvapujúce je, že dotyčná prala na hati a nie na 40-ke napríklad so zázračným práškom. Mohol vzniknúť nový reklamný slogan: Moja voda v hati to dokázala. Alebo Alebo ak chcete čisto sa skvejúci britky vegan, vyrajbajte ho v kolibani. Takže autorke tejto vety, pani Čeplejovej, samozrejme posielame do čistých čižmičiek 1000 korún a vás ostatných vyzývame, aby ste si zarobili podobne poctivo. Vaše nárečové vety z celého Slovenska očakávame na adrese agentúra Neo, Riazanská 53 831 03 Bratislava alebo e-mailom neo@internet.sk.
5: Ale keď si Stanko rozprával o tých zvláštnych nástrojoch,
6: no,
5: tak zvláštny nástroj, na ktorom hrám, je...
1: Prepáč, ale Stanovi je každý zvláštny nástroj.
5: Je panová flauta, ktorá nie je pôvodným nástrojom na Slovensku, aj keď nebohý pán Stračina tvrdil, že aj na Gemeri sa tento nástroj objavil.
2: To je panová Stračinová flauta?
5: Nie, nie, panová, to je panová flauta.
2: Panová,
5: panová flauta.
2: No ale ktorému pánovi patrí, no o to vidí.
5: Patrila polobôžikovi pánovi z gréckej mytológie.
2: Ja sa len tvárim, že nečítam, vieš.
5: Áno. Takže zahráme na tomto nástroji piesne dolnozemských Slovákov v úprave Miroslava Šmída.

0: Pani Katka, ja veľmi nerád, ale radič, on je občas fakt taký trošku aj zákerný, viete. On taký test aj pre vás pripravil, ak sa nenahneváte. Ja sa vás budem pýtať a vy skúste chytro ako dievka za milión odpovedať, hej? A potom, keď uhádnete aspoň 3 z 10, tak radič vám dá milión. Takže prvá, môžem? Ste pripravená, hej? Dobre.
1: Bojím sa, nemusím sa bať.
0: Nemyslíte sa bať, môžem za ručku, môžem. Že... Čo by ste si pomysleli, keby vám vnúča povedalo, že chce PlayStation?
2: Že chce to vnúča teda PlayStation?
0: Že, nie, vy akože vnúča chce PlayStation.
1: No comment. Dobre?
0: Fantasticky vám to ide, pani Katka. Len dúfam, že na druhú otázku už máte inú odpoveď.
1: Dúfam.
0: Dosť dlho by sme tu. No, druhá. Čo by ste urobili, keby vám povedali, to je radiš teda, aby ste si klikli na webovskú stránku?
1: No, klikla by som si a potom by som si klakla a troška sa pomolila s pomoči náš.
0: Keď tlískajú fantázia. Čo by ste si pomysleli, keby vás vnúča ubezpečilo, že sa bude vyhýbať tráve?
1: No tak naopak. Ja by som ho poslala do tej záhrady na tú trávu, a aby mali čo zajáce jesť. Uhala som.
2: Potom už len pozbierať zajace a všetko.
0: Vieš čo sa ja bojím, že teraz na tráve bude ten obal od ministerstva zdravotníctva, že zajac nevaruje pred trávou. No nič. Posledná, to vynikajúca zatiaľ máte. Už pol milióna máte doma už. Po slovensky je všetko zatiaľ inak. Bolo. Ako by ste zareagovali, keby vám vnúča povedalo, že rado počúva skúter?
1: Skúter sa predsa neočúva. Na tom sa jazdí, karuje. No, jak sa to... No.
0: Skúter, dobre ste povedali. Dobre? Hej. Ale takedy na ňom aj jazdia, máte pravdu.
1: Áno.
0: Posledná, najzákernejšia, že kedy pôjdete na bungee jumping?
1: Bungee jumping? A to není voláky žabací, voláky...
0: To vás spustia na tak... To sa len na takvo gumenvo lano musíte priviazať, to je dôležité. Lebo poznám jednoho frajera, vážne sa stavili chlapi, že skočí z veži a zabudú sa o to lano priviazať.
1: Však ja neprejdem po lávke cez potok. Nie, by som lítala v lufte na gume ešte aj. No, ja odtrhala by som tú gumu aj s povalom.
2: Takže to bol adrenalín v podaní pani Kolníkovej. A ja sa teraz obrátim zase na vás, páni bratia, že vy vlastne žijete, už ste to spomínali, taký kočovný život, stále ste v nejakých iných kútoch.
3: V Banskej Bystrici,
2: ale dokonca aj v Karibiku. Viem o vás, že hrávate v veľmi exotických krajinách teda. No a dokonca aj na lodiach hrávajú, si predstavte. Oni teraz, vidíte, sedia normálne, ale oni sú zvyknutí, že keby to s nimi teraz takto húpalo, tak nemajú žiadny problém. Alebo máte nejaké problémy?
3: Peter to má dobre, Peter má klavíry priklincovaný, ten sa nepohne, ale čo ja, keď stojím a teraz loď ide na jednu stranu, na druhú stranu, ja s huslami na jednu stranu, na druhú stranu.
2: To je choreografia zároveň.
3: Áno.
4: Nie, ale ja som raz zažil naozaj, ľudia tancovali na tom parkete, kapela hrala a prišli veľké vlny a ako sa tá loď takto začala nahýbať, tak keď si predstavíte tie čeplinovky, tie nemé filmy kedysi, tak tam bol presne taký záber, že tí ľudia tak preskackali na jednu stranu, ako sa pretancovali, a potom zase všetci na tú druhú stranu, a takto to išlo pekne, niektorí popadali. A...
2: Máte aj repertoár, keby už začala loď naberať vodu, že čo hrať?
3: Samozrejme, to sme, keď sme dostali ponuku, tak som hneď Petrovi povedal, že musíme si zohnať noty a naučiť sa blíž tebe, Bože môj.
4: Áno, lenže neprezieravo sme to povedali kapitánovi, že my máme túto skladbu pripravenú, a kapitán nás skoro vyhodil z lode, že to na tejto lodi nesmie nikto ani vysloviť.
2: A teraz sa vraj chystáte na nejaké malé ostrovy exotické, tak pohovorte, kde, ako...
3: Oni sú tak malé, že ani nevieme.
2: Že tá loď bude väčšia ako ten ostrov, nie, keď prídete.
4: Vieš čo, niekedy to tak vyzerá, lebo ako teda, keď už si načal túto tému, máme ísť teraz budúci týždeň do... volá sa to Malé Antily. A ja som si to na internete zisťoval, všetko o tých ostrovoch, nejaké informácie, vieš, aby sme mali. A všade tam bolo napísané, že dajte si pozor na AIDS, na maláriu a tieto veci ako takéto exotické. No a manželka do mňa hneď, že Peťko, tak ako, a čo mi odtiaľ donesieš? Hovorím, no máš dve možnosti, buď maláriu, alebo AIDS.
0: A čo si vybrala? Preložím, pani
4: Katke. Poviem ti, keď sa vrátim.
0: Vraveli, že na lodi hrávajú. A vy ste hrali na lodi takedy, pani Katka?
1: Ježiši, na lodi? No, ale tá loď by musela na suché sa volávať. Lebo ja vodu, strašne, ja nelúbim vodu.
0: Nie?
1: Áno, takto v kúpeľni, áno, teplá, keď tečujem pekne. Áno. Ale aby som videla...
0: Ja tiež radšej slivovicu ako vodu. To je.
1: Moja mama mi vždy vyprávali, oni boli dva razy v Amerike. Oni neboli tí ľudí celkom takí sprostí. Ale ešte vám som zabudla povedať, že im šívka tu poslala kamarátka, voláka Veronka Juričková.
0: Pozdravujeme.
1: A keď cestovali domov, že bolo veľké vlnobity, že deti moje, jak na našu kostolnú vežu vlni, z jednej stranu, na druhú stranu. A všetci, moje detská sa vždy na ten kostol kúkali, im to pripomínali, že jak tá babka vysoko lítali na tých vlnách.
2: Takže vy by ste sa nedali zlákať na loď,
1: nie? Nie, nikdy. Nie.
4: Ani s nami?
1: No. Už by som vás, museli by ste mi volali ako velice pekné.
2: Zahrať,
1: áno. Tak čo by som prespala celú tú cestu.
2: No a čo by ste si dali zahrať? Tak poď.
1: No. Moja mama si, keď boli, tak sama spívavali jednu peknú pesničku. Myslím, že som nezabudla slova. Volala sa Ach Bože môj, tá slovenská krajina.
3: A skúsi, ako to je trošku? Zaspívate trošičku?
0: Trošku slova.
1: Ach

0: Ďakujem.
1: Pani Katka, vy ste hrali v toľkých hrách a toľko rokov. Ako vy riešite nečakané situácie na javisku a zároveň vás poprosíme aj o ten monológ?
2: Tak hrali sme, mali sme nacvičenú kúpeľnú sezónu. Tam boli také platy a na tých plachtách bolo povyšívané. Každá musela vyšiť. Hercog, to bol majiteľ, povešené to bolo a ja vidím, pravda, na, my nikdy nemáme šepkára. V našom divale nikdy v živote nestáv žiaden šepkár. A tak ja mám ísť prvá. Ja som išla prvá a samozrejme vec, ja som mala to prvé slovičko povedať a ja vybehnem na javisko a ništ. Hlava prázdna. Odhodím jednu plachtu, druhú plachtu, pídem na druhý konec. Mišo, jako začínam? S čím som? Jaký slovom začínam? Kúka na mňa? Nič. A potom som sa rozbiehla spátky a tedy mi to fúklo. Však to tam nebolo. Ja som si tam dala. Slečinka! Úúúú! A to úúú som nevedela.
3: To máte...
4: To nebolo scenári.
3: To máte za to, že improvizujete.
2: Áno, a ja potom... Slečinka, kde ste? Ja vás už hodinu hľadám. Už aj sa mi ukážte, lebo ja to povím. Ja som bola stará služka a Darina Abrahamová, tá bola mladá. A mali sme takú, žehláca deska, ale jedna mlela na jednom boku, ja som mala orechový mlinec a Darina mala, myslím, že makový. A už sme mleli. A ja jej hovorím, Mariška moja, kde si tu, si? Áno, tu som. Ja sa ti tu už dlho nepobavím. Ty to tu dáš všetko pekne vezneš za mňa. A ona už, ale čo? Však vy ste tu stará, ja som tu len nová. A ja hovorím, a dobre ti to ide. Varíš jak rodená kuchárka. Hercog má vždy puky na galotách, jako nože. Parkety sa lesknú. A ja som kedysi s takúto chutu začínala u jedného doktora. Ste ma vyšmadiť do snahu, keď sa dozvedel, že som vydatá a budem mať decko. Psisko jeden nepomolený. Bola by som ti odtedy najradšej volať je kopla. Ale povedala som si, nie, ja budem proti tebe bojovať inačíma zbranami. Furt ti budem na očach, aj keď ta šlak trafí. Videla som ty a tu jeho dvojakú morálku. Doma pri žene vyceruva v zuby a za jej chrbtom a šmátra pod cuknami, jak sa to robí tých nehodnotných románoch. A tak som mu povedala, takto sa hrať nebudeme. Ruky preč od občanky. Potom mi povedal, že aby som nebola malá, že aby som sa troška, že lahla si, že on ma tak povizitíruje. Víte čo, chlapci, nebol to boh vyjaký chlap. Tak jak som mu jednu vylepila, tak hned leža v hore znak aj nevyšetrený, aj ze zavretýma očami. A potom ti pribehla tá jeho rozsuchaná Rebeka, začala kričať. A prečo leží tu? A prečo nie v posteli? A že prečo nič nehovorí? No tak som mu fúkla ešte jednu a on sa hneď prebral a začal tej Rebeke vysvetľovať, že dostal závrat a odpadol, keď si bol u mňa požičať pitralón. Taká je tá pánska z gerba.
5: A teraz mám ja jedno želanie, keďže sme v Bystrici, tak takú našu.

0: Takže priatelia, to je z našich stredoslovákov na dnes už takmer všetko, ako obvykle, teda u nás absolútne nepravidelne, vám dáme ešte jeden stredoslovenský test.
1: No ale prosíme vás, berte ho s úplnou vážnosťou, blíži sa koniec roka a s ním aj vyhodnotenie súťaže Blbec roka 2004.
0: Ceny v tejto súťaži sú skvelé, stále je len a len pre vás pripravená tá známa kopa hnoja v Medzilaborciach. Len si ju stačí odviesť, keď vás ako si vyžrebujeme.
1: No ale tu je už slúbená otázka na dnes a dnes sa vás pýtam, čo je to hámrik? Hámrik. Aby ste nepovedali, že som taký zlý, tak vám dám aj tri možnosti, nehovorím, že správne. Takže hámrik je po A. Nevlastné dieťa černoského speváka MC Hammera. Po B. Nástroj, ktorý sme mali použiť na komunistov v roku 89. Alebo po C. Nový hovorca slovenského prezidenta.
0: Takže píšte, volajte, faxujte, mailujte. Ozaj, my máme mail?
1: Nie, ale môžu.
0: A vyhrajte s nami hodnotné ceny. Prvých troch, ktorí sa k nám dovolajú, môžeme napríklad vyškrtnúť zo zoznamov EŠTB zverejnených na internete.
1: Ešte technický dotaz, samozrejme, ak budete telefonovať, tak nezabudnite na našu predvoľbu 158, len tak na okraj.
0: A ďalšia technická poznámka, faktická. Najbližšie sa výnimočne stretneme v Bratislave na verejnej silvestrovskej nahrávke 11. decembra o 19. hodine v estrádnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ale naše dnešné poďakovanie patrí našej skvelej hostke pani Kataríne Kolníkovej.

0: samozrejme aj našim pánom bratom Petrovi Niňajovi, Robovi Puškárovi.
1: A lúčime sa s vami aj my, to znamená Jano Snopko
0: a Stano Radič.
1: Ďakujeme, do počutia.
0: Ďakujeme.
2: Z rozhlasového archívu sme vám priniesli reprízu zábavníka Stredoslováci. Relácia vznikla v roku 2003.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do Ruska mierí šéfka diplomacie KLDR. Práce na obnove mosta Buča na R1 pri zvolenie pokračujú podľa harmonogramu, tvrdí NDS. Popoludní bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov, správy s Lenkou Karlubíkovou. Severokorejská šéfka diplomacie Choe Soon-hee dnes pricestuje na oficiálnu návštevu Ruska. Rokovania sa uskutočnia na pozvanie ruského šéfa diplomacie Sergeja Lavrova. Obe krajiny počas návštevy ruského prezidenta Vladimíra Putina v Severnej Koreji v roku 2024 podpísali dohodu o obranej spolupráci. Podľa analytikov Severná Korea dodáva Rusku rakety, muníciu a tisíce vojakov na podporu vojny proti Ukrajine, zatiaľ čo Moskva poskytuje Pchjongjangu finančnú pomoc, vojenské technológie, potraviny a energetické suroviny. Práce na komplexnej oprave mosta Buča na rýchlostnej ceste R1 pri zvolenie pokračujú podľa harmonogramu. V súčasnosti sa buduje dočasný prejazd cez stredný deliaci pás. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť s tým, že dočasný prejazd umožní presmerovanie dopravy tak, aby následne mohli začať s komplexnou opravou ľavého mosta a zároveň zostali zachované všetky dopravné smery. Ukončili už opravu pravého mosta. S prácami na moste sa začalo koncom apríla. 22. letné majstrovské kurzy huslistov v Kremnici uzatvoria koncerty frekventantov. Na prvom z nich na Bojnickom zámku v Huňadyho sieni sa predstaví 9 interpretov. Husový virtuóz Peter Michalica hovorí, že sa predstavia najlepší a pritom veľmi mladí huslisti.
2: Dnes už je nemálo 15-16 ročných, ktorí hrajú na úrovni absolventa konzervatória. Slovenskí účastníci patria už niekoľko rokov medzi tých najlepších. Musím spomenúť 16-ročného Egona Holého, ktorý už je laureátom viacerých súťaží a ktorý tu zahral virtuóznu skladbu Pabla de Sarasate Zapateado. Bude tam vystupovať aj japonský huslista Toyota, aj azerbajdžanský huslista a ďalší. Bude to veľmi pestrá paleta repertoárová, od barokovej hudby, od Bacha cez Mozarta až po virtuóznu romantiku.
1: Tento rok prišlo na kurzy 19 hudobníkov z 5 krajín a 3 kontinentov. V pakistanskom pohorí Karakoram zomrel 46-ročný český horolezec Jaroslav Bánsky. Spolu s dvoma členmi expedície sa pokúšal o prvovýstup na horu Biarchedy 2. Okolnosti nešťastia nie sú známe, špekuluje sa, že ho zasiahol padajúci kameň. Počas aktuálneho týždňa je to už tretí Čech, ktorý zomrel na zahraničných horách. Predchádzajúci dvaja nezvládli výstup na Mont Blanc. Tretí účastník sa zranil. Slovenskí zápasníci si úspešne počínali na turnaji v Budapešti. Vo voľnom štýle získal Batyrberg Cakulov striebornú medailu v kategórii do 97 kg a Anton Vijúvsky pridal bronz v kategórii do 92 kg. Dnes ešte bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne viac oblačnosti, miestami najmä na severe a východe prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spišia na Horehroni bude miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a postupne inde severozápadný až severný vietor 5 až 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nové nehody v Topolčanoch aj pri Prešove. Pozdravujeme z dopravy. Na obchvate Topolčan smerom na Krušovce dokumentujú novú nehodu. Premávku riadia žandári. V Rabči na hlavnej v križovatke s Rabčickou je ďalšia nehoda. Rátajte so zdržaním. V Šarišských Michalanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov sa zrazili dve osobné autá. Jedno auto skončilo v priekope. Blokujú jeden pruh. Na ceste medzi obcami Medzev a Štol sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh. V Bratislave v Starom meste sa koná verejné zhromaždenie. Linky MHD v centre opäť premávajú podľa poriadku. Staromestskú a Štefánikovú hlásite ako neprejazdné. Odporúčate obchádzku po nábreží a Karadžičovej alebo po obchvate cez Patrónku. Cesta medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom je pre podujatie uzatvorená. Obchádzka vedie cez Hrabovku. Radar hlásite na výjazde z Mýta pod Ďumbierom na Bystru. Dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina smerom do Petržalky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
4: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
5: Nedovoľme, aby vetri vojny zhasli nádej na mier, vyzýva Leo 14.
4: Pápež pokračuje v čase oddychu v letnom sídle v Castel Gandolfe, kde zotrvá do 27. júla.
5: Svetoví lídri, laureáti Nobelovej ceny a odborníci na umelú inteligenciu podpísali rímsku deklaráciu záväzok v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie.
4: Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal na Ukrajine vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Monsignor Gallagher.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
4: Zuzana Klimanová
5: a sestra Jana Pavla Halčinová.
4: Pápež Leo XIV. Vyzval na trvalé úsilie o mier prostredníctvom dialógu, stretnutia a diplomacie. Urobil tak v uplynulú nedeľu na poludnie po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe.
5: Žiaľ, na Blízkom východe, na Ukrajine i v mnohých ďalších častiach sveta opäť vanú vetri vojny, ktoré rozsievajú násilie, teror a smrť a znovu zasahujú množstvo nevinných ľudí. Nedovoľme, aby tieto vetri zahasili plamienok nádeje a pokoja, aj keď sa zdá byť krehký a kolísavý. Opätovne vyjadrujem želanie, aby sa vytrvalo kráčalo cestou dialógu, stretnutia a diplomacie. Je to jediná cesta, ktorá môže viesť k spravodlivému a trvalému mieru, v ktorom budú môcť národy žiť zmierené, vo vzájomnom bezpečí a v úcte k dôstojnosti každého človeka.
4: Pri príležitosti Nedele mora pápež pamätal na námorníkov, rybárov a pracovníkov prístavov na celom svete. Pripomenul ich odlúčenie od blízkych i obavy spojené s konfliktmi, ktoré zasahujú námorné trasy. Zdôraznil, že svojou trpezlivou a nenápadnou prácou podporujú obchod a každodenný život mnohých národov.
5: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfo

0: veľkodušnosť voči nám nie je naivná, ale múdra a dokáže v nás postrehnúť možnosť dobra, ktorú si niekedy neuvedomujeme ani my sami. Preto Pán, ktorý pozná pôdu nášho srdca lepšie než my, neprestáva veriť v nás, v to, kým sme a kým sa môžeme deň čo deň stávať, ak sa mu s vierou odovzdáme. Z nezištnosti a dôvery, za kými sa semeno rozsieva, a z pokory a otvorenosti, za kými je príjmané, v nás rastú a šíria sa plody Ducha Svätého. Ako učí svätý Pavol, sú nimi láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. Ako veľmi náš svet potrebuje tieto plody, aby sa nimi naplnil a premenil.
1: Apoštolský palác v Castel Gandolfe bude v dnešnú sobotu 18. júla dejiskom výnimočného hudobného večera. Diecéza Albano pripravila slávnostný koncert na počesť svätého otca Leva XIV., ktorý je vyjadrením úcty, blízkosti a duchovného spoločenstva s pápežom počas jeho pobytu na území diecézy. Koncert sa začne o 21. hodine na nádvorí Apoštolského paláca za osobnej účasti pápeža Leva XIV.
0: Vrcholom večera bude vystúpenie svetoznámej klaviristky Rosanny Tomasi Golkar, ktoré uvedie dielo Norma, voľná fantázia a variácie pre klavír a orchester. Ide o jedinečné spracovanie Belliniho opery Norma, ktoré exkluzívne pre klaviristku skomponoval držiteľ Oscara Louis Bacalov. Príbeh Normy je univerzálnym obrazom zápasu človeka so zúfalstvom, hnevom i obetavou láskou, ktorá napokon víťazí.
1: Leo XIV. V septembri otvorí cyklus výstav Katastrofa a zázrak vo Vatikánskej apoštolskej knižnici. Navštíví ju 14. septembra a otvorí prvú kapitolu nového cyklu výstav s názvom Aqua, v ktorej diela troch súčasných tvorcov vstúpia do dialógu s dedičstvom pápežskej knižnice v úvahe venovanej vode ako hrozbe i ako vzácnemu zdroju.
0: Nositelia Nobelovej ceny, medzinárodne uznávaní odborníci a vedci, náboženskí predstavitelia a bývalé hlavy štátov a vlád podpísali tzv. Rímsku deklaráciu, záväzok v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie. Podpísanie bolo vyvrcholením konferencie, ktorá sa konala v Castel Gandolfe v tzv. Borgo Laudato Si, ktoré je súčasťou letného pápežského sídla. Jadrové odzbrojenie, zodpovedný rozvoj nových technológií a záväzok usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier predstavujú hlavné smerovanie 6-bodovej deklarácie.
1: Ľudstvo sa nachádza v rozhodujúcom okamihu svojich dejín. Týmito slovami sa začína Rímska deklarácia za odzbrojený a odzbrojujúci mier v ére umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja.
0: Signatári deklarácie prijímajú výzvu pápeža Leva XIV. Usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier a odmietajú predstavu, že bezpečnosť možno budovať na strachu, dominancii, hrozbách a vzájomnom ničení. Deklarácia vyzýva, aby sa zastavili nové preteky v zbrojení, a to aj v oblasti umelej inteligencie a jadrových zbraní, skôr než určia podobu nasledujúceho storočia.
1: Silná výzva smeruje aj k vývojarom systémov umelej inteligencie, aby konali v záujme ľudstva v súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami. Organizácie a vlády sú zároveň vyzvané, aby zabezpečovali dohľad nad plne automatizovanými procesmi v systémoch umelej inteligencie.
0: V deklarácii sa výslovne uvádza: konečné rozhodnutie o použití jadrovej zbrane nesmie byť nikdy zverené automatizovanému systému. Signatári preto žiadajú prijatie medzinárodnej zmluvy, ktorá zakáže nezodpovednú integráciu umelej inteligencie do systémov velenia, kontroly a odpaľovania jadrových zbraní a zabezpečí, aby nad nimi bol vždy zachovaný skutočný a zmysluplný ľudský dohľad.
1: Cieľom je zabrániť aj zneužitiu umelej inteligencie pri kybernetických operáciách a útokoch na jadrovú infraštruktúru. Dokument hovorí aj o potrebe vytvoriť nové inštitucionálne mechanizmy globálneho riadenia umelej inteligencie a podporiť budúce iniciatívy v tejto oblasti.
0: Výzvou signatárov je vytvoriť digitálne spoločné dobro, ktoré umožní zhromažďovanie a zdieľanie údajov potrebných na prehlbovanie poznania a podporu účinných opatrení v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie. Signatári naliehavo vyzývajú na začatie rokovaní smerujúcich k overiteľnej a nezvratnej likvidácii jadrových zbraní.
1: Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher je od 17. do 21. júla na návšteve Ukrajiny ako pápežský legát pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu.

0: v krajine. Návšteva zároveň pripomína apoštolskú cestu svätého Jána Pavla II. Na Ukrajinu v roku 2001. Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal monsignor Gallagher.
1: Na Ukrajinu v dňoch 13. až 16. júla cestoval aj kardinál Matteo Zuppi. Počas štvordňovej cesty navštívil zariadenie pre vojnových zajatcov pri Lvove a v Kieve sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí Sibihom a ďalšími predstaviteľmi civilných orgánov. Hlavnou témou bola otázka návratu zajatcov a repatriácie ukrajinských detí, ako aj žiadosť príbuzných ukrajinských vojnových zajatcov, aby kardinál mohol navštíviť aj väznice v Rusku.
0: V Paríži Národné zhromaždenie v stredu 15. júla definitívne schválilo návrh zákona, ktorým sa zavádza právo na asistovanú samovraždu. Cirkev sa počas celých 4 rokov diskusie o tomto texte postavila proti nemu, keďže sa domnieva, že brat nemôže zabiť iných bratov. Biskupy uvádzajú. Vláda nedodržala sľuby dané biskupskému zboru. Medzi katolíckymi organizáciami panuje veľké znepokojenie. Je žiadúce, aby právne kroky viedli k uzavretiu klauzuly, ktorá bude chrániť ich poslanie.
1: Každodenný život obyvateľov pásma Gazy sa odohráva na púšti plnej trosiek a ruín, kde je každé miesto neobývateľné a ľudia sú natlačení v stanoch a provizorných úkrytoch postavených pozdĺž pláží. V tejto situácii sa latinský jeruzalemský patriarchát snaží opäť otvoriť školu, aby sa zabránilo tomu, že deti zostanú odkázané sami na seba. Hovorí o tom v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas monsignor William Šomali, generálny vikár a latinský patriarchálny vikár pre Jeruzalem a Palestínu.
0: Prímerie, ktoré v Gaze nadobudlo platnosť 10. októbra 2025, v skutočnosti nikdy nezastavilo vojnu, pretože počas posledných 9 mesiacov izraelské nálety pokračovali po celom pásme. V tomto období, ďaleko od titulných stránok novín a televíznych obrazoviek, sa dráma v Gaze nezmenila.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou. Uviedol pápež Ján Pavol II. V roku 1995 v liste adresovanom ženám. Cirkev sa v poslednom storočí snaží klásť dôraz aj na prítomnosť žien v jej radoch. Dá sa ale nájsť aj ďalší priestor pre ženy v cirkvi, ako byť len katechétkou, kantorkou či vedúcou zboru? Aj zasvetené ženy vo svete žiadajú o väčšie právo v procesoch rozhodovania. V katolíckej cirkvi sa o tom debatuje. Dvere pre postavenie žien na miestach, kde predtým byť nemohli, sa otvárajú. Avšak okrem oblasti kňazstva. V tejto relácii sa preto pokúsime priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene, a to na príkladoch dvoch slovenských publikácií, ktoré hovoria aj o modeloch žien, ktoré ovplyvnili cirkev, kultúru či sociálnu sféru. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: V meste Kaša v Taliansku dostala medzinárodnú cenu Svätej Rity žena, mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania, za obetavosť a vytrvalosť tejto službe. A spomínam si na dni stretnutia mládeže v Kolíne nad Rýnom v roku 2005, kde nám Božie slovo vysvetľovala pastoračná asistentka, ktorá študovala teológiu v Paríži na Katolíckom inštitúte. Toto je vybraná pasáž z úvodu do knihy s názvom O ženách v cirkvi z pera augustinianského kňaza Juraja Pigulu. V brožúrke z edície Viera Dovrecka, kde je spoluautorkou aj rehoľná sestra Hermana Matláková, otvárajú diskusiu o žene, aké je ich postavenie v cirkvi, aké úlohy zastávali a môžu zastávať. Aj to, či sa dá nájsť aj ďalší priestor pre jej službu.
1: Na poslednej synode, ktorá tu bola, bola synoda o mladých, alebo tak aj o mladých v cirkvi, tak na tejto synode sa zúčastnili aj niektoré ženy. A taká zvláštnosť tam nastala, že reholní predstavení, bolo ich, tuším, 5 generálni predstavení, ktorí boli pozvaní na tú synodu, mohli hlasovať. A 5 žien generálnych predstavených, ženských reholí, hlasovať nemohlo. Tak neviem, či niečo také by sa udialo aj v tej prvotnej starovekej cirkvi, ale ja by som povedal, že je to trošku smiešné. Mnohí sa nad tým pozastavili a povedali, že toto sa musí zmeniť. A toto tu nám hovorí o tom, že naozaj ešte stále máme čo robiť aj dnes s postavením ženy v cirkvi. Samozrejme, že spoločnosť pokročila, urobila nejaké kroky, ale aj v cirkvi ešte stále potrebujeme urobiť mnoho krokov preto, aby istá taká rovnoprávnosť tu bola. Pretože je jedna vec, že Ježiš si nevybral ako apoštolkyne priamo medzi 12, ale už od počiatku ženy nasledovali Ježiša. To vieme. Evangelista Lukáš to jednoznačne pomenuje, aj tie ženy, ktoré idú až pod Ježišov kríž. Sú tam, sprevádzajú ho, sú prvé svedkyne zmŕtvých stane, ako nazvaná Mária Magdalena, apoštolka apoštolov dokonca, Hipolitom, potom Ján Pavol II to zopakuje znovu. Takže ten kontext už kresťanstva je trošku odlišný od mnohokrát od toho takého židovstva, ktoré bolo aj striktné v tom, ako mohli nasledovať nejakého rabího, nejakého učiteľa, nejakého rabína ženy. Keď sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou pri studni, čudujú sa všetci, lebo v prvom rade sa rozpráva so ženou. A to je čudné, že sám so ženou bola tam studňa. Hej. Našťastie sa smejú mnohí títo.
0: Medzi nimi bola studňa.
1: Áno, je to taký vtip, že starý jezuita, no neviem, tak dúfam, že sa jezuiti neurazia, keď poviem ten vtip, že hovorí na duchovných cvičeniach, že no, kňazi a muži by sa mali ako vyvarovať tak cudzích žien a tak ďalej a dávajte si pozor na ženy a tak ďalej. Tak sa prihlási jeden a hovorí, ale pán Ježiš sa rozprával so ženami. A tak, ale pán Ježiš sa rozprával so Samaritánkou. Tak hovorí ten jezuita v prvom rade. Medzi Ježišom a Samaritánkou bola studňa. A v druhom rade to nebol najlepší príklad, ktorý nám zanechal náš spasiteľ. Tak je to vtip. Je to vtip, ale...
0: Ako vtip. Je to jeden z príkladov, ale... ktorý hovorí, že Ježiš bol ako revolucionár.
1: Revolucionár, presne tak. Môžeme povedať, že urobil teda pokrok nejaký, ktorý smerom teda k ženám.
0: Niekedy sa zdá, že ženy lepšie chápu Ježiša. Majú viac otvorené srdce pre hodnoty. Vyzval a poslal ich v mnohých prípadoch ako prostredníčky medzi ním a mužmi. Je to asi preto, že majú bližšie k podstate lásky a života. Aj takto píše o ženách v cirkvi spoluautorka novej knihy, ktorá vyšla v edícii Viera Dovrecka, rehoľná sestra Hermana Matláková. Hovorí o žene aj ako o inšpirátorke muža.
2: Keď som začala trošku viacej študovať o postavení ženy v cirkvi, tak prvé, čo ma upútalo v životopisoch svätých žien, bolo to, že tieto ženy častokrát boli inšpirátorkami mužov. Že častokrát stali v úzadí ale zároveň ako keby tak poťahovali nitky historických súvislostí duchovného sveta.
3: Stále sú krkom tej hlavy asi.
2: Áno, aj v tej duchovnej sfére. A veľmi pekne to napríklad vidno už aj na záver Evanjelia, kedy Ježiš posiela ženy ako prostredníčky medzi ním a apoštolmi. Ako keby ženy boli tým spojovacím ohnívkom. Uh-huh. Ako stále sa to v cirkvi a stále vo svete vynára, ako keby žena bola tým spojovacím ohnívkom, ktoré je medzi Bohom a človekom. No a pre mňa boli veľmi zaujímavé napríklad príklady mnohých žien, možno aj v stredoveku a potom už v novoveku, ktoré ovplyvňovali mužov. Napríklad taká Luisa ovplyvnila veľmi svätého Vincenta de Paul v Paríži. Ona ako bohatá dáma, on ako chudobný kňaz. A ona bola tá, ktorá hovorí, tak mali by sme sa postarať o toto, mali by sme sa postarať o hento. Ale stále tak v úzadí. Vždy ako keby čakala na ten jeho krok. A už keď on urobil ten krok, tak ona prišla zase s novým a s novým nápadom. Samozrejme, nakoniec zlízal smotanu svätý Vincent, že aké krásne diela vytvoril. Ale bolo naozaj potrebné to, že za ním stála nejaká žena, ktorá ako keby mu držala chrbát. Mm-hmm. A takto to vidíme aj dnes. Ja som sa inšpirovala aj ženami, ktoré sa stali spolupatronkami Európy. Čo je Katarína Sienská, svätá Brigita Švédska a svätá Edita Steinová. Tri ženy, ktoré veľmi ovplyvňovali nielen históriu pápežstva, čo sa týkalo Kataríny Sienskej, ktorá vlastne ovplyvnila to, aby sa pápež vrátil z Avignonu späť do Ríma, ktorá aj tak burcovala Európu za tento návrat, hoci bola nevzdelaná, ale okolo nej sa vytvorili ľudia, ktorí ju zrazu začali počúvať. Čo ona hovorí, táto žena sa prihovára k srdciam. A tým to ovplyvňovala. A neskôr to isté, Brigita Švédska, ktorá ovplyvnila celú Európu, nielen tým, že putovala z miesta na miesto, dodnes sú známe jej videnia, ktoré mávala, ale práve tým, ako sa modlila, spôsob, akým žila, ovplyvňovalo nielen jej to okolie, ktorom žila, ale celé veľké spoločenstvo. Napríklad celý Rím bol ovplyvnený práve tým, keď ona tam prebývala.
3: Horli túžbou priniesť každému Božiu lásku, čiže aj to je veľký krok, keď niekomu človek pomáha.
2: To je to, čo som spomínala, že vlastne boli sprostredkovateľmi medzi Bohom a ľuďmi.
3: Nespomínali sme ešte tretiu, ktorú spomínate v tejto publikácii, Editu Steinovú.
2: Edita Steinová, mysliteľka 20. storočia, žena, ktorá sa narodila vo Vroclave a žila na hraniciach medzi Poľskom a Nemeckom a veľmi poznala svoju dobu. Poznala to, čo v tej dobe rástlo, kvitlo. Bola židovka z mnohopočetnej rodiny, ale na základe toho, čo študovala ako filozofiu, bola veľmi ovplyvnená dielom Terézie z Avily. A na základe diel Terézie z Avily, jednej naozaj veľkej ženy mystičky, ktorá takisto ovplyvnila dejiny kresťanstva, tak na základe jej diel sa vlastne dala pokrstiť, stala sa kresťankou, napriek tomu, že ju to stálo toho, že ju rodina ako keby zapudila. Neskôr práve na základe jej života sa ďalšia jej sestra dala pokrstiť a rodina ju naspäť prijala medzi seba. Neskôr sa stala karmelitánskou mníškou a zomiera v koncentračnom tábore. Skôr ako však vstúpila do kláštora, robila po celom Nemecku prednášky o hodnote a dôstojnosti ženy. A to bolo také zaujímavé, že sa písal rok 1930 až 1933, kedy ona chodí po celom Nemecku a hovorí o tom, ktoré zamestnania by žena mala robiť, že sú prirodzené tomu, čím žena žije. Napríklad veľmi sa zasadzovala o to, aby sa ženy stali lekárkami, pediatričkami. Čo dovtedy bolo výsostné postavenie mužov a ona zrazu začala ako keby lámať tie bariéry a začala iná hovoriť, ale toto je prirodzené, aby to robila žena. Žena má predsa k dieťaťu bližšie ako muž, dokáže to dieťa lepšie pochopiť. A preto je dobré, aby bola lekárkou práve žena. Vtedy to vyvolalo takú vlnu v Nemecku, že čo táto žena káže, ale naozaj neskôr univerzity umožnili práve ženám, aby študovali za lekárky, práve cez pôsobenie Edity Steinovej.
0: O O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj ďalšia nová odborná publikácia, ktorá je pripravená na vydanie a má názov Ženy bez trónu. 11 autorov vo svojich štúdiách otvára záujem o ženské osobnosti a jednou z nich bola aj cisárovna Zita Bourbonská Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia. O nej aj o výnimočných ženách v dejinách si povieme viac po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Dnes hovoríme o postavení žien v spoločnosti aj v cirkvi. Pokúšame sa priniesť pohľady a príspevky k diskusii o žene. O ženách inšpirátorkách, inšpirátorkách muža, hovorí aj nová odborná publikácia Ženy bez trónu, ktorú zostavila religionistka Zdenka Bencúrová. 11 autorov vo svojich štúdiách hovorí o ženách, ktoré nemali takú moc ako muži, no zanechali viditeľnú stopu v dejinách. Jednou z nich bola aj manželka posledného rakúskeho cisára Karola I. Zita Bourbonská-Parmská, ktorá v súčasnosti prechádza procesom blahorečenia.
1: Jej zásah do spoločnosti bol v tom, že okrem toho, že bola príkladnou matkou, tak ako ju vníma kresťanstvo, tak môžeme ju označiť aj za matku celého národa, o ktorý sa veľmi starala. V časoch, keď obaja nastúpili na trón, tak v Rakúsko-Uhorsku vládla hospodárska kríza, ktorá sa stretla aj s nedostatkom potravín. Oni k nej pristúpili veľmi svedomito tak, že sami sa obmedzili, aby dali ľuďom príklad, že sú súčasťou krajiny, čiže si odopreli ten luxus, ktorý im poskytoval kráľovský dvor.
0: Aj toto bol prejav toho verejného života. Všímali si, ako žijú ľudia okolo nich, ale zároveň, keď hovoríme o tých ženách, aké mali postavenie práve v tejto dobe, mohla o ničom rozhodovať?
1: On nemala také rozhodovacie právo, ako jej manžel, ktorý bol panovníkom, ale sama sa zúčastňovala rokovaní, ktoré viedol. A môžeme povedať, že bola aj poradným hlasom svojho manžela, že vlastne takto v zákulisí pomáhala pri rozhodovacích procesoch.
0: Akým prínosom je pre tento duchovný život?
1: Ak uvažujeme o Zite ako o svätej alebo o blahorečenej osobe, tak v tom prípade si musíme uvedomiť, že cirkev väčšinou týmto titulom odmenila niekoho, kto viedol príkladný kresťanský život v nejakej oblasti a bol nositeľom nejakých vlastností, ktoré chce cirkev vyzdvihnúť. A u Zity to bolo práve cez rodinu, prostredníctvom kresťanstvom rodiny, že cirkev chcela podporiť význam rodiny v dnešnom svete, nakoľko prechádza popri modernizme takou duchovnou krízou. Ako prvý bol blahorečený cisár Karol I., teda uhorský kráľ Karol VI., za jeho miernotvornú politiku, lebo snažil sa naozaj zmierňovať tú vojnu. A deň jeho blahorečenia nebol pripísaný na jeho narodeniny, ako to je zvykom, ale práve na deň, kedy sa zosobášil so Zitou. Takže oni vlastne ako manželský pár,
0: ako rodina,
1: boli blahorečení vlastne spolu. Posolstvo je naozaj tá rodina a práca pre spoločnosť, pretože rodina nie je len rodina najbližšia, ale je to vlastne aj spoločnosť, v ktorej žijeme. A práve tí panovníci mali teda tú moc aj to oprávnenie starať sa teda o celý ten národ, ktorý viedli. Keď sa na ne pozrieme bližšie, vidíme ženy, ktoré si dokázali nájsť svoj priestor na realizáciu, pokúsili sa zmeniť svet na lepšie miesto so zameraním sa na tie oblasti, ktoré sa im javili dôležité. Pretože každá žena, každá osobnosť, ktorá žije v určitej rodine, sa stretáva s niektorými problémami, ktoré jej vychádzajú do popredia. To znamená, že niekto si všíma napríklad chudobných ľudí, siroty, alebo zdravotne znevýhodnené osoby, ktorým by mohol pomôcť. A niekto sa zase zameriava na iné ciele, a to je vzdelávanie, alebo aj niečo úplne iné, rekonštrukcia pamiatok. No, v našej publikácii sa nachádzajú ženy, ktoré sa napríklad pokúšali o zlepšenie postavenia žien v spoločnosti a vyjadrovali sa k potrebe ich vzdelávania. O to sa snažila aj manželka Gašpara Péčiho, Mária Bartoková z Turnie, ktorá vo svojej žurnalistickej tvorbe zdôrazňovala potrebu vzdelávania dievčat a pomoci rodičom pri výbere budúceho povolania pre céry. A to z toho dôvodu, aby ženy boli na jednej strane samostatné, finančné. Pretože keď sa v minulosti ženám niečo stalo, mohlo sa stať, že ostali bez príjmu. A druhá vec je tá, že stále ten druhý príjem do rodiny zvýšil sociálny status rodiny a spoločenský status. Takže vlastne jej snaha bola zvýšiť životnú úroveň v kraji.
0: Môžeme hovoriť potom aj o tom samotnom postavení žien že aj tie ženy, povedzme, keď boli vzdelané, tak mohli, aj keď nie na verejnom živote, možno presadzovať svoje myšlienky, ale mohli sa, ako si spomínala, realizovať v umení, v kultúre, čiže aj obohacovali možno práve spoločensko-kultúrne dianie?
1: Áno, a môžeme povedať, že boli určité ženské povolania, ktoré vlastne boli už aj v 18. 19. storočí prípustné, napríklad ošetrovateľky alebo učiteľky, takže boli to vlastne tzv. Ženské povolania, ktoré sú aj dnes ženskými povolaniami, že ako by ich mali v rukách ženy. Čiže ten sociálny rozmer tam stále bol, ktorým sa ženy venovali. Ženy nebojovali na bojsku ako muži. Hej. To nebola ich oblasť záujmu, ale naozaj sa snažili o zlepšenie života

0: dnešnej relácii sme začali témou postavenia žien v cirkvi, a to cez novú publikáciu autorov rehoľnej sestry Hermany Matlákovej a augustiniánskeho kňaza Juraja Pigulu. V knihe o ženách v cirkvi otvárajú diskusiu o žene, o tom, aké je miesto ženy v cirkvi a ako sa môže žena v cirkvi angažovať dnes. Aké sú teda možnosti a priestor pre službu ženy v cirkvi? Autor otec Juraj Pigula v knihe spomína príklady, ktoré sa dotýkajú možností väčšieho zapojenia ženy vo vnútri cirkvi.
1: Nedávno, keď som bol vo Fatime v lete, čo zarazilo celú tú skupinku našich Slovákov, bolo, keď videli, ako tie mimoriadne rozdávateľky, po slovensky pojem rozdávateľia, len v mužskom, sa rozbehli rozdávať sväté príjmanie. A stretli sme to potom aj v iných farnostiach, že neboli to len zasvetené ženy, reholnice, a takmer striktne to boli same ženy. Neviem, či by som vedel vôbec nájsť nejakú farnosť, kde sme boli, kde nejaké muži boli rozdávatelia. A to nás všetkých zarazilo a vznikla aj taká diskusia o tom vlastne, že a prečo na Slovensku niečo také proste nie je nejakým spôsobom, prečo aj takú možnosť nemajú ženy. To neviem. A v Taliansku medzinárodnú cenu svätej Rity dostala jedna mimoriadna rozdávateľka svätého príjmania za lásku, ktorú prejavuje chorým. Pretože ona v tých dedinkách, neďaleko Kaše, v Taliansku, v strednom Taliansku, chodí po chorých a prináša im sväté príjmanie každú sobotu, nedeľu, cez víkendy, hlavne prvé piatky a tak ďalej. Tak aj toto je nádherný príklad, akože ako môže slúžiť žena. Mm. Mnohokrát v západných krajinách máme pastoračné asistentky. Na Slovensku samozrejme sú katechétky. Už aj v evangelizácii by som povedal, že mnohokrát popri mnohých skupinách takých evangelizačných vystupujú ženy, ktoré tiež kážu, ale nie je to počas liturgie. Mm. Je to počas nejakej modlitby chvál, počas nejakej také čítania Božieho slova. Takže myslím si, že postupne sa otvárajú stále možnosti aj nové. Ako to bolo v prvých storočiach kresťanstva, kde boli diakonky, otvorilo sa tento priestor, pretože v tých časoch sa krstilo v takých bazénoch 8 uholníkových, 8 uhlov, lebo 7 dní stvorenia a 8 deň zmŕtvych stania, takže sa ponárali tie ženy, aby sa zachoval istý taký dekor, aj taká intimita, tak vlastne sprevádzali ich tam diakonky, ktorých potom aj pravdepodobne mazali olejom. Takže je to, by som povedal, taká vec, ktorá je otvorená. Tu je veľmi otvorená diskusia. Z druhej strany možno je uzavretá tá diskusia o kňazstve žien, lebo tam viackrát vystúpilo viacej týchto popredných predstaviteľov. Aj sám pápež František povedal, že tu možno cesta nie je preto, aby sa rozvíjalo to možno ďalšie pôsobenie žien. Mnohí povedia, že možno to príde v budúcnosti znovu. Nechcem otvárať niečo, čo je niektorými predstaviteľmi cirkvi, aj tento Ladária, jeden prefekt kongregácie pre náuku viery, taktiež vlastne vydal nejaké také vyhlásenie, ktoré je to istým spôsobom záväzné. Takže sú nejaké funkcie, alebo niektoré priestory, liturgie, ktoré možno nie sú tak otvorené pre pôsobenie žien, ale je tu obrovské ďalšie pole, ktoré je neorané aj na Slovensku, kde žena by mohla dostať možno väčší priestor. Pápež František často rozpráva v kongregáciách, na komisiách, aké je dôležité, aby bol tam aj pohľad žien z nejakej tej druhej strany spolupracovníčok.
0: Uh-huh. Spomeneme teda synodu o žene.
1: Tak je to odporúčanie jednej komisie, ktorá je komisia pre Latinskú Ameriku. Tak nie je to nič akože uzákonené, definitívne, alebo je to len odporúčanie. Je to na stole, pretože v Latinskej Amerike sa tým zaoberali a vydali aj taký rozsiahly dokument o tom, pretože si všimli, že tá žena, samozrejme, že ten status sociálny v Latinskej Amerike aj rôznych tých krajinách Latinskej Ameriky, každá krajina potom má tie svoje odlišnosti, že aké je dôležité dať znovu na novo tú veľkú dôstojnosť žene. A uvedomiť si vo farnostiach, v diecézach, v tých pastoračných štruktúrach, aj celkovo politicky, aké je dôležité dvíhať ženu, aby si ona uvedomila svoju dôstojnosť a svoje dôstojné miesto, ktoré chce Boh. Takže vyšlo to a teraz tá komisia v Latinskej Amerike vydala tento dokument, takže potom oni odporúčali na záver svojej tej komisie, aby aj v cirkvi sa o tom debatovalo, lebo možno potrebujeme taký, povedzme, autoritatívnejší hlas, ktorý povie veci, možno ešte silnejšie, aby v mnohých krajinách sa pohli.

0: Ako ovplyvňujú ženy dnešnú cirkev? Sú len inšpirátorkami muža? Dostanú raz priestor angažovať sa viac v cirkvi? Začínajú sa ozývať hlasy, ktoré volajú po jej uplatnení. Cirkev za posledných 50 rokov zmenila postoj k názoru žien a berie ich vážne. Ale stačí to? Rehoľná sestra Hermana Matláková, spoluautorka novej knihy o ženách v cirkvi, vidí dnes väčšiu angažovanosť práve zasvetených žien, ktoré sa uplatňujú na miestach, kde predtým byť nemohli.
1: Tak treba si uvedomiť, že naozaj doba sa pohla dopredu a keď bol v roku 1962 až v roku 1965, keď sa konal druhý Vatikánsky koncil, zúčastnilo sa tam viac ako 2500 mužov a prizvaných na spoluprácu bolo v tej dobe len 23 žien, čo nebolo ani len 1%. Ale vnímame, že každá jedna partikulárna cirkev začína naozaj názor žien brať vážne a prizýva si ich. Či už vidíme na teologických fakultách ženy, ktoré učia morálku alebo dogmatiku, čo bola kedysi čisto iba výhradne postavenie mužov. Ale vidíme ich aj ako spolupracovníčky biskupov pri rôznych príležitostiach, či už pri katechéze, kde majú možnosť spolupracovať a vytvárať vlastne tú katechézu pre diecézu. Takže dnes žena má možnosť uplatniť, len opäť by som povedala, že niekedy treba odvážne povedať, že áno, mám to vyštudované, viem to a môžem, ak chcete, tu ponúkam svoje služby. Niekedy práve tá posledná časť, že tu som a ponúkam svoje služby, ako keby nám na Slovensku ešte chýbala. Ale už to začína to byť iné a naozaj ženy spolupracujú na rôznych úrovniach. Zvlášť v tej sociálnej sfére, kde práve v mnohých diecézach sú riaditeľkami charity práve ženy, ktoré majú to oko také na to, že čo je práve potrebné. Pohľad ženy je úplne iný ako pohľad muža. Muž často pozerá pragmaticky na záležitosti. Žena ide častokrát intuitívne srdcom, preto vidí veci inak. A je dobré, keď sa tieto dva názory stretnú a konfrontujú a z toho môže vzísť naozaj ďalšie krásne dielo.
0: V knihe sa dotýkame aj toho, že aj samotný pápež František hovorí o zvýšení tej zodpovednosti žien v cirkvi. Hovorí sa o tom viac možno v tom medzinárodnom kontexte ako u nás na Slovensku, ale predsa len ako znie možno to uvažovanie o tom, aby to postavenie žien v cirkvi bolo väčšie?
2: Aj vo Vatikáne postupne sa hľadajú tie možnosti, ktoré úrady by mohla možno zastávať viac žena, kde by mohla byť viac prítomná, a ja si myslím, že potom sa to odrazí možno aj v tých diecéznych štruktúrach, ale začína sa tam, a to, že Svätý Otec už tak jasne uvažuje a rozpráva o tom.
0: Hlavne sú mu kladené takéto otázky.
2: A sú mu kladené otázky, ale on sám nad tým už tak sám uvažuje, aj hovoril to aj na rôznych príkladoch, ako on vo svojej diecéze konzultoval napríklad nejakú skupinu, ktorú mal nejakých žien, nejaký poradný orgán alebo reholničok, ktoré mal.
0: A zrazu tam bol iný pohľad.
2: A zrazu tam bol iný pohľad a pomohlo mu to pri jeho rozhodovaní v tých štruktúrach, ktoré patrili do jeho diecézy v Buenos Aires. Takže ja si myslím, že toto sú také jasné signály preto, aby sme sa pohli možno aj v tejto oblasti, aby isté také zastúpenie aj pri tom procese rozhodovania teraz, čo sa týka možno v nejakých kongregáciách a potom postupne aj v nejakých diecéziach, aby tam bol ten nejaký poradný orgán, alebo mnohé máme, ako už vravila sestra Hermana, že tie v komisiách sú zastúpené ženy. Ale možno je to potrebné ešte možno tak viac a vyšpecifikovať, lebo mnohé zo žien, ktoré máme, sú povedzme odborníčky na veľmi vysokej úrovni, ktoré môžu podať pomocnú ruku.
0: Žena nie je ako muž. To je už Boží plán. Rehoľná sestra Hermana Matláková ďalej v knihe o ženách v cirkvi otvára pohľad na ženu v dnešnom svete ako na proroka preto, lebo vidí srdcom, vidí to najpodstatnejšie a preto vidí zreteľnejšie. Túžba ženy však neutícha v potrebe väčšej angažovanosti sa v cirkvi. A tak sa zdá dôležité, že o žene v cirkvi sa vedie diskusia aj na najvyšších komisiách, ktoré ovplyvňujú celú cirkev. Aj keď kňazstvo žien stále nemá v súčasnosti podporu u najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi. V dnešnej relácii Duchovné horizonty sme sa pokúsili cez príspevky dvoch nových slovenských publikácií a príklady priniesť diskusiu o žene. Milí poslucháči, prajem vám ešte príjemný zvyšok soboty a od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

letná pohoda s Rádiom Regina. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Stanislav Munták. Prišiel k nám do vydavateľstva skromný, ostýchavý starší pán s batôžkom, z ktorého vytiahol hrbu hrubých zošitov a pamätničkov. Keď som ich bral do ruky, nevychádzal som z úžasu. V pamätničkoch boli hustým úhľadným písmom zapísané stovky príbehov, povestí, rozprávok, anekdôt, skrátka všetkého, čo tomuto neobyčajnému považsko-bystrickému archeológovi, numizmatikovi a zberateľovi ľudovej slovesnosti Štefanovi Melišovi porozprávali starší ľudia z osamelých osád v Javorníkoch a Stražovských vrchoch. Začítate sa a zrazu ste na ktorejsi z tých horských samôt alebo salašov uprostred šumu lesa, cengotu ovčích zvoncov v magickom svete starých čarodeníc, černokňažníkov, drakov, vlkolakov, zmokov, lesných víl, zakliatých pokladov. Zišla z toho kniha povestí Kráľ Matej pod Manínom, v ktorej nájdete aj povesť s rovnakým názvom.
1: Hrdo sa vypína veľký Manín nad Považím. Nesiahal mu pyšný bystrický hrad, čo sa na brale nad Váhom týčil, ani počlenky. Obohnaný skalnými múrmi, sťaby pevnosť, stráži vchod do malebnej manínskej tiesňavy. V bludisku skalných rozsadlín, schovaných v hlbokom lese, sa človek ľahko ukrie pred nepriateľom. Valasy, králi karpatských hôr sa tu usadili, vykočovali les, obosiali Manín lisinami pastvín, na ktorých sa dobre darilo stádam dobytka. Aj legendárny uhorský kráľ Matej si obľúbil tento zastrčený kút svojej veľkej ríše a chodieval sem na poľovačky. Ale raz sa mu už zunovalo naháňať ranenú zver po úbočiach Manína. Unavili ho pokryky honcov, pochlebovanie veľmožov. Očaril ho pohľad na kamenných velikánov manínskej tiesňavy. Nepadali do prachu pred jeho kráľovským majestátom. Vyzývavo otrčali svoje holé múry, obohnané rímsami skalných previsov. Ako by vraveli, nože, ak si kráľ, vystúp sem hore a rozhliadni sa navôkol. A mocný kráľ Matej podľahol lákaniu manínskych brál. Odrazu ho nebolo. Zmizol z dohľadu strážcov a už sa štverá strmou stráňou, že sa tomu bezočivému bralisku pozrie z očí do očí. Lenže manínske zrázy sú iným bludiskom než komnaty Budinského hradu. Derie sa Matej húštinou, tu zrazu bralo, treba ho obísť, tam ďalší zráz, až nohy zmeravejú a srdce sa v hrudi rozbúši. Blúdi horou, túla sa pomedzi skaliská, čoraz vyššie a vyššie, až naraz nevie kadiaľ. A kde to vlastne je? Nebolo už kráľovi všetko jedno. Akási roklina, skalné previsy nad hlavou, medzi nimi tesný priechod, ale kam vlastne? Bolo by sa treba rozhliadnúť, lenže bralá sú neprístupné. Treba ísť vyššie, stále vyššie. A zda tam, kde si bude štrbina v hustom lese, ktorá prepustí aspoň lúč pohľadu do údolia. Namáhavo sa stúpa z rázmi. Kráľové nohy nie sú zvyknuté na toľké lopotenie. Čižmi omínajú, poľovnícky odev je už prepotený, dotrhaný od kriakov. Treba si odpočinúť, veru, už sa aj deň nachýlil. Odrazu sa les rozostúpi, krásna poľana a uprostred nej akási chatrč, salaš. Vedľa drevená ohrada, v nej stádo oviec a valasy práve doja. Ozrutné psíska hneď zacítili pach cudzinca, obkolesili ho a zlovestne vrčia. Valasy okríkli psov a nedôverčivo zízajú, čo za divný patrón sem zavítal. Aké si fajnové šaty, cez rameno kuša. Tie jemné ruky veru neprivykli statočnej robote. A už si to mierí rovno k ukolibe, kde bača Kubo práve zvára syr v kotli. Dobrý deň, zdravý čudný cudzinec vo dverách koliby. Daj pán Boh, nech je dobrý, odzdraví bača nedôverčivo. A ty ktože si? Čože si? No špoľujem. Stratil som sa od svojich, horami blúdim, príbytok ľudský hľadám. Nože mi daj čosi zjesť, lebo som ustatý a hladný ako vlk. Odvetí prišelec a unavený sadá rovno na prach koliby. 300 hromov do tvojej kotrby. Ešte mi tu bude rozkazovať. Na zlosti sa bača. Priskočí k dverám a švác prišelca drevenou varechou po chrbte. Či ty nevieš, že na prahu sa nemá sedieť, lebo to prináša nešťastie? Už aj sa mi prac z očí. Nuž zdvihol sa kráľ a sadol si pred kolibu na nátoň, kde vala si drevorúbu. Ej, ale to bolo príručné. Veď sa už na mňa nehnevaj. Zďaleka som a neviem, aké tu máte zvyky. Ozve sa chlácholivo. Kubo už aj po valaške siahal, čo bola v zrube zaťatá, lebo veď všelijakí oplani sa vtedy túlavali po lesoch a tento vyfintený čudák mu bol veľmi podozrivý. Ale keď videl, aký je ukonaný, prišlo mu ho aj trochu ľúto. Len aby si vedel, že v tejto kolibe som ja pánom. A čo by aj sám kráľ sem prišiel, tu na mňa musí poslúchať. Ale veď hej, prisvedčil cudzinec. Ja som len chcel poprosiť, či by sa dačo pod zub nenašlo. Aj o nocľach by som rád popýtal, lebo som hladný, na smrť ukonaný a neviem, kde by som teraz nocou blúdil. No, to je už iná reč. Dám ti večeru aj nocľach, len mi už na ten prach nesadaj. Prišli valasy, doniesli mlieko, predsedili ho do drevených bečiek. Bača dohliada na robotu, aby sa syr vydaril. Naleje cudzincovi žinčice a aby nezavadzal, usadí ho na lavicu pred kolibou. Po robote bača navarí halušiek s brinzou, pridá šťavnatej opraženej klobásky. Všetci sadnú k hrncu, schytia drevené lyžice a pustia sa do večere. Chutné boli tie bačové halušky, okorenené dymom z páhreby a vôňou oštiepkov, čo sa údili nad ohniskom. Aj kráľovi chutilo. Najmä tá klobáska, čo kde tu z halušiek vykúkala. Keď bol už trochu najedený, začal len tú klobásku lyžicou vyberať. A tu švác. Bačová varecha pristála na kráľovských prstoch, až zabrneli. A či teba mať neučila, ako sa slušne pri stole správať? Zahrmel bača. Chudák Matej previnilo mrkol ako zlodejíček

Ej, chlapi, zle je. A čo za muchy sa z hory vyrojili? Precedil Bača pomedzi zuby a pohľad mu stvrdol. Lebo mal už svoje skúsenosti so zbojníckymi bandami i s lúpežnými zemepánmi. Chlapi obkolesili salaš a mieria k Bačovi. Kto ste a čo tu hľadáte? O to sa ty nestaraj, čo my tu hľadáme. Len nám povedz, či si včera uvidel niečo mimoriadné. Zahrmel, ktorý si z nich prísne. A čo som mal vidieť? Vyzvedá Bača. Hľadáme, načal ten, čo Baču oslovil, ale to sa už roztvorili dvere koliby a na prahu zastal Bačov zývajúci nocľažník. A tu zrazu div divúci, ozbrojení chlapi padajú na kolená ako pred zjavením, snímajú čiapky, klaňajú sa úctivo, akýmsi cudzím jazykom zdravia rozospatého prišelca. Bača Kubole noči vyvaľoval, keď sa dozvedel, čo za hostia to prichýlil pod strechu. A kráľ Matej sa už k nemu obracia a pýta sa prísne. Nuž, Bača, a teraz mi dovolíš sadnúť si na prach? Ej, 100 striel hrmených to veru nie je vaša výsosť. Lebo keď si obyčajný človek na prach sadne, privolá nado mne šťastie. A keď to urobí kráľ, veď to by privolal nešťastie na celú krajinu. Dobre teda, Bača, smeje sa kráľ. Nesadnem si na tvoj prach. Ale zaplatím ti za tú dvojnásobnú príučku, čo si mi včera uštedril. Tu kráľov pohľad zrazu sprísnel. A či ty, Bača, nevieš, že kráľovi sa máš pokloniť a klobúk z hlavy sňať? Už nebolo treba Kuba dvakrát vyzývať, už aj kľačí na zemi, širák v rukách. Kráľ mu ho vytrhol. Zavolal na koho si zo svojho sprievodu. Zjavil sa mešec, zlaté dukáty sa sypú do Kubovho širáka. Toto je za tú ranu varechov. A toto za tú druhú. Opäť štrngocú dukáty. Veru, už dávno sa mi nedostalo takej dobrej výchovy, smeje sa kráľ. A ešte ti zaplatím za tú kráľovskú večeru. Ďalšie zlatky štrngocú. Potom sa kráľ aj so sprievodom stratili v lese. Zarazený Kubo sa dvíha zo zeme, pred ním širák plný zlatiek. Nevedel, čo s ním, už dal čosi valachom a ostatné zakopal pod samým temenom Manína. Aby si to miesto zapamätal, víril okolo neho jarček v podobe kolesa. Či sa dakedy po zlatky vrátil, nevedno. Len to sa vie, že Kubo šťastne ďalej bačoval na svojom salaši. A to miesto, kde mal ukrytý poklad, sa dodnes nazýva Koleso.

0: Povesť o kráľovi Matejovi pod Manínom napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Stanislav Munták, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina, Dečo.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza dobrodružstva ducha Fridolína. Poklad, noc duchov, netopier, nádcha. Napísala Beatrica Čúmanová.

jednom starom, ale krásnom a vznešenom hrade, kde mamičky a oteckovia s deťmi chodili na prehliadky a obdivovali starožitné vázy a rytierske brnenia, žili duchovia. Áno, možno si myslíte, že duchovia nejestvujú, ale verte mi, že v tomto hrade skutočne žila malá rodinka duchov. Otec, duch Hugo, biela pani Margaretka a malý ducholík Fridolín. Žili tu už dlhých 300 rokov. Máto žili však iba v noci, keď pevnosť zývala prázdnotou a jej komnaty strážili pán Kastelán

0: Rodinka duchov sa v nedeľu vybrala na návštevu susedného hradu. Na čele letel ducholík Fridolín. Nevedel sa dočkať, kedy sa stretne so svojou kamarátkou Leontínkou, s ktorou sa pred časom zoznámil. Leontínka bola aj so svojimi rodičmi u nich na návšteve a parádne si spolu zalietali po hrade. Prezradila mu, že v komnatách ich hradu je ukrytý vzácny poklad. Fridolín sa nevedel dočkať, kedy ho pôjdu spolu hľadať. Duchovia zakrúžili nad najvyššou vežičkou a vleteli dovnútra cez malé okienko.
1: Dobrý deň prajem, aká vzácna návšteva.
0: Privítal ich vo veži domáci pán, duch Albert.
2: Ďakujeme za pozvanie.
3: Ďakujeme.
0: Fridolín iba žmúrkol na Leontínku. Obaja sa spýtali rodičov, či si môžu polietať po hrade.
1: Ak Fridolínova mamička a otecko dovolia, ja nemám nič proti. A isto ani moja manželka. Čo poviete, biela pani Margaretka?
3: Ale samozrejme, nech sa deti pohrajú.
1: Súhlasíte, pán Hugo?
2: Nemám nič proti tomu. V ich veku by som si tiež rád polietal po neznámom hrade a objavoval jeho zákutia.
4: Juhu, ďakujeme!
1: A už ich niet.
2: Zdúchli.
1: Výborne. A my dospelí si posedíme v salóniku. Manželka nás tam už čaká.
5: Leontínka, naozaj je tu ten poklad?
6: Hovorí sa, že je, ale nikto ho zatiaľ nenašiel.
5: Tak ho poďme hľadať.
0: Malý ducholík s ducholienkou preleteli celý hrad. Vysoké veže, hlboké hladomorne, dokonca aj staré zatuchnuté pivnice a všetky komnaty. A tých tam bolo neúrekom.
5: Normálne som sa zadýchal. Vy máte ale velikánsky hrad.
6: Ja viem, ale myslím si, že takto dôkladne som ho celý ešte nikdy nepreletela.
5: V poľovníčkej komnate som zbadal zaujímavé zrkadlo.
6: Vieš čo? Vráťme sa tam. Musíme si ho lepšie poobzerať.
0: Leontínka a Fridolín zleteli z vysokánskej veže a cez otvorené okno vleteli do komnaty. Zastali priamo pred zrkadlom. Fridolín si pozorne obzeral rám. Bol celý zo zlata. V ľavom hornom rohu zbadal ošúchané tlačidielko a stlačil ho. Spočiatku sa nič nedialo, ale potom sa zrkadlo začalo pomaličky zo škripotom otvárať.
5: Čo to je? Aha, za zrkadlom je chodba.
0: Fridolín opatrne nazrel dnu. Pomaly letel popri stene a na konci tmavej studenej chodby zbadal niečo neuveriteľné. Ligotavé. Jagavé.
5: Leontínka, našli sme ten poklad.
0: Bola tam nádherná, diamantmi a drahými kameňmi ozdobená zlatá koruna a vôkol nej obrovské truhlice plné drahokamov a šperkov.
6: Poď, povieme to našim rodičom.
5: Leďme za nimi.
0: Obe rodiny duchov si dlho, predlho lámali hlavy, ako s pokladom naložia. Po chvíli povedal duch Albert rozhodným hlasom:
1: Navrhujem, aby poklad zostal tu a náš hrad bude opradený zlatým tajomstvom. Obe naše rodiny ho budú strážiť. Ak sa k pokladu niekto priblíži, budeme ho strašiť a mátať, kým sám neodíde.
2: Sám by som to lepšie nevyhútal.
3: Výborne.
5: Budeme mať spoločné tajomstvo a za nič na svete ho neprezradíme.
0: Noc duchov. Tak ako každý rok, aj dnes sa chystala na hrade veľká oslava. Noc duchov a strašidiel. Ľudia z okolia si vystrihovali rôzne masky z papiera a mamičky šili deťom kostýmy všelijakých mátoch a príšer. Každý chcel byť ako naozajstný duch. Keď sa zotmelo, hradom sa ozývalo uá a bu bu bu. Všetci sa strašili navzájom. Zišli sa v maskách vo veľkej sále a každý čakal, kedy hodiny na veži odbijú polnoc. Vtedy mal pán starosta mesta, v ktorom sa hrad nachádzal, vyhlásiť najkrajšiu masku ducha. Ducholík Fridolín sedel na veľkom lustri a z výšky si obzeral masky. Niektoré boli naozaj vydarené. Bola medzi nimi biela pani, aj kat, dokonca rytier bez hlavy. Ale každý vedel, že hlava, ktorú nosí pod pazuchou, je z papiera.
2: Jaj, toľko hluku. Každý rok to tu musíme trpieť. Pokoja nám tí ľudia nedajú.
3: Nedajú! A tá biela pani sa na mňa vôbec nepodobá.
2: To teda nie. Ty si oveľa... strašidelnejšia.
3: Ďakujem. A ten rytier?
2: Škoda reči.
0: Tak frflali Fridolínkov ocko, duch Hugo s manželkou, bielou pani Margaretkou. Radšej sa schovali do starej skrine vo vysokej veži, aby ich nikto nerušil. Malí aj veľkí návštevníci boli roztratení po celom hrade. Do veže sa však dalo vojsť iba tajnými dverami, ktoré poznali len duchovia a pán kastelán s pani kastelánkou. Tie dvere vyzerali ako veľký obraz. Odrazu zavrzgali.
7: Tu budeme mať pokoj,
0: povedal pán kastelán.
3: Jaj, a čo budem mať po tejto maškaráde upratovania? Nestihnem to hádam ani do Vianoc.
0: Zalamovala rukami pani kastelánka.
2: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia. Vieš, čo by sa stalo, keby ľudia zistili, že na hrade naozaj bývajú duchovia?
7: Aspoň by bol pokoj.
2: Oni nás počujú?
8: Áno, počujeme vás. A vieme, že tu bývate. Aj vášho Fridolína poznáme.
7: Jaj, to je ale nezbedník.
8: To je.
2: Vy sa nás nebojíte? K
7: Keby sme sa vás báli, nemohli by sme tu bývať.
8: A vy ste veľmi slušní duchovia. Sme radi, že vás tu máme.
2: To je dobré, však Margaretka.
3: Dobré.
0: V tej chvíli veľké hodiny odbili polnoc. Až hore do veže bolo počuť bu-bu-bu a rinčanie reťazí. Fridolínovi sa to tak páčilo, že zletel z lustra a obletel veľkú sálu.
1: Fíha, to je krásna maska.
6: Najkrajšia, zaslúži si prvú cenu.
1: Hej ty, ako to robíš, že vieš lietať? Kde máš povrazy? Aký je v tom fígel?
6: Prezrad nám to, prosím.
5: To nie je žiadny trik. Ja viem naozaj lietať, lebo som duch.
1: To je vtipné.
6: Aj my sa chceme naučiť lietať.
1: Ukáž nám to ešte raz.
5: Pozrite sa.
6: Ale veď to je naozajstný duch.
1: Práve prešiel cez kľúčovú dierku a zmizol. Pomôc!
0: To ste mali vidieť, čo nastalo. Trma, vrma, tlačenica a krik. Každý sa chcel dostať čo najskôr von. Ľudia kričali a pišťali od strachu. Preskakovali jeden cez druhého. A starý hrad bol vo chvíli úplne prázdny. Na zemi zostali len kúsky roztrhaných farebných papierov a zvyšky masiek. Pán starosta utiekol tiež a až doma si spomenul, že zabudol vyhlásiť najkrajšiu masku. Fridolín krútil hlavou.
5: Ja tomu nerozumiem. Najskôr chceli všetci vidieť, ako lietam, a keď som sa chcel poriadne rozbehnúť až z vedľajšej miestnosti a preletel som kľúčovou dierkou, tak sa zľakli. Škoda. Ešte som im chcel ukázať toľko zaujímavých kúskov.
0: Smutný dúšik Fridolín vyletel k veži a zaťukal na farebné okno.
5: Už môžete výjsť von, všetci odišli. A taký to bol pekný večer. Fňuk.
0: Pán Kastelán s pani Kastelánkou sa obrátili k starej skrini a nahlas povedali:
9: Ďakujeme za spoločnosť, priatelia.
10: Aj na budúce.
2: Rado sa stalo.
0: Odvetili duchovia. Pravdu povediac, neviem vám povedať, či sa ešte niekedy konala na tom hrade noc duchov a strašidiel, ale predpokladám, že asi nie. Netopier.

0: duchovia, ale aj šikovní veľkí, nielenže vedia lietať cez kľúčové dierky, ale podaktorí vedia aj prejsť cez steny. Duch Fridolín tento trik nevedel, ani jeho ocko Hugo, dokonca ani mamička biela pani Margaretka, hoci to bola šikovná dáma. Jedného dňa Fridolín lietal po starých pivničných chodbách a dosť sa nudil. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, vôkol neho začal poletovať malý, škodoradostný netopier.
1: Ty si duch? Aký si čudný?
2: Prečo čudný?
1: Lebo lietaš iba cez kľúčové dierky. Ty asi nebudeš čistokrvný duch však. Ty sa iba hráš na ducha. Lebo keby si bol pravý, vedel by si prejsť cez stenu aj cez hrubočistý múr. Letím preč.
0: Fridolín smutne priletel za ockom Hugom a povedal mu, koho stretol v pivnici.
3: Nič si z toho nerob, my sme naozajstní duchovia. Nevadí, že nevieme prechádzať cez steny, my vieme iné veci.
0: Ducholík Fridolín si zaumienil, že sa prechádza cez steny naučí sám, aby sa mu ten krpatý netopier neposmieval. No ani si neviete predstaviť, koľkokrát sa Fridolín udrel. Tých opuchlí na hrčí, čo mal po celom tele. Ach, večer zaspával smutný, že sa mu nepodarilo preletieť cez stenu.
2: Musím sa ísť spýtať svojej kamarátky Leontinky, ako sa to robí. Možno mi poradí.
0: Povedal si Fridolín, len čo sa ráno zobudil. Obliekol si čistú plachtu a letel za kamarátkou na susedný hrad.
2: Leontínka, Leontínka, potrebujem tvoju pomoc.
4: Čo tu robíš, Fridolín?
2: Prosím ťa, nauč ma prechádzať cez stenu.
0: Kamaráti sú na to, aby si pomáhali. A Leontínka videla na malom duchovi, že je to preňho naozaj veľmi dôležité.
4: Musíš zatvoriť oči a v duchu si povedať: preletím aj túto stenu. Tenkú, hrubú, pokrútenú. Tak to skús.
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si povedal čarovnú formulku. Ani sa nenazdal a bol na druhej strane hrubej steny pri Leontínke. Síce mal trošku oškretý lakeť, ale držal sa hrdinsky.
2: Dokázal som to, som pravý duch. Nikto sa mi nemôže smiať, ani netopier. Hurá! Ďakujem ti, Leontínka, si tá najlepšia kamarátka. A teraz mi prepáč, musím to ísť povedať mamke aj ockovi. Ahoj!
4: Ahoj, Fridolín! A zaleť za mnou zase niekedy!
2: Oh, zdúchol.
3: Kde si bol? Chcel som ťa ísť zobudiť a ty si nebol vo svojej postielke, Fridolín.
2: Prepáčte, ale musel som navštíviť Leontínku. Niečo ma naučila.
3: Nemôžeš len tak odletieť z nášho hradu?
5: Je to nebezpečné.
3: Čo ak by ťa niekto zazrel?
2: Dával som si pozor, ale ja som sa to musel naučiť.
5: Čo také, synček?
2: Prechádza cez steny. Leontínka ma to naučila. Pozrite!
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si zopakoval:
2: preletím aj túto stenu, tenkú, hrubú, pokrútenú.
0: A razom sa ocitol na druhej strane.
3: Hurá! Si môj najšikovnejší synček. No, vráť sa naspäť spoza tej steny.
5: Ty náš šikovníček.
0: Fridolín opäť zatvoril oči a v okamihu bol späť. Netrvalo dlho a naučil preletieť cez stenu aj mamu Margaretku a ocka Huga. Tí si to naozaj užívali.
4: To je zábava.
1: To je zábava.
5: To je zábava.
1: Áno, áno, áno.
0: Na druhý deň Fridolín opäť stretol netopiera.
2: Pozri sa, čo dokážem.
0: Malý duch preletel cez stenu ako nič. Tam aj naspäť a potom ešte raz a ešte raz, aby netopier videl.
6: Dobre, dobre, vidím. Nemusíš sa vystatovať.
0: Fridolín sa iba usmieval. Bol hrdý sám na seba a aj na to, že neprajnému netopierovi dokázal, že on je naozaj pravý duch. Nádcha.
2: Hapčí!
0: Malý duch Fridolín kýchol, až sa ozýval celý zámok.
5: Wow, to je ale nádcha. Musíš dnes ležať v postielke, žiadne lietanie.
0: Povedala mama biela pani Margaretka. Ani si neviete predstaviť, aký je to pre ducha obrovský trest, keď nemôže lietať. Horší, ako keby nemohol strašiť. Biela nočná košielka mu zošedivie. Biele líčka začnú horieť od teploty a malé telíčko zoslabne. Nuž, keď sa hradom celé dni z každého kúta ozývalo hapčí a kašeľ ako hrom sa odrážal od všetkých hradných múrov, spozorneli už aj pán Kastelán s manželkou.
7: Toto takto nemôžeme nechať. Toľko kýchať a kašľať. Veď ten malý nakazí všetkých duchov v okolitých hradoch a... Jaj, beda, kto bude potom strašiť?
8: Mám nápad. Uvarím Fridolínovi bylinkový čaj.
7: A vieš, aké bylinky máš dať do čaju proti kašľu?
8: No, samozrejme, že viem. Pôjdeš so mnou na zázračnú lúku? Ukážem ti ich.
7: Veľmi rád. Takéto pozvanie sa neodmieta.
0: Pán Kastelán sa usmial na svoju manželku a vzal ju popod pazuchu. Vyšli až na samý vrch kopca, kde sa rozprestierala nádherná lúka plná všakovakých kvetov. Pani Kastelánka sa pod chvíľou zohla, odtrhla nejakú bylinku a vložila ju do prúteného košíka.
7: Aké sú to bylinky? Tak pekne voňajú.
8: Pozri sa, tu je materina dúška. Toto je šalvia s repíkom na buľavé hrdielko. A tieto biele kvietky, to sú sedmokrásky. Vďaka ním sa bude Fridolínovi lepšie dýchať. Ešte pohľadám plúcnik lekársky. Má fialové lupienky. Ja, tam je. Pomôže mu proti kašľu. Spravíme mu liečivý čaj.
7: Ty si mala byť bylinková čarodejnica a nie kastelánka.
0: Keď sa vrátili späť na hrad, pani Kastelánka postavila hrniec s vodou na sporák, nechala ju zovrieť a pomaly do nej hádzala bylinku po bylinke. Po všetkých komnatách a chodbách sa začala šíriť omamná vôňa.
8: Najlepšie by bolo, keby duch priletel až nad hrnček a naparil sa.
7: Duch Hugo!
8: Margaretka!
3: k vašim službám, pán kastelán, pani kastelánka. Treba niekoho vystrašiť?
8: To nie, Hugo. Povedz prosím svojmu synčekovi, nech sa sem príde nadýchať bylinkového čaju, kým je ešte horúci a voňavý.
3: Ó, už letím.
5: Je to od vás láskavé.
9: Onedlho sa nad hrnčekom s čajom objavil malý duch. Keby som povedala, že bol biely, tak by to vôbec nebola pravda. Jeho košielka bola stále akási šedivá a líčka až priveľmi červené. Fridolín sa nadýchol raz, potom ešte raz a ešte zo dvakrát. Naposledy spravil hop, hop, čí a bolo po nádche a kašli. Košielka a líčka mu pekne zbeleli a vrátila sa mu sila a chuť na lietanie a vyvádzanie. Fridolín zamával pani kastelánke aj pánovi kastelánovi a zvolal:
4: Ďakujem za čajík!
9: A už ho nebolo. O chvíľu priletel duch Hugo a povedal:
3: Ste dobrí ľudia. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte. Zapamätajte si, že vám budeme vždy na dobrej pomoci, keď nás budete potrebovať.
9: Pán kastelán sa pozrel na svoju ženu a žmúrkol na ňu.
7: Urobme si aj my taký dobrý bylinkový čaj a s medom. Ňam.
9: A verte či neverte, odkedy sa na hrade varí dobrý čaj z liečivých byliniek, nie je tam nikto chorý. Ani duchovia.

Počúvali ste dobrodružstva Ducha Fridolína. Napísala Beatrica Čúmanová. Účinkovali Samko Ungvöldi, Michaela, Martin, Zuzana, Ondrej Kaprálikovci, Laco Kerata, Alfred Svan, Ľudmila Manžárová a Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026. Ha, ha, ha, hapčí!

Milé sluchačky i sluchači, želáme vám príjemný dobrý večer a vítame vás kolo sluchania rusínskeho veselania a relácií Marusin. Pririchtovala ju pro vás redakcia národnostného veselania Rádia Patria, štúdio Košeci, zvukový technik Stanislav Hurdych i redaktorka Natália Hrebíková. V nasledujúcej hodine vám približíme interesnú tému z oblasti tradičnej kultúry Rusinil, konkrétno rodinnej obriadovej kultúry. Dnes budeme besedovať o svadobnom cykli, zvykoch a obriadach, jaké sa robili v predsvadobnom periódi i v časi svadby. Veselie je komplikovaným komplexom zvykov a obriadov, zachopľuje dlhší periód a v každom seli, v každej dolini, regionici, dokince v každom periódi našich dejín mohlo vyzerať inakše. Dakotre zvyk zanikali a dakotre sa utrimali až do súčasnosti, i keď stratili svoju originálnu funkciu. O tom všetkom dnes budeme besedovať s etnologom Slovackého národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Priašovi, Timotejom Fedorom. Zazvučiť vešilové pásmo zo sela Štelbach. Reláciu odkryjeme archívnou nahrávkou z roku 1956, na ktorej spívať spívackej súbor z Orlova v okresi Stará Ľubovňa. Zaslúchať sa môžete do starodávneho spivu rusnáckych žen.

0: Vesilá abo svadbu tvoriať obriade a zvyky, ktoré naležať do rodinnej obriadovoj kultúre. Ich vážnou súčasťou bol i tanečnej či muzičnej folklor, rozmajitej spivnej repertoár, ktorý dopomňal vážne obriade. Neoddumateľné ma byli i svadobné funkcionári, ich biside, svadobné oblečenia, jídlo, svadobné predmety, dar a mnoho ďalších riči. Svadobnej cyklu stvoriť dakilko vážnych podí, jak napríklad sprosine, rukovina či ohláška. On ich nám teper pobysiduje etnológ Múzea rusínskoj kultúre v Prijašovi Timotej Fedor.
1: V tom, že ide o také neskutočný náročné pochopenie alebo dejak zjednočenia to komplex obradiu, bo v každom seli by inakšie vyzeral to tá svadba, toto vešilia, vesilia a iši aj v každom období. To značí, že ťažko zjednotiť. To značí, že što ja teper budu variť, dakde sa môže uplatňovať na jedno selo, na druhé nemusiť, alebo môže sa uplatňovať na určité obdobie, ale na druhé sa už nemusí. Takže ja v podstate poberám také asi najmarkantnejšie úkony, da jak môžeme povistiť, že i známe čerez nich zjednotiti to tú svadbu, že by sme mohli ju nazvať, jak, že to ide o rusínsku svadbu. No a keď už sa spomínajú sprosina, tak to je taká môže zajímavo, že v podstate od Spiša až po Zemplín u všetkých tých regiónoch si ja nazývali u Rusíniu toto pitačka sprosina. Samo sobou môžuť byť i dejaká výnimka, ale známe, že proste, že toto je slovo, ktoré máme ci u Šambroni, ci u Jakubianoch, ci da kde u Frici, ale napríklad i u ulic doliny. A dostávame sa k tomu, že všadi mohli vozírať inakšie. Bo dakde, sprosina sa konali tom takým spoločným menovateľom je to, že išli sa prosi ty vse rodina budúčoho molodoho do rodin budúčoj molodoj ci ju dajúť za toho a toho chlopca. Tod molodej se mal mati dejakoho za sebe hovorcu. Abo to bol otec, abo, tak kde sa spomínať, i rodiče, obidvoje. Ale často to bol krestný otec. No a napríklad u Ulickoj dolini majme takých doslova funkcionáriov, ktoré sa nazývajú sprosotáre alebo sprosotáre. Už začíname to pred svadobný period, bo už tam máme nejakých funkcionáriov. Samo sebou nikdy sa nemalo odpovisti hej, nie, ale malo to byť nejakým takým náznakom. To značí, že keď povedali, tá si tu sadnite za stil, tá pobysidujeme o tom. Už to značilo, že je tam dajaká možnosť, že molode sa poberuť. Keď napríklad ich neusadili, tak to bola taká kuštičko i taká etiketa toj dedinskoj spoločnosti, že nemohli odpovisti hejne, ale takým spôsobom, že by sa nikto neurazil, že by nikoho neposlali takým bars skorým spôsobom head, ale určitým náznakom, takže ich napríklad nedali sisty, abo ich nepohostili, abo im odpovili, že no, tá iši naša Haňa, to ši moloda je, to ši uvidíme. No ale keď hovoríme o tom, že ich pohostili, usadili, začali sa s nima dohadovať, dojednávať, že jak by to mohlo vozírať, tak sa pristúpilo ku tomu, že sa začalo riešiť i viano, veno a i to tá vybava, ktorú nevista dostávala. Vybava už bola skorej osobnou ričou, ale veno, ci zemli, ci korovku, ci tú chudobu mala dostať. Toto sa dohadovalo v podstate na sprosinách.
0: No a po sprosinách nasledovali zasnub po slovácky, ale po rusínsky to povíme teda rukovina zaručina. Oni byli dakde súčasťou tých sprosin a dakde to bol samostatný obriad. Tak skúsme teda ešte toto približiť, že čo to vlastne rukovina boli a čom sa vykonávali.
1: V tom, že keď si predstavujeme, alebo keď tak jak komparujeme to tú svadbu, alebo toto vešilia z minulosti, v podstate iši toto tradičné vesilia alebo toto tradičnú svadbu s dnešnou, tak vidíme, že inakšie probiehať, že tá tradičná svadba bola oveľa skorša, bo takoj po sprosinách abo i vlastne súčasťou sprosin boli zaručaný rušník abo dejak sa to už klikal rukovina najčastejšie. Tam šlo o to, tak jak už majme toto slovo, že už dali ruku. To značí, že tam už v tých novších periodách znači 20. storočia si menili napríklad perstink a abo si vymenili nejaký dar, ale išlo o to, že si podali ruku. Abo často sa spomínajú napríklad u Lemky, že keď molod už boli dohodnuté, že sprosin probiehli v poriadku, takoj za tým prišlo to, že molode si mali si podať ruky a zatočiti sa vo sredini chž, kde vlastne toto sprosiny probiehali. Záručanina, alebo toto rukoviny probiehali, alebo rušník probiehali buď na druhý deň po sprosinách, abo tak pokoj boli súčasťou tých sprosin, alebo v podstate ani ich takde nenazývali rukovinu, v podstate sprosin už boli tým oficiálnym obradom, koli sa toto molod zaručali. No a jak im hovoril, tak buď si pomínil nejaký predmet, v novšom periódi prstínko, alebo jabko bolo často takým jak predmetom, ktorý bol záväzkom toho, že to si to tu vojzme, ale spomínajú sa i napríklad nejaká minca, alebo napríklad chustka od dívky pro chlopca, alebo nejaká tak, budem poviem, dar len symbolično, ktorý nemuseli veľa stojati, ale už to značilo, že v podstate právni, alebo

0: či mladý pár zapísatý na faru, na ohláške, tak na čo vlastne slúžili ohláške. To je teda jedna z vecí, ktorá sa iší robiť do dneska, teda v tej christianskej tradícii, že sa čítajú ohláške 3 týždne pred vešilom. U nás v dnešnej spoločnosti je takový tot period od zástup až po samotné vešilia oveľa dlhšie, jak to bolo v minulosti. V minulosti to bolo možno do paru týždňov. Takže na čo teda slúžili ohláške?
1: Tak jak ste povedali, v podstate od rukovín až do vesilia to bol mesiac väčšinou, bo to značí, že napríklad sobotu, nedeľu sa prichodilo, alebo už nejaký inší deň, záleží od lokality na rukovine, no a iši pred najbližšou nedeľou sa išli zapísať na faru ohláska alebo ohláška. No a ohláška mali za úlohu to, že v podstate sa ohlasovalo, že mladá pára toho a tej chce prijať tajnú vinčania. Ohlasovalo sa 3 nedeli po sobi, to značí prvú nedeľu, druhú, tretiu. No, tam išlo v podstate o to, že si to cerkovné lokálne spoločenstvo alebo to cerkovné spoločenstvo nemať proti tomuto novomu zviazku, budúčomu novomu zviazku, si nemať s tým problém, si nevidí dajakú napríklad si vn nebo už vinčanej, alebo je dajaký inakšej problém. To do samosobov v minulosti išli pred druhým vatikánskym koncilom boli toto pravila i v rámkach cerkvu oveľo prísnejšie. To značí, že si nesúť pýt dajakým ťažkým hrichom, alebo si nesúť rodina, bo tam tiež napríklad bolo, že do semoho pokolíňa nemali by sa bráti. Tak to bolo tiež skorej obyčajové právo, samosobov boli na to i cerkovné predpisy, že do kotroho pokolíňa sa nemôžu brať. No a keď nikto proti tomu nič nemal, tak po tretej ohlásci už pravoplatní sa mohli zobrať.
0: Ďalšou vážnou podiou svadobného cyklu nelem u Rusiniu bola rozlúčka molodoj a molodoho s molodežou. Na rozlúčci molodoj sa vili vinci pro molodech a tak samo i pírka pro molodoho a družbiu. My si teber vyslúchame ukážku, ako spivanka sa mohli koloviťa vinci uspívati v rusínskom seli Oľka v okresi Medžilabirci, a to na archívnej nahrávci z roku 1956.

Keď sa už Molod oholosili v cerkvi a nebola žiadna prekážka, že by mohli ísť do šľubu, tak sa konal i samotný šľub, ale išli pred tým, a deň pred tým, prochodila tzv. Rozlúčka s Molodom.

0: Dežou, kde teda sa i parobok, i divka lúčili so s tým spoločenstvom, ktorého súčasťou doteper byli. Tak jak toto rozlúčka prochodili, si sa odbývala okreme rozlúčka parybky a divok, alebo to prochodilo dajak do Viedna, čiže jakým spôsobom si môžeme predstaviť tú rozlúčku s Molodežou?
1: Rozlúčka s Molodežou samosobou nebola len v tom rusínskom sredovišťu, ale známe ju i zo Slovácko, i zo takého srednoeurópskeho kontextu. Tu nie je to, jak dneska, keď si predstavím rozlúčku so slobodou, samo sebou i to bola rozlúčka so slobodou, ale oni sa lúčili z tej svojej grupy. To znači, že divka sa lúčili so kamarátkam, bo už ona si nemohla v podstate stričáty, alebo nemohla už patriť do tej grupy, bo bola už vedatá, dospelá žena, ktorá sa mala starať o svojho muža, o svoju rodinu, o svoje deti, ktoré mali byty, mali príty, o hospodárstvo. U divok sa konala buď susiedka, buď u nonáška alebo kresnoj matery, alebo u ní doma, dejak. Toto rozlučko divocko vozírali bar z takej melancholickej, sentimentálnej spôsob prožívania toho, jak opúšťa toto kamarátk Vilisia Barvinkovo Vinčík. Malo to prechodiť takou smutnou formou, že ona už nikde sa nenaverne do toho stavu, že jej bude bar žaľ za tým voľným divockom životom, že teper už bude musieť slúchať i muža. Bo známe, jak v tom patriarchálnom sredovišťu je, že to tá žena patriť pod toho muža, choď to tak nemusilo byti. Ale všetko pri toj divockoj rozlúčke malo tomu naznačovať, že u sej kinči tot dobrý život, što mala do teper jak divka. Tam sa spýbať o tom, jak už volosia bude mati, nosí tu chústi, že už nebude tam s divkami dekadi sa hráti a tak ďalej a tak ďalej. No až to sa týkalo parybskú rozlúčku, tak v podstate to bola taká rozlúčka s tým, že vin už nebude tiež patriti ku tým parybkom, už je to dospelej zodpovedný človek, ktorý bude gazdom, hospodáriom na tým svojim hospodárstvi, vin bude rozhodovať o rodini, vin bude mati to tú veľkú zodpovednosť za cílu svoju rodinu, za svoje hospodárstvo, za svoje poľa. Že už to nemôže byť dejaký taký parobok, ktorý robiť dejaké také šibalstva po sérii. Ale je to už dospelý chlop, ktorý sa tak musí i spraváti, i chovati. Takže to išlo o takú zmínu za z toho rozlučka netak so s tým slobodným životom, no samozrejme s tým slobodným životom, ale zmína toho stavu, rozlučka s tým bývšim stanom. Takže tak pozerali toto rozlučku, no a chlopská rozlučka nemala nejaká špecifika, napríklad známe zo ruského kerestúra, z Vojvodina, kde žijú Rusine, že napríklad zástava sa robila, parybci tiež mali donesti chústky, aj to tú žrť, to tú palicu, na ktorej sa vyšali toto chústky, viazali toto chústky ku svážke, no a to tá rozlúčka tých parybkov sa nazývala svaščín večer.
0: Tak už sme spomianuli tú zástavu, svadobnú zástavu. Je to taký špecifický predmet, ktorý má vážnu funkciu v čase toho svadobného periodu, tak skúsme teda približiť, čo to vlastne tá svadobná zástava je, jak to vyzeralo a v podstate jaký mala význam, na čo sa to používalo a z čoho bola vyrobená.
1: Zástava je jednom zo symbolov toho svadobného sprievodu a nielen svadobného sprievodu, ale celoj to svadobnej družiny. Známe, da kotra rusínska sela, kde doteper sa robiť, doteper sa nosiť, je v rámkach celoho toho svadobného obriadu, alebo komplexu tých svadobných pojedinčích obriadiu. A z čoho vychodiť sú také dvi teórie. Prvá teória je z východu európskeho sredovišťa, to značí, že sa spomínať to, že po svadobnej noči, prvej svadobnej noči, sa vystavovala plachta postilná, kde sa malo dokázať toto divodstvo nevisté. Že bola neporušenou, že bola divkou, no a na tej plachti mala byť ukázaná krov. V podstate sa vystavovala celoj tej komunity, že bola poctivou divkou. Z druhého boku máme zas takú teóriu, ktorá pravdopodobne prišla zo z toho juhoslavianského sredovišťa, kde vlastne mala označovať jak vlajku, môžeme povieť rodu, bo vlastne dakoli sa brali medzi sobou ne tak z jednoho sela, ale brali sa medzi rodami. Takže to sú také dvi teórie, ktoré môžeme alebo nemusíme ju uplatňovať v našom prostrediu. Každopádne u našom prostrediu sa v podstate robili buď to zo schustok, počet bol v rozdielnych periódach i v rozdielnych tých lokalitách dejaké, tam sa to nedá tak zjednotiť, tak kde 13, tak kde 7, alebo tak kde napríklad na Spišu známe, že dávali šurc alebo fartuch, jak zastavu robili z toho.
0: Zastava svadobná bola súčasťou toho svadobného sprievodu, tak kto ju nies, kto ju mal na starosti počas toho?
1: No, bola na to funkcia, to bol tiež jeden zo svadobných funkcionáriov, zastavník, alebo takto to mohol byť i družba, ale najčastejšie máme normálne svadobného funkcionára zastavníka i na šarišu na zemplíni. Väčšinou zastavník išiel pred sprievodom, kde vlastne tom, že doprovádzala nejaká muzika tot sprievod, tak vin istou zastavou tancoval, machal. Mal v podstate byť tým takým výraznou časťou toho sprievodu ten zastavník. A tiež to bola taká dosť veľká počlivosť, keď dejakoho, bo to najčastejšie robili parybci, keď si dejakoho parybka zavolali za zastavníka. Čiž požoval takú väčšiu počlivosť.
0: A potom, keď už sa išiel do šľubu a potom bola hostina, tak išli mala takú funkciu, tá zastava bola takde umiestnená a bude ju dávali.
1: Takde napríklad máme tak, sa spomínať to, že zastavník nikdy nemohol z rúk pustiť tú zastavu, bo známe, že tú zastavu sa išlo i do cerkve, bola tam počas toho vinčania, ale čo sa týka svadobnej hostiny, alebo bola takde v rohu, položená najčastejšie v tom kultovom rozi, pod sviatými obrazami, pod ikonami, alebo ju vse ten zastavník musel trimať. Bo takde sa spomína to, že keď sa takomu podarilo zastavníkovi ukradnúť tú zastavu, vin si ju musel kúpiť.
0: Ďalším takým vážnym svadobným predmetom je svadobný stromík, ktorý bol tiež súčasťou svadobného sprievodu. Dúmam, že ho robili dívka na tej rozlúčky divockoj, popri tom, jak robili aj barvinkové vinčíky. Tak z čoho je to svadobný stromík vyrobený a jakú vn mal funkciu, kto ho níza, kde sa nachodí v čase svadobného sprievodu a svadobnej hostiny?
1: Svadobný stromík v podstate symbolizuje toto divodstvo nevisto. Čom je tam symbol toho divodstva, tak kuštičko si tak na to posmoďme, že robil si ja len zo vse zeleného stromu, zo zeleného dreva, to značiť buď jalička, alebo sosna, môže tak, kde boli smerečok. Základ je to, že by to bol vse zelené drevo, to značiť ihličnan, z ihličnanu. No a išiel o to vrcholec, alebo o nejaký molodý stromik za symbolika toho, že nemalo to byť len nejaké staré drevo, ale molodé drevo, bol zdoblený tak, kde napríklad čisto len nejakýma bilema, pantlikami, tak, kde bylo rúžovéma, tak kde i červená sa tam predávala, už dejak, dejaké farebné kombinácie mali byty, alebo byli, alebo jak bolo zaužované. A što sa týkať toho stromika, tak tam je zase veľa názv majík, majka, zastava, či sa spomínať, aj v Jakubianoch bol litorostka. Takže boli rôzne názvy, ale no a tot stromik, tým, že symbolizoval toto divodstvo, toj molodoj, tak buď to sa s ním chodilo kolo, sebou kolo nevistu, to značí, že pri vinčaniu takisto tot štonisto stromik, tak mal stojáty pri toj molodoj počas vinčania a potím na tej svadobnej hostini bol často položený pred molodema. No a jak stojan, bo keď ho nenesli v ruci, že bol položený na stoj, mal byť zapichnutý do chliba alebo do koláča, čiž to je symbolika toj prosperity, budúčoj úrod, novoj rodiny, bohatstva. A je vlastne polúčené toto divodstvo s tým koláčom, čiž iracionálne predstavo o tým, čo je symbolizované čerez tot zelený stromik a čerez tot chlip, alebo čerez tot kolač. Môže taká zajímavosť toho je, že všetko známe asi spívanku Horila sosna palala. Keď známe celý text toj spívanky, spomínať sa dá, kde, že nad nevistou, jak už ju čepili, bo dakoli sa čepilo po svadobnej noči, bo ona bola do svadobnej noči divka, choď bola povinčaná, ale do svadobnej noči bola divka, po svadobnej noči ju čepili a jak ju čepili, tak máme zmínku o tým, že to tú sosnu, že Horila sosna palala, pidňou divčina stojala, že vlastne už pálili, to značí, že tak jak palili toto jej

0: V relácii Rusina dnes bisidujeme o jednotlivých častiach svadobného cyklu v tradičnej kultúre Rusiniu. V bisidi s etnologom Timotejom Fedorom sa dyznáte, jak prochodilo pozvania hostej na vesila a jak vzerialo odbíriania sa mladých od rodičiu. No ešte pred tým nám približiť, v jakých častiach roka a v jakých dňach v týždňu sa v minulosti vesila robili.
1: V rámkach roka to bolo najčastejšie v periódi, koli bolo najmenšie toj robot na poľu, tamže išlo o agrárnu spoločnosť, väčšinou. To značí fašenga, alebo pušťania, alebo zapust, jak period koli je dozvolené robiť nejakú zabavu a kde išli znajúci ľudia s týma zásobami z bolšej úrody, znajúci vgazdovatý, že no tam môžeme zrobiť vesiľa, bo išli máme dosta toho a toho, bo samosobo vesiľa sa robil len z toho, čo sa nagazdovalo, alebo čo si mohli dovoliť kúpiť. Ale máme i period, keď už hovoríme o tých zásobách, že často sa robili svadby iši po žnivách. To značí, že september, október, november boli také tiež časté mesiaci, kedy sa robilo veselia. Bo mali novú úrodu, mali dostatok tých zásob, zas tam neznali si vyjduť, za to robili toto veselia a už na toto zimu si kus tak, jak pobydnejšie žili, bo museli zrobiť toto veselia. Samo sobou robili sa veselia i dakoli, i v líti, i v jari, holovni po veľkodňu. Tam v podstate máme taký period, kedy vlastne už nie je píst, bo tak, vo východnom obriadi sú také štyri veľké písty, to značí, že píst pred Veľkodňom, potom Petropavlovský píst, ktorý sa nazýva Petrovka, Petrivka, potom je Uspenský píst, ktorý je vlastne v augusti, no a potom je iši Filipivka, Filipovka. To sú tie také veľké písty a najčastejšie sa museli vsunúť medzi toto periód, bo vo východnom, a nelen vo východných cerkvách je zakázano, ale je všeobecne zakázano vinčaty ľudej počas pístu. V pravoslavnej cerkvi sa to dotrimuje doteper. U grekokatolíckej cerkvi je to v podstate na individuálnym prístupe toho, ktorého siaščenika. No a keď už sme spomínali, že také veselia napríklad i u líti, alebo v tých takých obdobiach, koli nezvyklo sa robiť, tak sa stávalo samo sobou, že keď molode sa poponahľali nočou pred svadbou a napríklad divka ostala hrubá, už nebola divkou, tak samo sobou sa snažili, čo sa najskýršou robiť toto veselia, že by to dítvak sa narodil do polnej rodiny.
0: To sme si povedali, že v jakých častiach rokách sa robili veselia a v jakých dňoch v týždňu. Ktoré boli také dny, kde bolo dobre robiť veselia a čom?
1: Dneska už sa vse robiť veselia v podstate sobotu, tak sa to zaužovalo z toho hľadiska, že každý chodí do roboty a sobota, nedeľa je jak víkend, voľný dni. V agrárnej spoločnosti to tak nebolo. V podstate voľným dňom bola len nedeľa a veselia sa robili v podstate od ponedeľku do piatnici s tým, že mohli sa robiť ponedeľok, vútorok, sredu ni, četver a piatnicu ni. Sobotu sa nezvyklo robiť. Na nedeľu tiež v podstate tam nebol hodný deň, že by si ja brali, bo to bolo slavnostný deň. To značí, čom ponedeľok, vútorok a četver. Bo sú to názvy v mužskom rodi, bo sereda, piatnica a sobota takisto. Boli v ženskom rodi, čo zase nemalo z takého boku toho tradičného dumania. Všetko ženského rodu, respektíve dny ženského rodu, v podstate mohlo priniesť tým mladým nešťastia. No a tým, že to tí veselia trvali 3-5 dní, 7 dní, dejak, to záležalo od lokality, od periódu, tak najčastejšie bol dňom, koli sa začínalo, to deň vinčania bol ponedeľok. No a keď trimalo veselia 5 dní, no tak už piatnicu bol postný deň. Za to piatnicu sa nerobilo, bo nelen z toho, že to je ženského rodu, samosobou Rusinči nie je ženského rodu, ale i z toho, že to bol písný deň. To značí, že keď to trvalo 5 dní, už ten 5. deň mal byť takým ukončujúčim toho veselia.
0: Samo sobou žiadne veselia by sa nemohlo odbyť bez hostej, bez toho lokálneho spoločenstva, ktoré chodili pozvatí na veselia. Kto chodil pozvatí na veselia hostej a jakým spôsobom a či sa to robilo teda v tom danom dňu alebo môže už aj skoršie čerez týždeň?
1: Na veselia pozvali na to určené buď to funkcionáre, to značí najčastejšie to boli družbové, molode paripci, buď chodili vo dvojici, alebo to bolo takto z molodoj rodiny, zas bolo tak zaužované, že moloda si mala klikať svoju stranu, mala mať svojich zváčiv, zas molodej si mal klikať svoju stranu, napríklad zo Starinskoj doliny známe, že družba zváč. No a keď chodili, budeme to tak hovoriť, že najčastejšie chodili družbové, chod známe i napríklad, že chodila i matka nevistu pozývati, dá kde napríklad u Lemky na poľskom boku, Rusiniu chodila i nevista so svojou dajakou kamarátkou v úvodzovkách družičkou pozvatý, abo dakde i samotnej ženich. Keď už varíme o tých družboch, tak museli mať dajaké dozvolenia, museli mať dajaký znak toho, že sú zváči, buď to na ostúrni máme dajakú paličku a na ní zaviazanú len dajakú bylú chustku s mincov. Dakde to bol normálny rušnik, čerez pleče. Dakde to bola len palica, dakde valáška, dakde len chustka, dakde za remiňom zapchata. No a tam sa veli také rýzne reči, napríklad v Starinskoj dolini, keď prišiel zváč pozvatý, tak varil, keď neveríte, že som zváč, tá tu máte kolač. No a to je tiež ďalšia vec, že kolač tiež bol takým častým symbolom toho, že pozvajúť. Napríklad z kolača sa otorhovalo a dávalo sa falatok dakomu zisti, alebo palinka bola často pri pozvaniu. Keď si vypili, to značí, že toto prijali pozvania na svadbu, alebo keď tot kolač, to ten falatok prijali, tak značilo, že prídu na svadbu, ale dakde sa pozvalo i vecej raz, napríklad keď prišli pozvatí prvý raz, ešte to nič neznačilo, až na druhý alebo tretí raz, vtedy znali, že áno, môžeme sa zúčastniť tejto svadby, toho veselia a pozvalo sa už týždeň po sprosinách, zaručaninách, alebo také posledné pozvania známe ešte napríklad pár dní alebo deň pred samotnou svadbou.
0: No a my sme sa už dostali ku tomu samotnému svadobnému dňu, kedy sa odbýval sľub alebo vinčania v cerkvi a tak samo aj svadobná hostina. Čiže jak teda vyzeral taký svadobný deň v rusínskych selách, samosobou môže sa to líšiť aj od lokality ku lokality alebo od regiónu k regiónu, ale teda až to je možno také najčastejšie alebo také zjednočujúce, že jak prochodil to svadobný deň.
1: Tak jak ste povedali, bolo to v každej lokalite, v každom periódi inakšie, ale takým zjednočujúčim prvkom svadobného obriadu alebo komplexu svadobných obriadiv v podstate bola odobírka alebo odbírania od rodičiu. Najčastejšie známe tak, že prvšie sa odbíral molody od rodičiu, bo odchodil po nevistu. Prišiel ku nevisti, tam sa odobrali v jedno od jej rodičiu a veniu už bral ku sobi. V tom čase sa už bralo dejak tiež to záležiť od lokality, ale napríklad, dakde sa už bralo i toto všetko, to tá vbava do novej chrži, abo dakde toto pridančané, hej, bo toto, co nosili toto pridané, toto vbavu, tak prichodili až na druhý deň. De jak to bolo? Keď už prišli ku jeho rodičom, tak sa znova odobírali. Chod, žili u nich, ale oni mali otvariať svoju rodinu, bo už tam sa dumalo i na to, že oni raz budú, keď my staré pomreme, vy budete žiti, takže už sa teper akože odbereme od vás, bo my si budeme žiti svoj život. Choď reálne to tak nemusilo byť tým. Takže v podstate, keď tak si vozmeme, tak sa odbíralo 2-3 razy, hovorím dejak. A keď už sa odobrali, tak išli do navinčania, na šľub, do cerkve. Tam probíhal tot obriad, ktorý v podstate doneska sa nezmínil, až na paru takých vňatkiv. Keď už sa odchodilo z cerkve, tak ešte v starších dobách si každá grupa molodoj išla do domu molodoj, grupa molodoho išla do domu molodoho a potom napríklad sa stretli v korčmi. V novších dobách u samosobou všetko išli do domu molodoho, kde probiela hostina, svadobná zabava i tak ďalej, i tak ďalej.

0: tvoju smrti.
1: Sluchali sme Vesilovo spívanka Storysok v interpretácii folklórnej grupe Pirečko zo Spišského Podhradia a my prodlžujeme v Bisidi s etnologom Timotejom Fedorom o svadobných obriadach. Jedným z nich je i prisahací šľub v cerkvi. Vo vostočnom obriadi sa skladal z dvoch častej, rukovín a samotného vinčania.
2: Perša časť je v podstate rukovín. Vomina persteniu, ktorá sa odohrávať ale v babincu alebo v tej vstupnej časti cerkve, kde to ciašený kvítať mal oddech, tam sa nad nima moliť a vymiňajúci prstene, čo je taká interesná rič vo vostočnej cerkvi, že nevysta dostávať na pravú ruku prsteň. Potom, keď už probiehne tot obriad, siašenik privodiť molodech peret analoj, to značí, že také jak dočasnej prestol. No a tam na ním je položený evanieliár, dvi korun, abo dakoli to boli barvinkov vinčík, teperu dejak, tak kde sa iši samo sobou dotrimujúť to, že sa vyjú to te barvinkov vinčík i sa kláduť molodom počas vinčania na holovu. Ale už väčšina tých parochí prešla na svadobnú korun, ktoré majú symbolizovať, že klop i žena, alebo molody a moloda budú tak, jak v tom svojim duchovnom cárství cárom i cárovnou, môžeme tak povisti. A súť sirovne, čom sa to kliče tak, kde prisieha, bo prisahajú na evangelium, prikladajú sa rúk na evangeliár, tam prisahajú, že nesľúbili sa inšomu, že by im Hospod Boh pomáhal v tom manželskom životi. No a nakonec ich samo sobou siaščeník vyvodiť zo chrámu s rukami spojenýma.
1: Po šľubi sa za išlo procesiou alebo s prievodom už na svadobnú hostinu, kde prochodila svadobná zábava. Tak kde sa tá svadobná hostina odbvala? Či to bolo v domi molodoj, v domi molodoho, alebo proste v takých inších prostorách? A čo sa na svadobnej hostini robilo?
2: V tých starších dobách sa to rozdelilo na dvi grupy. Jedna grupa išla k molodoj, druhá k molodomu. Samo sobou, že grupa nevisté išla, respektíve grupa molodoj išla k molodoj, grupa molodoho k molodomu. A potom to tá časť tých od molodoj prichodiť ku molodomu a sa nazývať pridané. Oni nesúť i vbavu, môže i veno, dakde, viano, ku tom molodomu. No a tam už prechodiť obriad takého vtania, toho takého doberania si toj grupu molodoho, toj grupu toj molodoj, to značí, že vodka ste prišli, až to tu chcete, až to nám nesete a musíte uhadnúť tú hadanku, že by sme vás tu pustili a tak ďalej a tak ďalej. To znamená v podstate zo všetkých rusinských sel, také dobírania si, no a samo sobou tak, kde sa dávala i závora, keď toto prichodili. No ale v tých novších periodách už sa robila len jedna hostina u molodoho, alebo napríklad hostina sa urobila u molodoho a zábava už bola v korčmi, samo sobou u žida, bo takoli to bolo len u žida. No a dneska už máme v podstate toto svadobné salo.
1: Známe povesti teda aj môže, jak jídla sa najčastejšie podávali na vesilu. Isto to záležalo aj od majetnosti danoj rodina, alebo daných rodin, ale to môže byli také tradičné svadobné jídla.
2: Takže keď by sme sa bavili o tých najbohatších rodinách, tak samo sobou mäso bolo súčasťou, malo byť súčasťou, bo to malo poukázať na tú majetnosť tej rodiny, ale za symbolika toho mäsa mala byť tiež taká budúča prosperita, budúče bohatstvo, bo každý deň v tradičnej predstavi, ktorý nebol v podstate rovnaký, jak to bežný robotný deň, mal dajakú soby, takú jak magičnosť. Že čo sa udie v to deň, čo sa použije v to deň, aj chodziaká symbolika, chodziaká rič, ktorá mala dašu symbolizovať, malo do budúčna preniesť to tú prosperitu, alebo z takého negatívneho pohľadu vlastne to nedostatok napríklad. Že z toho negatívneho hľadiska mala, keď sa dašu udialo pláne v tom dňu, tak ľudia verili, že to značí, že v tom budúčom periódi to im prinesie nešťastie alebo nedostatok. Takže to mňaso predstavľalo samo sobou prosperitu, bohatstvo. Keď to nebola taká, že bohatá rodina, tak často sa spomína napríklad jajca, jaječnica. Samo sobou často boli i tak mličné výrobky, ci brinza, ci prikrej sr, ci len sr, ktorý dneska nazývame tvároch, abo i moloko. No a samo sobou dejak kaš, pitbit, bandúrk, abo trumpak, abo gruli, z fasuli, v podstate všetko dejak kaši, s dáčom pomašené či to bolo máslo, či to bola svinská masť. Samozrejme i pečivo bolo barz vážne. Sa robil taký chlieb alebo koláč, takde to boli len také chlieby z čornej múky, kde napríklad si rodiny nemohli dovoliť kupovať tú bielú múku, alebo sa tam v tom regióne nerodila pšenica, z ktorej sa vlastne robilo toto bielé koláče. Takže bola i čorná múka prítomná, ale vážna bolo i pečivo, bo to chlieb znova tak jakby poukazoval na symboliku tej prosperity budúčej úrody, novej úrody, bohatstva budúčeho. Keď bol dostatok chlieba na svadobnej hostini, tak musel byť i v tom manželskom živote jeho dostatok. No, samozrejme nemohli chlebovať ani alkoholičné napoje. Si víno, si paľunka, alebo hoziaké iné. Už dneska zabot sa robili nejaké kvasené napoje, ktoré my už dneska neznáme, ale tam základ bolo to, že tam bol prítomný nejaký alkohol vo kvasenej, či už zo slivok, či z jablúk. To malo symbolizovať toto šťastie, hej? Takže alkohol bol symbolom šťastia. Ten tiež musí byť prítomný.
1: Vešila je v podstate takým komplexom zvyčajov a obriadiu, rituáliu, ktoré sa aj dlho utrimali v tej spoločnosti na našich rusínskych selách. Môže asi najdôlšie z tých všetkých zvykov, jak v životi toho tradičného spoločenstva existujú, tom, že to boli vážne obriady. No a i do dneska sa zachovali tak dva obriady, a to je čepiňa a redovej tanec, ktoré išli prežili až do súčasnosti a na mnohých i rusínskych vešiliach sa iš utrimujú, vykonávajú sa. Je toto teda čepiňa, snímania part. Aj redovej tanec je, bym povila, bars populárnej. Teda ja myšli nebola na veši ľudia, by sa redovej tanec asi nerobil. Skúsme si iši povisti, že kod prochodilo čepiňa a redovej tanec, či to bolo bezprostrední posoby a teda v jakej časti toho svadobného periódu sa čepiňa a redovej tanec vykonávali.
2: V tých starších periódach čepiňa probiehalo po svadobnej noči, pretože ona svoje divodstvo stratila pohlavným aktom. Robila sa na druhý deň alebo rivno po tom akti. No a v tých novších periódach sa robilo v podstate na pivnoči po hostine alebo počas hostine, bo vinok sa snímal pred nočou, probiehnul akt, ktorý z ní urobil ženu, no a potom sa čepila. Potom sa to spojilo, že snímania toho vinka, toj parta a tak ďalej, probiehalo už zarivno s tým čepiňom. Sa to proste spojili, to tie dvie obriady. Neboli už jak samostatné. Redový tanec, si známe zo všetkých regionov, choď z nej vsiadi bol nazývaný redový, v podstate išlo o tancovania celej tej svadobnej družiny s tou molodou. To bola taká tiež jak rozlúčka, nelen s tou molodou, že bojena i s kamarátkami tam išlo, stávala do karí i s družbami i so svojimi rodičami tak ďalej sa rozlúčila. No išlo o tanec za piňazí. Že to tá svadobná družina, lepšie povedané, alebo toto lokálne spoločenstvo, sa jej poskladalo toj molodoj na vybavu alebo na tot nový život v toj rodini.
1: Iši môžeme teda povisti, čo bolo takým hlavným cíľom toho čepiňa, vlastne čo symbolizoval tot čepec, keď už ho mala nevista, moloda nevista na holovi.
2: Keď už vlastne stratila toto svoje divoc, volosia v minulosti symbolizovali krásu, silu i tak ďalej. U chlopiu skorej silu, proto si nechávali do uše. U divok, čím do uše volosia, tak tam väčšia krasavica, hustíše volosia i tak ďalej. No a tým, že takde sa i toto volosia odstrihli a dali sa do chustka, alebo piť šlajer, alebo piť dejaký čepec, už dejak sa to nazvalo. V podstate oni jej zakryli to, jej krásu jej vzjali, alebo jak to povisti. Bolo to i znakom toho, že ona už komuska patriť a vlastno už, no, keď by sa len stala kdovicou, tak už nemôže íti za druhého. Bo divky mali napríklad, samozrejme, že nosili dejak Ivar Koč, abo i rozpuštené volosia, symbol toj krásy, no a tak už tým, že už nie je divkou, ale je ženou a stratila to tú svoju krásu, toto svoje divodstvo, toto svoju slobodu.
1: Jak raz obriad snímania part abo vínca a čepiňa je obriadom, ktorý sa utrimal do súčasnosti aj ši dnes sa robiť na mnohých vesilách. Je to duže vyznačnej a starodávnej obriad a jak raz také obriady sa v tradičnej kultúri zakonzervovali tak, že sa v živote ľudej utrimali po staroča. V nasledujúcich minútach si vyslúchame zvykoslovné pásmo snímania part a čepiňa v interpretácii členov folklórnej grupy Tichopotočan z rusínskeho sela Štelbach v okrese Sabinov.

0: Poperšie raz. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Jehovite.
0: Páne starosto, pani svaško, svadobní rodiče i celá svadobná družino. Jest tu jedna koruna, ktorú ja dneska mušu sňatý. Si ja hoden i podoben toho došahnutý?
1: Hoden i podoben, ale bez urázku.

0: Po tretí raz. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Jovike.
0: Pane starosto, pani svaško, svadobné rodiče i celá svadobná družina. Jest tu jedna koruna, ktorú ja dneska môžu sňatý. Cia hoden i podoben toho došahnutý.
1: Hoden i podoben, ale bez

Milé sluchačky i sluchači, dnešnú reláciu Merusina sme prisviatili rodinnoj obriadovoj kultúry Rusiniu, a to zvukom zviazaným s vážnema podiami v predsvadobnom i svadobnom periódi. Ďakujeme, že ste dnes byli s nami kolo vaše hrády a veríme, že sme vám ponúkli interesný pohľad na starodávne obriady z oblasti tradičnej kultúry Rusiniu. Reláciu Merusina pro vás pririchtovali Stanislav Hurdých i Natália Hrebíková. Pro slovenskej rozhlas vyrobila redakcia Národnosť Snoho vyselania Rádia Patria v septembri 2025. Žečíme vám ešte pohodovej večer.

Príjemný večer, milí priatelia a priaznivci, tento raz tak trochu iného folklóru. Keďže nám v posledných dňoch dáva teplo, ale to opäť poriadne zabrať, naša dnešná hudobná ponuka bude mať závan chladu a severu. Spoločne budeme počúvať nahrávky tradičnej hudby Fínska, ktoré verím, že vás príjemne osviežia. Ak sa chcete o nej dozvedieť viac, zostaňte s nami až do 21. Pohodu pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Predchádzajúcou úvodnou tradičnou fínskou melódiou sa predstavil huslista Pekke Kuusisto na bratislavských hudobných slávnostiach ešte v roku 2009. Táto skladba nám dnes pomyselne otvorila dvere k rozprávaniu o tradičnej fínskej hudbe. Hovoriť o nej nemožno bez toho, aby sme nespomenuli Kalevalu, fínsky národný epos. Zostavil ho Elias Lönnrot na základe ľudovej tvorby. Kalevala je základným dielom fínskej literatúry, no zároveň sa svojimi nevšednými básnickými kvalitami radí k najcennejším skvostom svetovej literatúry. Lönnrot svojou neúnavnou prácou zachránil pred zabudnutím plody starej fínskej poézie, uchovávanej v ústnom podaní. Ľúbostné, magické, svadobné, pohrebné piesne a príslovia upravil do kompozične usporiadaného celku. Od roku 1828 podnikol Lönnrot niekoľko ciest, hlavne do oblasti Karélie. Pri týchto cestách zbieral ľudovú poéziu. Epos vznikal po častiach. V roku 1833 vyšla tzv. Pra-Kalevala, ktorá vychádza z povestí o bohatieroch Lemminkäinenovi a Väinämöinenovi a vienokarelských svadobných piesní. Stará Kalevala s obsahom 32 rún a 12 078 veršov vyšla o dva roky neskôr, teda v roku 1835. Celý názov starej Kalevaly bol Kalevala alebo staré karelské spevy z dávnych dôb fínskeho národa. Pre Lönnrota boli vzorom Homérové posy. V roku 1849 vyšla nakoniec nová Kalevala, ktorá má 50 rún a až 22 795 veršov. Táto podoba Kalevaly bola definitívna a je dodnes šírená. 28. február sa oslavuje vo Fínsku ako Deň Kalevaly. V tento deň v roku 1835 vyšlo jej prvé vydanie. V tejto chvíli si vypočujeme fínsky ľudový valčík, ktorého nahrávka pochádza z produkcie Fínskeho rozhlasu ešte z roku 1972. Jej názov je Volanie roviny. Po valčíku dostanú priestor pre zmenu dve polky. Prvá je spojená s ľudovým tancom zvaným Ketiu polka, no a tá druhá sa volá V daždi a vo vetre.

Elias Lönnrot, ktorý sa narodil 9. apríla 1802 v Sammati vo Fínsku a v roku 1884 tu aj zomrel, bol fínsky spisovateľ, filológ a zberateľ ľudovej poézie. Bol synom krajčíra, neskôr študoval medicínu na univerzite v Turku, ale v roku, keď nastúpil, vypukol v meste veľký požiar, pri ktorom univerzita vyhorela. Preto sa ako väčšina ostatných presunul do Helsing, kde v roku 1832 aj promoval. Potom prijal miesto oblastného lekára v Kajánii v severovýchodnom Fínsku. V tom čase tam panoval hladomor, ktorý urýchlil rezignáciu predchádzajúceho lekára a umožnil mladému Lönnrotovi získať toto miesto. Niekoľko nasledujúcich rokov so zlou úrodou viedol k veľkým stratám na populácii. Lönnrot písal listy štátnym úradom, v ktorých žiadal o potraviny. Bol jediným lekárom pre asi 4000 ľudí v jeho oblasti v dobe, kedy bolo lekárov málo a boli drahí. Ľudia skôr dôverovali dedinským mastičkárom a miestnym ľahko dostupným liečebným prostriedkom. Jeho najväčší prínos bol však lingvistický a filologický. Zaujímal sa o fínštinu, o ktorej začal písať v roku 1827 a zbieral tiež ľudové povesti vidieckého obyvateľstva. Niekoľkokrát vyrazil na cesty, pri ktorých zbieral i ľudovú poéziu. Navštevoval aj Laponsko a blízke časti ruskej Karélie. Povesti zozbierané pri cestách využil vo svojich knihách Vrátane Kalevali. V roku 1860 vydal Lönnrot prvý vo fínskom jazyku napísaný herbár Flora Fennica. Neskôr ho rozšíril a znovu vydal v roku 1866. Kniha obsahovala rastliny, ktoré

Dönruth zozbieral pri svojich cestách poznámky o ich využití a opisy kvetov i listov. Zomrel 19. marca v roku 1884 v Sammati v Južnom Fínsku. Fínsky grafik Erik Brun použil Lönnruthovú podobizeň ako motív na 500-markovú bankovku. V nasledujúcom hudobnom vstupe vám ponúkam dva fínske ľudové tance v podaní ľudovej hudby Páva Helistöä. Bude to Frances zo stredného Fínska a Mazurka podľa bratov Lindsforovcov. V podaní tej istej ľudovej hudby z Helsing pridáme ešte tri fínske ľudové tance. Soty Škováča, Valčík podľa klarinetistu Joaka Hinjuvenna a Polku podľa Emila Hellströma z južného Fínska.

tradičným hudobným nástrojom Fínska patrí kantele. Ide o strunový nástroj, chordofón, patriaci do juhovýchodnej severskej skupiny nástrojov, známe ako baltská batéria, spolu s estónskym kannelom, lotyšským kokles, litovským kankles a ruskými guslami. Najnovšie formy kantele majú 5 alebo 6 vlásenkových prameňov a drevené telo vyrezané z jedného kusa. Modernejšie nástroje majú kovové struny a často aj telo vyrobené z niekoľkých kusov. Tradičné kantele nemá ani most, ani maticu, šnúry prebiehajú priamo z ladiacich kolíkov na kovovú tyč, varras, ktorá je vsadená do drevených konzol, zvaných ponsy. Hoci nie je akusticky účinná, táto konštrukcia je súčasťou výrazného zvuku kantele. Od polovice 20. storočia došlo k výraznému vývoju kantele vo Fínsku, počnúc snahou moderných hráčov, ako napríklad Marty Pokela v 50. a 60. rokoch. Vzdelávanie na hranie tohto nástroja začína v školách a hudobných ústavoch až po konzervatória a Sibeliovú akadémiu, jedinú hudobnú univerzitu vo Fínsku. K téme Fínske kantele som našla v našom rozhlasovom archíve i nasledujúcu nahrávku ešte z roku 1983. Zaznie v nej karelská žartovná pieseň. Skladba pre kantele na tému karelskej ľudovej piesne Chodí Ivan po dedine hrá symfonický orchester rozhlasu a televízie Karelskej sovietskej socialistickej republiky. Autorom je Erik Rautio. Po nej dostane priestor skladba s názvom Jalasierviská polka a Juslenský šotiš, ktorá súťažila v medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Prix de musique folklorique de Rádio Bratislava ešte v roku 1978. No a do tretice to budú Šarvanci z Jenky, hrá ľudová hudba z Ikálinenu.

Fínska tradičná hudba je spojená so škandinávskou hudbou, nórskou, švédskou, baltskou, litovskou, zdieľajúcou pomerne blízku kultúru, ale aj s ruskou hudbou v rámci pripojenia krajín k Rusku v 19. storočí. Tradičná karelská hudba, ako ju zaznamenáva Kalevala, je považovaná za najčistejší výraz fínskych mýtov a je údajne najmenej ovplyvnená germánskou kultúrou. Táto fínska tradičná hudba zažíva v posledných 10 ročiach oživenie a stala sa súčasťou aj populárnej hudby. Súčasťou fínskej hudobnej tradície je aj nordická tanečná hudba, známa aj ako putpuri, tanečná suita. Táto modálna hudba európskeho centrálneho pôvodu vznikla v 17. a 19. storočí a stala sa hlavným žánrom fínskej hudby. Hrávala sa na husliach, klarinete, harmóniu či harmonike. Typické tance pre Fínsko sú polska, polka, mazurka, škótska, štvorilka, valčík, podpoury či menuet.

Nahrávky našich kolegov z Fínskeho rozhlasu sa dostávajú pravidelne aj do súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu. Z ostatných ročníkov som pre vás vybrala záverečné tri skladby fínskej tradičnej hudby. Prvá z nich súťažila na Grand Prix Svetozára Stračinu ešte v roku 2009, ďalšia je z roku 2011, no a do tretice z roku 2013.

Milí priatelia, verím, že sme vás našim dnešným vydaním relácie Husličky z Javora, ktoré bolo venované tradičnej hudbe Fínska, aspoň trochu schladili a príjemne osviežili. Tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: Najstarší pamätníci často rozprávajú, že v minulosti ľudia na vidieku žili oveľa družnejšie ako dnes. Navzájom si pomáhali, spoločne trávili viac času, veľa sa rozprávali, radi sa spolu zabávali. Podporovali jeden druhého nielen v dobrom, ale aj v najťažších situáciách. V dnešnej studničke budú ľudia z najstaršej generácie spomínať, aké bývali v minulosti susedské a rodinné vzťahy, ako si ľudia navzájom pomáhali a pri akých medzníkoch života človeka podávala pomocnú ruku celá dedina. Príjemné popoludnie a počúvanie želá Andrea Jágerová.

0: Susedská rodinná výpomoc alebo pomoc celého dedinského spoločenstva bývala nepísaná obyčajová norma, ktorá bola uznávaná a vysoko hodnotená. V tomto systéme platilo základné recipročné pravidlo: dnes ja tebe, zajtra ty mne. Išlo o bezplatnú pomoc, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bývalo poúctenie, teda pohostenie. Výpomoc často nebola vecou len jednej generácie, jej vrátenie prechádzalo zvyčajne ako morálna povinnosť aj na deti. Využívala sa najmä pri rôznych druhoch práce, ktoré bolo potrebné vykonať v krátkom čase. Z poľnohospodárskych prác to bolo napríklad vykopávanie zemiakov, oberačka vo vinohradoch či mlátenie obilia. Medzi významné poľnohospodárske práce, kde bolo treba každú pomocnú ruku, patrila aj kozba. Kde bolo viac ľudí, tam bolo aj veselšie a potom aj robota išla ľahšie. Rozprávajú Olga Kuchťáková a Ľudovít Štrba z Blatnice.
1: Pamätám, ako dieťa sme chodili na cirkevné ku kostolu na Sebeslavciach a tam sme vlastne kosili tie cirkevné lúky, je to tak hore kopcom, a niekedy sa veru aj 15 chlapov pozbieralo. Išli ráno o 5. kosiť, potom sme im išli zaniesť niečo na jedlo. Mama vždy urobila také do konzervo meso bravčové a to teda tým chlapom veľmi chutilo. No a bola tam studnička, nič náročné. Samozrejme, že bol aj štamprlík a potom do tej studničky sme chodili na vodu. Ale vždy bolo veľmi, veľmi veselo. Večer predtým, ako išli chlapi kosiť, to sa ozývalo v dedine, keď začali tie kosy kúvať, lebo však do tej nákovy, ako to byli, to sa ozývalo.
2: To bola taká trojnoha spravená, aj štvornoha, no tak aj to mám spravené. Takže taký stolček musel byť. Na konci bola babka. Potom sedieva, kúva v kladivo. To nakúvať, to ako keby ho naostril. To sa kosa naťahuje. Ostrie sa naťahuje. To si každý musel zakúvať sám. Ako si nakúval, tak kosím. No a potom sa musela nasadiť, zabrúsiť, aby sa to ostrie nevyvalilo, keď by zakosil, lebo tam ostanú také ihličky, tak to sa muselo zbrúsiť oslov. No a potom sa kosilo. Musí byť zvyknutý na tú kosu. Sme chodili na majere, však ako švagrovia, tam sme boli aj 5-6 a potom sme chodili do pohádky hore, vyše kostola. No a tam tú lúku celú my hasiči kosili. Tam nás bola aj 20. A to bolo krásne, taký kus, keď sa zabral. My sa obzerali jeden na druhé, kedy bude brúsiť, aby sme si oddychli.
1: Aj sme s nimi však koľko razy hodiny tam boli, keď sme im tú vodu nosili. No a tak som vlastne niekedy aj bola prinútená, keď sme chovali, že teda som si musela ísť aj odkosiť sama. No je to ťažká robota, ale treba sa zaprieť a treba to skúsiť. Všetko ide. Keď sa sená doviezli domov, sme mali vôdor, hodne vysoko, aj 4 metre. Vôdor sa to volalo a na ten vôdor sa to seno vyhadzovalo z toho rebriniaka a to boli, museli byť špeciálne vidly také dlhé a nás tam ako deti vytrepali hore a my sme vlastne to seno utláčali, aby sa toho sena zmestilo čo najviac, lebo však tie sme chovali, aby to vydržalo celú zimu. Keď bolo vlhké, no stávalo sa aj to, tak potom to posolili soľou, že kvôli tomu, aby teda to seno sa nezaparilo, aby nezačalo hniť, lebo obyčajne hovoria, že keď je vlhké, že by sa mohlo aj chytiť, že tá teplota by to spôsobila. Keď už všetko sa pospratovávalo, aj to seno, alebo čokoľvek, aká úroda, tak vždycky sa to potom požehnalo. Už hlava rodiny, otec, alebo aj mama u nás to išla vlastne prežehnala, aby to vlastne padlo všetko na užitok.
3: Keď si ja

0: Medzi dôležité poľnohospodárske práce, ku ktorým bývalo nutné volať pomocníkov, patrilo aj mlátenie obilia na mašinách. V niektorých obciach pretrvávalo do 60. rokov 20. storočia, v odľahlých geograficky izolovaných lokalitách aj dlhšie. Bola to fyzicky veľmi náročná práca, no ľudia sa aj v takýchto situáciách vedeli zabaviť. Ak sa stalo, že mašina sa počas práce zadrhla alebo nebodaj začalo pršať, robotníci si tieto chvíle vedeli spríjemniť piesňou alebo rôznymi žartami. Rozprávajú Anna Kamasová z Litavy a Anna Brlošová z Hrušova.
1: Ako to bývalo? Ľudia si pomáhali jeden druhému, išli tomu, ja som ti bol odrábej, aj rodinka išla, tam bolo treba veľa ľudí pri mašine, ideme my mašinovať, my a to sme už potom išli, si každý, kde bol pozvaný, odrábalo sa, potom takýto rodine sa už neplatilo ani nič, tam sa odrábalo s robotou. Tak sa to už aj 2-3 páry voli vyťahli, mašinu k sohu, už bolo pozváženo poli, tak sa stohy robili, zvážalo sa, dozrazu sa len na voziach vozilo k mašine, museli byť aj viac vozov, len 3-4, keď pole bolo dookola a mašina nemohla všade chodiť, tak bola len na jednom ďahu. A už potom ľudia boli aj na snopkovom sohu, ako sa vravilo, aj na slame. Čo sa, keď od mašiny išla slama, tam druhý boli a na snopkovom sohu boli druhý, primetávali na mašinu. Aj bavkovci mali mašinu, to už boli chlapi na to, to boli ľudia. Aj priškyni mali mašinu. Boli ešte mašiny a potom už prišli tieto kombaje, čo tak mašiny sa aj pohubili už. Ráno, kto išiel mašinovať, tak i my se vraňajte ľudia.

0: čo si, ja pamätám ako dieťa, bolo tam veselo a my už ako deti, alebo už potom aj ako keď som bola mládež, tak sme sa tešili na to, že sa nás ide veľa ľudí, pretože na dedine a hlavne ešte my na Lazov sme tých možností na stretávanie až tak veľa nemali, len pri robotách, tak sme sa tešili na to, že sa zídeme viacerí a že budú spomínať, srandovať. A najväčší trest bol pre mňa, keď ma starý otec poslal o 4. kravy pás, to už som skoro aj plakala. Ale čo si pamätám, také zážitky pri mašine bolo, aj celkové v Hrušove, že si robili také škodoradosné žartíky, vypchávali sa slamou, zobrali chlp slamy do ruky, urobili z toho takú hrču a vopchali chlapom alebo aj ženám pod sukne, chlapom pod košele, alebo aj plevu za hrz hodili pod sukne, pod košele, no dobre to potom pichalo na to spotené telo, ale takto, no už bola potom z toho zábava, sranda, smiech, alebo aj plevu si hodili, alebo do slamy zahodili, alebo ešte čo si pamätám, keď sa končil snopový stoch, tam boli snopy a v ktorých bolo ešte obilie, žito, tak v tej poslednej vrstve na zemi bývali myši. A to už keď rozoberali, tak chlapi niektorí schytili myš, ak sa im dalo, a na ženy, to im aj po cukni, alebo kadečo, no tak už ktorá mala strach z myši, alebo čo, tak už potom bolo ozaj veselo, lebo druhí sa zabávali na nej, ako ona pišťala. Alebo ešte si pamätám, mali sme v tom našom okruhu Laznickom, kde chodila mašina od fašangov, tak sme mali jedného suseda, červenáka, a ten rád píjal surové vajce, tak sme vedeli, že keď budeme mašinovať u nás, takže vajcia v ten deň zo sedákov nezberáme. On išiel do Kurína a vajce si prebil, na vrchu vypil, a tie dva dni sme vajcia nezberali. Ale to celý čas, kým sa mašinovalo za 2-3 týždne, tak on mal taký zvyk a to sme už o ňom vedeli.
1: 62 roke mám,
2: upajdia, upajda,
1: ešte sa ja nevydám,
2: upajdia, upajda,
1: hlava biela, zuby dva,
2: upajdia, daj, daj, daj, dom,
1: ešte so ja

0: Stávalo sa, že pomoc prichádzala aj bez oslovenia či zavolania. Ľudia sa neraz bez vyzvania sami ponúkali, aby čo najskôr vrátili, čo prijali, alebo jednoducho chceli pomôcť. Poskytnutie podpory, pomoci a jej prijatie prichádzali kedysi aj v situáciách, ktoré si súčasník ani len nevie predstaviť. Mária Bartošová zo Štrby.
1: Hajušky, hajušky, má dvary halušky, ako vie, tako vie, pre Janečka dobrie. Hajky, hajky, zelenie hajky, kedyže nám príde oce z Ameriky. Lulaj, lulaj, lulaj, moc ma neunovaj, bo keď ma unuješ, mamu mať nebudeš. Dieťa sme vzali do takého koša. Tá mama išla hrabať, no najprv hrabala pri koši, alebo o senu aj 100 metrov ďaleko. A to každá mamička išla, keď kojila, išla aj na uku. No ale keď išla ona na svoju druhú uku a videla, že to dieťa plače za kriačkom v koši, vzala dieťa na kojila, len skrikla tej, neponáhľaj sa, dieťa už je na papkanu. Cudzú mamičku popapkalo a išla mama ďalej. No neboj sa, ja si ma teraz rok. Hej. Hej, kaj na boli privíkaj, od cudzej mamičky nepýtaj tetičky. Spíže mi, veľkú mi narastni, veľkú ako ja, šumno jak lalia. Veľkú ako ja, šumno jak lalia. Dolina, dolina, čo za leto už ja, mojemu dievčatku je meno Maruša.
0: Medzi archaické formy patrí aj výpomoc pri zabezpečení mladomanželov. Vo viacerých lokalitách na Slovensku sa takto zapájala celá dedina. Najčastejšie to bývalo tak, že gazdine prinášali do svadobných domov naturálie potrebné na pečenie svadobných koláčov. Ich príprava bola pre ženy nielen výnimočná a dôležitá pracovná povinnosť, ale aj spoločenská udalosť, pri ktorej sa rady zabávali a rozprávali. Pokračuje Monika Mesíková z Oseliec.
2: Tvarožníky, makovníky, orechovníky, staré koláče boli, koláč do kolesa. Koleso a potom sa takto krájalo na 8 častí, na klinčoke, klinčokoláča, to tu volali. No a to bol fajný, to je fajný koláč. Takže keď svadba bola, ešte keď som ja chodila po pečení, to sme piekli aj 200 koláčov. Keď tá svadba bola, no tak to sa pieklo už od, som piekla od nedeli som začala a piekla som do stredy zákusky. A potom vo štvrtok sme piekli už tvarožníky, aj makovníky. Aj do pečenia, hej, sa nosilo pred svadbou. Tak v košíkach to nosili, každá už čo mienila. Napríklad boli kravy doma, tak masla už koľko dala. Vajec, tvarohu, cukor, a kadečo, kakao a oriešky a hočo, tak to aj v banieri v koši doniesli na chrbte. No, a to bolo, že do pečenia nám doniesli. Čo bola ako hlavná rodina, bola tá kmotra, kmotor, no a potom napríklad bratia, jeho, jej a taká rodina. Starie matke, čo boli starkie, no tak každý doniesol do pečenia. Bola písanka a do tej zapisovali, kto doniesol, tak meno, číslo domu, všetko, no už naše čaké dediny tak vedeli. Tak písali, my to máme knižky, ktorá sa vydávala tak svadba tej a všetko mená, kto koľko doniesol. No tak aby zase potom vedela, aby vracala, keď zase tá má svadbu, tak ja to pôjdem vrátiť. Už keď sa ako moje dcery vydávali, tak to už bolo, aj peniaze dávali do toho pečenia. Nedoniesli ten tovar, ale dali peniaze. A To sa potom robili u nás posádeše sa to volá. Ako teraz pôjdia vysúšku dávajú. U nás to volá, kde vraveli posádeš. Tak sa na ten posádeš, no ako tej kmotre, dalo 12 tvarožníkov a 6 makovníkov a orechovníkov. A zákuskov 120. Vy ste mi napríklad boli kmotre a ja, tak keď by som ja dceru vydávala, tak vám dám ako kmotre tých 12 tvarožníkov aj tie zákusky. No zase keď ona mala, zase dávala tej. No keď už bolo popečené všetko, tak sa potom robili jeden deň posádeše, alebo vo štvrtok po obede večer sme to robili posádeše. A potom, keď sa podávalo už aj tie zákusky do krabíc, všetko, tak sa to išlo pozavážať do každej rodiny. Pred svadbou vo štvrtok večer alebo v piatok do obeda sme to povozili.

0: Na Dolnom Liptove chodili nevesty pred svadbou po žobraní. Bola to obchôdzka, v rámci ktorej dedinčania prispievali mladom manželom na ich spoločný život. V prvej polovici minulého storočia to bolo vo forme naturálií, ako boli zemiaky, hrách, múka a podobne. Od 60. rokov prispievali finančnými darmi. Zaujímavé je, že obchôdzky neviest na Dolnom Liptove pretrvávajú v niektorých obciach dodnes. Spomínajú Olga Fajtová z Likavky a Melánia Melazová z Valaskej Dubovej.
1: Keď sa už mladí dohodli, že sa idú zosobášiť, že už budú manželia, tak potom všetko chystali. Ale viete, to vám bola prv bieda. Tak chodili naše mladuchy po žobraní po dedine. Išla s nou po žobraní krstná mama pri birmovke, čiže tá robila aj starejšiu. A už sa pripravili na to, zobrali si chlapcov, ktorí im vezli káričku, lebo prv to tak, keď chodili po žobraní po tej dedine, tak im dali švábky do vreca, lebo bola bieda. Tak, aby mali na začiatok. Švábky, zrna, pšenice im dali, vajíčka a tak pekne pozbierali, dať aj korunku a tí chlapci to vozili s nimi popredom. Ale tí chlapci boli betári. Oni behali s tou švábkou kade tade s vozíkom, ho aj vysypali, potom ho zbierali, potom stratili tie, čo chodili po dedine, nevedeli ich nájsť, tak aj dakedy dostali paličkou po zadku. Z dom do domu chodili. Prišli, zaklopali a opýtali sa, dáte nám dačo? Prišli mladuchy požobraní, joj, veľmi sme biední. A už tá gazdina povedala, ale dáme, dáme, čože by sme nedali. Tak im už nasypali do toho vrecka švábky za košíček a tak veru si nazbierali aj tri tie vrecia švábky. Viete, lebo na začiatok potrebovali, aby mali z čoho žiť a tak pekne chodili, chodili celý deň, ustatie, no večer už prišli domov, zrátali, čo všetko nazbierali. Gazdina im už urobila večeru a potom ustatie išli domov a zalahli a spali. A teraz sa z toho stala paráda. Chodia naše mladuchy požobraní po dedine, ale už vyparádenie, rovnaké šaty majú oblečenie a už si teraz chodia pekne, ale už nie s vozíčkom, s káričkom, s vrecami, ale s peňaženkou, lebo im všade dajú len peniaze a takto ich tiež podporia, aby mali voláčo medzi ruky, aby si dačo zaopatrili, zadovážili. No, proste, aby im pomohli.

Ja som tiež chodila po dedine, aj ako mladúcha, aj som chodila s mladúchami. Do domu sme prišli, alebo pred domom nás čakali. Kto nebola rodina, tie nás čakal pred domom. Kto bol dáka rodina, tie nás zavolávali vnuka. V niektorých domoch nás pohostili, spravili nám aj obed. Ja som nemala moc dáko, že by som mala moc rodiny v dedine, lebo muža som nemala z dediny. Takže to som nemala moc komu tak, že by ma bol povolal z mužovej stránky. Ja som mala rodinu len z mojej, ale ľudia si vážia tieto mladuchy od nepamäty. Mladucha, keď nemala, keď bola aj akákoľvek chudobná, nazbierala toľko, že si mohla pomôcť pri tej svadbe. To bola ako pomoc svadbe. Ak boli chudobnejší ľudia, tá mladúcha, že bola chudobná, tí ľudia aj viacej dali. Tí pozerali na to, že je chudobná, tak jej dali viacej. Tej bohačej možno, že len tak priemerne, ale to už je zvykom taký penia, že tí sa ako dohodnú, že budeme dávať po toľko, čiže teraz dávajú po 5 eur, najmenší peniaz, tak to dá 1 euro, lebo si to ešte počíta, akože je to 30 korún. Viete ako, ale tak to dá. Málo je tých, čo dajú 1 euro. Ja som bola na staré peniaze, tak ja som navyberala vyše 2000, ale to bolo tak, že aj starí rodičia mi dali viacej. Viete ako?

0: Mnohé práce, ktoré si vyžadovali pomoc susedov alebo rodinných príslušníkov, sa konali vo dvoroch alebo dnu v príbytkoch. Patrili medzi ne páračky, zakáľačky či šúpanie kukurice. V mnohých obciach sa spoločne varil lekvár. Podobne ako iné práce, aj toto bola nielen pracovná, ale aj významná spoločenská udalosť. Gazdiné, najmä v susedstve, si pomáhali a lekvár navzájom ochutnávali. Ženy museli prípravu lekváru ovládať tak dokonale, ako pečenie chleba. Dnes viaceré deti nad chlebom s lekvárom ohrňajú nos, no v prvej polovici minulého storočia to bývala v mnohých domácnostiach jediná sladká dobrota. Pokračuje Anna Martinská z Divína.
1: Medené kotlíky ešte aj teraz mám, aj v Arechu. To bolo v jeseň ako akcia, ako bolo vyberanie zemiakov, potom bolo vylamovanie kukurice, lúštenie kukurice, potom bolo páranie peria, no potom už bolo to pradenie a tkanie, keď už sa toto všetko pokončilo, pravda?
2: Takže to bolo takto aj s týmto varením.
1: No to bola celá dedina, joj, tam varia lekvár, tak ideme zamiešať a pritom sa vypilo, ponúklo. No a to sám nezvládol, lebo to bolo treba deň predtým ich umyť a vylúpať. No a také vylúpané hneď ráno už takto chlapi alebo čo zakúril pod kotol a do kotlíka sa nasypali tie slivky a hneď sa museli miešať, aby ich neprichytilo, tak ten plamen musel byť taký pomerne regulovaný. A jeden miešal, už ukázal ďalšiemu, tak lebo aj traja, aj štyria tam boli, poď, zamiešaj, lebo kým sa začalo dobre spúšťať, tak bolo to ťažké, no, ťažké. A prisýpalo sa podľa toho, že koľko chceli a mali slivák, tak sa tak skúšali, že to varecov zodvihli ju hore, no a keď to veľmi ešte tieklo naspäť do súdka, tak ešte riedke, ešte. No, takže muselo sa to chytať na kraje, keď už bolo na kraje kotlíka, keď už bol lekvár, alebo sa vybral na tanier a nechal sa trocha ochladnúť a tak, no, lebo musel byť tak, aby sa dal krájať.
2: A to, čo ste spomínali, že chodili z jedného dvora do druhého?
1: No, kto mal slivky, tak susedovci si pomáhali. Tak tá gazdina prišla pomiešať tejto a keď už rodina nestihla, no napríklad aj my deti, keď sme už boli v škole, tak my sme už len potom po obede prišli, tak tieto ženy už boli dohodnuté vopred, tie, čo prišli vylúpať, slivky prelupovať a kvostky dávať na bok, tak tie, no. A ešte bol taký systém, že volali sa tie slivky buriangy, z tých sa nedalo vylúpiť, vylúpať sa nedala kvostka, tak to sa muselo, to dakto aj deň vopred rozváral a tak prikladal, lebo to bolo treba, taká misa bola, mala diery a cez to sa to premiešalo, prepadovalo to do nádoby, tá mota už, čo bola spustená a to sa akože odhadzovali tie kvostky a to sa už len prilievalo na druhý deň do toho kotlíka. Keď boli také slivky, takzvané po divínsky buriangy.
2: Takže sa aj miešali sorty slivky?
1: Áno, to mohli byť bystrické, to boli kránske, belice, cecule.
0: Po rodine pomoc najčastejšie poskytovali susedia. Keďže bývali po ruke, výpomoc sa medzi nimi realizovala najľahšie. Platilo úslovie dobrý sused, lepší ako rodina, alebo dobrý sused, najlepšia ohrada. Na susedov sa nikdy nezabúdalo pri zakáľačkách. Bývalo zvykom za nie susedom pošajdes, alebo zaltant, čiže výslužku. Zvyčajne to býval kus mesa, jaternice a kanvica zabíjačkovej polievky. Susedia sa odplácali rovnako. Tento zvyk mal svoje výhody. Domácnosti mali čerstvé meso a mesové výrobky na jedálnom lísku dlhšie, ako keby varili len z vlastných zdrojov. Helena Ťapajnová a Klaudia Ťapajnová z Chlebníc.
3: No, moja mama to robila ešte tak, tie veľké droby, tie hrubie, nie do tých tenky, čo klobás, ale tie hrubie, keď sme to už si urobili, a naškľúbali sme si zemiakov a prípravu všetko dali ako doba vyrepnej. A potom tie veľké droby sme si vybrali, natlačili sme do toho a dali na pekáž a ešte tie škvárky, čo sa zo tej slaniny, potom sme podávali, no to bolo mňamka. No a tak sme si to robili a dali sme do rúry a to bola mňanka.
2: A toto sa robilo na zabíjačkách?
3: Áno, áno. A to všetci susedia dookola, to nie ako teraz. Teraz my si len svoji, ale to vtedy to sme všetko rozdali a povolali, že keď to zabíjal, toto narobili a tak sme sa všetci spoločne robili si. Keď som hore bývala ešte ako slobodná, keď som bola, toto sa robilo. No,
2: že boli povolaní všetci
3: no, susedia. No, susedia, tak sme si robili všetko, ale čo sme čo robili, to sme takto robili so susedmi. To bola ako jedna rodina.
4: No u nás tým, že máme susedov, ktorí ešte stále chovajú a tiež mávajú zabíjačky, tak ešte stále si nosíme výslužky. To sa vlastne vracia, že keď jeden má zabíjačku, tak sa nosí kyslá polievka alebo húrky a takisto potom vždycky, keď susedia majú, tak nám vždycky donesú naspäť.
2: Čo obsahuje tá výslužka?
4: Teraz, čo si pamätám naposledy, tak sa dáva kyslá polievka, vždycky sa k tomu pribalia aj halušky alebo rezance, takisto varené zemiaky a to sa zanesie v deň zabíjačky, no a už na druhý deň, keď sa delí meso a dorába, tak sa donesú húrky alebo klobáska.

0: Podľa etnológa Adama Prandu sa príležitosti, pri ktorých sa realizovala vzájomná výpomoc, výrazne zmenili po druhej svetovej vojne. Niektoré situácie, ktoré boli späté s tradičným individuálnym obrábaním pôdy a chovom hospodárskych zvierat, postupne zanikli. Naopak vznikali nové príležitosti. Napríklad starostlivosť o starých a nevládnych ľudí, spoločné zveľaďovanie a skrášľovanie životného prostredia, akcie v rámci jarného alebo jesenného upratovania či poskytovanie pomoci pri nešťastiach. Medzi významné práce, kde sa najmä v období socializmu využívala vzájomná výpomoc, patrila aj stavba domu. V niektorých obciach bola takáto pomoc významnou stimuláciou a motiváciou rozvoja výstavby na dedinách, najmä v období 60. rokov minulého storočia. Pomáhali susedia, rodina, ale aj kolegovia z práce. Bez ich pomoci si mnohé rodiny nemohli dovoliť pustiť sa do stavby domu. Okrem toho výpomoc všetky práce urýchľovala. Spomína Mária Slančíková z Dubového pri Zvolene a Jarolím Bacúr z Medzibrodu.
1: Vtedy už prišli z celej dediny pomáhať za porad. No to si brali za povinnosť. Keď sa moroval v domu v dedine, tak ste si brali za povinnosť pôjdeť mu pomôcť. Ale sa pôjdete opýtať, keď som ti treba. A zavolaj ma. Uhlásil sa. A keď mu bol treba, lebo zase keď sa zišlo aj 10, tak ti boli a zase 20 mu neboli treba zase na inokedy a tak radom. To sa prihlásili, to chodili aj nám pomáhať a my sme chodili pomáhať.
2: A dávalo sa za to dačo?
1: Nie. Okrem stravy nič. Že sa najedol tam a už aj palenbo bolo.

Domy sa stavali voľakedy výlučne svojpomocne. Čiže najväčšia položka pri stavbe domu bol materiál. A bola zákonitosť, že chodili si navzájom kamaráti, lebo zoberte si takú akciu, že sa robí platňa na dome. Tak tam bolo treba možno aj 15, aj viac ľudí. Tak oni tam prišli len kvôli tomu pomôcť a za to mali protiažok obed, obyčajne rezne a takto už bolo, a pivo a vypiť. Nikomu sa nič neplatilo. A to trvalo do revolúcie, dá sa povedať, lebo potom už viem, že si niektorí dávali aj platiť po revolúcii a tak, ale hovorím o týchto pomocníkov, lebo murárom sa muselo platiť, samozrejme. Murári, ale tí, čo obsluhovali miešačku, vozili betón a tak tí nie. Keď sa chodili kopať zemiaky, dajme tomu, tak to si ženy navzájom pomáhali, takže, lebo zoberte si 10-árový pozemok, to máte 10 krásno metrov, tak to nemohla jedna žena zvládnuť, tak si zavolala kamarátky, dajme tomu 4, a potom im to vracala, každej. Tak toto fungovalo. No a tá potom ich pohostila už nejaké chlebíčky, alebo aj upiekla dačo, takže takto navzájom.

0: okrem všetkých spomínaných pozitív spoločná účasť ľudí pri nejakej práci alebo aktivite poskytovala priestor na rozhovor. V minulosti sa ľudia v susedstve alebo v rámci rodiny oveľa viac rozprávali. Pokračujú Anna Babiaková, Mária Malčeková a Mária Melišková z Podzámčoku a potom Ondrej Böhm zo Želoviec.
1: To susedstvo je najbližšia rodina, sa môže povedať. Ako ja prežívam tiež susedstvo. No, takže vieš, tu všetko ľudia vedia jeden o druhom, radi pomôžu. Či sa dá čo robí, už dobehnutí susedov pomôžu. Ako ja mám toto veľmi dobré vzťahy susedské, čo toto okolo bývame. Navzájom si pomáhame. Či drevo chystajú a idú pre drevo a pomáhajú ti susedovci, alebo dobehnú. Že si všímajú, čo ten sused robí, či nepotrebuje pomoc. Napríklad toto, keď starka tvoja Gondovka bývali u tvojej mami, to boli najlepšia moja kamarátka, to boli taká, to boli ako aj keby neboli starka. Tak to vždy bolo. Ráno okopávali za časom a som už prišla, starka, mám Boh pomáhaj, a už nedia tak, a už sme sa rozhovorili, čo novýho, a už sa porozprával. Na všetko bolo časné.
2: Keď sme ako susedky alebo už ďalší susedovci išli sme po ceste a robili v zahradke. Jaj, susedka, čože robíš moja? A vydarilo sa ti a pekné kvety máš. A takto sme sa prihovarali pekne. No a to bolo normálne, že keď už niekto robí v zahradke, tak pán Boh pomáhaj. Joj, pán Boh, uslíš, a kdeže ta ideš? Čo ideš vybavovať? Alebo keď už z mesta išiel niekto, a čo, že si nakúpila? A čo dobro si doniesla?
3: Susedko môj, tak ja sa mu vždy prihovorím pekne, no však. Susedko moja, kdeže si sa mi ty vybral? No nie, tak. A už mi on povie, idem tam a tam, suseda moja, všetko mi porozpráva, lebo on sa rád rozpráva. Tak, ako aj ja. Ináč tí ľudia žili, ako teraz žijú. Čo sa ani nepozdravia, alebo nič proste, ako keby ten človek ani neišiel, alebo no je tak, ani sa nepozdravia. Aj títo mladí, to ide hrdo, to ako keby nikto neišiel po ceste, to je, nie, nie to

0: ľudia sa viacej rozprávali, viacej si pomáhali. Hovorí som o tom, ako vyháňali kravy. A keď tie kravy už mali prísť, to už oni vedeli približne, kedy sa vracajú z paše kravy, tak už gazdina čakala pri bráničke. No a teraz jedna na jednej strane, druhá na druhej strane. No a cez plostá takto rozprávali. No čo suseda, ešte vás bolí chrbát, ale tak sa o seba navzájom zaujímali. A tiež nebolo problémom, ja neviem, došiel chlieb. A mama povedala, choď tam tej tete a vypýtaj polovičku chleba, lebo nám došiel, ale že zajtra už napečneme a zajtra vrátime. No keby sa ja dneska išiel si pýtať k niekomu chleba, lebo nemáme dosť chleba a došli nám hostia, no tak moja žena by sa prepadla. To by nebolo možné. A to je toho úplne prirodzené. Vzťahy tých ľudí boli také bezprostredné. Viacej láskavosti v tom bolo. Pochopenia navzájom v nejakých situáciách, ktoré boli, ja neviem, negatívne v nejakej rodine, tak tu sú skrasne, neformálne, ale prišli a utešili ich, alebo prišli k ním, aby neboli sami.
1: Ani v dnešnej, modernej a rýchlej dobe vzájomná výpomoc úplne nestráca svoj význam. Ľudia si bez nároku na finančnú odmenu stále určitým spôsobom pomáhajú, a to v rôznych smeroch. Na dedinách, pri pílení dreva, či pri vyberaní zemiakov, v mestskom prostredí pri čistení a skrášľovaní okolia, ďalej pri rôznych nešťastiach, a výrazná pomoc sa poskytuje aj ľuďom v núdzi. Susedská výpomoc už ani zďaleka nemá taký význam ako v prvej polovici minulého storočia, no na vyššiu úroveň sa dostali medziľudské vzťahy, ktoré sa formujú na pracoviskách. Reláciu pripravila, slovo vás prevádzala Andrea Jágerová, technická spolupráca Marian Cibula. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v apríli 2026.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza feature Zuzany Galkovej Svet stvorený fixkami. Venované pamiatke Stena Leeho.
1: Komiks. Mimoriadne špecifický žáner. Pokiaľ máte viac ako 15, čítanie o kreslených hrdinoch, ktorí nie sú súčasťou kultúrnej prílohy v serióznom denníku, ako napríklad Garfield, a ich príbeh je dlhší ako 5 políčok, je väčšinou považované za prinajlepšom divné. Väčšine sa obrázkové príbehy kreslené fixkami s bublinkami obsahujúcimi krátke úderné odpovede spájajú výhradne s čítaním pre deti. Nevyplýva však toto kategorické odsúdenie skôr z neznalosti? Poďme sa teda bližšie pozrieť na históriu komiksu a čo je možno dôležitejšie, na jeho vývoj.
2: Tu máme superhrdinov, takých tých neohrozených bojovníkov, ktorí sú...
0: Hovorí Juraj Malíček.
2: Kostýmovo odlíšení, ale nemusia to byť nevyhnutne overali. To je ten Flash Gordon, to je Buck Rogers, čo sú vlastne prototypy takých tých hrdinov, z ktorých sa potom vlastne už vyvinul ten Superman, ako ho poznáme, a Batman. No a tu ide o také akoby jasné ikonické odlíšenie, na ktorého dosah, keď ľudia kreslili Supermana, nedomýšľali, že ako to bude raz v budúcnosti vyzerať, že vlastne mu dáme červené čižmy a oblečieme ho do vlastiakov, že to asi nejakým spôsobom nedomyslíme, ale už je to tradícia, ktorá sa s tým žánrom tiahne a potom platí aj takéto funkčné vysvetlenie. Overall, taký ten obtiahnutý je vlastne ako druhá koža. Ono to je relatívne pohodlné, čo tí komiksoví hrdinovia presne potrebujú, keď robia také tie eskapády. Je tam problém plášť a aj sa to tematizuje v komiksoch veľmi vtipným spôsobom, kde ten plášť je akoby taká veľká slabina aj Supermana. Ale teda je to akože nejaké pracovanie s tradíciou, povedzme, a ten praktický dosah, že to je to pohodlné, tak ten je asi tiež dôležitý.
1: Obdobie tzv. Zlatej éry komiksu predstavujú Superman, Captain America a Batman. Čo týchto maskovaných mužov, alebo presnejšie mužov v trikotoch vlastne spája?
2: Tam je veľmi dôležitý ten patriotický rozmer. Ten rozmer toho, že vlastne v tej krajine, ktorá vzniká stretom rôznych európskych kultúr, sa vlastne akoby prenáša tam akože kultúry jednotlivých krajín, ale tá pôvodná kultúra ešte len musí vzniknúť. A ona potom môže cez tých superhrdinov vlastne pôsobiť ako takou modernou pôvodnou mytológiou, kde ten komiksový superhrdina je vlastne veľmi prísny individualista, čo je princíp tej americkej spoločnosti, respektíve bol, a má taký ten patriotický rozmer, kde je to, sa to rádo vysvetľuje pri Supermanovi, ktorý je vlastne prisťahovalec, ktorý vlastne príde do Ameriky a prevezme jej hodnoty a vlastne akoby vyženie ich do takej extrémnej idealizovanej podoby. To isté Batman. Je to niekto, kto má prostriedky a je ochotný niesť zodpovednosť za ostatných. Batman je mimoriadne bohatý muž, ktorý by nemusel bojovať so zločinom, ale cíti spoločenskú zodpovednosť. A práve to, že cíti spoločenskú zodpovednosť, ho vlastne núti bojovať proti zločinu. A tento idealistický rozmer v komikse, dlho prítomný, bol často aj na smiech, práve kvôli tomu, že komiks v začiatku, ale platí to aj dodnes, je vlastne relatívne konzervatívny, čo sa týka hodnot. Čo sa týka, povedzme, takého toho životného postoja. Konzervatívny v tom zmysle, povedzme, že je idealistický. Že verí, že ľudia, ktorí disponujú mocou, ňou disponujú preto, aby pomáhali. Alebo chcú pomáhať. Ľudia, ktorí disponujú prostriedkami, proste nesú zodpovednosť za tých ostatných, ktorí tie prostriedky nemajú. A toto je taký, akoby veľmi výrazný motív, ktorý sa teraz stará aj o to, že tí superhrdinovia sú stále populárni. Proste sú to ľudia, ktorí nemusia, ale môžu. A v rámci toho modu môcť proste robia dobré veci. A to je akože veľmi silný akoby taký akoby odkaz.
1: Po období zlatej éry komiksu, čo sú 30. a 40. roky, nastáva obdobie úpadku komiksového priemyslu. Prečo dôjde k tejto hibernácii?
2: Tam dochádza k tomu, že tie príbehy sa vyčerpajú, že ten komiks je vlastne na pokračovanie, je to seriál a vždy má nejakú základnú dejovú premisu, ktorá je vlastne o tom, že mesto nivočí, povedzme, nejaká príšera, alebo tam sa opasne objaví nejaký motív, ktorý je tam ohrozený, ktorý predstavuje ohrozenie, a ten komiksový superhrdina príde a vyrieši ten problém. A to je schéma, ktorá sa proste vyčerpala jednoducho. A potom je dôležitý motív, že vlastne do komiksu vstupuje cenzúra. ktorá vlastne zakazuje vlastne to Comic Code Authority. Je to vlastne systém pravidiel, ako môžu komiksoví tvorcovia tvoriť komiksy, a to je veľmi vzvezujúci. A oni sa potom celkom prirodzene stávajú kreatívnejšími. Aby ten komiksový kódex obišli, tak vymýšľajú veci, ktoré predtým neboli, a neboja sa ten komiks psychologizovať, povedzme. Neboja sa do neho vnášať prvky, ktoré akoby tú jednoduchú schému narúšajú, a je to presne tak, že čím je to vlastne akoby zvláštnejšie, tak tým viac to znova láka pozornosť. Je to proste prekvapivé. Nie je to stále ten istý príbeh, ale ten príbeh sa jednoducho mení, takže áno, vo vzťahu k predaju, povedzme, že ten zlatý vek z komiksu skončil, ale práve sa tam objavilo to, že ten v tom striebornom veku sa objavil akoby komiks podstatne plastickejší, teda ukázal, že sú možnosti aj iné, ako rozprávať príbeh, ako len taká tá priamo čiara hrdinská eskapáda.
3: Ten strieborný vek komiksu prichádza koncom 50-tych, začiatkom 60-tych rokov. Prosperita opäť narastá a svet sa vyrovnáva nielen s vesmírnymi pretekmi, ale so studenou vojnou. Čo prináša studená vojna ako zdroj témy pre komiks? Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, ako by sa vám žilo, keby ste boli obdarení superschopnosťami? Asi väčšina z nás áno. Meškanie do práce by už nebolo problémom. Stačilo by vystrieť ruku, zniesli by ste sa do vzduchu a o 2 sekundy sedíte v kancelárii a cestou ste si stihli dať aj kávu. Náhodná guľka? Táto časť pomyselného dotazníka sa väčšiny smrteľníkov síce až tak bytostne netýka, ale s oceľovou hruďou by ste skrátka tento problém nemuseli riešiť ani v hypotetickej, ani v tej reálnej rovine. Superman patrí jednoznačne k najznámejším komiksovým hrdinom všetkých čias. Aj tí, ktorí komiks v živote nedržali v ruke, tohto muža z ocele poznajú. Stačí však na to, aby sa z neho stala ikona popkultúry len balíček schopností, ktoré sa vymykajú priemeru?
0: Muž v modro-červeno-žltom priliehavom trikote so signifikantným S na hrudi sa prvýkrát objavil v zbierke Action Comics v júni 1938. Od tohto dátumu sa začína počítať letopočet kreslených akčných hrdinov. Supermanovi stvoritelia však svojho hrdinu boli nútení hneď na začiatku prevychovať. V pôvodnej verzii, kreslenej v roku 1933, bol totiž ich výtvor násilník, snažiaci sa ovládnuť zem a podrobiť si ľudstvo. Našťastie každá tvorba má svoj vývoj a Jerry Siegel s Joeom Schusterom sa rozhodli svoj pôvodný zámer prehodnotiť. Z pôvodného superzloducha bažiaceho pomoci sa tak stal skromný a poctivý ochranca ľudstva. Po pretvorení charakteru svojho hrdinu autori stáli pred vážnou otázkou. Čo mu oblečieme? Áno, aj v komiksovej branži platí, že šaty robia človeka, alebo sympatického mimozemšťana chrániaceho zem. Po dlhšom uvažovaní sa rozhodli, že Supermana oblečú do priliehavého modrého trikotu, na ktorom bude mať natiahnutú povestnú červenú spodnú bielizeň. Dôvod? Táto vrstva kostýmu mala pripomínať cirkusových silákov, pôvodných hrdinov prostých Američanov. Zároveň sa mal kostým podobať na odev vhodný do vesmíru, aj keď tento výrok by pánov z NASA iste pobavil. No a neskôr k obtiahnutému trikotu pribudol plášť. Voľba farieb bola jednoduchá. Modrá a červená ako typicky americká kombinácia a žltá verbe pribudla ako túžba Schustera, citujem, len nech je farebný, výrazný a iný ako tí druhí. Ďalšou kapitolou sa stali mená. Niekomu sa to zdá maličkosť, no tí, čo sa pokúsili o nejakú tú literárnu činnosť, vedia, akým veľkým problémom môže byť nájsť to pravé meno. Dvojica autorov sa nechala inšpirovať svetom filmu. Ako vášniví fanúšikovia filmu si pomohli obľúbenými názvami jednotlivých kinematografických skvostov a hollywoodskými hviezdami. Meno pozemského alterega hrdinu Clark Kent vzniklo spojením mien dvoch hercov. Boli to očarujúci Clark Gable a Kent Taylor. Metropolis, názov mesta, kde je dej väčšiny príbehov zasadený, si požičali od Fritza Langa. Fanúšikovia filmu by ponachádzali v sériách o Supermanovi asi niejedno súhvezdie strieborného plátna. Posledná a zásadná ingrediencia pre jeden zo symbolov popkultúry boli samotné superschopnosti.

Spomínané superschopnosti tomu určite pomohli, ale na druhej strane takých hrdinov by bolo neúrekom. Mnohých čitateľov pripútal ku komiksu paradoxne skôr Clark Kent ako jeho zázračné alter ego. Práve tá žalostná priemernosť, dobrá výchova a skromnosť, ktoré bránili akémukoľvek povšimnutiu zo strany kolegov a sveta vôbec, zaujala davy. Davy plné Clarkov, Kentov v šedivom baloniaku, denne chodiacich do práce a túžiacich potom vykonať niečo výnimočné. Keď nemohli zastaviť oni druhú svetovú vojnu, Superman mohol. A nie je zas až také ťažké vžiť sa do úlohy všemocného hrdinu. Však Clark Kent, Superman, Kal-El, to je meno z domovskej planéty, im umožnili na 20 stránkach stať sa spasiteľmi sveta. A fenomén dobrého skauta, vždy pripraveného zachrániť svet, len naberal na popularite. Začali sa vysielať rozhlasové hry, točiť filmy, televízne seriály, predávať plastové postavičky, vyrábať kostýmy pre deti a magické S uprostred žltého erbu zarábalo milióny dolárov. Vlastne, zarába dodnes.

0: Mnohí z nás máme pod pojmom hrdina zafixovaného bezúhonného človeka, ktorý koná v mene dobra a je ochotný obetovať nezištne vlastný život v mene veľkých ideálov. Jednou zo zásadných tém, s ktorou komiks narába, je archetyp superhrdinu. Juraj Malíček hovorí o tom, ako s týmto archetypom komiks pracuje.
1: Komiks s archetypom hrdinu narába presne tak, ako sa s archetypom hrdinu má narábať, ak by sme pod pojmom hrdina rozumeli to, čo skutočne ten pojem znamená. Lebo ten pojem hrdina sa vyvíjol z antického héros, čo je potomok boha a človeka. Potomkovia bohov a ľudí sú hérosovia, alebo hérosi. Tí získajú nesmrteľnosť potom, ako prežijú normálny ľudský život. A na základe tohto sa vlastne vyvinulo slovo hrdina, aj náš pojem hrdina, ktorý ale označuje čosi, čo héros vlastne nikdy neznamenalo. A vidíme to na antických hrdinoch, ktorí majú akoby veľmi také akože pokrivené morálne profily. Herakles nie je žiadny dobrý človek, Prometeus nie je žiadny dobrý človek, to sú proste plastické charaktery, ktorých ambíciou je podpísať sa na svete natoľko, aby si zaslúžili pobyt na tých eulazinských poliach. Najvyššia cnosť, ktorá sa antickému hrdinovi môže stať, je, že umrie v boji, teda neumrie v posteli, ale umrie v boji a umrie ako hrdina a potom ide do toho, do tej antickej predstavy neba. Tu na svete koná tak, aby sa to zhodnotilo v tom posmrtnom živote, čo znamená, že nemusí konať dobre. To, že my sme ten pojem hrdina zbavili tohto rozmeru a sťahujeme ho len na akoby morálne čistého, nepoškvrneného človeka, ktorý bojuje v mene nejakých vyšších hodnôt, tak to je síce veľmi pekné, ale nesúvisí to s tým archetypom. Je to len akoby naša predstava a komiksy paradoxne majú dnes možno k tej pôvodnej predstave toho herostva, toho hrdinstva bližšie ako čokoľvek, čo sme vlastne v našej kultúre za tých 2000 rokov videli. Zobrazujú proste plastických, neidealizovaných ľudí, ktorí síce majú mimoriadne schopnosti, ale zároveň to vedia byť aj pekné špiny.
0: Začiatkom 20. storočia do Ameriky prúdili húfy prisťahovalcov, ktorí len chabo, ak vôbec, ovládali angličtinu. A tak 10-centové zväzky kreslených rozprávok s jednoduchými textami poslúžili nejednej rodine ako zábavno-vzdelávací materiál. Počase bol trh presýtený tzv. Kratšími funnies, ktoré boli v podstate karikatúry so smiešnými a nenáročnými príhodami. S príchodom veľkej hospodárskej krízy však ľudí prestali trápni hrdinovia v jednoduchej kresbe baviť. Ako sa teda zrodil koncept superhrdinu v elasťákoch?
1: Koncept superhrdinu sa objavil pred elasťákmi. Najprv tu máme superhrdinov, takých tých neohrozených bojovníkov, ktorí sú kostýmovo odlíšení, ale nemusia to byť nevyhnutne overali. To je ten Flash Gordon, to je Buck Rogers, čo sú vlastne prototypy takých tých hrdinov, z ktorých sa potom vlastne už vyvinul ten Superman, ako ho poznáme, a Batman. No a tu ide o také akoby jasné ikonické odlíšenie, na ktorého dosah, keď ľudia kreslili Supermana, nedomýšľali, že ako to bude

0: v budúcnosti vyzerať, že vlastne mu dáme červené čižmy a oblečieme ho do vlastiakov, že to asi nejakým spôsobom nedomyslíme, ale už je to tradícia, ktorá sa s tým žánrom ťahne a potom platí aj takéto funkčné vysvetlenie. Overall, taký ten obtiahnutý je vlastne ako druhá koža. Ono to je relatívne pohodlné, čo tí komiksoví hrdinovia presne potrebujú, keď robia také tie eskapády. Je tam problém plášť a aj sa to tematizuje v komiksoch veľmi vtipným spôsobom, kde ten plášť je akoby taká veľká slabina aj Supermana. Ale teda je to akože nejaké pracovanie s tradíciou, povedzme, a ten praktický dosah, že to je to pohodlné, tak ten je asi tiež dôležitý.
1: Obdobie tzv. Zlatej éry komiksu predstavujú Superman, Captain America a Batman. Čo týchto maskovaných mužov, alebo presnejšie mužov v trikotoch vlastne spája?
0: Tam je veľmi dôležitý ten patriotický rozmer. Ten rozmer toho, že vlastne v tej krajine, ktorá vzniká stretom rôznych európskych kultúr, sa vlastne akoby prenáša tam akože kultúry jednotlivých krajín, ale tá pôvodná kultúra ešte len musí vzniknúť. A ona potom môže cez tých superhrdinov vlastne pôsobiť ako takou modernou pôvodnou mytológiou, kde ten komiksový superhrdina je vlastne veľmi prísny individualista, čo je princíp tej americkej spoločnosti, respektíve bol, a má taký ten patriotický rozmer, kde je to, sa to rádo vysvetľuje pri Supermanovi, ktorý je vlastne prisťahovalec, ktorý vlastne príde do Ameriky a prevezme jej hodnoty a vlastne akoby vyženie ich do takej extrémnej idealizovanej podoby. To isté Batman. Je to niekto, kto má prostriedky a je ochotný niesť zodpovednosť za ostatných. Batman je mimoriadne bohatý muž, ktorý by nemusel bojovať so zločinom, ale cíti spoločenskú zodpovednosť. A práve to, že cíti spoločenskú zodpovednosť, ho vlastne núti bojovať proti zločinu. A tento idealistický rozmer v komikse dlho prítomný bol často aj na smiech, práve kvôli tomu, že komiks v začiatku, ale platí to aj dodnes, je vlastne relatívne konzervatívny, čo sa týka hodnot. Čo sa týka, povedzme, takého toho životného postoja. Konzervatívny v tom zmysle, povedzme, že je idealistický. Že verí, že ľudia, ktorí disponujú mocou, ňou disponujú preto, aby pomáhali. Alebo chcú pomáhať. Ľudia, ktorí disponujú prostriedkami, proste nesú zodpovednosť za tých ostatných, ktorí tie prostriedky nemajú. A toto je taký, akoby veľmi výrazný motív, ktorý sa teraz stará aj o to, že tí superhrdinovia sú stále populárni. Proste sú to ľudia, ktorí nemusia, ale môžu. A v rámci toho modu môcť proste robia dobré veci. A to je akože veľmi silný odkaz.
1: Komiks dávno presiahol stránky zošitkových vydaní či stránky kníh v prípade súborných vydaní a postupne expandoval aj do iných médií, než sú tie tlačené. S narastajúcim úspechom príbehov o superhrdinoch sa o komiks začali zaujímať televízia, dokonca rozhlas a samozrejme film. O tom, akú má komiks tradíciu vo filme, hovorí Peter Konečný.
2: Takú ako dá sa povedať v literatúre, pretože tie prirodzené adaptácie vznikli pomerne rýchlo. V 60., 50., 70. rokoch sa to intenzívne rozbiehalo a dá sa povedať, že bola to logický postup v súvislosti s tým, že ten fenomenálny úspech komiksov za sebou prinášal aj samozrejme filmové televízne spracovania, niektoré boli príšerné, hlavne tie televízne, niektoré potom sa to troška rozhýbalo inými smermi a čakalo sa na to, čo sa bude diať vlastne v 90. a hlavne po roku 2000, kedy sa adaptácie komiksov začali výrazne meniť a dá sa povedať, že tam nastal taký ten najväčší zlom, ale myslím si, že všetci dobre si pamätáme tie Batmany a tie veľmi vtipné veci, ktoré bežali aj na rakúskych televíziách, kde bol ten boom čvách, také tie bubliny, ktoré sa objavovali okolo hrozne oblečených, príšerne zrežirovaných scén, ktoré boli naozaj že nepozerateľné a mali skôr úsmevný ako nejaký naozaj presahujúci charakter a bola to skôr veľká sranda, ale dosť zničujúca, pretože tie komiksy nemali tento rozmer, ale do tej seriálovej podoby prišiel vlastne takéto zneváženie aj kostýmové, aj herecké, kde podľa mňa sa stratilo to dôležité z tých komiksov a tie komiks potrebovala istú dobu renesančnú na to, aby prišla taká naozaj záchrana komiksu a tá prišla až po roku 2000, myslím, keď hovoríme o teda filmovom spracovaní a hovoríme hlavne o americkom komikse, pretože svet komiksu je obrovský, len treba si uvedomiť, že naozaj asi ten najväčší zásah má práve ten americký komiks viac ako akýkoľvek iný komiks, čiže keď hovoríme o tomto spracovaní, tak si myslím, že to obdobie tých 70. 80. rokov potom prešlo takou zmenou po roku 2000. Ja si myslím, že taký ten veľký zlom nastal pre mňa osobne práve Batmanom Christophera Nolana, ktorý prinesol do komiksu inteligenciu, prinesol postavu, ktorá na rozdiel od iných komiksových postav nemá nadprirodzené schopnosti, preto je Batman pre mňa osobne jediná akceptovateľná postava, žiadny chlapec poštepaný pavúkom ani borec, na ktorého sa vysype nejaká tóna nejakej príšernosti a on potom po nociach sa mení a cez deň lieta vo vzduchu a neviem čo robí. Batman je proste bohatý fracek, ktorý má vnútorný problém, ambivalenciu postavy, čiže je aj dobrý, aj zlý, nevie na ktorú stranu sa má prikloniť, čo je veľmi dobrý setting začiatočný, a na druhú stranu je to príbeh človeka, ktorý má len peniaze a techniku, ale nemá nadprirodzené schopnosti. Preto sa mi vlastne téma Batmana ako komiksovej postavy veľmi páči a to, čo s ňou spravil Christopher Nolan po roku 2000, bola veľká záchrana celej tejto postavy. Jednak sa vykašľal na postavu Robina a máme tam normálnu postavu, veľmi uveriteľnú, mladého muža, ktorý prechádza rôznym typom problémov a zároveň je tam aj samozrejme veľký problém s minulosťou a zavraždením jeho rodičov. Čiže taká tá snaha zachraňovať svet je ale zároveň aj o tom, že viac potrebuje zachrániť seba samého a cez seba zachraňuje ten svet. Preto je Batman výborný komiks.
1: Ďalšou oblasťou, ktorá sa nevyhla vplyvu komiksu, je herný svet. Okrem herných konzol, ako sú PlayStation, Xbox či klasické počítačové hry, komiksoví hrdinovia ovládli aj svet stolových hier či kartových. A práve okolo nich vzniká pomerne silná komunita fanúšikov. Jednou z takýchto hier je aj HeroClix.
3: Veľmi veľa fanúšikov spoločenských hier, ľudí, ktorí sú hraví.
4: Hovorí Peter Černák.
3: Ktorí majú radi nejaké obrazy, príbehy, tak pochopiteľne sa prelína s množinou ľudí, ktorí majú radi komiksy, čo sú zachytené príbehy do obrázkov. Tak je veľmi prirodzené, že tie dve skupiny vytvorili obecenstvo, pre ktoré ľudia, ktorí vymýšľajú a vydávajú spoločenské hry, tak začali na nich cieliť, lebo chceli im priniesť radosť a hravú a práve, čiže spojenie toho hravého, čo si v hrách, a toho veľmi pekného a príbehovo silného, čo sú komiksy. HeroClix je figurková hra, je to duelová väčšinou hra, že hra jeden proti druhému a každý si postaví tým z nejakých panácov, figurky má, a to sú tí hero, ako tá prvá časť, ako hrdinovia, a tá druhá časť toho slova je clicks, a to je taký zaujímavý nápad, ktorý kedysi vymyslel, on sa odvtedy čoraz viac vylepšuje, že bázu tej figurky tvorí taký malý mechanizmus, taký krúžok na krúžku, kde vlastne, keď sa niečo s tou figurkou deje, tak klikáte od tohoto kliks, klikáte tou figurkou, ako keby beriete životy, ale na tej báze, na to, čím sa kliká, točí tam sú rôzne vlastnosti a štatistiky tej figurky a oni sa menia. Čo zase sa dá veľmi pekne premostiť na tie komiksové postavy a ich špecifika, taký Hulk, keď ho párkrát trafíte a párkrát kliknete, tak sa tak zosilne a veľmi sa nahnevá a zobrazí sa na jeho vlastnosti a mnohé iné postavy tam majú práve zobrazené tie ich príbehové špecifika prenesené do mechanizmov hry. Je to asi komplet hrdinov, akých si viete vymyslieť zo všetkých možných komiksov a svetov. Istú dobu bolo veľmi silná Dungeons and Dragons, to, čo skôr poznáme ako českú verziu Dračí doupie. Veľmi pekne fungovali niektoré špecifické hry, ktoré využívali tento mechanizmus a mali panáčikov na podobnom princípe, napríklad Lord of the Rings, celé Pán prsteňov. A potom sa presunul do tých klasickejších, sú to Teenage Mutant Ninja Turtles, čiže korytnačky so všetkými postavami príbehov korytnačiek, až po tie najsilnejšie dva vesmíry, a to je Marvel a DC, takže všetci tí klasici od Supermanov, Batmanov, Catwoman a až po Ironmanov a Kapitánov Amerikov a Hulkov a jeden za druhým.
1: Väčšine ľudí sa komiks spája predovšetkým s maskovanými superhrdinmi, ktorí v priliehavých trikotoch zachraňujú svet. Ak sme však v úvode relácie prijali skutočnosť, že komiks nie je žáner, ale svojbytný umelecký druh, tak práve superhrdinské komiksy tvoria len jeden zo žánrov tohto druhu. Prostredníctvom bublín a kreslených obrázkov možno rozpovedať v zásade akýkoľvek príbeh. Napríklad aj ten biblický. Na Slovensku vznikol v tomto smere zaujímavý projekt, ktorý sa rozhodol priniesť slovenskému čitateľovi príbeh Ježiša Krista, vyrozprávaný formou manga komiksu. Petra Černáka, ktorý stojí za slovenskou verziou manga Mesiáša, sme sa spýtali, prečo rozprávať biblický príbeh práve takouto formou?
3: Tá idea za tým bola taká, že Ježišov príbeh je strašne dôležitý pre nás. A teraz nielen, že nábožensky nejakou formou, ale aj kultúrne. Na tom je celá naša kultúra je vybudovaná z veľkej časti na tomto príbehu. Ale keď sa človek pozrie na to, že čo ako čítajú mladí ľudia, no tak no nikto z nich nebude čítať tie maličké Biblie miniatúrnym písmom, alebo tie obrovské Biblie, ktoré majú polovicu spoznámkovanú, že je tam všetko vysvetlené, aby náhodou nepochopili inak, než by mali, alebo Biblie, ktoré sú písané jazykom spred 1500 rokov, ako, že plne aktuálnym jazykom mimo. Ale bolo by strašne super nájsť formu, ako si Ježišov príbeh priblížia ľudia, ktorí proste nič z toho iného nebudú čítať. No a to bol ten nápad, keď sme vlastne videli anglickú verziu manga Mesiáša, manga Messiah, aj sa to tak volá, takže super, že je to jedna z odpovedí, ako Ježišov príbeh dostať k ľuďom, ktorí inou formou si ho neprečítajú, nevypočujú, nebudú ho riešiť.
1: Už tu odznel ten názov Manga Mesiáš. Čo je to vlastne manga?
3: Manga je forma japonského komiksu. A je to komiks, ktorý inak v originále, ono toto je taký zeurópštená verzia, lebo inak by to malo byť čierno-biele a zozadu kreslené a podobne. Tak toto je normálne spredu kreslené a farebne. Ale je to vlastne špecifický typ komiksu, v ktorom veľký priestor dostávajú emócie a vyjadrenie tých emócií zachytené v kresbách. Veľké oči a proste nejaké traslavejšie veci a veľa citoslovcia. Takže celé je to postavené na takom sprostredkovaní emócií.
1: Čo obnášalo vydanie komiksu s takto špecifickou témou?
5: No, ja si len pamätám, že keď mi to Peťo dával ako prekladateľovi, že prosím ťa, alebo sa ma aj pýtal, pretože ja normálne robím vo vydavateľstve a sa ma pýtal, že čo si o tom myslím, tak ja si len pamätám, že mi to dával s takými obavami, s takou akože hrôzou, že vieš čo, ale že mali sme s tým strašné problémy a ľudia nás od toho odrádzali. A to si ja pamätám takú negatívnu emóciu z toho. Tak ja neviem, že či ty vieš nejak, či si ty niečo pamätáš z toho, lebo ja akože mám len tento negatívny pocit.
3: Žiaľ, áno, pamätám aj detaily, lebo jeden z prvých oponentov, a nech mi odpustí, keď sa bude počuť náhoda, kde môj strýko vlastný. A ja som o tom tak nadšene hovoril, lebo sa mi to zdalo ako super nápad, že hrozne zaujímavou formou dokážeme sprostredkovať niečo, čo je nám vzácne. A teda on prvé, čo si všimol, bolo, že Ježiš sa nevolá Ježiš v manga Mesiášovi, ale Ješua. Je to jediné meno v skutočnosti, ktoré sme neposlovenčili, ale úplne naschval, pretože keď sa povie Ježiš, tak akože toľko veci napadne človeku a polovica z nich sú hovadiny, že som to chcel nejako obísť. Akože neísť skrz to, teraz akože ja to nevysvetlím ľuďom, že to je Ježiš, že to nie je Ježiš, aj nejakú tabulku, ale tak to proste budem ignorovať a obídem to dookola. A nazvem ho Ješua, nech si to nikto neprepája. No a toto, keď zbadal môj strýko, tak som videl v jeho očiach niečo medzi zhnusením a zlachnutím sa. A teda ja som ostal z toho zaskočený hrozne. Ale dobre to bolo, že som pochopil, že áno, bude skupina ľudí, ktorí proste toto budú považovať za nie že príliš odvážne, ale že rúhačské, hej, že si dovolujem nejakéby osadiť niečo také sveto dôležité do nejakej modernej formy, ktorá ale akoby nezodpovedá ich kultúrnej predstave, ako sa má sprostredkovať Ježišov príbeh. My sa tu nehráme, že Ježiš presne takto vyzerá, lebo tu má oči na pol tváre a proste roztrepate na vlasy, alebo neviem čo, ale že ten výraz proste zachytiť a obísť ten štandardné defenzívy.

0: Komiks to však nie je len svet superhrdinov plný farieb a strhujúcej veľkovýpravnej kresby. Súčasťou komiksovej kultúry je aj tzv. Artový komiks. Teda komiks, ktorý už netematizuje len superhrdinov, ale prináša príbehy určené primárne náročnejšiemu čitateľovi. Peter Michalík stojí za vydaním dvoch mimoriadnych komiksových diel v slovenčine. Tým prvým je vydanie autobiografie hudobníka Nicka Cavea Mercy on Me. Presnejšie akýsi komiksový portrét, ktorý sleduje cestu hudobníka a spisovateľa od detstva v Austrálii, cez divoké roky v Londýne a Berlíne až do súčasnosti. Príbeh oživuje postavy a motívy z kultových piesní a spája tak životopis a mýtus v strhujúcom rozprávaní. Tým druhým je v týchto chvíľach finišujúce vydanie legendárneho Mausa Arta Spiegelmana. Maus je desivým a zároveň skutočne umelecky hodnotným stvárnením holokaustu. Hlavnými hrdinami, ako už názov napovedá, sú myši a iné zvieratá. Maus je literárnou kritikou považovaný za jedno z vrcholových diel svetovej literatúry.
1: Tieto dve diela alebo prácu na ich vydaní je
2: Peter Michalík.
1: Pre mňa z tejto chvíli veľmi zaujímavé, lebo pokiaľ ide o náročnosť v tom ako keby finále, sa môže zdať, že rozsahom aj pri určitom pohľade aj obsahom ide o niečo také podobné diela, pracujúce s takými, nazvime to, takými serióznymi témami, ale pravda je taká, že Maus je pravdepodobne pre mňa ako vydavateľa najnáročnejší projekt, do akého som sa kedy v živote namočil. Vlastne tá práca trvá už prakticky 2 roky. Je daná aj tým, že autor Art Spiegelman je podľa môjho názoru právom veľmi náročný na každé jedno vydanie tohto svojho diela a preto sme aj pomerne dlho museli komunikovať detaily, pokiaľ ide o typografiu, pokiaľ ide o vôbec samotnú podobu písmeniek. Grafik sa dokonca istú chvíľu učil napodobňovať jeho rukopis, pretože je to jedna z požiadaviek na tento komiks, aby čo najviac odpovedal originálu. Boli tam samozrejme otázky, ktoré sa spájajú s obálkou a mnohé ďalšie veci, nehovoriac o tom, že samotná grafická príprava, nehovoriac o takých štandardných veciach, ako je preklad, editorská práca a podobne, tak už len ako keby samotná tá grafická práca je nesmierne náročná. Poviem to tak jednoducho, vkladať tie písmenka do tých obláčikov je pomerne prácne a pri 350 stranovom diele aj pomerne časovo náročné a zvlášť v momentoch, kedy si to vyžaduje naozaj precíznu prácu, ako v prípade Arta Spiegelmana a jeho Mausa. To bolo v prípade diela Nick Cave, Mercy on Me od Reinharda Kleista, to bolo pomerne jednoduchšie, aj ten samotný proces trval asi štvrtinu toho času, čo Maus, ten komik sme si vymysleli a zrealizovali.
3: V podstate v priebehu asi 5 alebo 6 mesiacov, čo je až, by som bol taký rekordný čas.
1: A jednak nás k tomu tlačili aj okolnosti, ale jednak to bola oveľa jednoduchšia práca, pokiaľ ide o grafiku tohto diela, keďže Reinhard Kleist nám k tomu priložil veľmi jasný, veľmi stručný taký manuál, ako pracovať pri cudzojazyčných vydaniach s tým textovým a grafickým materiálom a čo je najlepšie, tak k nemu pridal rovno aj font, ktorý sme pracovali a bolo to po tejto stránke oveľa jednoduchšie. Nemuseli sme hľadať veľmi prácne cestu, ako napodobniť jeho originálny autorský rukopis. Jednoducho nám poslal font, ktorým sme to spracovali oveľa jednoduchšie.

0: keď držíme v rukách knihu, málo kto si uvedomí, koľko práce za ňou stojí. A to hovorím o klasickej knihe, ktorá nie je presýtená ilustráciami a je to v zásade niekoľkostranový klasický prozaický útvar. Čo všetko však obnáša vydanie príbehu, ktorý je primárne vyrozprávaný v obrazoch a navyše textová zložka sa nachádza v bublinkách nad hlavami postáv? Pýtali sme sa priamo vydavateľov, ktorí majú s komiksom skúsenosť.
1: No, najťažší bod tohto procesu je ho nakresliť v podstate, lebo to trvá najdlhšie, všetko ostatné je z technického hľadiska jednoduché.
2: Hovorí Jan Gregor.
1: Pre tých autorov komiksov slovenských bol zvyčajne problém nájsť na to vydavateľa. Prvý komiks, čo sme vydali, vlastne sa potuloval po slovenských vydavateľstvách nejaký rok a pol. Všetci to nejak, akože sa im to páčilo, ale potom si to nejak zrátali a zistili, že nič také tu v tom čase nevychádzalo a tak to nechali tak plávať. Takže súčasťou toho kreslenia už by mal vlastne ten autor komiksu by si mal rovno hľadať vydavateľa alebo nejaký spôsob. Ale veľmi sa to zmenilo, odkedy zrazu je komiksy jednoduchšie vydávať na Slovensku. Vďaka crowdfundingu vlastne, že sami tí autori tých komiksov môžu dať výzvu a poprosiť ľudí, aby sa im de facto poskladali na vydanie toho komiksu s tým, že väčšinou ho aj dostanú potom ako darček za ten príspev. Takto sme už robili aj my dva komiksy, aj ďalšie iné projekty si takto zbierajú vlastne, že skúsenosť zatiaľ hovorí, že na pekné dobré veci sa ľudia radi poskladajú bez ohľadu, čo to je, či je to detská knižka alebo je to komiks. A vďaka tomu, že na Slovensku to nemalo veľkú tradíciu, aj keď tých komiksov autorov, menej známych je tu relatívne veľa, alebo ľudí, ktorí majú v šuflíkoch nejaké veci. A teraz sa tá cesta otvorila, že to nie je z podstaty veci, to sú to väčšinou knižky v relatívne nízkych nákladoch, ale za daných okolností to nevadí, že niečo sa vždycky na to vyzbiera a vydavateľ to riskne, že keď sa mu to páči, tak len pre lepší pocit samého zo seba vydávajú vydavateľia potom aj komiksy. Jeden, dva, myslím, že boli na Slovensku už aj úspešne dokonca svojho druhu, tak.
2: Hovorí Peter Černák.
3: No a celý ten proces teda išiel naozaj tým spôsobom, že museli sme vykomunikovať licencie, vykomunikovať ceny, dopravu, produkcie. Prešlo to schvaľovaním všeličoho možného formátov jazyka. Potom samotný preklad nastal, ten hrubý preklad, potom cizelovanie, ešte potom korektúry samozrejme, ako aj gramaticky, spisovne. A potom celá oblasť tých citoslovcí a iných výrazových prostriedkov komiksu, ktorý zvuk zachytáva predsa rozmanitou formou. Keď toto celé bolo, ešte sme to aj dali pozrieť ľuďom zase z toho kresťanského hľadiska, lebo tak ako nebolo našou ambíciou vôbec, že nahradiť tým komiksom Manga Mesiáša Bibliu, takže toto všetko tak prešlo rôznymi tými korektúrami všetkým, potom sme to odoslali, potom oni to nalievali do tých grafických foriem, opäť to už tie technické veci, potom sme to opätovne kontrolovali celé, opravovali, no a potom sa to tlačilo.
2: Hovorí Peter Michalík.
4: Je to práca na celé roky. Je to mravenčia práca, pretože tvorba komiksu sa často podobá tvorbe filmu v tom, že treba pripraviť scénosled, treba pripraviť v náčrtoch jednotlivé políčka, jednotlivé obrazy, v ktorých sa tie témy komiksu a jeho zásadné momenty toho príbehu budú rozvíjať, čiže je to obrovská práca, ale jej výsledkom je v tých lepších prípadoch dielo, ktoré naozaj vie prehovárať cez viaceré zmysly a vie prehovárať o tých najneuveriteľnejších a zároveň najzásadnejších, najhlbokejších témach.
0: Samotnému vydaniu komiksu však logicky predchádza jeho tvorba. Hoci Slovensko nie je krajina, ktorá má širokú základňu komiksových tvorcov, aj u nás sa nájdú výrazní autori, ktorí zaujali ako laickú, tak aj odbornú verejnosť. Medzi nich patrí Daniel Majling, dramaturg činohry Slovenského národného divadla, spisovateľ a v neposlednom rade autor komiksu Rudo. Čo teda stojí za vytvorením komiksu od úplného začiatku?
5: V prvom rade tak obnáša dvojdomosť toho autora, samozrejme, keď to nerobí celý tím, ja neviem, v tých Marvelovkách alebo v tých amerických komiksoch, tam častokrát spolupracuje celý tím ľudí vlastne na komikse, že je tam človek, ktorý je scenárista, je tam človek, ktorý je kreslí tie veci, je tam človek na lettering, čiže na to, ako napísať správne a nejako aj esteticky to umiestniť písmo do toho a potom sú boli ešte takých ľudia, ktorí sa volali Inkeri, lebo ten človek, ktorý to nakreslil, tak to nakreslil ceruzou a vlastne tie Inkeri to tým inkom, tým tušom ešte obťahovali, čiže to bola taká na začiatku taká, dá sa povedať, fabrika na nejaké kreslené príbehy. No ale to, o čom my hovorím, a to je asi autorský komiks, ktorý robí aj, ja si myslím, že veľmi dobre, ja neviem, Art Spiegelman, ktorý nakreslil Maus, Frank Miller, ktorý robí Sin City. To je v tom autorskom komikse tak asi naozaj to najpodstatnejšie, najzákladnejšie je nejaká taká dvojdomosť, že človek by mal vedieť uvažovať aj v príbehoch a vedieť napísať príbeh a zároveň ho vedieť aj nakresliť. No, tak ja nie som celkom dvojdomý, lebo tak ja ešte možno v tých príbehoch som aj skrze toho, že som dramaturg viac doma, čo toho kreslenia týka, tak vlastne ja som nejaký kontakt s svetovou umeleckou avantgardou stratil asi, keď som mal 10 rokov. Ja som chodil na základnú umeleckú školu a mal som nejaké aj ocenenia, samozrejme, nikdy nie zo Slovenska. Ja som vlastne tým svojim štýlom skôr tie azijské národy ohoroval. Ja viem, že som mal nejaké diplomy z Číny a z Indie a neviem odkiaľ, ktorí boli. Ja si myslím, že ich zaujala hlavne pracovitosť moja, lebo tie veci, ktoré som tam ja posielal, boli naozaj, že 100 a viac postav. No tak to je asi teda porodcov z týchto ľudí na tých štát to tak ocenili, teda, že tam je veľa ľudí a že to je taký čínsky pracovitý človek v strednej Európe, ktorý kreslí. No a od strednej školy, dá sa povedať, som nekreslil 10 rokov, keď som sa konečne pustil do komiksu. No a s kreslením je to tak, ako je to zraním na hudobný nástroj, že človek musí pestovať nejakú tú svoju zručnosť, že to nejde len tak, že človek sa musí naučiť kresliť, musí vedieť nejakú techniku a potom môže sa prepracovať aj k nejakému štýlu. No, že, ale zase ja som išiel do toho s tou drzosťou aj do tej výtvarnej stránky kvôli tomu, že niekedy aj necelkom talentovaný možno technický gitarista tak vytvoriť nejakú hudbu, ktorá je možno svojou primitívnosťou a neakademickosťou zaujímavé, tak ja som išiel do toho s takou naivnou nádejou, že možno aj niecelkom zručný kresliar môže byť komiksovým tvorcom.
0: Korešpondencia mala v intelektuálnych a umeleckých kruhoch vždy výsostné postavenie. Veľkí myslitelia si prostredníctvom nej vymieniali názory a formovali teórie. Spisovatelia sa vzájomne inšpirovali. Pre kresliča Dona Hecka príchod pošty tiež znamenal veľa. Výtvarné umenie totižto vyštudoval prostredníctvom korešpondenčného kurzu. Práve pre tento odbor trošku netradičná, ba až kuriózna forma štúdia. Ale účel zjavne splnila. Don Heck patril k jedným z popredných kresličov v období striebornej éry komiksu.
2: Don Heck vyrastal v jednom z chudobnejších susedstiev newyorského Queensu. Keď prišli ranejšie noviny, prvé, čo nalistoval, bola jedna zo zadných strán, kde sa v rubrike Zábava pravidelne zjavoval kratučký 5-stripový komiks. Ak komiks práve nečítal, sedel v ruke s ceruskou, s drapom papiera a kreslil. Otec, ktorý u syna spozoroval talent pre kreslenie, sa márne nádejal, že z chlapca sa stane architekt. Don už od malička vedel, že chce kresliť hrdinov, ktorí zachraňujú svet. Popri korešpondenčnom kurze kreslenia sa mu podarilo na odporúčanie kamaráta dostať do redakcie Harvey Comics. Náplňou práce bolo upravovať stripy kreslené pre novinové komiksy do typického comic book formátu. Popri otrockej práci mal možnosť sledovať prácu jedných z najlepších kresličov tej doby. To Heckovi dalo určite viac ako prednášky zasielané poštou. Na druhej strane, doživotné prekresľovanie a formátovanie nebolo pre tvorivo založeného mladíka životným cieľom. A tak, keď editori Harvey neprejavili ani po roku záujem o Heckovú tvorbu, rozhodol sa vziať svoj osud do vlastných rúk. V telefónnom zozname si zaškrtol všetky komiksové vydavateľstvá v New Yorku, vzal svoje portfólio a Harvey komiksu dal s Bohom. Opustiť istotu a pustiť sa na voľnú nohu bolo pomerne riskantným krokom, ale nie nerozumným. To, čo nevideli jeho predošli zamestnávatelia, si ostatné vydavateľstvá všimli takmer i hneď. Hillman a Quality, dve z menších spoločností, videli potenciál hneď, ako zbežne prelistovali Heckovo portfólio a dom pre nich začal pracovať pravidelne. Prvou veľkou šancou, ktorú dostal, boli Horrific, ako názov napovedá, krátke hororové príbehy. S maličkou redakciou však človek spraví dieru do sveta len sotva. Heck mal v živote jedno veľké šťastie – na priateľov. Jeho bývalý kolega Peter Morrissey pracoval pre Stana Leeho v Atlas Comics, terajší Marvel. V snahe nájsť nový vizuál si Lee pozval Morrisseyho do kancelárie, vyťahol jeden z konkurenčných magazínov a spýtal sa. Vieš kresliť ako tento chlapík? Zhodou okolností to bola práve jedna z prác Hecka. Morrissey sa zachoval veľmi kolegiálne. To je Don. Ak chcete, môžem mu zavolať. A Don Heck sa po tejto epizódke stal zamestnancom Atlasu. Spočiatku zostal verný mysterióznemu žánru aj v Atlase a čoskoro si urobil vynikajúce meno medzi kresličmi. No v 60. rokoch horor v komikse na chvíľu upadol a aj napriek výborným kresbám náklad klesal. Lee už dlhšiu dobu uvažoval nad tým, že Heckov talent si zaslúži väčšiu možnosť ukázať sa. A tak jedného krásneho dňa Dona stiahol z oddelenia Frankensteinov a pridelil mu Ironmana. Ako vždy, Lee vedel, čo robí. Heckovo výtvarno bolo priam stvorené pre kreslenie Ironmana. V kombinácii s Kirbym vytvorili hrdinu, ktorý tradičný superhrdinský žáner posunul zas o krôčik ďalej. Darom a zároveň problémom Hecka bolo, že jeho videnie sa míňalo tradičným kresličským schémam superhrdinov. V rámci komiksu mu viac svedčali skôr menšinové žánre, spomínané horory, western a akokoľvek divne to môže znieť, romantika. Okrem notoricky známeho Ironmana, vďaka ktorému zažiaril u lajkov a komiksovej smotánky, jeho ostatné práce neboli úplne docenené. Ono, byť menšinou v menšinovom žánri nie je až také jednoduché.
0: Väčšina komiksov dostupných u nás vychádza ako prekladová literatúra, keďže nie sme krajina s veľkým autorským zázemím v tejto oblasti. Teda jednou zo zásadných zložiek podieľajúcich sa na vydanie komiksu je preklad. Špecifický jazyk komiksu plný skratky si vyžaduje nemalú prekladateľskú zručnosť.
4: Nájsť dobrého prekladateľa je vždy pre vydavateľa cudzojazyčných kníh tá najzásadnejšia vec.
2: Hovorí Peter Michalík.
4: Ale tak v prípade umeleckej literatúry je to úplne kľúčová, najzásadnejšia vec. Dielo Nick Cave, Mercy on Me od Reinharda Kleista prekladal Michal Hvorecký, ktorý má tú fantastickú výhodu, že sa v ňom spája nielen vynikajúci znalec nemeckého jazyka a výborný prekladateľ, ale aj veľmi skúsený štýlista. To znamená ten robotník slovenského jazyka a človek, ktorý je veľmi dobre usadený vo svojej aj domovskej reči, čo je ten najlepší predpoklad pre každú prekladateľskú prácu. Takže myslím, že Michal si s tou úlohou, ktorá na neho čakala, poradil veľmi dobre. Do prekladu sa pustil prakticky bezprostredne po tom, čo sme spravili to rozhodnutie, že s týmto komiksom teda pôjdeme von a vydáme ho. A ten preklad bol hotový v priebehu veľmi krátkeho času, povedal by som v priebehu týždňov.
0: Hovorí Jana Hladká.
6: Pre mňa to bol prvý komiks a možno aj jediný, aký som kedy prekladala. A Peťo ma oslovil ako kamarátku a teda prekladateľku a ja som dostala od neho excelovský súbor bez obrázkov s tým, že prosím ťa, urob to najlepšie, ako sa dá, tak ako najcivilnejšie, aby tam naozaj bolo čo najmenej takého náboženského jazyka, aby to naozaj bolo prístupné a zrozumiteľné ľuďom, ktorí to budú čítať a ktorí niektoré tie slova nepoznajú a je im to cudzie, aby to naozaj bolo pre ľudí normálnych, nekresťanov. A tak ja som sa veľmi snažila až na to, že keď prekladáte komiks bez obrázkov, tak je to veľmi náročné. Takže bola to veľmi zaujímavá skúsenosť pre mňa.
2: Hovorí Peter Černák.
3: My sme siahli, kde sme vedeli. My sme oslovili komunity, ktoré hlavne do češtiny teda profesionálne prekladajú komiksy, tak, a dostali sme veľmi veľa rôznych názorov, naozaj, že rozmanité názory na to, že ako sa to má robiť, čo sa nemá. Od takých, ktoré hovorili, že úplne v tom pôvodnom znení, lebo že však človek nejak pochopí aj z toho iného jazyka, až po také, že nahradiť to kompletne úplne celé, až po také, že novotvary vymýšľať, ale aj názory, že používať zaužívané nejaké formy citosloviec. Kombinácie názorov všetkého druhu, takže sme sa snažili nejak to zachytiť najlepšie, ako to išlo.
0: Už nie je ničím nezvyčajným ani prekvapivým, že komiks spracúva aj to, čo máme mnohí zafixované ako klasiku svetovej literatúry. Jedným z príkladov hovoriacich za všetko je český komiks s názvom Zámek. Český výtvarník Jaromír 99 siahol po románe Franca Kafku Zámok. Adaptácií tohto románu vzniklo už niekoľko a bolo len otázkou času, kedy vstúpi na scénu aj komiks. Na záver vám teda ponúkame krátku ukážku z románu Franca Kafku Zámok. Číta David Markovič.
7: Len čo boli všetci preč, povedal K. pomocníkom.
8: Choďte von!
7: Nečakaný rozkaz ich tak ohromil, že poslúchli, ale keď Ká za nimi zamkol dvere, dobíjali sa zase nazad, skúčali a klopali na dvere.
8: Ste prepustení!
7: Zvolal Ká.
8: Nikdy vás už nepríjmem do svojich služieb!
7: To pravda, že nechceli pripustiť a rukami nohami trieskali do dverí.
8: Chceme ísť späť k tebe, pane!
7: Volali, ako by Ká bol pevninou a oni tonuli v potope. No Ká nemal zmilovania. Netrpezlivo čakal, kedy neznesiteľný vresk prinúti učiteľa zasiahnuť. Stalo sa to čoskoro.
8: Vpuste tých svojich prekliatých pomocníkov,
7: kričal.
8: Prepustil som ich,
7: zakričal Ká. Chcel tým učiteľovi nepriamo ukázať, ako sa to skončí, keď je niekto dosť silný, aby výpoveď nie len dal, ale ju aj uskutočnil. Učiteľ sa teraz pokúšal pomocníkov uchlácholiť. Nech tu vraj len pokojne čakajú. Na ostatok ich Ká bude aj tak musieť pustiť. Potom odišiel. A teraz by jazda bolo nastalo ticho. Keby zase Ká nebol začal na nich vykrikovať, že sú prepustení raz a navždy a že nemajú ani najmenšiu nádej na znovu prijatie. Na to znova spustili vresk. Znova prišiel učiteľ, ale už s nimi nerokoval, no vyhnal ich, zrejme obávanou trstenicou, z domu. Onedlho sa zjavili pod oknami telocvične, klopali na tabli a kričali, ale slová už nebolo rozumieť. Ani tam však neostali dlho. V hlbokom snehu nemohli vyskakovať tak, ako si to žiadalo ich rozrušenie. Ponáhľali sa preto k plotu školskej záhrady, vyskočili na kamenný múrik, odkiaľ, pravda len z diaľky, mali do izby lepší výhľad. Pridržajúca plota pobehovali hore dolu, potom opäť zastali a úpenlivo spínali ku Káovi ruky. Tak dlho vyvádzali, nevšímajúc si, že ich námaha je zbytočná. Počínali si ako slepí a neprestali ani vtedy, keď Ká stiahol rolety, aby ich stratil z očí. V prítmí, ktoré teraz v izbe nastalo, podišiel Ká k bradlám, aby sa pozrel za Fridou. Pod jeho pohľadom stala, upravila si vlasy, osušila tvár a mlčky začala variť kávu. Hoci vedela o všetkom, Ká ju predsa formálne upovedomil, že prepustil pomocníkov. Iba prikývla. Kási sadol do lavice a sledoval jej unavené pohyby. Jej nepatrnú postavu vždy krášlila sviežosť a rozhodnosť. Teraz tá krása zmizla. Stačilo niekoľko dní spolužitia s Káom a bolo po nej.

Počúvali ste feature Zuzany Galkovej Svet stvorený fixkami. Účinkovali Juraj Malíček, Peter Konečný, Peter Michalík, Jan Gregor, Peter Černák, Daniel Majling, David Markovič, Zuzana Galková a Egon Tomajko. Na relácii hudobne spolupracoval Jan Fiala, technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vás v krajine kníh pozývame nahliadnúť do sveta narastajúceho počtu žien, ktorých neláka predstava materstva. V románe Nikdy, nikdy, nikdy norská prozaička Lynn Stromsborg uvažuje o tom, či rodinu môžu tvoriť len tí, ktorí chcú na svete zanechať potomstvo. Citlivo odkrýva spoločenský tlak, ktorému sú ženy v otázke osobnej voľby mať či nemať dieťa necitlivo vystavované. Keď sa v istom rozhovore Stromsborgovej opýtali, čo ju motivovalo napísať takúto knihu, odpovedala: najskôr som mala v úmysle napísať milostný román a vytvorila som pár, z ktorého jeden túži mať deti a druhý nie. Pôvodne to nemala byť hlavná téma, no niekedy v tom období som si priznala, že po deťoch sama netúžim. Tušila som to od malička, ale stále som čakala, že zmením názor. Nechcela som sa unáhliť. Mala som chuť prečítať si alebo vidieť príbeh niekoho iného, kto sa už rozhodol deti nemať a neľutuje to. Hľadala som knihy a filmy na túto tému, lenže som takmer nič nenašla. S románom som uviazla v slepej uličke. Až keď sa ma redaktor opýtal, čo vlastne chcem, vyhrkla som, že chcem napísať knihu o tom, prečo ľudia deti majú alebo nemajú. Potom to ušlo takmer samo. Ako sa autorke podarilo dôležitú a pre ňu intímnu tému uchopiť, vám v nasledujúcej polhodinke odhalíme prostredníctvom recenzie i ukážok z románu. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Lynn Stromsborg sa narodila 1. mája v roku 1986 v Osle. Vyštudovala nordistiku na univerzite v Osle. Debutovala v roku 2009 románom Roskilde, inšpirovaným legendárnym dánskym hudobným festivalom a generačnými skúsenosťami mladých ľudí. Nasledoval román Furuset 2013, v ktorom sa vracia do detstva, a kniha Nezomrieš 2016, zameraná na úzkosť a hľadanie identity. Medzinárodný úspech jej priniesol štvrtý román Nikdy, nikdy, nikdy 2019, ktorý tematizuje dobrovoľnú bezdetnosť. Bol preložený do viacerých jazykov a nominovaný na cenu nórskych kníh kupcov. Zatiaľ poslednou knihou autorky je román Sakra, sakra, sakra 2023 o tlakoch a nerovnostiach, ktorým ženy v spoločnosti čelia. Stromsborg žije v Osle a pracuje v nezávislom kníhkupectve.
1: Fono. Stromsborgovú medzinárodný úspech románu Nikdy, nikdy, nikdy veľmi prekvapil. Ako sama hovorí, keď sa zúčastnila niekoľkých uvedení knihy v zahraničí, pochopila, že pre krajiny, kde vyšla v prekladoch, je podstatne dôležitejšia ako pre Nórsko. Tam totiž nemala žiaden politický kontext a nebola kontroverzná. V prvej ukážke z románu vám poodhalíme rodinnú históriu hlavnej protagonistky románu. Interpretuje Ivana Kováčová.
0: Babička z otcovej strany celý život túžila po deťoch. Vydala sa ako 19-ročná a predstavovala si, že spolu s manželom privedú na svet 5 detí. Budú sa síce deliť o izby, pretože v tom čase si nemohli dovoliť kúpiť väčší dom, no budú sa navzájom ľúbiť a spolu všetko zvládnu. Detská izba, ktorú pripravili na poschodí rozdelením obývačky stenou, zostala dlhé roky prázdna. Žiadne deti neprišli. Izba im zavadzala. Večne im pripomínala deti, ktoré sa im nikdy nenarodili. Babička ju postupne zaplnila vecami. Kúpila elegantný jedálenský servis na špeciálne príležitosti, ktorý nikdy nepoužívala. Nakúpila ozdobné predmety príliš cenné na to, aby ich niekde nechala vystavené. Nechcela predsa, aby sa rozbili. Vyleštila príbor a roztriedila ho do zásuviek v izbe vedľa obývačky. Do označených škatuľ zbalila dekorácie na jednotlivé sviatky. Každé Vianoce, Veľkú noc, leto aj zimu vyzdobila dom, hoci v ňom žila len ona a jej manžel. Každé leto niekam odcestovali. Chodili na výlety do kempov po celej krajine. Pili kávu z termosiek, pouzovali pred snehovými závejmi v horách uprostred horúčav, bezúspešne chytali ryby, opaľovali sa v kempoch, zatiaľ čo okolité rodiny vytvárali zvukovú kulisu k ich dovolenkám. Ráno ju budili hrajúce sa deti. Babička vstala, pripravila kávu, zobudila detka, aby si ju mohol vypiť v posteli, potom si sadla von a pozorovala deti zo susedného karavanu, ako sa hrajú pred jej vlastným karavanom vytlieskavačku. Mali sme mať deti, povedala detkovi. Viem, prikývol. Roky plynuli a žiadne deti neprišli. Zmierila sa s tým, že sa nestane mamou. Nedalo sa nič robiť. Vyšetrenia boli pre ňu zahambujúce, no ani lekári nenašli nič, čo by nebolo v poriadku. Niekomu sa to jednoducho nepodarilo a ona bola jedna z takých. Deti zo susedstva ju však napriek tomu volali mama. Dvere radového domu, v ktorom bývali už 15 rokov, sa nikdy nezatvárali. Kuchyňa na prízemí bola plná detí zo susedstva, ktoré vedeli, že sa môžu kedykoľvek prísť, porozprávať sa a dostať krajec chleba poliaty sirupom či pohár vody s kockami ľadu, niekedy dokonca aj ovocnú šťavu. Sedávali pri kuchynskom stole, kde vždy stáli 4 stoličky. Hoci starí rodičia boli len dvaja a hostí na večeru mávali iba zriedka kedy. hompáľali nohami a prežúvali krajce bieleho chleba, hovorila babička, keď spomínala na tie časy. V záhrade si mohli natrhať orgován a pod ich kuchynským oknom sa postupne objavil chodníček vyšľapaný nespočetnými detskými nohami, ktoré chodili skratkou cez záhradu, namiesto aby dom obišli. Potom sa narodil otec. Ako si

ste iba ocka? Áno. No on bol najlepšie dieťa, aké sme mohli mať, odvetila. Bol skoro rovnako úžasný ako ty, povedala. Vzala ma za ruku a svoju mekú zvráskavenú pokožku pritisla o moju opálenú a lepkavú od horúčavy. Nalejem ti ešte šťavu. Áno, prosím si. Keď sa raz staneš matkou, budeš ňou, až kým nezomrieš, hovorí mi mama. Nikdy ňou neprestaneš byť. Od dňa, keď si sa narodila, až do dňa, keď zomriem, budem vždy tvojou mamou. Mám 35 rokov. Nechcem mať deti.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Slovenský preklad Stromsburgovej úspešného románu vyšiel vo vydavateľstve Lindeny. Ako dielo hodnotí literátka a prekladateľka Barbora Vinceová, sa dozviete z jej recenzie.
2: Kultúrne, spoločensky či biologicky daná túžba zanechať po sebe potomstvo je väčšine živočíchov vrátane ľudí dobre známa. Opak bol kedysi nepredstaviteľný i nemožný. A pokračovanie rodu znamenalo naplnenie vlastného života, vytvorenie novej rodiny, kopírovanie genetického materiálu a zabezpečenie vzniku ďalšej generácie. Nemožnosť splodiť dieťa pevne držala v rukách príroda a až posledné desiatky rokov sa ľudia stavajú k rodičovstvu ako k možnosti a nie nutnosti. 35-ročná hlavná hrdinka v Norsku 21. storočia má všetko, čo môže chcieť. Dobrú prácu, priateľov i dlhoročného partnera Filipa. Ocitá sa v situácii, keď si jej známi zakladajú či rozširujú rodiny, no ona na rovinu priznáva, že deti nechce. V románe o spoločenských očakávaniach, úlohe ženy a materstve hľadá odpoveď na otázku prečo. Tá ju privedie k opačnej otázke, prečo ich majú ľudia, ktorí sa o ne nezaujímajú a vystačia si jeden s druhým. Keď si Filip po 8 rokoch šťastného vzťahu uvedomí, že s partnerkou na zásadnú otázku o deťoch nenachádza spoločnú odpoveď, vzniká neriešiteľný konflikt na úrovni základných ľudských túžob. Ani jeden z partnerov nebojuje s nerozhodnosťou. Predstava rodičovstva Filipa naplňa a hrdinku odrádza. Pri dieťati však neexistuje priestor na ústupky. Buď ho človek má, alebo nemá. A za kompromis či zlatý stred by jeden z partnerov zaplatil vlastným šťastím. Autorka spracováva hrdinkým pohľad na rodičovstvo cez prizmu rodinných, partnerských i kamarátskych vzťahov. Poznámky o biologických hodinách a zmenenom názore sú na dennom poriadku, ale nemenia nič na skutočnosti, že hlavná postava po deťoch jednoducho netúži. Táto absencia túžby je rovnako vrodená ako jej prítomnosť. Nie je melodramatická, ale takisto hlboká a formujúca. Neviaže sa k nej smútok, ktorý sprevádza ťažkosti so založením rodiny, ale pocit neprijatia zo strany najbližších. Nemôcť a nechcieť mať deti sú navyše diametrálne odlišné problémy. Nechcenie predstavuje akési odmietnutie zažitých spoločenských vzorcov či očakávaní. Nejde o nedostatok financií ani chýbajúceho partnera či neschopnosť otehotnieť, ale o obyčajnú, zahambujúcu, nepochopiteľnú sebeckosť a neochotu, o ktorej treba mlčať. Čo si počať so ženou, ktorá sa s chuťou či nechuťou nechopí svojej predurčenej úlohy? Kam zaradiť ženu, ktorá nie je matkou z vlastnej vôle? Ako sa vzdať láskou naplneného vzťahu, keď partnerovi záleží na zatiaľ neexistujúcom človeku? A ako mať rada seba samu, navzdory odsúdeniu a nepochopeniu? Pálčivé otázky poukazujú na priepastné rozdiely medzi tým, ako spoločnosť vníma ženy matky a ženy nematky.

Nejde iba o narúšanie hraníc intimity neprístojnými otázkami, ale i o istú necitlivosť, ktorá kladie dobrovoľne bezdetné ženy na úroveň nesvojprávnych, nevyspelých a nerozhodných. Hlavná postava románu tieto stereotypy svojimi myšlienkami i činmi vyvracia. Dokazuje, že zdravé vzťahy sa nezakladajú iba na spoločných predstavách o živote, ale najmä na pochopení a rešpektovaní vzájomných odlišností, susedskej výpomoci a prijatí iného než zaužívaného životného nastavenia. Ukazuje tiež, že rodina nemusí nevyhnutne znamenať prítomnosť detí, ale má aj iné, menej tradičné formy, o ktorých sa však zriedka nahlas hovorí. Hrdinkino rozprávanie nemožno označiť za akt detského vzdoru či snahu vytrčať z radu. Naopak, je láskavé, hlbavé a úprimné. Nevyhýba sa pochybnostiam, rôznym uhlom pohľadu, prehodnocovaniu hodnôt a nestojí na nemennej definitíve. Práve spytovanie seba samej a opatrné manévrovanie medzi pohľadom do svojho vnútra, okolia i do budúcnosti mu dodáva vierohodnosť. Stálosť, ktorú hrdinka v sebe nachádza, nemá podobu ospravedlnenia ani vysvetľovania. Ale seba prijatia v takej podobe, v akej mnohé ženy i muži už stáročia, ale mlčky existujú.

0: Hlavná protagonistka románu je so životom spokojná. Žije v súlade so svojím vnútorným nastavením, i keď ju vyčerpáva, že ho musí opakovane obhajovať, a to aj v kruhu osôb, ktoré sú pre ňu v živote najdôležitejšie. Jednou z nich je aj priateľka, s ktorou si je od detstva blízka, Anniken. Ukážku konfrontácie hlavnej hrdinky so sebou samou, ako i s Anniken, interpretuje Ivana Kováčová.
1: Je človek naozaj šťastný, ak si všetci okolo neho myslia, že je nešťastný? Ak sa rozhodnem nemať deti, budem sa aj naďalej stretávať s poľutovaním a súcitom, a to ani nehovorím o rozhorčení a obvineniach zo sebectva. Bude môj život, ktorý mám v úmysle urobiť dobrým, naplniť ho ľuďmi, literatúrou, radosťou, zábavou, dobrým jedlom, neskorými nocami a skorými ránami, festivalmi, večierkami, kvízovými večermi, výletmi do kina, behom a objatiami, považovaný za chybný a menej hodnotný ako život, v ktorom je na tieto veci menej času, ale o to viac času na to, aby som bola matkou a súčasťou rodiny? Netvrdím, že si myslím, že mi nebude nič chýbať. Bude mi chýbať všetko, prečo sa nerozhodnem. A celkom isto by mi mohlo byť dobre, aj keby som si vybrala niečo iné. Podľa mňa by mi mohlo byť dobre v mnohých životoch, ktoré sa podobajú. No aj nepodobajú tomu, ktorý som si vybrala a dostala. Ale veľa vecí z toho som si vybrala. A ak nebudem šťastná, dúfam, že si dokážem vybrať niečo iné. Keby deti boli to jediné, po čom túžim, tak dúfam, že by som ich mala. A ak sa jedného dňa zrazu stanem niekým iným, niekým, kto chce deti, no už bude neskoro, potom dúfam, že sa s tým vyrovnám. A v neposlednom rade dúfam, že sa nebudem musieť obhajovať pred niekým iným ako pred sebou. Anniken ma pozvala na kávu k ním na dvor. Alex pracuje, hoci je nedeľa. Sedí hore v pracovni a občas na nás zavolá z balkóna. Máme všetko, bavíme sa dobre. Zamávame a prikývneme. Ela spí. A Anniken sa nadýchne a pozrie na mňa. Myslíš si, že sa bojíš zmien viac ako ostatní? Opýta sa. Čože? Len som o tom v poslednom čase uvažovala, že možno sa ich bojíš viac ako ostatní, ktorých poznám. Nebojím sa zmien, namietnem. Vždy si sa bála zmeny. Najradšej by si bola, keby všetko zostalo po starom. Ale veci sa stále menia. Ľudia sa menia. S pribúdajúcim vekom chceme niečo iné a nakoniec zostaneš jedinou, kto nemá deti. Lenže tvoj život sa aj tak zmení. Nechceš sa k nám pridať? Nemôžem mať deti len preto, aby som sa k niekomu pridala. Odvetím. Hlúpo som sa vyjadrila, ospravedlňuje sa Anniken. Len som o tom veľa uvažovala, odkedy sa mi narodila Ela. O tom, že nechcem mať deti? Prikývne. Myslíš si, že prestaneme byť kamarátky, pretože ty si sa stala mamou a ja nie? Mlčí. No napokon opatrne pokývne hlavou. Nemyslíš si, že by sme sa prestali priateliť, aj keby som sa stala mamou? A to už prečo? Keby sa nám s Filipom narodili deti, stali by sme sa samostatnou malou rodinkou s plienkou na odgrgávanie, starými rodičmi, materskými skupinami a zdravotnými prehliadkami. A každej z nás by sa dnes zlievali do jedného. Možno by sme si aj potom dokázali dohodnúť spoločnú prechádzku s kočíkmi alebo výlet na ihrisko s našimi deťmi. Možno by sme porovnávali ich vývoj, ich prvé slová, prvé kroky. Dúfali by sme, že budú chodiť do rovnakej triedy alebo rovnakej školy. Ale rozhodne by som tu teraz nesedela. Anniken sa pozrie na mňa a potom na dcéru. Ela sa usmeje, siahne po čomsi neviditeľnom vo vzduchu pred sebou a Anniken ju bez slova zdvihne. S koľkými ďalšími ľuďmi sa stretávaš, odkedy má želu? Opýtam sa. Aniken neodpovedá. A mimochodom, zmien sa nebojím. Som rada, že sa život mení, že sa stávam inou, že nie som rovnaká ako pred 5 alebo 10 rokmi, hoci stále vyzerám takmer rovnako. Som rada, že môžem zmeniť názor, že môžem zmeniť svoj pohľad na rôzne veci, že sa zobudím a cítim niečo iné ako včera. Čo skoro končím? Zakričí na nás Alex z balkóna. A ja vstanem, oprášim si trávu z nohavíc a poviem, že už musím ísť. Nechoď ešte, prosí ma Aniken. Ale ja jej a Ele zamávam, potom výjdem z ich dvora na chodník a vydám sa smerom domov. Kráčam, lebo chcem. Lebo už tam nechcem sedieť. Pretože vždy robím to, čo chcem. A stať sa mamou nie je to, čo chcem. Nikdy to tak nebolo a myslím si, že to tak nebude ani zajtra.

Poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili intímnu prózu mladej norskej prozaičky Lin Strömsborgovej Nikdy, nikdy, nikdy. Je vysoko pravdepodobné, že pre tých, ktorí rodinu nevnímajú predovšetkým ako spojenie dvoch dospelých ľudí a detí, je hlasom, s ktorým sa vedia stotožniť. Pre iných, ktorí deti vnímajú ako základný kameň rodiny, je zas dôležitým pohľadom do iného spôsobu uvažovania o definícii naplneného vzťahu. Rozhodne stojí za prečítanie. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Túto pesničku z filmu Gribi tisíc klarinetu naspievali Karel Gott a Jana Petru v roku 1964. Jana mala vtedy 26 rokov, Karel 25. A obaja oslavovali narodeniny v ten istý deň. Obaja sa totiž narodili 14. júla. Žiaľ, dnes už z nich ani jeden nežije. Jana zomrela v roku 1990 ako 51-ročná, Karel ako 80-ročný v roku 2019. A teraz nám Karel, už sólovo, zaspieva ešte jednu pesničku zo 60. rokov. Jej autor a interpret Roy Orbison ju nazval It's Over, je po všetkom. Karel ju mal v repertoári pod názvom Tak zústaň.

Je to zaujímavé, ale 14. júla, teda včera, oslávili svoje narodeniny aj ďalší traja speváci, ktorých pesničky si zahráme v nasledujúcich minútach. Prvým z tejto trojice je od včera 66-ročný Michal David.

Posledného zo štvorice včerajších 14. júlových oslávenkýň je moja rozhlasová kolegyňa, ktorá je však aj známou speváčkou, Soňa Horňáková. Zo Soninho repertoáru vám ponúkam pieseň Ulice Toleda, ktorú nahrala ešte v roku 1989.

Ďakujeme za pozornosť. S hudobnými spomienkami sme tu o tomto čase každú stredu a piatok. Za mixážnym pultom tých dnešných bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Dnes opäť, tentoraz pri 589. stretnutí našou hudbou, ktorá má prívlastok inštrumentálna a ktorú vyberáme z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes sa opäť stretneme so sextetom Juraja Velčovského, ale aj tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Pripomenieme si tvorbu jubilujúceho Vladimíra Zahradníčka a tiež budú znieť skladby orchestra Karla Wagnera. Pripravených máme aj niekoľko skladieb Big Bandu Rádio Bratislava. To samozrejme nie je všetko. Začíname teda skladbou z autorskej dielne Vladimíra Zahradníčka. Je to vlastne instrumentálna verzia pôvodne pesničky. Do jedného z televíznych programov ju nahral orchester Československej televízie. Volá sa Zvonky v hlave. Príjemné počúvanie vám želá Martin Hurčov.

V roku 1972 vyšla profilová platňa Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Pôvodne a niekedy sa označuje aj s číslom 1, keďže sa plánovali aj ďalšie vydania profilov rozhlasového tanečného orchestra. Napokon vydavateľstvo Opus zvolilo iný spôsob prezentácie tohto telesa, a to profilový alebo podľa tém. A tak vychádzali ďalšie platne napríklad s trúbkou Juraja Lehockého, s klavírom Tomáša Seidmana a vyšlo aj niekoľko platní tematických, napríklad séria Tang alebo skladieb Gejzu Dusíka. Z prvej spomínanej platne, kde boli hlavne melódie našich slovenských autorov, vtedajších členov rozhlasového tanečného orchestra, bola zaradená aj skladba Alojza Boudu Severná cesta. Žiaľ, táto nahrávka na rozhlasovom páse nemala už tej kvality, aby mohla byť zaradená do vysielania. Našťastie jedna z kópií pásu sa nám uchovala aj v televíznom archíve a bola vtedy využívaná pre rôzne potreby televízneho vysielania. Vďaka tomu si ju teraz môžeme vypočuť. Alojz Bouda, Severná cesta. Nahrávka z 24. mája 1972. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Brož.

Hral nám tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Broža a počuli sme trúbku Juraja Lehockého, saxofón Dušana Húšťavu, pozavnu Františka Karnoka, gitaru Stanislava Herka, bicie Jozefa Škvaržila, ale aj klavír Alojza Boudu. Pokračujeme melódiami, ktoré nahral v 60. rokoch orchester Juraja Velčovského. Vtedy fungoval pod názvom Sexteto Juraja Velčovského. Orchester účinkoval predovšetkým na zahraničných zájazdoch a keď sa vrátil domov, vždy nahral niekoľko melódií. Boli to predovšetkým pesničky, ktoré potom naspievala Olga Sabová alebo Dušan Grúň. Našťastie sa v niektorých rokoch podarilo nahrať sporadicky skladby z autorskej dielne Juraja Velčovského, ale i niektorých ďalších autorov. A tak teraz máme pripravenú opäť zmes melódií v podaní sexteta Juraja Velčovského z rokov 1964 až 69. Autorom a aranžérom týchto skladieb je Alojz Bouda.

Hrá nám sexteto Juraja Velčovského, niektoré skladby z autorskej dielne Alojza Boudu, ktorý tieto skladby pripravil aj pre podobu tohto orchestra, teda sexteta. Nahrávky sú z roku 1969.

Počúvame skladby orchestra Sexteta Juraja Velčovského a v tomto období, teda na konci rokov 60. boli veľmi obľúbené rôzne zmesy známych skladieb v inštrumentálnych podobách. A tak Alois Bouda veľmi flexibilne začal nahrávať takéto zmesy a pokračoval potom aj v rokoch 70. a 80. V roku 1969 vzniklo niekoľko takýchto zmesí tanečných melódií, vtedy veľmi populárnych pesničiek, najmä zo svetového repertoáru. A tak si vypočujeme teraz prvú zmes na čierno-bielých klávesách. Hrá sexteto Juraja Velčovského, na klavíri Alois Bouda.

Hrá nám sexteto Juraja Velčovského a pokračujeme v zmesi tanečných melódií, ktoré nazval Alois Bouda, teda upravovateľ týchto známych svetových melódií, na čiernobielých klávesoch. Nahrávka je z 1. augusta 1969.

No a po sextete Juraja Velčovského si teraz vypočujeme ukážku z produkcie ďalšieho slávneho orchestra, orchestra Gustava Broma, ktorý veľmi rád nahrával pre vydavateľstvo Opus. A takto od polovice rokov 70. zhruba 10 rokov vznikali každý rok nejaké profilové albumy, či už tematicky vybraté filmové melódie, melódie na tancovanie alebo melódie rôznych autorov domácich i zahraničných. V roku 1981 takto vznikla skladba domáceho autora aj aranžéra, teda orchestra Gustava Broma, Igora Vavrdu, ďalej názov Cestou z nádražia.

Tak to bola skladba Cestou z nádražia Igora Vavrdu, ktorú nájdeme aj na LP platni Polka Party číslo 1 orchestra Gustava Broma. Pokračujeme ďalšou skladbou, tentoraz opäť z albumu Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Už sme spomínali profilovú platňu z roku 1972. Na túto platňu sa dostala aj skladba, ktorá vznikla o rok skôr, Alojza Boudu s názvom Teleskop. Postupne sa v nej predstavili hlavní solisti orchestra: Dušan Húščava na saxofóne, Juraj Lehocký na trúbke a František Karnok na pozavne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matuší.

Hral nám tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. Pokračujeme ďalšou skladbou a ďalšími skladbami tentoraz jubilujúceho hudobného skladateľa hudobníka Vladimíra Zahradnička. Prvá skladba z roku 1986 je zahľadená, je zakoukaná. Našli sme ju v televíznom archíve a bola využívaná ako podkresová melódia do rôznych televíznych programov, najmä tých publicistických. Hrá skupina Vladimíra Zahradnička.

Vladimír Zahradníček bol aj autorom celého radu pesničiek. Väčšinou to boli ľahko zapamätateľné melódie. Napríklad pre Vieru Špinárovú To teda ne, pre Bezinky napísal na bratislavskú líru skladbu Emancipované trio famózni, písal pre Marcelu Lajferovú, ale i Júliu Hečkovú. Vypočujeme si teraz skladbu z roku 1988, ktorá je práve instrumentálnou verziou pesničky pre Vieru Špinárovú To teda ne. Autor Vladimír Zahradníček, hrá jeho skupina.

To tedy ne, alebo to teda ne, spievala Viera Špinárová. Vypočuli sme si skladbu v inštrumentálnej verzii autora Vladimíra Zahradníčka, ktorý nám hral aj so svojou skupinou. Vladimír Zahradníček sa narodil 2. mája v roku 1946 v Prahe. Na klavíri začal hrať už v 6 rokoch. Všetko sa zmenilo nástupom rock'n'rollu, keď dostal magnetofón Sonet Duo a začal počúvať a nahrávať si skladby zo západných rozhlasových staníc. Zaujal ho najmä Elvis Presley, ale aj skupina Beatles, ale aj mnohé ďalšie kapely. Mnohí si začali doma aj vyrábať rôzne elektrofonické hudobné nástroje. Aj keď Vladimír Zahradníček nemal s elektrotechnikou vôbec žiadne skúsenosti, začal s klávesou starej harmoniky stavať syntezátor, ako o tom s humorom dnes hovorí. Potom začal študovať na strednej priemyselnej filmovej škole v Čimeliciach, ktorej odbory sa zameriavali aj na niektoré prvky súvisiace s hudbou a s elektrotechnikou. Neskôr založil svoju kapelu a začal pracovať vo filmovom štúdiu Barandov. Z jeho rozsiahlej tvorby spomeňme aj niektoré skladby, ktoré najmä v 70. a 80. rokoch prihlasoval do rôznych piesňových súťaží. Jeho skladby vtedy spievalo napríklad vokálne trio Achil, Zachar a Bolek v roku 1975. O 10 rokov neskôr Šárka Hrolencová s jeho piesňou Mám to marný zvíťazila na festivale začínajúcich spevákov v Jihlave. A mohli by sme spomínať aj hudbu Vladimíra Zahradníčka k rozhlasovým hrám a mnohé, mnohé ďalšie melódie. O Vladimírovi Zahradníčkovi si povieme viac aj na budúce. Teraz ešte tri jeho skladby z roku 1988, ktoré sme našli opäť na magnetofonovom páse v televíznom archíve. Karavela, Severka a Delta. Rok 1988 a skupina Vladimíra Zahradníčka.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Už sme spomínali, že Alois Bouda už od 60. rokov nahrával rôzne zmesy populárnych melódií. V 60. rokoch boli populárne najmä tie svetové, no a potom vyskúšal niekoľko nahrávok zmesí na rôznych elektrofonických nástrojoch a bol veľmi úspešný. Už v 70. rokoch vydal niekoľko platní s takýmito zmesami. V 80. rokoch potom vyskúšal tento model vyslovene so syntezátormi. Ukážka z roku 1977, zmes melódií Ivana Vašicu, ktorý sa narodil pred 90 rokmi, s Bielou hmlou, Zabúdaj a Zelená kolíska. To už je autorom tejto skladby Vojtech Vik. Hrá Alois Bouda a jeho Verzi Sound.

Na rôznych elektrofonických nástrojoch nám hral Alois Bouda. Pokračujeme skladbami orchestra Karla Wagnera, ktorý bol na konci rokov 80. aj festivalovým telesom festivalu Bystrické zvony. A vtedy vzniklo mnoho inštrumentálnych a veľmi skutočne podarených melódií, ktoré sa využívali v rozhlase i v televízii. Tak vznikli skladby najmä autorov orchestra Karla Wagnera a samotného kapelníka, ako napríklad Vyznanie Stanislava Kalousa, Juno Jindřicha Parmu, alebo aj skladba domáceho autora Pavla Janíčka s názvom Uspávanka, hrá orchester Karla Wagnera.

rokov 80. sa teraz prejdeme opäť do rokov 60. Vtedy hrával tradicionál klub Bratislava na rôznych miestach práve v Bratislave a ich veselá hudba tradičného jazzu bola veľmi populárna. Vtedy vznikla aj skladba Zadné dvierka. Písal sa rok 1963.

No a v záverečnej časti našej relácie budeme počúvať skladby Big Bandu Rádio Bratislava, teda Telesa, ktoré vzniklo transformáciou pôvodne rozhlasového tanečného orchestra v Bratislave na začiatku rokov 90. V podstate išlo len o premenovanie a čiastočnú úpravu repertoáru. K tomu samozrejme aj rozšírenie rôznych verejných vystúpení kapely. V tomto období vznikla aj skladba Alojza Čobeja, teda banskobystrického autora, s názvom Romantické tango. Skladbu aranžoval Výroslav Matušík, na akordeóne nám bude hrať Jozef Tubler. Nahrávka je z marca 1990. Big Band Rádio Bratislava diriguje Výroslav Matušík.

Pripravených máme ešte niekoľko skladieb Big Bandu Rádio Bratislava. Miroslav Matušík Sentencie, Igor Bázlik Nočné nebo so saxofónom Karola Laga a napokon skladba Miroslava Matušíka Východ slnka.

Rozlúčime sa skladbou, melódiou Pavla Hamela Ja nemám lásku v malíčku zo známeho muzikálu Cyrano z predmestia. Tentoraz podaní VV systému Vlada Valoviča a trúbky Juraja Lehockého. Dúfam, že sa vám výber skladieb dnešnej relácie páčil a že sa stretneme takto opäť o týždeň pri 590. vydaní relácie Bez slov s podtitulom Večerné sú zvuky Rádia Regina. Príjemné počúvanie ďalších relácií vám želá Martin Jurčo. Do počutia.